Însă, atâta timp cât te umpli zilnic de Cuvântul lui Dumnezeu și de Duhul Sfânt, nu trebuie să ai nicio teamă de ei și nicio îndoială de tine. Cuvântul și Duhul Sfânt sunt asemeni unei hărți care îți arată clar drumul spre Dumnezeu și care te ajută să îl și parcurgi. Te simți uneori derutat, incert și nesigur pe tine? Verifică în viața ta cum stai cu citirea Bibliei, care aduce cunoștință, și cum stai cu împlinirea ei, care aduce putere. Nu te lăsa prins în mreaja activităților obositoare și interminabile care te îndepărtează tot mai mult de Dumnezeu. Oprește-te, revino-ți și întoarce-te la El.

Meditând asupra darurilor Duhului Sfânt, Aidan Wilson Tozer și-a pus întrebarea: darurile Duhului Sfânt, sunt ele și pentru noi, cei de astăzi? Și iată la ce concluzie a ajuns. În ceea ce privește darurile spirituale, fraților, a scris Pavel Corintenilor, n-aș vrea să nu știți. Fără îndoială că Pavel nu voia să zică prin aceasta nimic înjositor sau depreciator. Mai degrabă, el exprima o preocupare plină de iubire ca ei, credincioși împreună cu el, să nu fie nici neinformați, nici în legătură, nici în eroare, în legătură cu un adevăr atât de important ca acesta. De câtva timp s-a văzut limpede că noi, evanghelicii, am eșuat în beneficierea de pe urma bogățiilor mai profunde care se află în planurile lui Dumnezeu pentru noi. Ca urmare am suferit și suferim mult, chiar tragic. O comoară binecuvântată de care am dus lipsă este dreptul de a poseda darurile Duhului Sfânt expuse cu asemenea plinătate și claritate în Noul Testament. Totuși, înainte de a merge mai departe, doresc să arăt că nu mi-am schimbat părerea în privința acestei chestiuni. Ceea ce scriu aici a fost credința mea timp de mulți ani. Nici o experiență spirituală recentă nu mi-a schimbat convingerile în vreun fel. Eu doar strâng la oaltă adevăruri pe care le-am susținut în timpul întregii mele lucrări publice și pe care le-am predicat cu consecvență unde și când am simțit că ascultătorii mei le puteau primi. În atitudinea lor față de darurile Duhului Sfânt, creștinii au avut tendința să se separe în ultimii câțiva ani în trei grupări. Mai întâi sunt cei care exagerează darurile Duhului Sfânt până ce nu mai pot vedea altceva. În al doilea rând sunt cei care neagă că darurile Duhului Sfânt sunt destinate bisericii în această perioadă a istoriei ei. Mai recent, am prins de veste despre o a treia grupare, atât de puțini la număr, încât de-abia ar putea fi clasificați. Ea constă din cei care vor să cunoască adevărul despre darurile Duhului Sfânt și să experimenteze ceea ce are Dumnezeu pentru ei în contextul credinței sănătoase nou-testamentale. Pentru aceștia am scris ceea ce urmează.

Orice problemă spirituală este teologică la bază. Soluția ei va depinde de învățătura Sfintei Scripturi plus o înțelegere corectă a acelei învățături. Acea înțelegere corectă constituie o filozofie spirituală, adică un punct de vedere, o poziție mai înaltă din care se poate vedea dintr-o dată întregul peisaj, fiecare amănunt apărând în relația lui specifică cu toate celelalte. Odată ce ajungem la această poziție mai înaltă, putem evalua orice învățătură sau interpretare care ne este oferită în numele adevărului. O înțelegere corectă a darurilor Duhului Sfânt în biserică trebuie să depindă de o noțiune, de o reprezentare corectă a naturii bisericii. Problema darului nu poate fi izolată de chestiunea mai vastă și rezolvată prin ea însăși. Adevărata biserică este un fenomen spiritual care apare în societatea omenească și se amestecă într-un anume procent cu ea, dar diferă net de ea în anumite caracteristici vitale. Ea este compusă din persoane regenerate, născute din nou, care diferă de orice altă ființă omenească prin faptul că li s-a dat un fel de viață superioară în timpul reînnoirilor interioare. Ei sunt copii ai lui Dumnezeu într-un sens care nu este adevărat cu orice alte ființe create. Originea lor este divină, iar cetățenia lor este în cer. Ei se închină lui Dumnezeu în Duhul, se bucură în Iisus Hristos și nu au nicio încredere în carne. Ei constituie o generație aleasă, o preoție regală, o națiune sfântă, un popor deosebit. Ei s-au consacrat cauzei unui bărbat respins și crucificat, care a pretins că este Dumnezeu și care a promis solemn că le va pregăti un loc în casa tatălui său și că se va întoarce din nou ca să-i ducă acolo cu bucurie. Între timp, ei îi poartă crucea, suferă orice fel de insulte și de umiliri cu care i-ar putea copleși oamenii din cauza lui, acționează ca ambasadori ai lui și fac bine tuturor oamenilor în numele lui. Ei cred neîncetat că vor avea parte de triumful lui și din acest motiv vor să ia parte la respingerea lui de către o societate care nu-i înțelege. Ei nu au sentimente urâte, numai iubire, milă, compasiune și o puternică dorință ca toți oamenii să vină la pocăință și să fie împăcați cu Dumnezeu. Aceasta este o expunere sumară a unui singur aspect al învățăturii Noului Testament despre biserică. Dar un alt adevăr, mai revelator și semnificativ pentru cei ce caută informații despre darurile Duhului Sfânt, este acela că biserica este un corp spiritual, o entitate organică unită prin viața care este în el. Fiecare parte a corpului este unită cu întregul printr-o legătură de viață. Așa cum se poate spune despre sufletul omului că e viața corpului lui, așa și Duhul Sfânt care locuiește în ea este viața bisericii. Ideea că biserica este corpul lui Hristos nu este una greșită, rezultând din împingerea prea departe a unei simple figuri de stil. Apostolul Pavel în 3 din epistolele lui expune acest adevăr într-o asemenea sobrietate a tonului și abundență a detaliului, încât să excludă ideea că folosește o figură de stil întâmplătoare care nu este destinată să fie luată prea literal. Învățătura clară pe care o subliniază Marele Apostol este că Iisus Hristos este capul bisericii, care este corpul lui. Paralela este trasă cu grijă și continuată în niște pasaje lungi. Din învățătura se trag apoi concluzii și o anumită comportare morală este făcută să depindă de ea. Așa cum un om normal este alcătuit dintr-un corp din diferite părți care ascultă de un cap care le conduce, tot așa, adevărata biserică este un corp, creștinii individual fiind părțile acestui corp, iar Hristos, capul. Mintea lucrează prin diferitele părți ale corpului, folosindu-le la îndeplinirea planurilor ei inteligente. Pavel vorbește despre picior, despre mână, despre ureche, despre ochi ca fiind părți ale corpului, fiecare din ele cu funcția ei specifică, dar limitată. Dar Duhul este cel care lucrează în ele. Învățătura că biserica este corpul lui Hristos, în 1 Corinteni 12, urmează după o listă a unor daruri spirituale și arată necesitatea acelor daruri. Capul inteligent poate lucra numai în măsura în care are la comanda lui organe desemnate diferitelor însărcinări. Mintea este cea care vede, dar trebuie să aibă un ochi prin care să vadă. Mintea este cea care aude, dar ea nu poate auzi fără o ureche.
și tot așa cu celelalte părți diferite ale corpului, care sunt instrumentele cu ajutorul cărora mintea se deplasează în lumea exterioară pentru a-și îndeplini planurile. După cum toată lucrarea omului este făcută de mintea lui, tot așa lucrarea bisericii este făcută de Duhul și numai de el. Dar pentru lucrare, el trebuie să pună anumite părți ale corpului cu aptitudini create în mod specific să acționeze ca niște mijloace prin care Duhul Sfânt poate să înainteze spre scopuri stabilite. Aceasta este, pe scurt, filozofia darurilor Duhului Sfânt.

Se spune de obicei că sunt 9 daruri ale Duhului Sfânt. Presupun că aceasta din cauza că Pavel trece pe o listă 9 daruri în 1 Corinteni 12. De fapt, Pavel nu menționează mai puțin de 17 daruri, 1 Corinteni 12, 4, 12, de la 27 la 31, Roman 12, 3 cu 8, Efeseni 4, 7 la 11. Și acestea nu sunt numai talente naturale, ci daruri acordate de Duhul Sfânt ca să-L echipeze pe credincios pentru locul Lui în corpul Lui Hristos. Ei sunt ca niște fluiere dintr-o orgă mare, permițând celui care cânte la orgă multe posibilități pentru redarea unei muzici de cea mai bună calitate. Dar ele sunt, repet, mai mult decât talente. Ele sunt daruri spirituale. Talentele naturale dau cuiva posibilitatea de a lucra în domeniul natural, dar prin corpul lui Hristos, Dumnezeu face o lucrare eternă mai presus și dincolo de domeniul naturii căzute. Aceasta cere o lucrare supranaturală. Lucrarea religioasă poate fi făcută de oamenii naturali fără darurile Duhului Sfânt și ea poate fi făcută bine și cu îndemânare. Dar lucrarea desemnată pentru eternitate poate fi făcută numai de către Duhul Sfânt. Nici o lucrare nu are eternitate în ea dacă nu este făcută de Duhul prin darurile pe care El însuși le-a implantat în sufletele oamenilor mântuiți. Timp de o generație, unii învățători biblici ne-au spus că darurile Duhului Sfânt au încetat odată cu moartea apostolilor sau cu scrierea completă a Noului Testament. Lucrul acesta este, desigur, o doctrină fără nici o bază biblică. Susținătorii ei trebuie să accepte de plină responsabilitate a manipulării în felul acesta a cuvântului lui Dumnezeu. Rezultatul acestei învățături greșite este faptul că persoane dotate din punct de vedere spiritual sunt neliniștitori de puține printre noi. Când avem, de exemplu, o așa nevoie disperată de lider cu dar de discernământ, noi nu-i avem și suntem obligați să recurgem la tehnicile lumii. Această oră groaznică în care ne aflăm cere imperios bărbați cu darul pătrunderii profetice. În loc de aceasta, avem bărbați care comandă expertize, sondaje de opinie și dezbateri televizate. Avem nevoie de bărbați cu darul cunoștinței. În locul lor, avem bărbați cu erudiție, nimic mai mult. Astfel ne pregătim noi înșine pentru ora tragică în care Dumnezeu să ne dea la o parte ca așa ziși evanghelici și să ridice o altă mișcare care să țină viu pe pământ creștinismul nou testamental. Să nu spunem, noi suntem copiii lui Avraam. Dumnezeu poate ca din aceste pietre să ridice copiii lui Avraam. Adevărul chestiunii este că Scriptura implică limpede imperativul posedării darurilor Duhului Sfânt. Pavel ne îndeamnă să râvnim, adică să năzuim și să dorim daruri spirituale. Nu pare să fie ceva opțional, ci mai degrabă este un ordin scriptural dat celor care au fost umpluți cu Duhul Sfânt. Dar aici trebuie să adaug și un cuvânt de avertizare. Diferitele daruri spirituale nu sunt la fel de valoroase, așa cum a explicat atent Pavel. Unii frați au exagerat importanța unui singur dar între toate cele 17. Printre acești frați sunt și au fost multe suflete pioase, dar rezultatele morale ale acestei învățături n-au fost totuși bune. În practică, ea a avut ca rezultat mult exhibiționism nerușinat, o tendință de a depinde de experiențe în loc de a depinde de Hristos și adesea o lipsă de iscusință în deosebirea faptelor cărnii de operațiile Duhului Sfânt. Cei care neagă că darurile sunt pentru noi cei de astăzi greșesc la fel de mult ca și cei care insistă să facă un subiect favorit dintr-un singur dar, iar noi toți suferim consecința greșelii și erorii lor. Astăzi nu avem motive să mai rămânem în îndoială. Avem tot dreptul să așteptăm ca Domnul nostru să acorde bisericii sale darurile Duhului Sfânt, pe care de fapt nu le-a luat niciodată de la noi, dar pe care nu le primim decât din cauza erorii sau necredinței noastre. Este mai mult decât posibil ca Dumnezeu să acorde și acum darurile Duhului Sfânt, cui poate și în ce măsură poate, după cum sunt împlinite chiar imperfect condițiile puse de El. Altfel, torța adevărului va începe să pâlpâie și se va stinge. Este limpede totuși că încă mai putem vedea ce va face Dumnezeu pentru biserica Lui dacă am vrea să ne aruncăm cu toții cu fața la pământ înaintea Lui, cu o Biblie deschisă și să strigăm: Iată slujitorul Tău, Doamne! Să mi se facă cum vrei Tu!

Femeia înțeleaptă își zidește casa, iar femeia nebună o dărâmă cu însăși mâinile ei. Cine umblă cu neprihănire se teme de Domnul, dar cine apucă pe căi strâmbe, îl nesocotește. În gura nebunului este o nuia pentru mândria lui, dar pe înțelepți îi păzesc buzele lor. Unde nu sunt boi, ieslea rămâne goală, dar puterea boilor aduce belșug de roduri. Un martor credincios nu minte, dar un martor mincinos spune minciuni. Batjocoritorul caută înțelepciunea și n-o găsește, dar pentru omul priceput știința este lucru ușor. Depărtează-te de nebun, căci nu pe buzele lui vei găsi știința. Înțelepciunea omului chibzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă, dar nebunia celor nesocotiți îi înșală pe ei înșiși. Cei nesocotiți glumesc cu păcatul, dar între cei fără prihană este bunăvoință. Inima își cunoaște necazurile și nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei. Casa celor răi va fi nimicită, dar cortul celor fără prihană va înflori. Multe căi pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin necaz. Cel cu inima rătăcită se satură de căile lui și omul de bine se satură și el de ce este în el. Omul lesnecrezător crede orice vorbă, dar omul chibzuit ia seama bine cum merge. Înțeleptul se teme și se abate de la rău, dar nesocotitul este îngânfat și fără frică. Cine este iute la mânie face prostii și omul plin de răutate se face urât. Cei proști au parte de nebunie, dar oamenii chibzuiți sunt încununați cu știință. Cei răi se pleacă înaintea celor buni și cei nelegiuiți înaintea porților celui neprihănit. Săracul este urât chiar și de prietenul său, dar bogatul are foarte mulți prieteni. Cine disprețuiește pe aproapele său face un păcat, dar ferice de cine are milă de cei nenorociți. În adevăr, cei ce gândesc răul se rătăcesc, dar cei ce gândesc binele lucrează cu bunătate și credincioșie. Oriunde se muncește este și câștig, dar oriunde nu mai se vorbește, este lipsă. Bogăția este o cunună pentru cei înțelepți, dar cei nesocotiți n-au altceva decât nebunie. Martorul care spune adevărul scapă suflete, dar cel înșelător spune minciuni. Cine se teme de Domnul are un sprijin tare în el și copiii lui au un loc de adăpost în el. Frica de Domnul este un izvor de viață. Ea ne ferește de cursele morții. Mulțimea poporului este slava împăratului.
lipsa poporului este pieirea voievodului. Cine este încet la mânie are multă pricepere, dar cine se aprinde iute face multe prostii. O inimă liniștită este viața trupului, dar pisma este putrezirea oaselor. Cine asuprește pe sărac, batjocorește pe ziditorul său, dar cine are milă de cel lipsit, cinstește pe ziditorul său. Cel rău este doborât de răutatea lui, dar cel neprihănit chiar și la moarte trage nădejde. Înțelepciunea se odihnește într-o inimă pricepută, dar în mijlocul celor nenorociți ea se dă de gol. Neprihănirea înalță pe un popor, dar păcatul este rușinea popoarelor. Un împărat are plăcere de un slujitor chibzuit, dar pe cel de ocară îl atinge mânia lui.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios,

venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Veghează asupra zidurilor cetății tale. Omul care nu este stăpân pe sine este ca o cetate surpată și fără ziduri. Proverbe, capitolul 25, versetul 28. În timpurile antice, probabil unul dintre cele mai importante și necesare lucruri pentru un oraș erau zidurile sale. Zidurile ofereau cetățenilor siguranță, pace, protecție, stabilitate și prosperitate. Atunci când suntem indiferenți, apatici și leneși, viețile noastre rămân fără ziduri spirituale, care să le protejeze de atacurile vrăjmașului. Dacă nu avem grijă de noi înșine și nu rămânem vigilenți în fiecare zi, în timp putem deveni ca o cetate ruinată și fără ziduri. Atunci când nu mai mergem la biserică, atunci când închidem Biblia și praful se așterne pe ea și buzele noastre nu mai comunică cu Dumnezeu prin rugăciune, suntem ca acea cetate dărâmată și fără ziduri. În aceste momente, dușmanii noștri profită, cucerând teren în mintea noastră. Dacă cumva simți că cetatea sufletului tău este în ruine și ai pierdut de mult zidurile care te protejează de dușmanii tăi, vreau să te încurajez cu chemarea pe care Neemia, omul lui Dumnezeu, a făcut-o poporului Israel. Veniți să zidim iarăși zidul Ierusalimului și să nu mai fim de ocară. Neemia, capitolul 2, ultima parte a versetului 17. Pe măsură ce ne asumăm responsabilitatea pentru emoțiile și acțiunile noastre, putem construi ziduri protectoare în jurul nostru. Așadar, iată că emoțiile noastre pot fi percepute ca o furtună furioasă atunci când este viața haotică. Însă, există întotdeauna loc pentru autocontrol, ceea ce duce la o viață mai împlinită și mai senină. Amin.

Marcu, capitolul 14. După două zile era praznicul Paștelor și al Azimilor. Preoții cei mai de seamă și cărturarii căutau cum să prindă pe Iisus cu vicleșug și să-l omoare, că ziceau: nu în timpul praznicului, ca nu cumva să facă turburare în norod. Pe când ședea Iisus la masă, în Betania, în casa lui Simon leprosul, a venit o femeie care avea un vas de alabastru cu mir de nard curat, foarte scump, și după ce a spart vasul, a turnat mirul pe capul lui Iisus. Unora dintre ei l-a fost necaz și ziceau: ce rost are risipa aceasta de mir? Mirul acesta s-ar fi putut vinde cu mai mult de 300 de lei și să se dea săracilor. Și le era foarte necaz pe femeia aceea. Dar Iisus le-a zis: lăsați-o în pace. De ce-i faceți supărare? Ea a făcut un semn frumos față de mine, căci pe săraci îi aveți totdeauna cu voi și le puteți face bine oricând voiți, dar pe mine nu mă aveți totdeauna. Ea a făcut ce a putut. Mi-a uns trupul meu mai dinainte pentru îngropare. Adevărat vă spun că oriunde va fi propovăduită Evanghelia aceasta, în toată lumea se va istorisi și ce a făcut femeia aceasta spre pomenirea ei. Iuda Iscarioteanul, unul din cei 12, s-a dus la preoții cei mai de seamă ca să le vândă pe Iisus. Când au auzit ei lucrul acesta, s-au bucurat și i-au făgăduit bani. Și Iuda căuta un prilej nimerit ca să-l dea pe mâinile lor. În ziua întâi a praznicului Azimilor, când jertfeau Paștele, ucenicii lui Iisus i-au zis: unde voiești să ne ducem să-ți pregătim ca să mănânci Paștele? El a trimis pe doi din ucenicii săi și le-a zis: duceți-vă în cetate. Acolo aveți să întâlniți un om ducând un ulcior cu apă. Mergeți după el. Unde va intra el, spuneți stăpânului casei. Învățătorul zice: unde este odaia pentru oaspeți în care să mănânc paștele cu ucenicii mei? Și are să vă arate o odaie mare de sus, așternută gata. Acolo să pregătiți pentru noi. Ucenicii au plecat, au ajuns în cetate și au găsit așa cum le spusese el. Și au pregătit paștele. Seara, Iisus a venit cu cei 12. Pe când ședeau la masă și mâncau, Iisus a zis: adevărat vă spun că unul din voi care mănâncă cu mine mă va vinde. Ei au început să se întristeze și să-i zică unul după altul: nu cumva eu sunt. Este unul din cei 12, le-a răspuns el, și anume cel ce întinde mâna cu mine în blid. Fiul omului negreșit se duce după cum este scris despre el. Dar vai de omul acela prin care este vândut fiul omului. Mai bine ar fi fost pentru el să nu se fi născut. Pe când mâncau, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și le-a dat zicând: luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, li l-a dat și au băut toți din el și le-a zis: acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți. Adevărat vă spun că, de acum încolo, nu voi mai bea din rodul viței până în ziua când îl voi bea nou în împărăția lui Dumnezeu.
După ce au cântat cântările de laudă, au ieșit în muntele măslinilor. Iisus le-a zis: în noaptea aceasta toți veți avea un prilej de poticnire, pentru că este scris: voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Dar după ce voi învia, voi merge înaintea voastră în Galileea. Petru i-a zis: chiar dacă toți ar avea un prilej de poticnire, eu nu voi avea. Și Iisus i-a zis: adevărat îți spun că astăzi, chiar în noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul de două ori, te vei lepăda de mine de trei ori. Dar Petru i-a zis cu și mai multă tărie: chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, tot nu mă voi lepăda de tine. Și toți ceilalți au spus același lucru. S-au dus apoi într-un loc îngrădit numit Ghețimani. Și Iisus a zis ucenicilor săi: ședeți aici până mă voi ruga. A luat cu el pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și a început să se spăimânte și să se mâhnească foarte tare. El le-a zis: sufletul meu este cuprins de o întristare de moarte. Rămâneți aici și vegheați. Apoi a mers puțin mai înainte, s-a aruncat la pământ și se ruga ca, dacă este cu putință, să treacă de la el ceasul acela. El zicea: Ava, adică Tată, ție toate lucrurile îți sunt cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, facă-se nu ce voiesc eu, ci ce voiești tu. Și a venit la ucenici, pe care i-a găsit dormind, și a zis lui Petru: Simone, tu dormi? Un ceas n-ai fost în stare să veghezi. Vegheați și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. Duhul este plin de râvnă, dar trupul este neputincios. S-a dus iarăși și s-a rugat, zicând aceleași cuvinte. Apoi s-a întors din nou și i-a găsit dormind, pentru că li se îngreuiaseră ochii de somn. Ei nu știau ce să răspundă. În sfârșit a venit a treia oară și le-a zis: dormiți de acum și odihniți-vă, destul, a venit ceasul. Iată că Fiul omului este dat în mâinile păcătoșilor. Sculați-vă, haidem să mergem, iată că se apropie vânzătorul. Și îndată, pe când vorbea el încă, a venit Iuda, unul dintre cei 12, și împreună cu el a venit o mulțime de oameni cu săbii și cu ciomege, trimeși de preoții cei mai de seamă, de cărturari și de bătrâni. Vânzătorul le dăduse semnul acesta: pe care îl voi săruta, acela este, să-l prindeți și să-l duceți sub pază. Când a venit Iuda, s-a apropiat îndată de Iisus și a zis: învățătorule, și l-a sărutat mult. Atunci oamenii aceia au pus mâna pe Iisus și l-au prins. Unul din cei ce stăteau lângă el a scos sabia, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea. Iisus a luat cuvântul și l-a zis: ați ieșit ca după un tâlhar cu săbii și cu ciomege ca să mă prindeți. În toate zilele am fost la voi și învățam pe oameni în templu și nu m-ați prins. Dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească scripturile. Atunci toți ucenicii l-au părăsit și au fugit. După el mergea un tânăr care n-avea pe trup decât o învălitoare de pânză de in. Au pus mâna pe el, dar el și-a luat învelitoarea și a fugit în pielea goală. Pe Iisus l-au dus la marele preot, unde s-au adunat toți preoții cei mai de seamă, bătrânii și cărturarii. Petru
l-a urmat de departe până în curtea marelui preot, așezut jos împreună cu aprozii și se încălzea la para focului. Preoții cei mai de seamă și tot soborul căutau vreo mărturie împotriva lui Iisus ca să-l omoare, dar nu găseau niciuna. Pentru că mulți făceau mărturisiri mincinoase împotriva lui, dar mărturisirile lor nu se potriveau. Unii s-au sculat și au făcut o mărturisire mincinoasă împotriva lui și au zis: noi l-am auzit zicând, eu voi strica templul acesta făcut de mâini omenești și în 3 zile voi ridica un altul care nu va fi făcut de mâini omenești. Nici chiar în privința aceasta nu se potrivea mărturisirea lor. Atunci, marele preot s-a sculat în picioare în mijlocul adunării, a întrebat pe Iisus și i-a zis: nu răspunzi nimic? Ce mărturisesc oamenii aceștia împotriva ta? Iisus tăcea și nu răspundea nimic. Marele preot l-a întrebat iarăși și i-a zis: ești tu Hristosul, Fiul celui binecuvântat? Da, sunt, i-a răspuns Iisus. Și veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii și venind pe norii cerului. Atunci marele preot și-a rupt haina și a zis: ce nevoie mai avem de martori? Ați auzit hula? Ce vi se pare? Toți l-au osândit să fie pedepsit cu moartea. Și unii au început să-l scuipe, să-i acopere fața, să-l bată cu pumnii și să-i zică: prorocește! Iar aprozii l-au primit în palme. Pe când stătea Petru jos în curte, a venit una din slujnicele marelui preot. Când a văzut pe Petru încălzindu-se, s-a uitat țintă la el și i-a zis: și tu erai cu Iisus din Nazaret. El s-a lepădat și a zis: nu știu, nici nu înțeleg ce vrei să zici. Apoi a ieșit în pridvor și a cântat cocoșul. Când l-a văzut slujnica, a început iarăși să spună celor ce stăteau acolo: acesta este unul dintre oamenii aceia. Și el s-a lepădat din nou. După puțină vreme, cei ce stăteau acolo au zis iarăși lui Petru: nu mai încape îndoială că ești unul din oamenii aceia, căci ești galilean și graiul tău seamănă cu al lor. Atunci el a început să blesteme și să se jure: nu cunosc pe omul acesta despre care vorbiți. Îndată a cântat cocoșul a doua oară. Și Petru și-a adus aminte de vorba pe care i-o spusese Iisus: înainte ca să cânte cocoșul de 2 ori, te vei lepăda de mine de 3 ori. Și gândindu-se la acest lucru, a început să plângă.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

0: Și atunci înseamnă că atașamentul va spune: eu depind de aici încolo de tine și tu depinzi de mine, împărtășim aceste nevoi ale noastre unul cu celălalt, deci modalitatea în care tiparul nostru de a depinde și a împărtăși nevoile cu celălalt va fi prezent. Și de foarte multe ori aceste tipare necunoscute și neînțelese duc pur și simplu la uluire, uimire, șoc, adică de ce faci asta? Cum de mă pui în postura asta? Tocmai pentru că nu înțelegem cum funcționează tiparele noastre. Deci, e important. Și iată, consilierea premaritală ar trebui să ne ajute să pricepem aceste cauzalități, să nu ne speriem, să ne luăm timpul și disponibilitatea, pentru că e important să avem timp și disponibilitate să facem lucrul ăsta, să nu ne pripim, așa că în multe alte lucruri oamenii sunt nerăbdători, repede să-mi spui ce, cum, ce funcționează, eventual poate ai o pilulă, o formulă magică să ne ajut să funcționăm rapid și foarte bine. Avem nevoie de răbdare și de înțelegeri.
1: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu bucurie și cu sănătate împreună cu cei dragi dumneavoastră. Cineva cu multă ironie sau poate cu prea mult miez spunea: se pare că vremea în care ne apreciem cel mai mult partenerul este înainte de căsătorie și după funeralii. Căsătoria fiind o loterie la care bărbații își pun în joc libertatea, iar femeile fericirea. O perspectivă care izvorăște desigur din adâncul nu foarte luminos al unor experiențe trăite, nu-i așa? Dar cum privesc la căsătorie doi tineri furați de emoții, mobilizați de așteptări, entuziasmați de atenția care li se acordă, copleșiți de bucuria de a lucra împreună pentru o bună reușită a nunților? Ei bine, cum privesc la căsătorie sau cum se pregătesc pentru căsătorie? Și aici e realmente cheia pentru intervalul lung dintre ziua nunții și ziua despărțirii la mormânt. Dragi ascultători, continuăm și astăzi să abordăm un subiect de interes împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Și dacă în edițiile anterioare am analizat conceptul de consiliere premaritală din perspectiva psihoterapeutului, am discutat despre consilierea premaritală ca fiind o cale în care cei doi tineri care vor să se căsătorească găsesc contextul potrivit pentru a se cunoaște mai bine unul pe altul, astăzi vă invit să abordăm noi aspecte legate de acest subiect, consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Rămâneți împreună cu noi! Deci, consilierea premaritală îi poate ajuta pe cei doi să înțeleagă acest aspect inevitabil, inerent al comunicării dintre ei, respectiv momentele tensionate, cearta, cauzele ei și modul de soluționare și nu de a rămâne în acel blocaj care poate efectiv să ducă chiar la o ruptură înainte de căsătorie. Așadar, rolul consilierii premaritale e unul foarte important. De asemenea, aș propune să trecem mai departe. Căsătoria implică așteptări și vise și mi-a plăcut foarte mult, cum ați spus la început, nu avem voie să lăsăm, sau doi tineri care sunt în pragul căsătoriei n-au voie să lase acest proiect

0: alege. Așadar, care sunt așteptările pe care cei mai mulți tineri nu le discută înainte de căsătorie și cum trebuie abordate aceste așteptări vis-a-vis de relația de căsătorie?
1: Da, sigur, ați spus foarte bine, putem visa la multe lucruri și putem avea și avem așteptări cu privire la multe aspecte ale vieții, profesional, de semnificație de sine, totuși, pentru că noi suntem ființe sociale și a zis Dumnezeu și ce zice Dumnezeu și rămâne în picioare, și anume, nu poate fi omul singur și nu e bine să fie așa, asta face ca noi fiecare să nutrim spre găsirea unui partener care să ne împlinească, ăla-i visul, ne va face fericit. Sigur, istoria și antropologia biblică ne explică foarte mult cum s-a ajuns la focusarea aceasta atât de puternică pe semen. Da? Când ne-am defocusat din relația cu Dumnezeu, am cam pus totul în responsabilitatea semenului nostru și visăm foarte mult că cineva, iată o persoană, o ființă umană, ne va împlini pe noi de plin și satisfăcător. Dar e important să clarificăm aceste așteptări și să vorbim foarte deschis despre ele înainte de căsătorie, pentru că avem nevoie să ne le clarificăm. Despre ce așteptări ar fi bine de vorbit? Despre modul în care crezi tu și vrei, te aștepți, îți dorești să fii tratat. Să fii tratat ca persoană, să fii respectat. Care crezi că sunt responsabilitățile și drepturile ca persoană căsătorită, de asemenea, ale tale, iată și ale celuilalt, ar trebui să vorbim despre aceste așteptări. De asemenea, care sunt așteptările cu privire la căsătorie ca proiect pe termen lung, nu-i așa? Și așteptări cu privire la, nu știu, unde vom ajunge, care sunt realizările pe care ne le dorim. De exemplu, femeile pot avea așteptări diferite, nu știu, să se vadă tinere și frumoase și apreciate toată viața, indiferent că vor naște, se vor mai îngrășa un pic, că se vor schimba, că prințul ei va fi acela care o viață întreagă va fi absorbit de frumusețea ei. Poate că lucrurile acestea e bine să fie spuse, și anume, îmi doresc să mă simt apreciată, iubită și admirată de tine. De asemenea, și bărbatul are așteptări ca ea să-l admire ca și putere, ca și capacități, ca potențialități, competențe, că e vrednic de dragostea și loialitatea ei. E bine să învățăm să ni le spunem într-un mod cât mai deschis și sincer, încă dinainte. Trebuie discutate, împărtășite. Aceasta va ajuta foarte mult cuplu, tocmai pentru a aborda cu răbdare atunci când ceva din așteptările noastre nu sunt împlinite. Și, de asemenea, un alt aspect cu privire la așteptări. Iată, pot fi așteptări care să fie bune, pozitive și realiste și așteptări mai puțin realiste. Mă aștept să faci din mine persoana care, nu știu, eu nici măcar nu sunt, nu știu, tu să mă duci pe mine la fericire. Emoțiile mele de bine și starea mea de bine să depindă și depinde total de tine. E o așteptare nerealistă. Eu sunt cea care sunt sau sunt cel care sunt responsabil de emoțiile mele. Că vreau să fiu tratată cu respect, ca emoțiile mele să fie pozitive și bune, asta e altceva. Dar ca tu să mă faci să mă simt bine, să mă simt bucuroasă, e responsabilitatea mea cum mă simt. De asemenea, s-ar putea ca unii parteneri înainte de căsătorie să aibă așteptări de genul ok, observ eu niște lucruri care nu-mi plac, dar mă aștept că îl voi schimba sau o voi schimba pe partenera mea. Voi face din ea ceea ce îmi place mie. Există tentația asta majoră, să ne dorim ca celălalt, la un moment dat, deși l-am ales pentru particularitățile lui specifice, poate, totuși în mintea noastră, fără să ne dăm seama, să fie această aspirație și așteptare irațională, de altfel, de a-l face după chipul și asemănarea mea. Și atunci să mă aștept să schimb personalitatea lui, ceea ce va fi o așteptare

foarte păguboasă și nerealistă, pentru că noi nu putem schimba noi pe nimeni și nici nu trebuie. Este important să ne alegem partenerul pe care simțim cel mai puțin nevoia să-l schimbăm. Adică ne place cel mai mult așa cum deja și este. Că vom îmbunătăți o grămadă de lucruri împreună, despre ce și cum facem, asta e altceva. Dar să schimbăm oameni și personalități este o utopie și este o aspirație sau o așteptare neproductivă și păguboasă.

0: Wow, iată aspecte foarte esențiale, mari adevăruri. Ați spus, un tânăr, o tânără trebuie să-și aleagă acel partener pe care ar vrea cât mai puțin să îl poată schimba. Pentru că, iată, personalitatea celuilalt nu poate fi schimbată. Putem îmbunătăți, fiecare trebuie să lucrăm la caracterul nostru, dar nu, personalitatea celuilalt rămâne. E un adevăr pe care tinerii ar fi extraordinar de câștigați dacă l-ar înțelege. Ei bine, căsătoria, căsnicia, este nodul destinului în care se înnoadă rațional firele a două vieți, chiar acolo unde nu mai suntem capabili să înțelegem această rațiune, spunea psihologul american Fritz Kinkel. Și da, căsătoria e unirea celor doi, dar inevitabil familia de origine își păstrează influența. Doamna Ștefania Botez, care este importanța identificării problemelor care vin din familia de origine și cum trebuie abordate acestea înainte de căsătorie?
1: E o întrebare foarte bună din multe puncte de vedere. Practic, noi am fost determinați, creați, influențați, modelați, dacă vrem să spunem așa, de istoricul nostru familial, de cadrul în care ne-am format, de cutumele de acolo, de obiceiuri, de perspectivele valorice. Și atunci venim cu bagajul acesta și influența familiei de origine oricum este prezentă prin aceste elemente. De aceea e foarte important să vedem marile subiecte ale vieții de familie, cum au fost modelate acolo, în familia de origine, marile subiecte, așa, intimitatea, cearta, comunicarea, atribuțiile de rol. Repetăm aceste aspecte, da? Planning-ul familial, câți, cum, copii, cine, ce face și așa mai departe. Toate cele lucruri ne-au format, spuneam, și ne-au creat mentalitatea deja, credințele, ideile despre aceste mari subiecte care vor fi parte din viața de cuplu. Cu cât mai mult ne punem întrebări despre aceste puncte esențiale din căsătorie, aspecte care vor fi acolo prezente, și cu cât mai mult spunem, păi uite, la mine în familie așa s-a văzut, așa, eu cred despre asta următorul lucru, și vedem cum ne putem întâlni undeva într-un teritoriu comun al percepției despre aceste subiecte, unul cu celălalt, va fi foarte important pentru că în felul acesta poate ne vom scuti de o mulțime de dispute, certuri și neînțelegeri și neacceptări ulterioare unul față de celălalt. De asemenea, deci, pentru clarificarea aspectelor esențiale din punct de vedere valoric a mentalității, a credințelor, dar și din perspectiva limitelor care trebuie puse între noul sistem format. Se formează o nouă familie, familia nucleară, eu și tu, care, așa cum de la Biblie începând se spune, iar psihologia cuplului și a familiei confirmă în manieră științifică, anume că va lăsa omul pe mamă și pe tată și cei doi vor deveni una, iată și vocea contemporană științifică ne spune că e important ca aceste limite să existe și ceea ce devine prioritar este noul sistem familial format, adică eu și tu, noiul. Noi suntem cei care devenim prioritatea numărul unu în viața noastră. Cuplul trebuie să primeze. În fapt, aceste lucruri nu sunt ușor de trăit pentru că există loialități filiale foarte puternice față de părinți, față de familie, față de obiceiurile de acolo și foarte multe cupluri noi care se constituie aduc, dar nu doar că aduc. Faptul că aducem e un fapt real și poate natural și normal și nu chiar nebenefic, de multe ori chiar benefic să aducem ceva fiecare din tradiția și istoria noastră. Dar atunci când impunem lucrurile pe care fiecare le aduce din spate și vrem să se facă doar în maniera mea sau în maniera ta, pentru că așa se făcea la mine și mama, bunica, străbunicii noștri făceau așa și atunci așa trebuie, asta poate deveni iarăși spun contraproductiv și nu ajută la constituirea unei teren comun în care noi doi negociem aceste lucruri, le punem în versiunea noastră și le vom constitui în ceva nou, proaspăt și unic. Deci limite, e foarte important. Până unde va fi și va rămânea influența sistemului din spate? De exemplu, sunt clasice, nu-i așa, disputele, să spunem, sau influența și intruziunea, mama în viața băiatului proaspăt căsătorit, deci soacra care vine peste și, cum zice mama lui, și eu n-am niciun cuvânt de spus și îmi subliniază opinia și dorința pentru că mama lui zice. Sunt clasice poveștile acestea și foarte reale și foarte dureroase. Și iarăși spunem că, iată, dacă ar fi o suficientă instruire atât a familiilor de origine, atunci când părinții ajung maturi și copiilor urmează să plece în propriile lor familii, părinții aceștia deja să fie învățat care le sunt limitele, până unde vor putea ei bate la ușa noului cuplu, cât vor avea ei acces în noua familie creată, tare bine ar fi, dar și tinerii, dacă ar fi învățați în această perioadă premaritală și-ar însuși că e nevoie să pună limite sistemului vechi, pentru că, nu-i așa, mama, de exemplu, va rămâne mama noastră toată viața, dar soția noastră în cazul în care, sau soțul în cazul în care se simte nefericit, nerespectat și că nu are nici o relevanță în viața celuilalt, poate exista pericolul ca el să reconsidere lucrurile. Deci ce trebuie să prezervez eu și să am grijă, să constitui, să consolidez? Relația mea nouă, relația mea de cuplu. Și atunci voi acorda o prioritate absolută partenerului, partenerii de viață. Deci pot să-i spun, de exemplu, mamei, mama mea scumpă și dragă, cu toată iubirea și respectul meu, niciodată nu te voi scoate din inima mea, dar știi, te rog, nu să o iubești, poate, ci să o respecti pe soția mea sau pe soțul meu, să-l respecti. Noi doi hotărâm cu privire la aceste lucruri, mulțumim de sfat, e importantă părerea ta sau a voastră, dar noi doi vom fi cei care decidem. Eu împreună cu partenera mea, cu partenerul meu. Deci trebuie puse limite pentru ca să nu se compromită și așa în timida înfiripare și consolidare, nu-i așa, începuturile sunt timide și șovăielnice poate, să nu le zdrobim din fașă, ci dimpotrivă să ajutăm ca ele să se consolideze. Cum? Lăsând libertate cuplului să-și găsească făgașul și drumul, să negocieze și să clarifice ei doi cum să facă în propria lor viață de cuplu și dacă ne accesează, cerându-ne un sfat sau un suport sau un ajutor, cu toată dragostea și înțelepciunea acumulată să le-l putem da. Iată, cam în modul acesta ar fi de dorit dacă s-ar înțelege și, bineînțeles, s-ar aplica, dar nu e ușor.
0: Nu e ușor, dar iată, sunt realități zugrăvite atât de clar, de empatic, în cadrul consilierii premaritale, ajutându-i psihoterapeutul pe cei doi să înțeleagă că da, în momentul în care își iau acest angajament de a-și uni destinele, practic un nou nucleu familial se creează, noi fundamente trebuie să se pună pentru această relație care se înfiripă. E bine, medicul și dramaturgul rus Anton Chekhov spunea, dacă îți este frică de singurătate, nu te căsători, pentru că singurătatea în doi e cea mai cruntă. Și totuși doi oameni știm că se căsătoresc cu gândul la securitate emoțională și materială deopotrivă. Cum trebuie așadar să abordeze tinerii problema securității emoționale atunci când stau în fața deciziei de a-și uni destinele? Și ce rol joacă securitatea emoțională pentru reușita în căsnicie?
1: Da, este foarte important și mă bucur că puneți întrebarea aceasta în modul acesta clar și explicit, și anume accentul pe securitate. Cert este că noi, din perspectiva constituției anatomo-fiziologico-psihologică, suntem ființe care avem integrat Spun peste tot lucrul ăsta. Avem integrat mecanismul acesta al securității. Este un mecanism neuropsihologic. Creierul nostru este constituit în așa manieră încât zone bine structurate și specializate se ocupă de descifrarea contextului încât să ne prezerveze. De aici instinctul nostru de conservare. Și atunci creierul nostru va funcționa de când suntem plămădiți și până la finalul vieții pe pământ, făcând treaba aceasta pentru noi, scanând toată realitatea fizică și relațional-emoțională, pentru a ne păstra în siguranță. Iar siguranța relațională este uneori descifrată de creier mai importantă decât siguranța fizică eventual, pentru că, de exemplu, nu știu, se clatină lumea, e cu tremur. Dacă știu că pot pune mâna în mâna celuilalt și amândoi ne ținem de mână, traversăm cu tremurul, provocarea, nu știu, zguduirea aceea pe care viața o aduce către noi și știu că am pe cine mă bizui, putem face față celui mai grozav cu tremur al vieții. Deci prioritizăm asta pentru că noi am fost creați pentru a fi securizați și a trăi în relații. Deci da, securitatea emoțională e foarte importantă, de aceea trebuie să îi se acorde o atenție deosebită atunci când vrem să creăm, iată, o relație care să devină una de căsătorie și deci de lungă durată. E important să verificăm niște lucruri atunci când ne punem alături de cineva, să ne întrebăm și să verificăm, omul acesta mă mângâie, mă securizează, mă îngrijește, e devotat stării mele de bine? Atunci când sunt îndurerat, trist, din motivele mele personale, el e sensibil față de durerea mea emoțională, față de nesiguranța pe care o trăiesc, vine în întâmpinare nevoii mele de liniștire, știe să mă aline, îl preocupă asta, îl interesează binele meu emoțional. Dacă se întâmplă să fiu, nu știu, atacat, persecutat, încolțit de oameni sau situații, el e acolo să mă apere, să fie protector? Dacă am greșit față de el, eventual, sau fără să-mi dau seama, accidental am făcut un lucru care l-a supărat. E blând, e bun în sensul de a vedea cu blândețe ce s-a întâmplat și să-mi acorde iertare și considerație și clarificare. Mă motivează atunci când mă simt descurajat, mă validează încât să-mi crească și să-mi întărească încrederea că pot. E un om deci care mă zidește, mă construiește. Mă încurajează el în momentele mele de descurajare și atunci când nu reușesc. În general, îmi creează o stare de speranță, optimism și încredere că poate fi viața trăită frumos alături de cineva. Deci mă energizează, îmi creează o stare de bine, de bucurie, îmi place să petrec timp cu el. De asemenea, când nu sunt demn, poate că nici în fața mea, mă autoacuz poate de un lucru, mi se pare că sunt inadecvat sau inadecvată, el este cel care poate, știe și vede, punctează și aduce în discuție lucrurile frumoase și părțile mele pe care sunt umbrite, nu mi le văd, nu mi le recunosc, deci mă poate ajuta în sensul acesta. Cu alte cuvinte, mă acceptă ca personalitate, vede ceva frumos în mine, dar sigur, un alt lucru este dacă, atunci când totuși sunt greșit, pentru că nu e așa, e imposibil să nu greșim, suntem greșiți în multe feluri. El mă corectează cu blândețe și cu dragoste, mă confruntă, dar într-o manieră în care să nu mă destructureze, ci dimpotrivă, să mă ajută să devin mai bun, mai atent. Într-o sumarizare aș spune, omului acestuia îi pasă de bunăstarea mea, e devotat stării mele de bine, văd în el dorința și tendința de a mă sluji și de a fi pentru binele meu alături. Sigur, același lucru trebuie să mă întreb despre mine, dacă am disponibilitatea și ar trebui să mă grăbesc, să gândesc în termen de eu să fiu, la rândul meu, omul care să-l slujesc pe celălalt, să-l împlinesc și să-l fac fericit. Deci, iată că e importantă securitatea emoțională și dacă avem indici că securitatea aceasta, starea de bine, e pusă la îndoială prea mult, sunt mulți factori care îmi dau de gândit, poate că da, trebuie să fiu atent și să decodific bine dacă e omul alături de care voi fi în siguranță într-o cursă de lungă durată sau poate că nu.
0: Fantastic, iată din câte unghiuri poate fi abordată problema securității emoționale în cabinetul psihoterapeutului. E efectiv foarte încurajatoare acest tablou pe care l-ați zugrăvit privind problema securității emoționale atât de importantă, esențială pentru reușita în căsnicie. Da, astăzi nu avem, din păcate, instituit o școală pentru a învăța despre căsătorie, așa cum spuneam și la început, exceptând cursurile de consiliere premaritală oferite de biserică sau în unele biserici evanghelice și iată de către psihoterapeuți. Însă noua lege a educației aduce conceptul de cursuri paternale aproape obligatorii în anumite situații. Și am văzut legea concediului paternal. Este de asemenea o prevedere care aduce în atenția taților posibilitatea de a-și crește zilele libere ca urmare a frecventării acestor cursuri de puericultură, adică de îngrijirea copilului. Consilierea premaritală, așadar, ar trebui, ne întrebăm, ar trebui să abordeze și problema planificării familiale? Și care sunt aspectele esențiale ale acestei realități pe care ar trebui să le cunoască tinerii înainte de a intra într-o relație de căsătorie? Planificarea familială. Dar la această întrebare și multe altele vă invit să găsim un răspuns în ediția de săptămâna viitoare. Vă reamintim într-o emisiune în care discutăm despre consilierea premaritală, cea mai bună cale dacă îți dorești o căsnicie reușită. Un subiect abordat împreună cu invitata specială a emisiunii, doamna Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, președinte Asociației Consilierilor Creștini din România. Interpretă de muzică creștină în același timp. Așadar și astăzi o invităm pe doamna Ștefania să ofere un dar muzical pentru toți cei care sunteți împreună cu noi. Toată ocrotirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru fiecare.
1: Dragii noștri, ne dorim tot binele pentru voi, tocmai de aceea am inițiat seria aceasta de discuții pe tema premaritală și am vrea să fiți scutiți de dureri și de suferințe, cât mai mult cu putință. De aceea, iată, ne-am concentrat puțin și pe posibilitățile deloc dorite sau plăcute ale situațiilor în care e mai bine să fim atenți dinainte, dacă e cazul. Și poate se impune o rupere sau o despărțire precoce decât o despărțire dureroasă în stadiu de căsătorie. Inima ne poate fi deseori în viață îndurerată. E bine să luăm seama, să fim atenți și să gândim lucrurile bine. În situația neplăcută și de nedorit a unei răniri, a unei rupturi, a unei incompatibilități. Vreau să-ți aduc aminte, să-ți găsești toate resursele în cel care, atunci când inima noastră s-ar putea să fie frântă, el este motivul pentru care să continuăm să stăm în picioare și să alegem să-l lăudăm, că e alături de noi, să ne avertizeze, să ne ajute sau chiar să ne vindece inimile. Sper să-ți vorbească adagio despre aceste lucruri și despre faptul că inima ta poate fi păzită și reconectată cu speranță și în speranță atunci când îl lauzi pe Dumnezeu în toate circumstanțele.

pentru echilibrul minții, dar și al inimii. O emisiune realizată împreună cu psihoterapeutul Ștefania Botez, președintele Asociației Consilierilor Creștini din România.

O cunoști de departe, nu seamănă cu nicio altă carte, nu vine din rafturile vreunei celebre biblioteci, a coborât de dincolo de stele sub semnătura celui din vecii. Nu poartă însemnele marilor cărturari în ale scrisului meșteri, dar recunoști pe ea amprentele îngerilor ce au păstrat-o pentru tine prin foc, prin ape, prin grotele pământului, prin peșteri. Da, pentru tine, cerul adunat între două coperți să te învețe să speri, să iubești și să ierți. Pentru tine veșnicia nenumăratelor zile și ascuns înțelepciunea în câteva file. O cunoști dintr-o mie, după felul cum stă ca o stâncă, prin senin și furtun mărturie, prăfuită poate de durerile lumii de ieri și de mâine, dar pe fiecare pagină apă și pâine. Uitată ca o comoară în ruină de o lume ce este străină, dar cu atât mai mult adevăr și lumină. Deschide-o frumos și citește, așa-i că-ți vorbește cerește, nu te opri, citește înainte. Ai mai avut vreodată sub priviri așa minunate cuvinte? Nu închide, citește mai departe, așa-i că-ți vorbește, cum ești salvat de la moarte, citește-o, citește-o, de ce te-ai oprit? E ceva ce n-ai priceput? Nu-i nimic, ia-o de la început, nici n-o să ajungi la citit jumătate și-o vei simți că-n inimă-ți bate. Din sfintele ei vorbe sorbind doar câteva și-o vei simți ca viața în răsuflarea ta. Citește-o, de ce plângi? De ce te-ai oprit? Ai ajuns la vreo pagină sângerând a iubire? Ai văzut acolo pe cineva răstignit? Citește-o, asta e fiindcă atât de mult te-a iubit. Citește, citește, nu te întrista, nu e singur. Îngerul lângă tine veghează și fiecare cuvânt ți-l luminează. Ai obosit de atâta măreție și vrei să-ți faci în lacrimi bucurie? Fie! Și acum îngenunchează lângă ea, dar lasă-i minunatele pagini deschise, cartea cărților, să plouă în timpul rugii peste tine acele osanale ce n-au putut fi scrise. Și în fiecare amurg și în orice răsărit, aceeași carte de citit și chiar și atunci când rostul vieții tale și rostul a toate în cer și pe pământ l-ai înțeles de plin, nu închide cartea, mai citește încă și din adânc de suflet zi, amin.

0: Pace vouă, sunt onorată să o am alături de mine pe sora Irina Șchiopu din Cluj, care la vârsta de 17 ani a rămas fără picioare și astăzi suntem la cel de-al doilea episod din mărturia dânsei și vrem să vedem care sunt experiențele care dânsa le-a trăit până în prezent cu Domnul. A rămas fără picioare, dar totuși lucrează foarte mult pe câmpul de Evanghelie, mai ales pentru evangelizare, pentru întoarcerea oamenilor la Hristos. Bun venit, sora Irina, la această emisiune!
1: Mulțumesc de invitație, mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră.
0: Știu că acest accident v-a marcat foarte mult. Ați rămas fără picioare de la vârsta de 17 ani, când orice adolescentă își dorește un viitor. Un viitor soț, își dorește o familie, poate o carieră, și dumneavoastră, în momentele acelea, ați rămas fără picioare. Ați ajuns undeva într-un spital din București la terapie pentru recuperare, dar acolo l-ați întâlnit pe Domnul. Acolo v-ați întors fața spre Dumnezeu. Iar apoi, un alt episod este momentul în care l-ați cunoscut pe soțul dumneavoastră. Haideți să vedem cum l-ați cunoscut și unde.
1: Da, soțul meu la un moment dat a început să vină la noi la biserică, el fiind din familie de necredincioși, a fost invitat de sora mea la biserică și apoi venea și la noi în familie și a început să se implice și el, venea împreună cu grupul de tineri, unde mergeam în misiune, venea cu mine la Asociația Caritatea, mergeam în vizită la orfelinate, aproape de noi era un cămin școală unde erau mulți băieți cu handicap și așa ne-am cunoscut tot mai mult. Și la un moment dat am văzut atitudinile lui schimbate și mie îmi plăcea, trebuie să recunosc, dar nu îndrăzneam să îmi fac vise. Până într-o zi când, foarte drăguț, el fiind împreună la o lucrare cu copiii, după întâlnirea aceea, mi-a propus să stăm puțin de vorbă și așa de frumos mi-a spus Irina la început, mi-a plăcut tare mult și am început să iubesc sora din tine, să te iubesc ca pe sora mea în Hristos, dar de la o vreme am început să iubesc femeia din tine și tare mult mi-ar place să fii soția mea. Dar aș vrea să văd care e și părerea ta, dar pe lângă asta, pentru că suntem copiii lui Dumnezeu, aș vrea să știu voia Domnului și cred că și tu ești în asentimentul meu.
0: Ce ați făcut să vedeți voia Domnului și care a fost voia Domnului? Cum v-a vorbit Domnul efectiv că sunteți unul pentru altul?
1: Dar la un moment dat, era într-o joi, a venit la biserică și după biserică mi-a spus Irina, eu am hotărât să stau înaintea lui Dumnezeu, să înțeleg voia lui și vreau să-mi vorbească personal. De astăzi am luat hotărârea să stau în post până duminică și vreau, dacă vrei și tu, să te rogi pentru situația asta. Deci s-a rugat, ne-am rugat împreună și în timpul acesta, bineînțeles, de fapt, după aceea, iar a urmat o perioadă în care nu ne-am văzut câteva zile, când ne-am văzut, mi-a spus că clar și răspuiat, a înțeles din partea lui Dumnezeu că asta e voia lui Dumnezeu să fim împreună. Calea asta o ales-o, nu a ales să meargă la proroci sau să întrebe alți lucrători sau prieteni. El a vrut personal să-i vorbească Dumnezeu.
0: Într-adevăr, Dumnezeu i-a vorbit personal, dar hai să vedem cum v-a vorbit dumneavoastră. Cum ați înțeles? Știu că v-a plăcut de el, dar totuși, până a iubi o persoană și a te căsători, sunt câțiva pași. Cum ați remarcat că, într-adevăr, sunteți pentru el?
1: Da, într-adevăr, ce am observat și ce mă surprindea, de multe ori când eram împreună, ce gândeam eu, el vorbea. Sau mi s-a întâmplat odată, eu pregăteam de sărbători, de Paști sau de Crăciun, poeme și pentru tineri și copii din biserică și într-o sâmbătă seara am rămas singură acasă, zic, frații mei erau plecați fiecare pe lucrurile lor și eu am zis, oh, ce bine că singură, hai să mă apuc să fac poemul, că trece timpul. Și a apărut Lucian și când l-am văzut, cred că a fost prima dată când m-a deranjat că a venit la noi, că nu puteam să, credeam că nu puteam să termin treaba. Dar așa de minunat a fost că eu i-am spus ce fac, eram pe masă cu cărți de poezii, cu totul pregătit și am zis, hai, ok, hai să facem împreună. Și m-a ajutat și am realizat tot ceea ce mi-am propus atunci așa, și atunci am fost foarte surprinsă și am zis, uite ce ajutor potrivit și mai multe experiențe și apoi chiar și din partea lui Dumnezeu am fost încurajată pe lângă asta mama mea m-a încurajat la un moment dat când eram foarte frământată și voiam să fiu sigură. Mama mea a zis, Irina, să nu mai accepți neliniștea, să nu mai accepți gândurile negre, că asta e voia lui Dumnezeu și asta m-a ajutat foarte mult. Și pe lângă asta și alți frați care m-au încurajat prin sfaturile lor.
0: Am înțeles că ați avut o neliniște. V-ați gândit vreodată că nu vă veți căsători?
1: Da. Da, la început așa m-am pregătit pentru că m-am gândit că o femeie, o persoană în situația mea nu o să se oprească niciun tânăr în dreptul ei. Mai ales că atunci eram nu de mult ieșiți din comunism și cultura era altfel. Acum s-a schimbat mult, am văzut multe și la televizor multe exemple cu căsătorii de oameni sănătoși cu persoane cu handicap. E altfel, dar atunci eram priviți mai deosebiți și foarte puțină lume încuraja căsătoria.
0: Deci mai mulți erau sceptici la această legătură sau la această relație. Știu că Dumnezeu a îngăduit câteva experiențe pentru voi ca și cuplu și una v-a marcat un pic. Puteți să ne povestiți această experiență cu soțul dumneavoastră?
1: Da, în 2019 chiar ne pregăteam să mergem în concediu. Aveam și bilete într-o stațiune pentru tratament și cu o zi înainte de a pleca, soțul meu a avut un accident. Lucra la instalarea unei rampe, o ușă foarte grea, peste 700 de kilograme și pentru că probabil ceva s-a întâmplat acolo, în timp ce el lucra, s-a desprins ușa și a căzut și pe mâinile lui. Dar ce a fost minunea mare, foarte mare, a fost că ușa nu a ajuns până jos, pentru că cădea metal peste metal și el își pierdea amândouă mâinile. Dumnezeu a lucrat că acolo era făcută o sudură pe stâlpul acela de la ușă, mai dură, făcută mai prost și din cauza asta Acolo s-a oprit, chiar dacă după aceea m-au zis că patronul a fost, mereu le spunea la muncitori să finiseze lucrarea aceea. Foarte interesant că muncitorii nu au ascultat de patron, ci mai mult de Dumnezeu, care efectiv cred că le-a luat din minte ceea ce trebuiau să facă și deci rampa aceea s-a oprit chiar la câțiva milimetri probabil ca să ajungă mai jos. Și altă minune a fost că chiar atunci a apărut patronul. Și patronul acesta, la un bărbat de peste 60 de ani, Dumnezeu așa i-a dat o putere de a putut ridica rampa aceea atâta cât Lucian să-și tragă mâinile și să poată să meargă mai departe la spital. Deci Dumnezeu ne-a îngăduit ca Lucian să rămână fără mâini. A fost o minune, i-a mulțumit lui Dumnezeu de încercare, de ceea ce ne-a învățat prin ea și faptul că a salvat mâinile lui Lucian. Din asta am ieșit mai încrezător în Dumnezeu, că El e în controlul tuturor lucrurilor și nu îngăduie nimic peste puterile noastre.
0: Într-adevăr, Dumnezeu ne dă de fiecare dată numai cât putem noi duce. Și știu că pasiunea dumneavoastră este ca oamenii să se întoarcă la Hristos și știu că vă ocupați mult, îndeaproape, cu oameni, ca să discutați cu ei, să comunicați cu ei și în direcția asta aveți multe experiențe. Dar știu că o experiență care v-a marcat mai mult este una cu o doamnă care, ea era orfană și avea doi copii. Și dumneavoastră a zis, ok, vreau să mă îngrijesc un pic de femeia respectivă. Cum s-a întâmplat și de ce ați făcut-o?
1: Da, sunt căsătorită cu Lucian de anul ăsta, fac 23 de ani. Dar Dumnezeu nouă nu ne-a dat copii. În schimb, ne-a binecuvântat cu mulți nepoți și cu mulți prieteni și copii spirituali. Eu, în lucrarea mea de evangelizare, am mers mult în vizită la orfelinate, la centre, unde am găsit mulți, am întâlnit multe persoane cu handicap, am ținut legătura cu băieții aceștia, Dumnezeu li s-a descoperit și unii s-au întors la Domnul și printre ei este și un băiat care se deplasa în Cârș, căsătorit cu o fată orfană. Eu pe ei foarte mult i-am îndrăgit, ne-am apropiat de ei și tot timpul am fost foarte marcată de Ionica, că așa se numea soția băiatului în Cârș, și mă gândeam, după ce s-a căsătorit, doamne, Ionica nu are pe nimeni, nu are unde să meargă, nu are părinți, nu are surori aproape, n-are unde să iasă și m-am legat așa de ea. Fata asta a născut o fetiță și gemeni, deci trei copii are. Și de când a născut fetița, veneau des la noi în familie. Dar după ce au venit gemenii, soțul meu a îndrăgit foarte mult băieții și dacă până atunci când îi propuneam să mai vină Ionica să o aducem, uneori fiind obosit, nu era așa deschis să o aducem la noi acasă. Dar de când a început cu băieții, era foarte încântat, i-am îndrăgit foarte mult. Fiind în familie, cu copii, sigur că apare oboseala și eu la oboseală mă mai agit și într-o situație din asta mai strig, mă comport cum nu ar trebui și după atitudinile astea eu eram necăjită și mă întrebam, doamnă, oare mai are rost să o aduc pe Ionica, că uite, gafez. Și nu întotdeauna te reprezint pe tine prin relația mea. Și când eram mai obosită și mai, cu mai multe întrebări și descurajată de atitudinea mea, foarte minunat Dumnezeu m-a surprins. A trimis un vis la un copil al o prietenă bună de-a mea, prin care esența visului, mesajul era că Dumnezeu se bucura de ce făceam eu pentru niște copii. Și efectiv, chiar când eram mai deznădăjduită și când mă gândeam să mă opresc din lucrarea asta, și atunci am fost încurajată să continui. Slavă Domnului că El știe cum să ne încurajeze, să ne provoace să mergem mai departe și să împlinim voia Lui.
0: Aici sunt doar câteva experiențe din viața dumneavoastră. Cred că ați putea să scrieți o carte cu experiențele pe care le-ați avut și le aveți cu Domnul. Dar haideți să vedem câteva sfaturi practice pentru cei care ne văd, mai ales în situația în care dumneavoastră sunteți o persoană fără picioare. Ce puteți să le transmiteți familiilor sau oamenilor care trec prin acest necaz? Poate pentru unii este o nenorocire, dar știu că pentru dumneavoastră este o binecuvântare. Doar câteva sfaturi practice, să le auzim.
1: Da, într-adevăr, la început și pentru părinții,

0: Eu fiind mai mare, mereu îi dojeneam și îi dirijam și așa am fost copleșită de dragostea lor și ei tot timpul niciodată nu m-au făcut să sufăr sau să văd suferința. Dimpotrivă, ei m-au încurajat, niciodată nu s-au rușinat de mine, chiar dacă în timp apoi ei au devenit maturi, s-au căsătorit la familie, în familiile lor când mergeam în vizite la ei, chiar dacă aveau musafiri, întotdeauna dacă eu apăream cu cărucior acolo, mă prezentau și eram tratată ca și orice persoană, deci persoană normală. Efectiv, asta foarte, foarte mult a însemnat pentru mine. Și acum, privind în urmă, îmi dau seama că asta m-a ajutat mult. Apoi, vreau să zic că, iar ce am văzut la mama mea și mi s-a părut că ea un pic o exagerat și aș vrea să sfătuiesc mamele care au copii cu handicap să fie atente, să nu le încurajeze de exemplu, mama mea, ce îmi zice? Ea întotdeauna mie îmi dădea porție dublă să mănânc. Ea întotdeauna când frații mei se supărau pe mine, oarecum îmi ținea partea. Și așa eu cumva am ajuns să mă încred în cumva încrezută și de multe ori prea mult îi dojeneam pe frații mei sau prea multe îi foloseam sau iară faptul că mama mea îmi dădea porție dublă, acum se vede în mine că am luat în greutate. Sfatul meu e să comporte și cu copilul bolnav exact ca și un copil sănătos și să nu facă, să fie atent să nu facă diferențe între copii. Pentru că în timp pot avea repercusiuni asupra celui sănătos, poate să rănească.
1: Într-adevăr, putem să învățăm din experiența sorei Irina și mai ales părinții să fie foarte atenți. Primul lucru este să acceptăm situația în care sunt, să acceptăm că este planul Domnului. Apoi un alt aspect sau un alt pas este să fim echilibrați. Nici foarte, foarte mult, dar nici foarte, foarte puțin. Este important persoana care are handicap să o tratăm la fel ca și o persoană normală. Totdeauna ei au ceva mai mult de spus, dar să fim atenți. Și mai ales un alt aspect este să-i iubim, să vedem în ei potențialele sau talentele pe care Dumnezeu le-a pus în ei. Totdeauna de la un om cu handicap învățăm foarte multe aspecte pentru că ei au o experiență, un bagaj de cunoștințe în spatele lor. De aceea, dragilor, haideți să învățăm și din această mărturie că Dumnezeu este la cârma oricăror experiențe. Să vedem la sfârșit ce ne le puteți transmite celor care ne ascultă.
0: Eu vă doresc în mod deosebit mamelor care au copii, Dumnezeu să vă binecuvinteze, să vă dea multă sănătate, multă înțelepciune și persoanelor cu handicap să credeți că puteți face multe lucruri. Nu să îl luați pe nou în brațe, eu nu pot, eu sunt bolnavă. Nu! Se poate, îl rugați pe Dumnezeu să vă dea înțelepciune și în orice situație este mijloc de ieșire, de rezolvare. Deci să nu ne complacem în situație, să luptăm și să mergem înainte.
1: Cred că cel mai frumos motto care vi se potrivește, sora Irina, este Filipeni 4 cu 13. Stimați telespectatori, și pentru voi, Filipeni 4 cu 13, cheia succesului nostru.

Psalmul 63. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi înserează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta, dar toată viața mea, și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase, și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. Când mi-aduc aminte de tine în așternutul meu și când mă gândesc la tine în timpul priveghiurilor nopții, căci tu ești ajutorul meu și sunt plin de veselie la umbra aripilor tale. Sufletul meu este lipit de tine, deasupra ta mă sprijinește. Dar cei ce caută să-mi ia viața se vor duce în adâncimile pământului, vor fi dați pradă sabiei, vor fi prada șacarilor. Dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor.

Versetul zilei 177, Psalmul 50, versetul 23. Cine aduce mulțumiri ca jertfă, acela mă proslăvește, și celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi voi arăta mântuirea lui Dumnezeu. Ai puterea să mulțumești lui Dumnezeu pentru tot ceea ce ți s-a întâmplat în ultima vreme? Când îi mulțumești, de fapt tu îi transmiți: Doamne, știu că toate lucrurile sunt în controlul Tău. Așa sună mulțumirea ta în urechile Lui. Dacă vrei să înalți numele lui Dumnezeu prin viața ta, trebuie să îi mulțumești pentru toate lucrurile bune, dar și pentru cele rele. Tu ești în brațul Său și indiferent ce s-ar abate asupra ta, tu rămâi liniștit. Controlul suprem este în mâna Lui. Schimbă statusul mulțumirii din eveniment în mod de viață și veghează mult asupra căilor tale de zi cu zi.

Om prea iubit și scump, meditație de Charles Spurgeon. Ca și copil al lui Dumnezeu, nu îndrăznești să ceri acest titlu? Oare necredința te-a făcut să uiți că și tu ești prea iubit? Trebuie să fii foarte iubit ca să fii cumpărat cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. 1 Petru, capitolul 1, versetul 19. Când Dumnezeu a dat pe singurul său fiu, ne spune Ioan în capitolul 3 cu versetul 16, nu înseamnă aceasta că ești prea iubit? Trăiești totuși în păcat. Nu numai că trăiești, deși desfeți în el. Trebuie să fii foarte iubit de Dumnezeu ca să aibă atâta răbdare cu tine. Ai fost chemat prin har și condus la Mântuitorul. Ai fost făcut copil al lui Dumnezeu, moștenitor al cerului. Nu dovedește aceasta marea și bogata iubire a lui Dumnezeu pentru tine? De atunci, fie că ai pășit pe o cărare spinoasă și plină de necazuri, sau netedă și pietruită cu îndurări, ai avut nenumărate dovezi ale faptului că ești prea iubit. Dacă ai fost disciplinat de Domnul, El nu a făcut-o cu mânie. Dacă ai ajuns sărac, ești încă bogat în har. Cu cât te simți mai nevrednic, cu atât este mai evident că numai dragostea inexprimabilă ar fi putut conduce la Dumnezeu un suflet ca al tău. Cu cât te simți mai păcătos, cu atât mai clar se demonstrează că dragostea bogată a lui Dumnezeu te-a ales, te-a chemat și te-a făcut moștenitor al binecuvântării. Acum, de vreme ce există o asemenea dragoste între Dumnezeu și noi, să trăim în puterea și dulceața ei, să folosim privilegiul poziției noastre, să nu ne apropiem de Domnul ca niște străini, de parcă El nu ar dori să ne asculte, deoarece suntem foarte iubiți de Tatăl nostru iubitor. El, care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci L-a dat pentru noi toți, cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Romani, capitolul 8, versetul 31. Vino cu îndrăzneală, credinciosule, fiindcă ești prea iubit, în ciuda șoaptelor lui Satana și a îndoielilor din inima ta. Meditează la măreția și credincioșia iubirii divine în ziua aceasta și rămâi în pace.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 6. Fiule, dacă te-ai pus chezaș pentru aproapele tău, dacă te-ai prins pentru altul, dacă ești legat prin făgăduința gurii tale, dacă ești prins de cuvintele gurii tale, fă totuși lucrul acesta, fiule. Desleagă-te, căci ai căzut în mâna aproapelui tău. De aceea du-te, aruncă-te cu fața la pământ și stăruiește de el. Nu da somn ochilor tăi, nici ațipire pleoapelor tale. Scapă din mâna lui cum scapă căprioara din mâna vânătorului și ca pasărea din mâna păsărarului. Du-te la furnică, leneșule, uită-te cu băgare de seamă la căile ei și înțelepțește-te. Ea n-are nici căpetelie, nici supraveghetor, nici stăpân. Totuși își pregătește hrana vara și strânge de ale mâncării în timpul secerișului. Până când vei sta culcat, leneșule? Când te vei scula din somnul tău? Să mai dormi puțin, să mai ațipești puțin, să mai încrucișezi puțin mâinile ca să dormi. Și sărăcia vine peste tine ca un hoț și lipsa ca un om înarmat. Omul de nimic, omul nelegiuit, umblă cu neadevărul în gură, clipește din ochi, dă din picior și face semne cu degetele. Răutatea este în inima lui, urzește lucrurile rele într-una și stârnește certuri. De aceea nimicirea îi va veni pe neașteptate, va fi zdrobit deodată și fără leac. 6 lucruri urăște Domnul și chiar 7 îi sunt urâte. Ochii trufași, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce stârnește certuri între frați. Fiule, păzește sfaturile tatălui tău și nu lepăda învățătura mamei tale. Leagă-le necurmat la inimă, ca târnele la gât. Ele te vor însoți în mersul tău, te vor păzi în pat și îți vor vorbi la deșteptare. Căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină, iar îndemnul și mustrarea sunt calea vieții. Ele te vor feri de femeia stricată, de limba ademenitoare a celei străine. N-o pofti în inima ta pentru frumusețea ei și nu te lăsa ademenit de pleoapele ei. Căci pentru o femeie curvă, omul ajunge de nu mai rămâne decât cu o bucată de pâine, și femeia măritată întinde o cursă unui suflet scump. Poate cineva să ia foc în sân fără să-i se aprindă hainele? Sau poate merge cineva pe cărbuni aprinși fără să-i ardă picioarele? Tot așa este și cu cel ce se duce la nevasta aproapelui său. Oricine se atinge de ea nu va rămâne nepedepsit. Hoțul nu este urgisit când fură ca să-și potolească foamea, căci îi este foame. Și dacă este prins, trebuie să dea înapoi înșepit, să dea chiar tot ce are în casă. Dar cel ce prea curvește cu o femeie este un om fără minte. Singur își pierde viața cine face așa. Nu va avea decât rană și rușine.
și ocara nu i se va șterge. Căci gelozia înfurie pe un bărbat și n-are milă în ziua răzbunării, nu se uită la niciun preț de răscumpărare și nu se lasă înduplecat nici chiar de cel mai mare dar.

Este Biblia relevantă pentru zilele noastre? Evrei 4:12 spune: căci cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, mai tăietor decât orice sabie cu două tăișuri, pătrunde până acolo că desparte sufletul și duhul, încheieturile și măduva, judecă simțirile și gândurile inimii. Chiar dacă Biblia a fost scrisă de mai bine de 40 de oameni de-a lungul unei perioade de peste 1500 de ani, acuratețea și relevanța ei pentru zilele noastre rămân neschimbate. Biblia este singura sursă obiectivă în ceea ce privește întreaga revelație pe care a dat-o Dumnezeu oamenilor cu privire la El însuși și la planul Său de mântuire pentru omenire. Biblia înmagazinează o mare cantitate de informații despre lumea înconjurătoare, lucruri care au fost confirmate prin observații științifice și cercetări. Unele dintre pasajele relevante în acest sens includ Levitic 17:11, Eclesiastul 1, versetele 6 și 7, Iov 36, versetele de la 27 la 29, Psalmul 102, versetele de la 25 la 27 și Coloseni 1, versetele 16 și 17. Pe măsură ce se descoperă în Biblie planul de răscumpărare a omenirii de către Dumnezeu, sunt descrise într-un mod foarte variat diferite persoane și caractere. Procedând astfel, Biblia prezintă informații bogate despre comportamentul și tendințele din viețile oamenilor. Propriile noastre experiențe din viața de zi cu zi ne arată că aceste informații sunt mult mai descriptive și mai pline de acuratețe cu privire la condiția umană decât ar putea să o facă orice manual de psihologie.

acestea, Biblia nu este o carte de istorie, nici un tratat de psihologie și nici o revistă științifică. Biblia este descrierea pe care Dumnezeu ne-a dat-o despre cine este El, ce dorințe și ce planuri are El pentru omenire. Cea mai importantă componentă a acestei revelații constă în prezentarea felului cum oamenii s-au îndepărtat de Dumnezeu prin păcat, dar și a felului cum Dumnezeu a decis să refacă comuniunea noastră cu El prin sacrificiul Fiului Său, Iisus Hristos, pe cruce. Nevoia noastră pentru mântuire nu se schimbă, însă, dar nici dorința lui Dumnezeu de a ne împăca pe noi cu El. Biblia conține o mulțime de informații acurate și relevante pentru zilele noastre. Cel mai important mesaj al Bibliei, mântuirea, este aplicabil oriunde și în orice moment din viața oamenilor. Cuvântul lui Dumnezeu, Biblia, nu va fi niciodată învechit, depășit sau necesar de revizuit. Valorile culturale se schimbă, legile se schimbă, generațiile de oameni vin și pleacă, însă cuvântul lui Dumnezeu este la fel de relevant și aplicabil vieților noastre astăzi, cum a fost încă din primul moment când a fost scris. Nu trebuie neapărat ca întreaga Scriptură să se aplice în mod explicit situației din zilele noastre, însă întreaga Scriptură conține adevărul pe care noi putem și trebuie să îl aplicăm în viețile noastre astăzi.

Cercetează cuvântul Domnului. Cercetați scripturile, pentru că socotiți că în ele aveți viața veșnică, dar tocmai ele mărturisesc despre mine. Ioan, capitolul 5, versetul 39. Cunoașterea cuvântului lui Dumnezeu este o poruncă transmisă de Domnul Iisus. Cuvântul sau expresia cercetați denotă ceva mai profund decât o simplă citire. Simpla citire a cuvântului lui Dumnezeu nu este suficientă. Duce doar la o înțelegere superficială. Iată, un bun exemplu îl reprezintă creștinii din Berea, despre care spune Biblia că cercetau scripturile în fiecare zi ca să vadă dacă ce li se spunea este așa. Faptele Apostolilor, capitolul 17, versetul 11. Dacă dorim să-L cunoaștem tot mai mult pe Domnul Hristos, trebuie să-L căutăm în Scripturi, deoarece numai prin Scripturi putem dobândi o cunoaștere despre El. Prin urmare, trebuie să credem că El nu poate fi cunoscut în alt mod decât prin Sfânta Scriptură. Și cine se îndepărtează de Biblie nu poate dobândi niciodată cunoașterea despre Dumnezeu. De aceea ni se poruncește să căutăm cu sârguință această comoară ascunsă în Scripturi. Cercetarea Scripturilor este una dintre cele mai bine, mari binecuvântări pe care le avem, ca și oameni credincioși. Prin studiul Bibliei ne putem apropia de Dumnezeu și de Domnul Iisus Hristos. Putem găsi alinare în vremuri dificile, găsim înțelepciune în vremuri de confuzie și îndrumare în vremuri de incertitudine. De asemenea, cercetând Sfânta Scriptură, putem găsi calea către viața veșnică. Pentru aceasta trebuie să ne rezervăm timp în fiecare zi pentru a studia Biblia. Astfel putem adânci relația noastră personală cu Domnul și putem descoperi viața veșnică găsită în Hristos Domnul. De asemenea, să ne asigurăm că acțiunile și gândurile noastre sunt în conformitate cu voia lui Dumnezeu, așa cum este revelată în Scriptură. Iar în cele din urmă, să nu uităm că viața veșnică poate fi găsită doar în Domnul Iisus Hristos. Indiferent cât de mult am studiat sau am cunoaște Biblia, nu vom avea viața veșnică dacă nu-L primim pe Domnul Iisus Hristos ca Mântuitor și Domn personal. Doamne, ajută-ne să punem preț pe cuvântul Tău și dă-ne putere să-L trăim, dar să și-L împlinim în fiecare zi din viața noastră. Amin.

pare că totul se întunecă și când pare că zarea aceasta nu mai are niciun orizont, tendința oricăruia este să abandoneze. Când ești în suferință și în boală, te gândești, pentru mine nu mai este nicio soluție. Va trebui să abandonez credința mea, va trebui să abandonez nădejdea pe care o am, va trebui să abandonez orice perspectivă pe care o am. În această zi, încă o dată, îți vorbește Domnul: nu te lăsa! Nu te lăsa, este o speranță și o nădejde. Asta e credința în Dumnezeu. Astea-s promisiunile sfinte. Ești chemat în această zi să-ți ridici ochii dincolo de ce se poate vedea în lumea aceasta și să-L vezi pe un Dumnezeu care stă pe tron. Îi pasă de problema ta, îi pasă de necazul tău, îi pasă de criza pandemică din pe planeta aceasta, îi pasă de toate. Nu te lăsa, aceasta răsună pentru tine. Haideți să mai cântăm din toată inima încă o dată: nu te lăsa!

0: Bine v-am găsit, dragi ascultători, vă spune din toată inima Nicoleta Burtic, dorindu-vă tuturor o zi frumoasă, trăită cu multă bucurie și cu sănătate, împreună cu cei dragi dumneavoastră. Romanciera Jane Austen, autoarea cărții Mândrie și Prejudecată, spunea: fără muzică, viața pentru mine ar fi goală. Și știm că o viață goală este viața unui client abonat al cabinetelor de psihoterapie. Ca atare, omul obișnuit și psihoterapeutul se întreabă: care este muzica care poate aduce alinare, poate aduce vitalitate? Răspunsurile, desigur, pot fi variate. Însă astăzi, dragi ascultători, avem bucuria de a avea împreună cu noi un psihoterapeut, un bun profesionist și interpret de muzică în același timp. Dragi ascultători, sub genericul muzica, un leac pentru minte și inimă, o salutăm împreună cu noi pe Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. O salutăm cu mult drag pe Ștefania Botez și o invităm, înainte de a asculta melodiile selectate special pentru dumneavoastră, să ne permită să o cunoaștem. Rămâneți împreună cu noi!
1: Mulțumesc pentru invitație și vă salut cu mare drag pe dumneavoastră și pe toți cei care ascultă emisiunea. Muzica a fost întotdeauna prezentă în viața mea și a devenit una dintre pasiunile mele. M-a însoțit încă din copilăria foarte fragedă. Părinții mei cântau deosebit de frumos împreună și mi-au cultivat în felul acesta dragostea pentru muzică, pentru audiția de calitate, pentru dezvoltarea abilităților vocale. Am cântat împreună cu ei, apoi în școală, în liceu, practic de când mă știu cântând. Apoi în viața mea adultă m-am întâlnit cu dragostea lui Dumnezeu și am fost transformată. Toată optica mea asupra vieții a fost schimbată și înnoită și atunci am înțeles că toate aptitudinile noastre, darurile, valențele pe care le avem sunt înzestrări de la Dumnezeu și mi-am dorit să poată deveni modalități prin care îmi arăt recunoștința și iubirea ca răspuns la dragostea Lui și la mântuirea pe care mi-a oferit-o. Nu au întârziat să apară însă frământările și îndoielile cu privire la chemarea aceasta sau chiar cu privire la capacitățile, la competențele mele. Dumnezeu mi-a mângâiat din nou inima și mi-a răspuns într-un mod atât de liniștitor și încurajator. Mi-a spus că el așteaptă de la copiii lui nu să fie artiști, ci să fie închinători. Am fost încurajată și da, s-a resemnificat întreaga mea perspectivă asupra ceea ce înseamnă și ar trebui să fie muzica creștină. De înțelepciunea lui Dumnezeu revelată în biserică și prin biserică în multe feluri. Una din modalitățile acestea prin care își relevă Dumnezeu înțelepciunea este complementaritatea din trupul bisericii, prin faptul că fiecare mădular își aduce aportul așa încât, într-un mod sistemic, întregul să funcționeze, trupul acesta să aibă viață și vigoare, să aibă putere și totul prin harul său, prin prezența Duhului Sfânt, prin darurile pe care El le-a dat fiecăruia dintre mădulare în parte. În felul acesta, i-am cerut și eu lui Dumnezeu să trimit alături de mine oameni care sunt înzestrați cu darul creației, pentru că eu nu compun muzică. Și nu a întârziat din nou Dumnezeu să bucure inima și să asculte și să împlinească această rugăminte. La începutul anului acesta, mi-a prilejuit să cunosc doi oameni deosebit de talentați și care sunt orădeni de-ai dumneavoastră. Cu bucurie vreau să le spun numele și dumneavoastră cu siguranță îi cunoașteți. Unul dintre ei se numește Marius Pădure. Marius are un dar deosebit de a lua creația muzicală și de a o transpune în producție muzicală, să mă exprim în felul acesta. Orchestrează, creează acel instrumental și acea procesare în studio necesară pentru ca o piesă să poată încânta și atinge într-un mod deplin urechea și inima ascultătorului. Am apreciat foarte mult munca lui și de aceea sunt bucuroasă de orice colaborare pe care o am cu el. Cel de-al doilea este unul dintre cei mai înzestrați, mai valoroși compozitori pe care Biserica Românească îl are, și anume este Florin Modog. Într-unul dintre dialogurile pe care le-am avut cu Florin, m-a întrebat la un moment dat despre munca mea de psihoterapeut și pe măsură ce i-am împărtășit despre ceea ce fac, el la un moment dat a reflectat spunând că înțelege că e o muncă grea, solicitantă și că am nevoie de protecție, de ocrotire, reflecta Florin. Iar în momentul acela, la un moment dat mi-a spus, zice, am în minte o piesă pentru tine. Eu n-am înțeles foarte bine și crezând că piesa deja este compusă, este scrisă, i-am spus, vreau să o ascult, dă-mi-o să o ascult. Iar Florin, râzând, mi-a zis, nu, Ștefi, piesa chiar acum vine. Este frumoasă și e pentru tine. Am fost copleșită de momentul acela când am înțeles că Dumnezeu îi dă inspirații chiar în dialogul nostru și am avut o surpriză deosebită când am ascultat piesa atunci când ea a fost gata. Am fost atinsă de mesajul ei și am regăsit din cuvintele rugăciunilor mele în această piesă. A fost un moment înălțător pentru mine ca experiență. Să văd acțiunea Duhului Sfânt într-un moment concret, pe viu, să văd puterea lui Dumnezeu care relevă tainele inimii noastre, aspirațiile și dorințele noastre. Astfel a luat ființă prima colaborare, prima piesă semnată de Florin Modog, prelucrată și orchestrată de Marius Pădure și interpretată de mine, debutul unui demers colaborativ pe care mi-l doresc cât mai fructuos și pe care îl aștept mereu cu drag. Vă invit și pe dumneavoastră să ascultați piesa aceasta, care se numește Mă încred și ne vorbește despre nevoia și dorința noastră să fim asigurați că Dumnezeu este Cel care ne însoțește pașii zi de zi pe calea vieții și că prin prezența Lui, prin puterea Lui, vom fi și suntem mai mult decât biruitori. Suntem învingători prin Cel care ne-a iubit și este cu noi și de partea noastră.

sunt foarte atentă să-mi selectez piesele pe care le interpretez, în sensul de a avea o linie melodică plăcută, armonioasă și mai ales de a avea un text valoros care conține un mesaj corect din punct de vedere biblic al adevărului Dumnezeu și transmite încurajare, pace, transmite bucuria sau dragostea lui Dumnezeu pentru noi. Una din colaboratoarele mele se numește Simona Pârlea, o fată care este înzestrată de Dumnezeu cu darul compoziției și ea, dar a compoziției literare. Scrie poezii deosebit de frumoase. Am dorit ca una dintre poeziile Simonei să fie pusă pe muzică și atunci am apelat de data aceasta la un alt compozitor valoros pe care noi îl avem, la Cornel Matei. El a scris o piesă, a înfiripat o compoziție muzicală pe versurile Simonei și în felul acesta a prins din nou viață o altă transpunere muzicală a unui mesaj pe care îl consider foarte valoros. Piesa aceasta vorbește despre decizia pe care noi trebuie să o facem adeseori în viață, de a continua să mergem cu Dumnezeu chiar atunci când lipsesc evidențele sau chiar atunci când alții nu pot vedea că noi continuăm, că suntem pe drum cu Dumnezeu, că noi se produc schimbări sau transformări. Când, așa cum spunem noi într-un mod metaforic, soarele nu se întrezărește, speranța pălește poate, chiar și în momentele acelea dificile, e necesar să decidem, să alegem. Iată, piesa vorbește despre aceste alegeri care vin prin credință, dintr-o încredințare fermă, că El nu ne părăsește niciodată și că finalul drumului va fi întâlnirea cu El. Piesa se numește Cu tine merg și sper să vă placă, să vă aduc aminte de realitatea prezenței Lui chiar și atunci când este prea puțin sau deloc percepționat.

să văd Oradea de aproape, știind că este faimoasă deja în țară și peste hotare. Am putut să mă conving de frumusețea arhitecturală și să îmi dau seama de managementul bun de care are parte citadela. Însă, cred că cea mai mare valență a orașului dumneavoastră sunt oamenii și, de asemenea, calitatea închinării și a devotării bisericii din Oradea pentru slujirea lui Dumnezeu. De aceea mă socotesc privilegiată să am și o altă piesă cu un om talentat din Biserica Oradeană. Am realizat împreună un cover cu un mesaj deosebit și îi mulțumesc lui Răzvan Rește că mi-a răspuns cu disponibilitate. Iar mesajul acestei piese pe care noi am înregistrat-o ne transmite un adevăr fundamental, esențial, de care noi avem nevoie. Că Dumnezeu este refugiul nostru, că El în orice vreme ne este Tată mai presus de orice, ne este vindecător și este locul de siguranță pentru nevoia noastră de a ne simți ocrotiți, protejați și de a avea nădejdea și a vieții de aici și a vieții viitoare. Ca ființe umane suntem înzestrați cu mecanismul atașamentului, asta însemnând că întotdeauna avem nevoie de cineva care să reprezinte pentru noi o bază de siguranță, un loc în care știm că putem să fim la adăpost, că suntem ocrotiți, că ne poartă cineva de grijă și că ne iubește într-un mod necondiționat. Căutăm lucrul acesta la oameni și da, există dimensiunea aceasta în care avem nevoie de sprijin uman, dar cu atât mai mult, pentru valența noastră de ființe eterne, Dumnezeu Tatăl nostru este baza noastră de siguranță veșnică. Iar El poate fi accesat încă de aici, încă din viața de pe pământ, în orice circumstanță care este grea sau amenințătoare. Vă invit să ascultați această piesă și să vă lăsați atinși de dragostea lui Dumnezeu care ne asigură că întotdeauna este cu noi și este refugiul nostru.

încă în perioada în care celebrăm evenimentul cel mai semnificativ din istoria umanității, și anume învierea Domnului Iisus Hristos. Lucrul acesta a fost fără precedent, marchează istoria și impactează viețile noastre într-un mod personal. Învierea lui Hristos face posibilă învierea noastră din moartea păcatului, face cu putință transformarea noastră ca perspectivă și optică asupra vieții, ca trăire, ca demers, ca drum pe această cale a vieții și va face diferența într-un mod semnificativ la capătul drumului, atunci când nădăjduim în întâlnirea cu El și în trăirea în prezența celui care este Dumnezeul și Mântuitorul nostru. Sărbătoarea Învierii este în fiecare zi, practic, reamintită, reactualizată de fenomenul răsăritului al fiecărei dimineți de care avem parte. Orice zi, cu debutul ei, cu soarele care răsare, cu ciripitul păsărilor și cu bucuria aceasta de a putea vedea că am primit încă o zi în dar, ne amintește că există înviere, ne amintește că există în fiecare zi speranță, că Dumnezeu are mâna Lui străpunsă întinsă către noi pentru a ne sprijini, pentru a ne ține, pentru a ne călăuzi. Vă propun să ascultați încă o piesă semnată de același Florin Modog și interpretată de data aceasta chiar împreună cu acest om valoros, compozitorul Florin Modog. Sunt bucuroasă să vă prezint piesa intitulată Dimineața, care vrea să ne spună că orice strop de zi, orice licărire a luminii ne reconfirmă puterea învierii și a dragostei luminii de a birui tot întunericul din lume. Vă binecuvântăm și vă dorim ca viața dumneavoastră să stea înscrisă sub semnul dimineților, sub semnul învierii lui Iisus Hristos, să aveți parte de har în toate zilele vieții dumneavoastră și să ne întâlnim cu toți în slavă cu Cel care ne-a iubit atât de mult încât și-a dat viața pentru noi.

Am ascultat melodiei cu totul aparte, interpretată de invitata specială a emisiunii de astăzi, Ștefania Botez, psihoterapeut, consilier creștin, membru fondator al Asociației Consilierilor Creștini din România, interpret de muzică creștină în același timp. Îi mulțumim foarte mult pentru melodiile pe care ni le-a prezentat, dumneavoastră pentru atenția acordată și vă

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 6. De aceea, să lăsăm adevărurile începătoare ale lui Hristos și să mergem spre cele desăvârșite, fără să mai punem din nou temelia pocăinței de faptele moarte și a credinței în Dumnezeu, învățătura despre botezuri, despre punerea mâinilor, despre învierea morților și despre judecata veșnică. Și vom face lucrul acesta dacă va voi Dumnezeu. Căci cei ce au fost luminați odată și au gustat darul ceresc și s-au făcut părtași Duhului Sfânt și au gustat cuvântul cel bun al lui Dumnezeu și puterile veacului viitor și care totuși au căzut, este cu neputință să fie înnoiți iarăși și aduși la pocăință, fiindcă ei răstignesc din nou pentru ei pe Fiul lui Dumnezeu și îl dau să fie batjocorit. Când un pământ este adăpat de ploaia care cade adesea pe el și rodește o iarbă folositoare celor pentru care este lucrat, capătă binecuvântare de la Dumnezeu. Dar dacă aduce spini și mărăcini, este lepădat și aproape să fie blestemat și sfârșește prin a-i se pune foc. Măcar că vorbim astfel, prea iubiților, totuși de la voi așteptăm lucruri mai bune și care însoțesc mântuirea. Căci Dumnezeu nu este nedrept ca să uite osteneala voastră și dragostea pe care ați arătat-o pentru numele Lui, voi care ați ajutorat și ajutorați pe sfinți. Dorim însă ca fiecare din voi să arate aceeași râvnă, ca să păstreze până la sfârșit o deplină nădejde, așa încât să nu vă leneviți, ci să călcați pe urmele celor ce, prin credință și răbdare, moștenesc făgăduințele. Dumnezeu, când a dat lui Avraam făgăduința, fiindcă nu putea să jure pe unul mai mare decât el, s-a jurat pe sine însuși și a zis: cu adevărat te voi binecuvânta și îți voi înmulți foarte mult sămânța. Și astfel, fiindcă a așteptat cu răbdare, a dobândit făgăduința. Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței nestrămutarea hotărârii lui, a venit cu un jurământ, pentru ca, prin două lucruri care nu se pot schimba și în care este cu neputință ca Dumnezeu să mintă, să găsim o puternică îmbărbătare noi, a căror scăpare a fost să apucăm nădejdea care ne este pusă înainte, pe care o avem ca o ancoră a sufletului. O nădejde tare și neclintită, care pătrunde dincolo de perdeaua dilăuntru templului, unde Iisus a intrat pentru noi ca înainte mergător, când a fost făcut mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă. Cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Invitatul nostru de astăzi este Emanuel Conțiu, viceprimar. Emanuel, mă bucur că ai venit în emisiunea noastră și putem discuta despre ceea ce faci în fiecare zi, iată, în primărie, în primăria localității Cărpiniști din județul Timiș. Și cred că de aici am putea să și începem discuția noastră. Cum arată ziua unui viceprimar?
2: Bună ziua! Mă bucur că m-a invitat la emisiune și ziua unui viceprimar arată ca orice zi a fiecărui om. Viceprimarul nu e neapărat cineva special, e un om care lucrează în primărie.
1: Cum îți începi tu ziua?
2: Ziua, eu mi-o încep ca de obicei și înainte să fiu viceprimar, tot așa mi-o începeam. Mă trezesc undeva la ora 6, 6 și un pic. Am un timp personal cu domnul, după care mă pregătesc pentru serviciu și undeva la ora 8 fără un sfert, 8 fără 10, ajung la lucru.
1: La primărie.
2: La primărie, de data asta. Cât îți viceprimar la primărie, la ora 8, 8 fără 10, eu mă ocup de partea administrativă, acolo la ora 8 fix am împreună cu colegii de la gospodărirea comunală, am o întâlnire, discut cu ei, facem programul pentru ziua respectivă, după care mă întorc la birou și pregătim lucrurile pentru ziua respectivă împreună cu colegii, colegele, împreună cu primarul, avem discuțiile ce avem de făcut în ziua respectivă, dacă nu avem planurile deja făcute, și verificăm și țin sub control tot ceea ce înseamnă construcțiile și ce înseamnă lucrurile edilitare din comună. Am o muncă foarte mare de teren. Îmi place foarte mult să fiu între oameni, să fiu acolo unde se lucrează, să fiu atent la ceea ce se face și la detalii. Sunt un om care mi-a plăcut totdeauna ca lucrurile ce se termină să fie terminate. Într-adevăr, nu toate poate să iasă perfect. Nici eu nu sunt perfect și nu cred că tot ce iese din mâna noastră iese perfect, dar vreau să fiu atent ca lucrurile să se termine. Văd de multe ori că acolo pe final multe firme încearcă să lase lucrurile neterminate și atunci...
1: E o boală românească?
2: Nu știu dacă e românească, n-am lucrat niciodată în străinătate la primărie sau cu vreo firmă care lucră la primărie în afară, dar e o boală, e o problemă ca lucrurile începute să nu le ducă la bun sfârșit. Și chiar pe ultimele 10-5 metri, poate chiar acolo, la final, când nu mai trebuie să colorez lucrurile, atunci de multe ori oamenii îs dispuși să le lase și să le lase așa pentru totdeauna. Și eu sunt chemat și îmi doresc ca lucrurile să ajungă la final. Vreau să le văd gata și de multe ori stau acolo mai mult decât ar trebui ca lucrurile să gate. Și de multe ori petrec mai mult timp la lucru să verific lucrurile acestea.
1: Și pățești și tu să ceară plata înainte de a termina cu 100 de metri? Pentru că eu am pățit în diverse lucrări în care am fost angrenat, că oamenii au zis, dar chiar am nevoie de bani acum, trebuie să plătesc salariul, dacă ai putea să-mi vireze astăzi banii, pentru că mai avem, suntem aproape la final acum, nu? Și apoi au lăsat. Ai pățit să ai asemenea cereri?
2: Cereri și discuții de genul ăsta, cred că toată lumea vrea banii mai repede. Problema e că în administrație lucrurile se fac altfel, trebuie să se ajungă la o recepție finală ca să poți să faci plățile finale. Se pot face tapizat pe diferite chestii plăți, dar plata finală se face după recepția finală, după ce este un proces verbal de recepție finală. Și atunci se poate face plata, mai puțin garanția, care trebuie să rămână o garanție pentru bună execuție. Fiecare firmă trebuie să lase garanția asta pentru bună execuție.
1: În acest caz, legea, uite că te ajută, te protejează în funcția pe care
2: o
1: ai.
2: Da.
1: Vorbeai de lucrări. Care sunt câteva lucrări care au fost finalizate, iată, în timpul mandatului tău?
2: Lucrări finalizate sunt mai multe. Una din ele, bucuros că s-au finalizat nu demult parcul, un parc nou la Cărpiniș, am făcut un parc la Cărpiniș și mulțumesc Domnului că a ieșit. Nu a ieșit 100% cum ne-am dorit noi, dar a ieșit undeva la 90 și ceva la sută. Sunt mici lucruri care încă noi nu suntem mulțumiți de ele, dar a ieșit destul de bine și sunt bucuros că l-am putut finaliza.
1: Alte proiecte?
2: Alte proiecte am, așa care îmi vin în minte, lucrăm la o recepție de alimentare cu apă. Este o lucrare începută de mult, dar a fost acum pe final destul de mare munca la alimentarea cu apă, pentru că în comună erau două sisteme de alimentare, cea veche și cea nouă, și erau în paralel. Și a fost o muncă destul de mare ca să despărțim cele două rețele, pentru că ele erau interconectate și am reușit să o despărțim. Eu cred că 100%, mai sunt tot felul de reclamații pentru că mai sunt infiltrații și nu știm de unde. Sper în cel mai scurt timp să reușim să despărțim total și apa la Cărpiniș să fie una potabilă 100%. Este o stație de filtrare și de tratare a apei cu pompe. Nu mai vine direct din fântânile. Noi avem apă din fântâni de adâncime. Toate merg într-o stație de tratare și de filtrare și de acolo vine perețeaua nouă. Perețeaua veche mergeau direct din forajele de adâncime, direct la populație.
1: Încerc să îmi dau seama cam ce înseamnă munca din spate a unui viceprimar și ne duci tu așa un pic prin aceste proiecte și ne dăm seama de partea administrativă. Mă gândesc la faptul că ne știm de ani de zile. Vorbeai de muncă de teren, că îți place munca de teren și chiar ai făcut multă muncă de teren înainte de a ajunge la primărie. Ai activat în domeniul agricol. Ce te-a calificat? De ce crezi că te-au ales locuitorii comunei ca să fii la primărie?
2: Acum nu pot să vă spun de ce m-au ales ei. Pot să vă spun de ce că eu mi-am dorit. Uh-huh. În urmă cu câțiva ani am început să studiez administrație. Am început să învăț și să-mi dau seama că lucru cu oamenii și a lucra în comunitate cred că se potrivește unui creștin și este un lucru bun să fie oameni creștini în administrație. Și mi-am dorit să fiu acolo și să slujesc oamenii. Acesta a fost dintotdeauna, am înțeles că slujirea pe orice palier este cheia succesului, pot să spun, cheia realizărilor, dar mai mult în administrație decât în alte lucruri, că te slujești poate și pe tine, dar în administrație am învățat că trebuie oameni care sunt dispuși să slujească oameni, nu să fie slujiți de oameni. Atunci, dacă ești acolo ca să slujești oamenii, sunt diferite oportunități, lucruri care niciodată nu m-am gândit la ele, acum mă confrunt cu ele și îmi dau seama că de la cele mai mici lucruri care poți să-i slujești pe oameni,
1: de exemplu,
2: de a-i îndruma într-o direcție sau alta, sau de a le căuta direcții în rezolvarea problemelor lor, de multe ori vin la primărie cu probleme care nu țin neapărat de primărie, dar trebuie să fii dispus să te apleci și să ai răbdare, să explici că nu ține de primărie și să-l îndrumi în direcția în care omul poate să-și rezolve problema. Oamenii cred că la primărie, am învățat că cred că acolo la primărie se rezolvă toate lucrurile. Da, se poate rezolva lucrurile care țin de primărie și de administrație locală, dar sunt lucruri care nu țin de noi. Și atunci trebuie îndrumați oamenii. Mulți, poate în administrație, nu sunt dispuși să-și facă timp să stea de vorbă cu ei și să le explice că problema lor se poate rezolva în altă parte. Și acest lucru trebuie să ai. Nu sunt un om care mă caracterizează foarte mult răbdarea, dar am început să învăț. Am început să învăț, este foarte greu, dar pentru că știu că sunt chemat acolo să-i ajut pe oameni, trebuie să îmi fac răbdare și să-mi fac timp, să am răbdare cu fiecare și să îl îndrum în direcția în care trebuie să-l
1: rezolv. De exemplu, cu ce probleme vin oamenii? Dă-ne câteva exemple.
2: Cum problemele sunt probleme sociale, foarte multe cazuri sociale, multă lume vine pentru un ajutor de lemne, pentru că sunt foarte. Oamenii au veniturile destul de mici, fiind la țară, mulți din ei nu au pământuri, nu lucrează pământuri, sunt mulți care lucrează sezonier pe vară și iarna nu au niciun fel de venit, atunci vin să își iau un ajutor de lemne care e dat de statul român și de multe ori nu se încadrează sau se trezesc ca au niște mașini înscrise de nepoți sau de eu știu cine pe numele lor și trebuie să le explici că nu din cauza ta sau din cauza cuiva legea nu le dă voie pentru că au... Ei au vrut să facă un bine nepoților, mi-aduc aminte de un caz, a vrut să facă un bine nepoților și a înscris nepoții două mașini pe numele persoanei respective și din cauza aceasta nu a mai fost eligibil pentru ajutorul de lemn. Și oamenii nu înțeleg de ce, dar legea este una pentru toată lumea și eu le spun și lor și eu încerc să o respect primul. Chiar dacă de multe ori îmi pare rău că nu pot să-i ajut, înțeleg situația, dar nu pot să dau o declarație sau să semnez un act pentru că ei au făcut o greșeală sau au vrut să ajute pe cineva și nu se mai încadrează din cauza asta.
1: Interesantă paradigma pe care ne-o aduci tu. Viceprimarul ca cel care este slujitorul celorlalți. Nu ca cel care vrea să profite de poziția pe care o are. Pentru că adesea noi vedem pe cei care sunt în administrație publică sau în politică, cum sunt numiți generic, ca oameni care vor să profite de anumite avantaje.
2: Da, sunt convins că așa este privită munca de afară. Cum nu pot să știu despre alți viceprimari, despre alți primari și alții care sunt aleși în funcții publice, dar se poate și altfel. Eu, de când am mers la primărie, de când am acceptat funcția de viceprimar, am acceptat-o cu această condiție. Să lucrăm și să lucrez pentru oameni. Mi-am luat în mintea mea și am luat un angajament înaintea Domnului că 4 ani voi lucra pentru primăria Cărpiniș ca viceprimar pentru oameni și pentru a ajuta oameni. Dacă sunt acolo, sunt pentru că Dumnezeu a îngăduit să fiu acolo. Nu am ajuns nici că sunt foarte deștept, nici că sunt foarte frumos. Am ajuns pentru că Dumnezeu așa a rânduit. Sunt multe lucruri de spus și în direcția asta cum am ajuns acolo, dar nu cred că ăsta e subiectul, dar știu că trebuie să slujesc oameni și asta am învățat-o în biserică, am învățat-o în diferite locuri. Slujirea e ceea ce aduce binecuvântare și chiar dacă uneori munca este mult mai grea decât mi-am imaginat și psihic și de multe ori e sătul de toate lucrurile, îmi dau seama că mi-am luat un angajament și trebuie să-l duc până la capăt. Trebuie să fac lucrurile să se miște, eu asta mi-am dorit, ca lucrurile să se miște și să se vadă că se poate și altfel.
1: Ce ar trebui să facă un viceprimar și ce nu ar trebui să facă? Pentru că uneori oamenii au așteptări nerealiste.
2: Acum am învățat un lucru. Oamenii de fiecare dată când vin la tine să le rezolvi o problemă, vin din perspectiva lor și văd numai punctul lor de vedere. Eu sunt acolo ca să pun punctul lor de vedere și îndeplinirea lor în fața legii. Să rezolv problema într-o anumită lege.
1: Nu-ți cer oamenii să forțezi legea adesea?
2: De multe ori oamenii cred că eu pot să forțez legea sau cineva în primărie ar putea să forțeze legea. Problema e că aș putea face poate multe lucruri să forțez legea, dar va veni o zi a socoților și când vine curtea de conturi te întreabă de ce ți-ai pus o semnătură pe un anumit document dacă legea spune cu totul altceva. Și atunci nu-mi permit eu să încalc legea ca să rezolv o problemă temporară, că poate este o problemă de tranzit și problema de fond nu este rezolvată. Și ne trezim că peste 2-3 ani dăm socoteală pentru diferite cauze la curtea de conturi sau în orice altă parte, pentru chestii care nu sunt legale. Mai mult decât atât, eu nu sunt dispus să fac astfel de compromisuri pentru că nu sunt acolo pentru a rezolva problemele oamenilor neapărat. Eu sunt să țin problemele oamenilor în litera legii. Să le țin la nivelul legii pentru că eu sunt chemat și dacă am ajuns acolo, sunt chemat să respect legea primul. Atunci dacă eu nu respect legea, nu o să poată să cer să respecte și alții legea.
0: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Foarte interesantă perspectivă și destul de rară în țara noastră și mă bucur
2: că ai
1: adus perspectiva
2: asta.
1: Eu cred
2: că nu e foarte rară, eu cred că sunt oameni care își doresc.
1: De ce ne imaginăm că sunt mult mai corupți cei din primării, de exemplu?
2: Acum vreau să vă spun un lucru. Din afara primăriei lucrurile se văd altfel. Uh-huh. Eu am fost în afara primăriei, am lucrat în mediul privat, nu am avut neapărat de-a face cu primăria. În ultimii, acum 6 ani, am fost ales consilier local, am început să înțeleg ce se întâmplă în primărie, dar în momentul în care am ajuns în primărie efectiv ca viceprimar, mi-am dat seama că ceea ce se vede de afară este cu totul altceva ceea ce se întâmplă înăuntru. Într-adevăr, sunt lucruri care, nu spun că nu se întâmplă, lucruri care nu ar trebui să se întâmple într-o primărie și niciunde altundeva, care se forțează legea și se încearcă să se ocolească legea. Dar eu, cine mă cunoaște știe că încerc să respect legea și nu numai să respect legea ca lege, încerc să duc legea în spiritul ei pentru a ajuta oamenii. Dacă o lege mă lasă să o interpretez și dacă secretarul primăriei și avocații cu care lucrăm mă ajută să înțeleg că legea respectivă îmi dă dreptul și acest drept pentru a ajuta un om, pot să duc lucrurile în direcția respectivă. Dar dacă legea nu îmi dă niciun fel de drept, este închisă pentru a rezolva problema respectivă, pentru mine rămâne închisă. Îmi pare rău, dar poate de multe ori mi-aș dori mai mult să rezolv problema respectivă, dar dacă legea nu mă ajută, nu pot eu să schimb legea. Sunt alții care fac legi în România. Noi suntem chemați să le punem în aplicare.
1: Deci am pus întrebarea asta pentru că, pe de o parte, cred că sunt și oameni corupți în țara noastră. Dar de asemenea, cred că sunt și mulți care blamează inutil sau fără acoperire pe cei care, într-adevăr, iată, muncesc cinstit în țara noastră.
2: Da, într-adevăr, sunt și acum
1: și
2: vedem,
1: să ne
2: vedem peste tot că sunt și oameni care încalcă legea din toate punctele de vedere. Primari, viceprimari, consilieri și tot felul de oameni. Problema este în felul următor. Oamenii care vor să-și facă slujba, chiar dacă nu sunt neapărat creștini, dar vor să-și facă slujba și vor ca mâine să mai meargă la servici oriunde altundeva după ce își gata mandatul, vor veni la lucru și își vor face slujba legal. Dacă îți puși pe a rezolva lucrurile în alt fel, asta e problema lor. Eu, ca și creștin, îmi dau seama că sunt chemat acolo să îmi fac slujba, să respect legile României și legile și hotărârile Consiliului Local, așa cum sunt ele, și să ajut oamenii. Dacă legea nu-i ajută, eu sunt personal un creștin și pot să-i ajut eu personal. De multe ori se întâmplă și lucrurile acestea. Nu pot să-l ajut din punct de vedere legal, dar pot să-l ajut personal.
1: Ai avut ocazii în care ai scos bani din buzunar să-i dai omului?
2: Au fost și cazuri de genul ăsta, dar nu asta e ideea. Ideea e că asta am făcut-o și asta cred că o face orice creștin. Nu e o chestie care o fac eu că sunt viceprimar. Nu, funcția îmi dă acest atribut. Acest atribut îl dă fiecare om care înțelege că trebuie să-și ajute semenul și omul de aproape.
1: Uite că ne apropiem de finalul discuției noastre. Ce înseamnă să fii creștin la locul de muncă? Ce înseamnă să fii creștin în primărie? Ce înseamnă pentru Manu să fie creștin la primăria din Cărpineș? Ai spus câteva elemente, dar începem să mergem spre concluzii.
2: Ce înseamnă să fii creștin? Eu cred că trebuie să fii creștin tot timpul. Nu la primărie, nu la lucru, nu în agricultură, că am lucrat în agricultură. Creștin trebuie să fii zilnic, de dimineața până seara și noaptea și tot timpul trebuie să fii creștin. Dar mai mult decât a fi creștin în altă parte, sunt convins că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine, că sunt un ales local și sunt într-o zonă în care este blamată și vorbită de rău de multă lume. Cred că reflectoarele sunt mult mai mult pe mine și a fi creștin într-un context de genul ăsta trebuie să fie ca un mers pe sârmă. Asta e părerea mea. Trebuie să fii atent și să înțelegi că dacă ai căzut de pe sârmă, nu ai căzut singur de pe sârmă. În momentul în care ai căzut de pe sârmă, au căzut toți credincioșii, toți creștinii și mai mult decât atât, Dumnezeu va fi vorbit de rău din cauza ta pentru ceea ce ai făcut. Chiar dacă nu este vina lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut tu, oamenii îl vor vorbi de rău pe Dumnezeu pentru ceea ce tu ai făcut.
1: Și care sunt lucrurile la care ești atent, de care ții cont, în așa fel încât să fie lumină bună pentru Hristos acolo?
2: La toate trebuie să țin cont. Credeți-mă că de la cele mai mici lucruri și cele mai mici detalii, lucruri care niciodată nu m-aș fi gândit că cineva s-ar putea lega de ceva, se leagă oamenii, că asta este natura omului. Dar eu mă trezesc dimineața și îmi doresc ca Domnul să-mi dea înțelepciune și în ziua respectivă, să-mi dea putere, să trec peste obstacole și peste toate lucrurile, la fel cum era și înainte, dar mai mult acum că am de lucru cu oamenii, cu mulți oameni, și atunci provocările sunt zilnice și sunt de tot felul.
1: Cumva te simți sub lupă? Sau sub microscop?
2: Mă simt și sub lupă și sub microscop, dar v-am spus, nu mi-e atât de frică de ceea ce spun oamenii și ceea ce ar putea vorbi oamenii de mine, ci mi-e frică ca mărturia mea în comunitate, a fi creștin și a trăi cum trebuie, să nu-l fac numele lui Dumnezeu de rușine.
1: Ce fain ai zis, nu mă interesează cum apar eu până la urmă în ochii oamenilor, ci cum apare Dumnezeu. Oare cum ar arăta țara noastră dacă noi am lucra în așa fel încât să ne gândim la numele lui Dumnezeu, la gloria lui Dumnezeu? Dacă am lucra, ținând cont, cum ai spus, de toate detaliile care construiesc acest nume bun. Uite că am ajuns la final și la final de mandat este o evaluare. Cum te vezi tu la final de mandat sau cum te autoevaluezi? Cum vei putea spune la finalul celor 4 ani a fost bine? Care sunt reperele tale?
2: Eu îmi fac evaluarea în fiecare zi și încerc să mă gândesc dacă sunt lucruri care nu le-am făcut cum trebuie să le repar.
1: Deci nu torni asfaltul doar cu 2 luni înainte de alegeri ca să fie mulțumiți oamenii.
2: Nu, nu, chiar nu am o problemă
1: se poartă să
2: facem. Acum sunt și cazuri și acum dacă se va întâmpla și la Cărpini să turnăm asfalt cu 2 luni înainte de alegeri, vom turna. Deci nu fac probleme. Eu încerc să torn și acum și peste 2 ani și astea, dar eu nu o să-mi fac eu neapărat o evaluare, pentru că evaluarea eu încerc să-mi fac cu credincioșii e slujba. Acum și peste 2 ani și peste 1 an până se va finaliza acest mandat și voi lăsa oamenii

0: vreme, ce vrea să spună cel de sus?
1: Cum vrea orice credincios, bine, rob bun și credincios. Până la urmă, asta e slujba și asta e chemarea și, într-adevăr, este o luptă între munca de zi cu zi și a fi credincios pe toate palierele. Până la urmă, la primărie suntem 8 ore sau cât suntem, dar a fi credincios trebuie să fii credincios și acasă, trebuie să fii credincios și pe stradă și oriunde. Nu poți să fii credincios 8 ore, să le lași la birou și după aceea să pleci și să vezi tu dacă se mai găsește mâine dimineață.
0: Mulțumim că ai fost împreună cu noi, mulțumim că ne-ați urmărit. Astăzi l-am avut invitat pe Emanuel Conțiu, viceprimar într-o localitate din județul Timiș. Cred că fiecare dintre noi am dori la finalul zilei, la finalul vieții, Dumnezeu să ne spună bine, rob bun și credincios. Ai fost credincios în puține lucruri, te voi pune peste multe lucruri. Oare a fi viceprimar înseamnă puține lucruri? Se pare că da, în economia lui Dumnezeu. Oare ce bogății ne așteaptă sus? Oare ce responsabilități ne așteaptă sus? Le putem primi, putem intra în posesia lor, dacă aici îi suntem credincioși, dacă aici muncim ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Eu sunt învierea. Am mers înaintea ta prin întunericul cel mai mare, moartea. Acum te aștept într-o lume nouă, cu așa o bucurie, de o frumusețe pe care nici nu ți-o poți imagina. Da, eu am mers înaintea ta. Și totuși sunt așa de aproape de tine. La fiecare pas pe care tu îl faci, mă întâlnești pe mine. Cercetează-mă atent să vezi dacă e adevărat ce zic. La fiecare umbră de întuneric care vine peste viața ta și îți produce sărăcie și necaz, strigă către mine. Și nu te lăsa mulțumit până ce nu simți mâna mea. Mâna mea care te ține, te ridică și te conduce. Și până ce vezi lumina mea, care îți arată un drum nou, nu înceta să speri, până ce razele ei înving întunericul tău. Încearcă să simți căldura care pornește de la mine și trezește în tine din nou bucuria de a trăi. Lasă-mă pe mine să-mi pun mâinile pe rănile tale, chiar și pe acelea care par de mult vindecate și totuși încă dor. Neîmplinirile care te întristează, amărăciunea împotriva celor ce te-au rănit, acele părți din tine de care tu însuți ești așa de nemulțumit și care îți fac mereu ție și celorlalți atâta rău. Nu, nu le ascunde de mine. Eu nu vreau să îți fac rău. Prin atingerea mea ele se vor vindeca, căci pentru mine nimic nu este imposibil. Și dacă îmi vei urma și te vei încrede în mine tot mereu, atunci vei sta într-o zi lângă mine, în noua mea realitate. Atunci vei putea vedea urmele în palmele mele, pe picioarele mele și în coasta mea, din care sângele meu a curs pentru tine. Și dacă te uiți la tine, nu vei mai găsi nici o greșeală la tine. Tatăl meu te va lua în brațele lui și fericirea ta va fi de nedescris. Și nu va înceta niciodată.

0: Pace vouă! Astăzi am o deosebită onoare și bucurie să-l am alături de mine pe președintele Cultului Pentecostal din România și anume pe fratele Nelu Filip și să discutăm o temă foarte actuală și anume familia creștină. Cum vă
1: bine v-am găsit!
0: Știu că sunteți căsătorit de peste 30 de ani. Înseamnă că ne puteți împărtăși câteva principii sau mai bine zis secrete care v-au ținut sau mai bine zis au fost la baza familiei dumneavoastră. Care sunt cele mai importante principii?
1: Ar trebui să încep prin a spune că nu e lucru mai frumos pentru om aici pe pământ decât familia. Viața în familie a fost lăsată de Dumnezeu ca să-L fericească pe om. Și în familie, ca să poți să stai fericit, trebuie să fii conștient de un lucru, că familia adevărată este formată din soț, soție și Dumnezeu. Iată, primul principiu la care vreau să fac referire este prezența lui Dumnezeu în familie, fără de care o familie nu poate să se bucure cu adevărat de împlinire și de fericire. Sigur că, pe lângă acest principiu, dacă ne uităm pe paginile Sfintelor Scripturi, există o mulțime de alte principii, adică familia să fie întemeiată în dragoste și dacă ne uităm în Corinteni 13, înțelegem cum e dragostea aceea care îi pune pe doi oameni la oaltă și într-un mod cu totul și cu totul neînțeles, doi oameni diferiți, veniți din zone diferite ale țării și ale lumii, stau la oaltă, dar legați prin dragostea aceasta, reușesc să treacă peste diferențe, să treacă peste toate lucrurile și să rămână împreună. Ceea ce dă binecuvântare familiei este Dumnezeu, ceea ce dă binecuvântare familiei este dragostea care este întreținută în familie. Ca să fac referire la ceea ce am auzit astăzi într-o predică, iertarea în familie este foarte importantă. Și sigur că dacă vorbim despre principiile care dau viață și succes familiei, ele cred că ar cuprinde o listă lungă, lungă.
0: Deci considerați că iertarea este principiul care trebuie să stea la baza familiei creștine?
1: Fără discuție, pentru că nu se poate doi oameni cu două minți diferite, cu opinii diferite, nu se poate să nu-și greșească unul altul. Asta e imposibil aici pe pământ și tocmai de aceea e foarte important să învățăm, să iertăm, să trecem peste greșelile celuilalt. Fără asta e imposibilă viața de familie.
0: Dar totuși trăim în era noastră și vedem că foarte multe familii, chiar dacă au ajuns la altar, chiar dacă au crescut în biserică, divorțează așa de ușor. De ce?
1: Din păcate, influența lumii asupra familiei creștine este din ce în ce mai mare. Din punct de vedere al Scripturii, al lui Dumnezeu, divorțul nici nu trebuie să fie pomenit între noi. Din nefericire, însă, mulțimea de filme hollywoodiene și nu numai, care ne arată tot felul de relații din acestea care se înfiripă și se destramă, se destramă atât de ușor, au ajuns să influențeze chiar și familiile creștine. Și cu îngrijorare spun astăzi, din păcate, divorțul a ajuns să pătrundă chiar în mediul creștin. Și lucrul acesta este foarte, foarte dureros.
0: Ca și părinte, ca și păstor, cum ați media sau între o familie care solicită, sau mai bine zis, a ajuns pe punctul de a divorța? Cum i-ați învățat două lucruri esențiale?
1: Bineînțeles că le prezint punctul de vedere al Scripturii, lui Dumnezeu. Divorțul nu este o opțiune pentru o familie creștină. Le spun că prin divorț, de altfel Scriptura spune, Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie și tocmai de aceea le spun, divorțând, voi faceți un lucru pe care îl urăște Dumnezeu, vă propuneți să faceți lucrul urâtul lui Dumnezeu și bineînțeles le aduc aminte că ei pot să se bucure unul de celălalt și că există totdeauna șansa unui nou început pentru oamenii care vor cu adevărat să zidească împreună și să facă o familie bine.
0: O experiență care ați avut-o în familie și care v-a zidit familia dumneavoastră?
1: Eu am avut multe experiențe care ne-au zidit. De exemplu, fiica noastră, cea mai mică, a venit diferită de ceilalți copii ai noștri. La început ne-a zdruncinat vestea venirii ei așa cum este ea, Dar trebuie să vă mărturisesc că, în realitate, Dumnezeu a făcut-o să fie o miezul casei noastre. E doar una dintre experiențele noastre binecuvântate, dar lista aceasta poate continua cu multe, multe practici. În fiecare zi vedem Domnul în casa noastră, familia noastră și ne bucurăm de ceea ce face El.
0: Ce puteți să le transmiteți familiilor și mai ales familiilor tinere?
1: Trebuie să spun familiilor și mai ales familiilor tinere că ideea familiei este a lui Dumnezeu, că Dumnezeu este interesat ca noi să avem familii, că El este gata să sprijinească orice familie care se întemeiază și care are nevoie de Dumnezeu și care îl cheamă pe Dumnezeu să fie parte din ea. Dumnezeu binecuvântează o astfel de familie și aș încuraja întotdeauna pe familiști, pe tinerii familiști, să rămână credincioși lui Dumnezeu, să-și rămână credincioși unul altuia și împreună vor face lucruri mari. Adică se vor bucura de adevărata împlinire pe care Dumnezeu a proiectat-o să o avem în sânul familiei.
0: Și să nu uităm la sfârșitul acestui interviu, familia este proiectul lui Dumnezeu și dacă vrei să ai o familie fericită, totul depinde de relația ta cu Dumnezeu. Așa, cu cât ești mai aproape de Dumnezeu, cu atât familia ta poate să devină un colț de rai. Dumnezeu să vă binecuvinteze

Psalmul 120. Către Domnul strig în strâmtorarea mea și El mă ascultă. Doamne, scapă-mi sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare. Ce-ți dă El ție? Ce-ți aduce El ție, limbă înșelătoare? Săgeți ascuțite de războinic, cu cărbune aprinși de ienupăr. Vai de mine că locuiesc la Meșec, că locuiesc în corturile Chedarului. Destul mi-a locuit sufletul lângă cei ce urăsc pacea. Eu sunt pentru pace. Dar îndată ce vorbesc eu, ei sunt pentru război.

Versetul zilei 284. Epistola 1 a lui Pavel către Corinteni, capitolul 6, versetele 9 la 11. Nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu? Nu vă înșelați în privința aceasta, nici curvarii, nici închinătorii la idoli, nici preacurvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacomi, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi, dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru.

Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Astăzi ne vom uita la viața lui Moise. Moise a fost un copil abandonat, un fiu adoptat și răsfățat, un criminal și mai apoi un cioban umil. Dar cu toate acestea, Biblia îl numește unul dintre cei mai mari oameni care au umblat pe pământ. Haideți să urmărim împreună acest mesaj intitulat Moise. Continuând studiul nostru, astăzi ne vom uita la Cartea Numeri. Această carte spune o parte din povestea lui Moise, unul dintre cei mai mari oameni care au trăit vreodată. O întrebare importantă la care ar trebui să răspundem ar fi: ce îl deosebește pe Moise de ceilalți din vremea lui? În calitate de creștini, ne-am putea întreba de asemenea: de ce Moise se bucură de o asemenea intimitate profundă cu Dumnezeu? Sau, de ce îl folosește Dumnezeu pe Moise pentru a-și elibera poporul și pentru a face atâtea minuni? Având în vedere aceste lucruri, să analizăm și să aflăm despre biruințele și tragediile din viața lui Moise. Numeri, capitolul 12 cu versetul 3, ne oferă trăsătura principală a lui Moise. Cuvântul lui Dumnezeu spune despre Moise: Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. În predica de pe munte, din Matei, capitolul 5 cu versetul 5, Iisus a spus: ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. A fi blând sau umil de multe ori este confundat cu a fi slab. Cu toate acestea, în Scripturi, blând reprezintă capacitatea de a-ți controla emoțiile. Spre exemplu, imaginați-vă un cal puternic. Când îi pui o zăbală în gură, un căpăstru pe cap și o șa pe spate și preiei controlul, calul acela nu devine slab, ci el devine blând. Iisus a zis în Matei, capitolul 11, cu versetul 29: luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Iisus este smerit în sensul că face întotdeauna voia Tatălui Său. Iisus a acceptat atât de profund jugul voinței Tatălui, adică a lui Dumnezeu, încât el a devenit blând. În vremea aceea, nu era neobișnuit ca unii evrei să aibă nume grecești, precum și nume ebraice. Indiferent dacă a primit sau a ales numele său, Saul din Tars, după convertirea sa la Hristos, smerit de întâmplarea de pe drumul Damascului, este cunoscut în cea mai mare parte a cărții Faptele Apostolilor ca Pavel, nume care înseamnă mic sau umil. În mod similar, Moise este apreciat atunci când este numit cea mai blândă persoană de pe pământ pentru atitudinea sa de a asculta de Dumnezeu și de a face voia lui Dumnezeu. Mai mult, Dumnezeu îl apără pe Moise împotriva fraților săi geloși și spune: ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Când israeliții cârtesc împotriva lui Moise și Aron din cauza veștilor rele primite de la cele 10 iscoade, Moise și Aron se pleacă la pământ în prezența lor. În timp ce Iosua și Caleb încearcă să-i convingă că Domnul este cu ei și că nu au de ce să se teamă de țara promisă. Chiar și așa, poporul decide să-i ucidă cu pietre. Domnul intervine și, în Numeri, capitolul 14, versetele 11 și 12, îi spune lui Moise: până când mă va nesocoti poporul acesta? Până când nu va crede el în mine, cu toate minunile pe care le fac în mijlocul lui? De aceea îl voi lovi cu ciumă și îl voi nimici, dar pe tine te voi face un neam mai mare și mai puternic decât el. Așa cum a format acest popor prin Avram, Dumnezeu îi amenință că îi va nimici și va reface poporul său prin Moise. Dumnezeu acordă o valoare atât de mare acestui om blând pentru că este dispus să facă voia Domnului. Există în acest pasaj o imagine puternică a lui Hristos. Moise nu numai că îl iubește pe Dumnezeu, fiind smerit înaintea lui, dar el iubește și poporul lui Dumnezeu. El se poziționează ca un mijlocitor între amenințarea divină a nimicirii din cauza păcatelor și poporul vinovat. Moise cere mila divină și o primește. Nu este prima dată când face asta. Aceeași imagine a lui Hristos o găsim și în Exod, capitolul 32, la locul vițelului de aur, unde Moise merge să facă ispășire pentru Israel. Moise mijlocește spunând în versetul 32: iartă-le acum păcatul. Dacă nu, atunci șterge-mă din cartea ta pe care ai scris-o. Un aspect important al crucii se găsește în sensul dăruirii pentru alții, al sacrificiului suprem. Așa cum copiii lui Noe au avut parte de milă datorită lui Noe, singurul îndreptățit, tot așa Israel primește milă datorită lui Moise. De asemenea, noi găsim milă datorită asocierii noastre cu Iisus,
singurul om cu adevărat fără păcat, perfect în mijlocul întregii umanități. Atunci când Iisus mijlocește pentru noi, El spune: dacă mă accepți, atunci iartă-i și pe ei, pentru că sunt una cu mine. În Numeri, capitolul 20, Moise însuși este pedepsit de Dumnezeu și îi se interzice intrarea în țara promisă. Moise este cel mai smerit om, dar cu toate acestea, Domnul îl pedepsește atunci când păcătuiește. Numeri, capitolul 20, versetele 9 la 12, relatează acest eveniment. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul. Și a ieșit apă din belșug, așa încât a băut și adunarea și au băut și vitele. Moise a făcut acest lucru chiar dacă Dumnezeu îi poruncise clar să vorbească prima dată stâncii. Textul continuă cu versetul 12. Atunci Domnul a zis lui Moise: pentru că n-ați crezut în mine ca să mă sfințiți înaintea copiilor lui Israel, nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Păcatul lui Moise împotriva Domnului poate părea nesemnificativ în comparație cu păcatele israeliților din pustie. Chiar și așa, nu numai că Dumnezeu deține standarde mai înalte pentru cei care conduc, dar Dumnezeu consideră comportamentul lui Moise ca o ofensă directă la sfințenia lui Dumnezeu. Sfințenia cere o reverență profundă și o ascultare exigentă. Așa că ne întrebăm, este pedeapsa asta corectă? Lovirea stâncii a demonstrat un nivel inacceptabil de lipsă de respect și aroganță. Moise are și îndrăzneala de a spune: ascultați, răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? El își acordă meritul. Moise uită că nu el este eliberatorul, că nu poate face minuni, că nu poate scoate apă din stâncă, decât dacă Dumnezeu îi spune în mod explicit să facă asta. Astfel, judecat după standardele lui Dumnezeu, pedeapsa lui Moise este corectă. Într-adevăr, Geneza, capitolul 18, cu versetul 25, declară: cel ce judecă tot pământul nu va face oare dreptate? Numeri, capitolul 11, introduce o altă trăsătură a vieții lui Moise: epuizat. Cuvântul epuizat înseamnă stresat, copleșit, prea obosit pentru a continua. Moise îi spune Domnului în Numeri, capitolul 11, versetele de la 11 la 15: pentru ce mâhnești tu pe robul tău și pentru ce n-am căpătat eu trecere înaintea ta, de ai pus peste mine sarcina acestui popor întreg? Oare eu am zămislit pe poporul acesta? Oare eu l-am născut ca să-mi zici: poartă-l la sânul tău cum poartă doica pe copil, până în țara pe care ai jurat părinților lui că le-o vei da? De unde să iau carne ca să dau la tot poporul acesta? Căci ei plâng la mine zicând: dă-ne carne ca să mâncăm. Eu singur nu pot să port pe tot poporul acesta, căci este prea greu pentru mine. Decât să te porți așa cu mine, mai bine omoară-mă, te rog, dacă mai am vreo trecere înaintea ta, ca să nu-mi mai văd nenorocirea. Aceasta este o luptă comună pentru lideri. Într-adevăr, Ilie, Iov, David, Ieremia și chiar apostolul Ioan au ajuns și la acest punct. Din fericire, Dumnezeu nu răspunde la rugăciunile lor prin moarte, ci mai degrabă aduce ajutor în vremuri de necaz. Domnul cunoaște durerea inimii noastre și ne aude cu adevărat chiar și atunci când noi înșine nu știm ce să spunem sau noi în durerea noastră spunem toate lucrurile greșite. Apostolul Pavel spune în Roman, capitolul 8, versetele 26 și 27: și tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunea noastră, căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Și cel ce cercetează inimile știe care este năzuința Duhului, pentru că El mijlocește pentru sfinți după voia lui Dumnezeu. Chiar dacă cerem lucruri greșite, dacă inima noastră este dreaptă, Duhul Sfânt care este în noi, care cunoaște voia lui Dumnezeu, va mijloci pentru noi după voia lui Dumnezeu. În Numeri, capitolul 11, versetele 16 și 17, Domnul dă ajutor lui Moise spunând: adună la mine 70 de bărbați dintre bătrânii lui Israel, din cei pe care îi cunoști ca bătrâni ai poporului și cu putere asupra lor. Adu-i la cortul întâlnirii și să se înfățișeze acolo împreună cu tine. Eu mă voi pogărâ și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei, ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să n-o porți tu singur. Socrul lui Moise sugerase acest lucru mai devreme. Cu toate acestea, Moise o pune în aplicare pentru că Dumnezeu îi arată că este voia sa plină de har, nu doar o idee bună din partea socrului său. Există două direcții pe care ar putea să le ia o considerație devoțională a acestui eveniment: prefigurarea mesianică și drama umană. În ceea ce privește prefigurarea mesianică, întrucât Iisus este profetul, așa cum a prezis Moise în Deuteronom, capitolul 18,
Vedem înmulțirea lucrării cu ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu a zis lui Moise, eu mă voi pogorâ și îți voi vorbi acolo. Voi lua din Duhul care este peste tine și îl voi pune peste ei ca să poarte împreună cu tine sarcina poporului și să nu o porți tu singur. Ca și conducător mesianic plin de Duh, el este prezis a fi acela care, potrivit lui Ioan Botezătorul, în Marcu, capitolul 1, versetul 8, Iuda v-a botezat cu apă, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. În Faptele Apostolilor 2:33, Petru declară plin de speranță. Și acum, odată ce s-a înălțat prin dreapta lui Dumnezeu și a primit de la Tatăl făgăduința Duhului Sfânt, a turnat ce vedeți și auziți. Și noi, dacă ne pocăim și o credem, avem ocazia să participăm la această binecuvântare, propovăduind lucrarea lui Isus la o lume căzută, fiind mâinile și picioarele sale, gura lui, toate umplute cu același Duh, care l-a înviat pe Hristos din morți. În ceea ce privește condiția umană, Dumnezeu îi conduce pe Moise, Ilie, Iov, Iona, David și Ieremia în restaurare și revigorare. David spune în Psalmul 23:3, îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte din pricina numelui său. Când o persoană devine epuizată pentru că a neglijat corpul său spiritual, are nevoie să fie restaurată. Dumnezeu își restaurează poporul care a obosit și a devenit complet epuizat. Nu este o soluție instantanee, dar este o lucrare a harului și a milei divine. Unul dintre lucrurile unice despre literatura biblică, în comparație cu alte texte antice, este că niciunul dintre eroii umani nu este prezentat ca fără păcat. Toate personajele biblice își arată umanitatea și slăbiciunea. Ei păcătuiesc, se luptă, chiar ajung să fie epuizați. Mulți oameni, în special creștinii, consideră că liderii ar trebui să fie mai mult decât oameni, niciodată deprimați, niciodată supărați, niciodată dezamăgiți, să fie perfecți. La fel este în cazul sfinților din zilele noastre. Aceste personaje biblice nu sunt creaturi mitologice, ci oameni adevărați, ca și noi. Duhul lui Dumnezeu îi conduce și de aceea pot face lucruri mari. Dumnezeu nu folosește persoane perfecte. Dumnezeu face lucruri mari și minunate numai prin oamenii slabi și umili înaintea Lui. Dumnezeu face lucruri mari prin oameni obișnuiți, atunci când aceștia se pun la dispoziția sa. Te-ai pus tu la dispoziția lui Dumnezeu? Dacă nu ai făcut-o niciodată, astăzi este momentul potrivit. Fii gata să iubești oamenii pe care Dumnezeu îi iubește și să fii instrumentul său pentru a arăta această iubire celor din jur. La final, să ne reamintim faptul că Moise este cel mai smerit om și este unul dintre cei mai mari slujitori ai lui Dumnezeu, nu numai în generația sa, ci și de-a lungul veacurilor. Cu toate acestea, Moise nu este un om perfect. Păcătuiește, se mânie, devine frustrat, ajunge chiar să fie epuizat. Dumnezeu are așteptări mari de la noi în trăirea noastră, în ascultare față de voia sa, în special pentru cei care sunt la conducere. Dar El este, de asemenea, un ajutor mereu prezent în vremuri de necaz. Trebuie doar să strigăm către Dumnezeu cu o inimă smerită. Și chiar dacă cerem lucruri greșite uneori, Dumnezeu ne va călăuzi, ne va umple cu Duhul Sfânt și ne va conduce pe calea sa spre restaurare. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi, studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Te simți cumva neimportant? Un nimeni? Ce adevăruri minunate am învățat azi! Sper că lecția de astăzi te-a încurajat. Nu trebuie să fii un sfânt din sferele înalte spirituale pentru ca Dumnezeu să te folosească. Trebuie să fii doar disponibil și dornic să slujești. Te invit să ne urmărești în continuare. Și de ce nu? Să mai chem cel puțin o persoană să ni se alăture.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișat

Ce este maturitatea spirituală? Cum pot deveni mai matur spiritual? Maturitatea spirituală se dobândește prin devenirea tot mai asemenea cu Iisus Hristos. După mântuire, fiecare creștin începe procesul creșterii spirituale cu intenția de a deveni matur spiritual. Potrivit apostolului Pavel, e un proces în desfășurare care nu se va încheia în viața aceasta. În Filipeni 3, versetele de la 12 la 14, vorbind despre cunoașterea deplină a lui Hristos, le spune cititorilor despre El însuși: nu că am și câștigat premiul sau că am și ajuns desăvârșit, dar alerg înainte, căutând să-L apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. La fel ca Pavel, trebuie să avansăm spre o cunoaștere deplină a lui Dumnezeu în Hristos. Maturitatea creștină face necesară o rearanjare radicală a priorităților personale, trecând de la a-i face pe plac sinelui la a-i fi plăcut lui Dumnezeu și a învăța să-L asculți pe Dumnezeu. Cheia spre maturitate e consecvența, perseverarea în a face acele lucruri care știm că ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu. Aceste practici sunt numite discipline spirituale și includ lucruri precum citirea, studierea Bibliei, rugăciunea, părtășia, slujirea și administrarea. Indiferent cât de din greu ne străduim să facem aceste lucruri, totuși, niciunul dintre ele nu este posibil fără capacitarea Duhului Sfânt din noi. Galateni 5:16 ne spune că trebuie să umblăm prin Duhul. Cuvântul grecesc folosit aici pentru a umbla în mod real înseamnă a umbla având un scop în față. Mai târziu, în același capitol, Pavel ne spune din nou că trebuie să umblăm prin Duhul. Aici, cuvântul tradus cu umblați are ideea de a aborda lucrurile pas cu pas, câte un pas odată. E vorba despre umblarea sub instrucțiunea altuia, Duhul Sfânt. A fi umplut cu Duhul înseamnă să umblăm sub controlul Duhului Sfânt. Pe măsură ce ne supunem din ce în ce mai mult controlului Duhului Sfânt, vom vedea, de asemenea, o creștere în roada Duhului din viața noastră. Galateni 5, versetele 22 și 23. Aceasta e o caracteristică a maturității spirituale. Când devenim creștini, ni se dă tot ceea ce avem nevoie pentru maturitatea spirituală. Petru ne spune că dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui. 2 Petru 1:3. Numai Dumnezeu e resursa noastră și toată creșterea vine prin har, prin El, dar suntem responsabili să facem alegerea de a asculta. Petru ne ajută din nou în acest domeniu. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Căci dacă aveți în belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși,
nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. 2 Petru, capitolul 1, versetele de la 5 la 8. A fi eficient și roditor în cunoașterea Domnului Iisus este esența maturității spirituale. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

urmând exemplul lui Iosia. El a făcut ce este bine înaintea Domnului și a umblat în toată calea tatălui său David. Nu s-a bătut de la ea nici la dreapta, nici la stânga. Doi împărați, capitolul 22, versetul 2. Spune versetul acesta că Iosia a umblat pe căile tatălui său David. În ciuda greșelilor și neajunsurilor sale, David este folosit ca punct de referință, ca fiind acela care l-a iubit și l-a căutat pe Domnul din toată inima. El s-a pocăit sincer de păcatele lui și a căutat întotdeauna voia lui Dumnezeu. Deși a urcat pe tron la o vârstă atât de fragedă de numai 8 ani, Iosia nu s-a bătut nici la dreapta, nici la stânga de la calea lui David, ceea ce înseamnă că a evitat orice abatere de la poruncile lui Dumnezeu. Lucrul acesta spune mult, pentru că a fi un om drept în ochii lui Dumnezeu este ceea ce contează cu adevărat. Suntem cu toții păcătoși, dar important este să ne pocăim și să ne întoarcem pe calea lui Dumnezeu. Să învățăm din viața lui Iosia, să umblăm cu dreptate înaintea lui Dumnezeu, evitând orice abatere de la cuvântul său. Să-l căutăm pe Domnul din toată inima noastră și să ne încredem numai în El, în fiecare situație a vieții noastre. Pentru aceasta trebuie să citim și să medităm la cuvântul Domnului în mod regulat, rugându-ne ca El să ne arate calea cea dreaptă, asigurându-ne că dorințele inimilor noastre sunt aliniate cu voia lui Dumnezeu. Așadar, privind la mărturia frumoasă a vieții lui Iosia, să căutăm și noi să fim mai curajoși în căutarea a ceea ce este bine și drept, în ciuda numeroaselor distrageri care ne-ar putea abate de pe calea cea dreaptă. Și fie ca fiecare dintre noi să alegem zilnic să trăim împlinind voia lui Dumnezeu, permițând luminii sale să ne călăuzească pașii spre un viitor plin de speranță și scop. Amin.

se hrănește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Vă invităm să ne deschidem inima și mintea pentru a asculta Sfânta Scriptură.

Întâia epistolă sobornicească a lui Ioan. Capitolul 1. Ce era de la început, ce am auzit, ce am văzut cu ochii noștri, ce am privit și ce am pipăit cu mâinile noastre cu privire la cuvântul vieții, pentru că viața a fost arătată și noi am văzut-o și mărturisim despre ea și vă vestim viața veșnică, viață care era la Tatăl și care ne-a fost arătată. Deci, ce am văzut și am auzit, aceea vă vestim și vouă, ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. Și vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Vestea pe care am auzit-o de la El și pe care vă propovăduim este că Dumnezeu e lumină și în El nu este întuneric. Dacă zicem că avem părtășie cu El și umblăm în întuneric, mințim și nu trăim adevărul. Dar dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, avem părtășie unii cu alții. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul Lui, ne curățește de orice păcat. Dacă zicem că n-avem păcat, ne înșelăm singur și adevărul nu este în noi. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. Dacă zicem că n-am păcătuit, îl facem mincinos și cuvântul Lui nu este cu noi.

disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că îți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Aștept răspuns, aștept răspuns în taină, aștept în rugăciune. De ce ai suferit? De ce tu ai răbdat? Am fost oare mai bun? Când sunt doar un tăciune, ce fumegă stingher de vânturi spulberat. Pe drumul suferinței eu te-am zărit departe, pe cap aveai doar spini și un lemn purtai în spate. Acolo te-am întâlnit și mi-ai șoptit ca frate, mă duc în locul tău, mă duc să scap de moarte.

ai mers de bunăvoie să fii lovit cu bice, ți-ai pus pe cap cununi și te-au zdrobit pe cruce, și-am văzut iubirea ce în lacrime s-a scurs, căci numai pentru mine de dragul meu ai plâns, să suferi printre oameni pe care i-ai iubit și din cuvântul vieții pe munte le-ai vorbit. Ți-am auzit doar glasul ce stins și nevinovat. O, fiul meu, să știi, eu mă jertfesc cu drag și o să mă întorc, să știi, așteaptă-mă în prag, dar eu eram acel ce moartea a meritat. Cu toți strigau, la moarte, să fie alungat, dar cât aș fi dorit și cum l-aș fi scăpat, să iau din cap cununa ce fața i-a brăzdat, că-și tu erai o Doamne, erai nevinovat. O, cum putut ai, Doamne, să rabzi atâta chin, când tu ești împărat și în univers stăpân? Ai fi putut să spulberi cu glas poruncitor și miile de îngeri veneau în ajutor. Cuvântul din Scriptură ai vrut să se împlinească și dragostea din mine ca muntele să crească, să am în suflet pace, să fiu un fiu iertat. De tine totdeauna să fiu răscumpărat. Mi-ai spus că vine ziua și tot am așteptat, dar nu cum ai venit, ci fiu de împărat. Și ochii mei, o Doamne, atunci te vor zări și cei ce au crezut cu tine veci vor fi.

ucis? De ce ai suferit și apoi ai înviat și dragostea în suflet pe veci tu mi-ai lăsat?

Nu-ți spune mai mult răul vieții, ci binele mai mult să-l spui. Nu umbra mai presus de soare, ci soarele mai sus să-l pui. N-alegi amarul din durere, ci dulcele din ea să alegi. Și nu ce nu înțelegi alege, ci strânge ceea ce înțelegi. Nu te uita cât dai din ce e, ci cât rămâne din ce ai dat. Nu ce ai lăsat să vezi în urmă, ci câte încă n-ai lăsat. Nu câte ai făcut le spune, ci câte n-ai făcut înapoi. Nu cât am dat noi pentru Domnul, ci cât a dat El pentru noi.

Vreau să spun acum pentru partea a doua a lucrurilor, este că Dumnezeu a avut milă și de mine și m-a întors la El. Iată care sunt lucrurile pe care au lucrat Dumnezeu în viața mea. S-a prezentat la noi, la securitate, o femeie care era și asistentă medicală. Femeia aceasta, Dumnezeu îi se arată într-o vedenie și spune, te duci la acest ofițer și îi spui că eu sunt Domnul Dumnezeu tău și a lui. Și vreau să-i vindec fetița. Vreau să-i vindec fetița. Și se prezintă la mine, o aduc în birou și femeia aceasta începe să spună. Am venit la dumneavoastră cu un gând foarte bun. Aveți o fetiță bolnavă care e paralizată, surdomută și doresc să cunoașteți un medic care, într-adevăr, nu numai că poate, dar el vindecă. El vă poate vindeca. Deci, iată că eu m-am bucurat la început, chiar scot pixul să-mi notez adresa medicului, după care femeia spune, nu este necesar, pentru că medicul nu este de pe pământ. Medicul acesta este din cer. Și el este Iisus, medicul din Golgota. Atunci, într-adevăr, când am auzit lucrul acesta, m-am înfuriat rău. Am scos bastonul de cauciuc din sertar și mi l-a arătat femeii și i-am spus, iată femeie, vezi tu bastonul acesta? Uite, ăsta e Dumnezeul meu. Să te scape Dumnezeul tău, dacă există, de Dumnezeul meu. Și arătându-i bastonul, m-am dus să-i dau o lecție. Dar Dumnezeu, care e dragoste și bunătate, spunându-i femeii, dinainte că nu-i se va întâmpla nimic, femeia începe să roage, iar eu mă duc cu intenția vădită să o bat. Când ajung în fața ei, mi-am pierdut autocontrolul, am simțit în mână cum mi se bagă mii de ace, o stare de vomă la stomac și apoi parcă picioarele au fost secerate și am căzut jos ca leșinat în fața unei femei. Am fost dezarmat total. Și atunci, în leșinul care a durat câteva minute, secunde, nu mai țin minte cum și ce s-a întâmplat atunci, când mi-a revenit, femeia zice, uite, dacă ai fost cu copil rău, uite, trebuie să spun acum, dar nu te superi, uite, Dumnezeul tău a căzut acolo, jos. Că așa ai zis tu la baston, Dumnezeul tău. Uite, acum viu cu Dumnezeul meu cel adevărat, care vrea, într-adevăr, să-ți vindece fetița pe Ana Mihaela, pe care eu o cunosc. Iată ce zice Dumnezeu. Să-l pui la încercare, că el, într-adevăr, asta voiește cu tine. Să te lași de lucrurile tale, pentru că știa că rămasem adunarea de păzărobanților. Acum, cu această ocazie, cu prezența acestei femei, ceea ce s-a produs în mine a fost un tremur și o frică în continuu. Mereu, mereu, frica pentru această femeie, care deja mă copleșise. Acasă întreb pe soția dacă există Dumnezeu și dacă Iisus din Golgota e și medic. Soția a spus, lucrurile sfinte să le las deoparte, că nu-i pentru mine. Dar pentru mine am înregistrat de fapt că aceasta este într-adevăr, este o șansă pentru fetița mea care însăși doctorul, cel mai bun pe care am putut să-l cunoaștem, care este pop de pop, a spus că în laborator pentru un microb lucrează ani de zile. Cum? Nu el este medicul cel mare care pune ochi, care pune mâini, care pune picioare, acesta acum 2000 de ani era pe pământ. Și atunci omul acesta vorbea de Hristos, vorbea de Fiul lui Dumnezeu. Având un arestat, în arestul poliției, în arestul securității, l-au scos ca să stau de vorbă cu el. Era crunt, pătut și am vorbit dacă vrea să se roage pentru mine, pentru familia mea și pentru Ana Mihaela, dacă vrea să se roage. Omul a spus că vrea. Era curios, nu știa ce să creadă când a auzit despre rugăciune.
când a început rugăciunea, omul acesta, deodată, când m-a prins de mâini, pentru că ședeam aproape unul lângă altul, ușa de la birou s-a închis automat, cei ce vrea să vină s-a oprit, s-a blocat și iată ce se întâmplă. Ce zice în acest timp bărbatul? Începe să vorbească o altă limbă. Și atunci eu m-am răstit la el. Nu vorbi alte limbi. Nu vorbi în germană, în engleză. Vorbește românește să te înțeleg și eu. Peste el venise puterea Duhului Sfânt. Eu atunci nu știam despre această lucrare a lui Dumnezeu. Și iată ce se întâmplă. Prin Duhul Sfânt omul vorbește și spune, iată bărbatul, iată Dumnezeu mă face de cunoscut că vrea să-ți vindece fetița. Fetița ta va fi vindecată într-o oră de noapte în care tu nici nu vei ști. A rămas surprins, m-am uitat la el și am zis, omul ăsta oare este nebun? Cum poate să spună că fetița mea? Și atunci l-am zguduit, l-am prins de el și am spus, tu poate nu știi că fetița mea nici creier nu are în cap. Și mânuțele ei sunt elastice, așa ca două cârpe, picioarele la fel, doar numai ochii în cap îi mișcă. Cum poți tu să spui că o vindecă încă într-o noapte? Și da, spune el, dar Fiul lui Dumnezeu, El este viață, El este Creatorul, El poate să vindece, ceea ce nu pot oamenii, poate Fiul lui Dumnezeu. A rămas surprins. Era normal să fiu surprins pentru asemenea lucrare. Și am așteptat. În curs de 3 luni de zile, iată că se produce acest miracol pentru casa și familia noastră. Într-o dimineață, când soția mea s-a trezit împreună cu mine, am auzit un zgomot deosebit în sufragerie și am alergat. În pătuț era Ana Mihaela. Așa cum era ea cu căpușorul ei ascuțit, țuguiat, cu mânuțele ei slabe, eu am crezut că e o glumă, e o altă fetiță. Când m-a strigat tati, am căzut jos, am leșinat. Acolo au alergat oamenii, au rugat vecinii să vadă de fapt ce s-a întâmplat. Ana Mihaela a alergat de la un perete la altul. Așa alerga și o puneam și noi ca să vadă și ceilalți. Cum de fapt un paralizat și un surd domânt aleargă și vorbește. Iată că la aceasta lucrare deosebită am ieșit după ce mi-am revenit cu fetița să arăt oamenilor, celor mai mulți, atunci am plâns mult și am spus că Iisus a venit în casă la mine și a plecat. Mai târziu frații a spus că n-a plecat Iisus de la mine. De-abia a venit. Și eu trebuie să cred, să mă încred în El, că El este în casa noastră. Și așa a fost. Iisus a venit în casa noastră. Mare bucurie pentru noi, pentru familia noastră. Poate a fost începutul când Dumnezeu a venit în casa noastră și a făcut o lucrare așa de mare. Când l-am pus pe Dumnezeu la încercare, în seara de Crăciun, când m-am rugat pentru Domnul ca El să o vindece, am luat toată băutura și tot ce am avut în vitrinile mele și am turnat în veceu. Și de atunci am pus capăt și iată, sunt de 20 și ceva de ani când în gura mea nu există alcool absolut deloc. Nici măcar must noi nu bem. Chiar dacă avem câțiva butuci de struguri acasă, noi mâncăm strugurii și vin nu facem niciodată. Via pe care am moștenit-o de la părinți, eu am scos-o. Am scos-o pentru că nu vrem să avem de-a face cu lucrarea diavolească a demonilor. Ce vreau să vă spun este că întoarcerea mea la Dumnezeu, după ce am fost trecut în rezervă, după ce cei mai mulți vineau să-mi spună, nu era oare bine să rămâi acolo, cam așa vreau tot să mă mângâie. Soția de asemenea privea cu alt interes, parcă nu mai era soția mea cea de altă dată. Tot mereu era supărată pe mine, deși eu căutam să mă apropii mult de ea. Am început să fac mâncare cu ea, am început să spăl, am început să fac toate prin casă. Ei, nu era bine. Nu era bine pentru că i-ar fi vrut să am și funcție care am avut-o înainte. Nu se poate. Și cu Dumnezeu și să fiu și acolo,
cu ei. Nu se poate. De-aia Dumnezeu a făcut în așa fel, știe El cum a lucrat, m-a prelucrat pe mine, ca prin fetița, prin Ana Mihaela, să fiu întors la El. Soția a venit ceva mai târziu, după un an. Dar în timp ce eram la credință, soția era la servici și îi părea rău pentru că nu mai aveam servici acum și cum făceam și eu mâncare, spălam, într-o zi am greșit, am băgat ceva rufe albe cu roșii și a ieșit un fel de cacerma acolo și când a venit ea și a văzut supărată, a luat furtunul de la mașina de spălat și se-mi dea pe bulevardul Spinării. Și văd că vine pe lângă mine și când începe să-mi spună, mai bine rămâneai acolo, nu ca să speli hainele, și începe să mă rovească. M-am prins cu mâinile de mașina de spălat și am zis, Doamne, ajută-mă ca să pot să mă țin tare, Doamne, să nu răbufnesc, să nu lovesc. Că dacă lovesc, asta înseamnă o crimă pentru mine. Asta înseamnă să mă duc în iad. Și asta nu mai vreau să o fac. Ținând acolo, a venit prima dată scămosul, diavolul, și zice, nu vrei să fii tu capul stâlpul casei? De ce nu iei puțin de păr să faci ordine cu nevastă ta? Dar frații mă învățau, când ajungi la o dilemă din aceasta, fugi repede la Biblie. Că de fapt Biblia îți va spune exact ce trebuie să faci. Și iată ce spune Biblia. Am deschis atunci rapid. Soția a fugit repede pe scări, ca nu cumva, zice ea, să mă dispocăiesc. Și s-o bat iară. O fugit pe scări. Dar rămas singur, repede am luat Biblia și am deschis-o și s-a deschis la 1 Corinteni 13, unde spune dragoste, iartă totul, sufere totul, răbdă totul, îndură totul. M-am bucurat mult pentru asemenea lucrare, că Dumnezeu e dragoste și El iartă și eu trebuie să iert. Și atunci am ieșit pe scări și îi fac semnul soției să urce sus și spun, nu vrei tu să vinem să stăm la masă? Ba da, zice ea așa cu frică, vin, dar nu mă bați. Nu te bat. Aceste mâini sunt mâinile Evangheliei. Și nu mai pot să fac asta pentru niciodată. Numai tu, acum, să vii fără grijă. La rugăciune împreună cu familia, cu copiii mei, care număr de 7, acum au început să se roage. Ștefănuță zice, Doamne, acum iată că mămica îl bate pe tăticu. Nu mai știm ce să mai credem. Tăticu acum, când e mai bun, mămica se răzbună pe el să-l bată. Plânge copiii și plânge și ea. Văd că mă îmbrățișează și zice, știu că tu ești bun, pe tine ți-a schimbat Dumnezeu, dar aș vrea să mă schimbe Dumnezeu și pe mine să nu mai fiu rea cu tine, pentru că știu că nu se merită. Tu de-abia acum mă iubești. Când vin de la serviciu, tu îmi speli picioarele. Lucru care nu l-ai făcut niciodată de când suntem împreună. Așa era. Eu mai bine o băteam decât când o vedeam. Și Dumnezeu mi-a schimbat viața, mi-a schimbat și a adus fericire în casa mea. Și așa este. Când soția vede de data aceasta, cu bucurie ceea ce s-a întâmplat, a venit la adunare, unde s-a prezat în brațul Domnului ca împreună cu mine să slujim lui Dumnezeu. E drept că vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. După ce am desconspirat rețeaua informativă, după ce i-am arătat acei informatori care erau chiar în biserica lui fratele Petrică Duhulescu, pastor baptist la biserica din Hațec și Hunedoara, actualmente în Timișoara, la biserica Elim, care este și deputat în Parlamentul României, spun lucrul acestea pentru că este un om a lui Dumnezeu și doresc ca Dumnezeu să-l binecuvinteze pe fratele acesta. Zic aceasta pentru că el merită să spun lucrul acesta față de cei care erau corupți, de cei care nu au merite să spun lucrul acesta. Dar vechiul regim n-a stat cu mâinile în sân. Când am desconspirat această rețea, m-a luat și m-a dus cu domiciliul forțat unde am stat 5 ani. După ce s-au confiscat toate bunurile, când la Revoluție am putut să vin înapoi, când am cerut înapoi la primar și la toți ceilalți să mi se dea înapoi măcar unul din apartamente, că mașinile știam că le-au luat, s-au stricat, din mobilier foarte mult s-a stricat și n-a mai rămas nimic, a
atunci am zis să-mi dea măcar un confort redus, un apartament confort redus, să stau și eu. Că n-am unde să stau cu atâția copii. A spus, du-te să-ți dea pocăinței tăi. Bine, asta zic, a fost în vechiul regim, zic, dar actualmente e tot la fel. Și numai că n-a zis că e tot la fel, dar am înțeles că, de fapt, schimbarea e aceeași mărie, numai altă pălărie, mă rog. Și a fost nevoit ca să plec la țară, să plec cu toată familia, având o casă modestă, înverită cu stuf. Frații care m-au vizitat au văzut, știe cum stau, dar eu sunt mulțumit, mă ocup cu grădinăritul. Dumnezeu ne dă exact cât ne trebuie ca să nu ne cerșim pâinea. Suntem fericiți cu întreaga familie, sunt conducătorul unei biserici de rom în localitatea Murgeni, unde mă bucur cu frații mei, cu frații rom. Așa a făcut Dumnezeu să fiu, El m-a zmerit ca să stau împreună cu țiganii la un loc. Asta este Dumnezeu. Lucru care înainte nu puteam să nici să-i suport, nici să-i sufer. Astăzi sunt împreună cu ei. Schimbarea aceasta nu am făcut-o eu, n-am vrut eu să fie așa, schimbarea aceasta a făcut-o Dumnezeu. Acesta este Dumnezeu care schimbă, transformă și face vieți noi. Mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a schimbat viața, a făcut ca Ana Mihaela să fie o altă fată, a ea schimbat și viața și acum la 22 de ani este prorocită în casa Domnului, o schimbare mare și toți copiii mei îl urmează pe Dumnezeu. E mare lucru pentru că avem mare bucurie în casă și împreună așa cu Biserica de Frați Rom ne bucurăm. Zic ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze pe toți cei ce ascultă această casetă, să afle că Serviciul de Securitate, așa cum a fost el, de acolo, din această mare mocirlă, Dumnezeu m-a scos și pe mine și a făcut din mine un serv al său și îl voi sluji pe Domnul meu până mă voi duce acasă. Amin.

Psalmul 79. Dumnezeule, au năvălit neamurile în moștenirea ta, au pângărit templul tău cel sfânt și au prefăcut Ierusalimul într-un morman de pietre. Trupurile neînsuflețite ale robilor tăi le-au dat să le mănânce păsările cerului și carnea credincioșilor tăi au dat-o să o mănânce fiarele pământului. Ca apa le-au vărsat sângele de jur împrejurul Ierusalimului și n-a fost nimeni să-i îngroape. Am ajuns de ocara vecinilor noștri, de batjocora și de râsul celor ce ne înconjoară. Până când, Doamne, te vei mânia fără încetare și va arde mânia ta ca focul? Varsă-ți mânia peste neamurile care nu te cunosc și peste împărățiile care nu cheamă numele tău. Căci au mâncat pe Iacov și au pustiit locuința. Nu-ți mai aduce aminte de nelegiuirile strămoșilor noștri, ci să ne iese de grab înainte în durările tale, căci suntem nenorociți de tot. Ajută-ne, Dumnezeul mântuirii noastre, pentru slava numelui tău. Izbăvește-ne și iartă-ne păcatele pentru numele tău. Pentru ce să zică neamurile, unde este Dumnezeul lor? Să se știe înaintea ochilor noștri printre neamuri că tu răzbuni sângele vărsat al robilor tăi. Să ajungă până la tine gemetele prinșilor de război. Scapă prin brațul tău cel puternic pe cei ce pierd. Întoarce vecinilor noștri de 7 ori în sânul lor batjocorile pe care ți le-au aruncat ei ție, Doamne. Și noi, poporul tău, turma pășunii tale, te vom lăuda în veci și vom vesti din neam în neam laudele tale.

Cum stai cu răbdarea în epoca vitezei? Acesta era titlul unei anecdote vechi, dar care încet, încet își arată mostra de adevăr ascuns printre rânduri. Conduși de o gândire eminamente egoistă și care își trage seva din filozofia latină hic et nunc, tradus aici și acum, am ajuns nerăbdători și adesea săcăitori încât precum copiii răsfățați, atunci când vine vorba de îndeplinirea planurilor pe care ne dorim cu atâta patos să se finalizeze fericit în dreptul fiecăruia dintre noi, uităm că doar oamenii care pun înțelepciunea înaintea reacției de moment vor avea parte de succes în viață. Pentru că alegem însă să trăim fiecare clipă în efervescență și viteza specifică lumii moderne, ne-am lăsat cu voia sau fără voia noastră, modelați nu doar în ceea ce privește stilul de a lua viața în piept, ci mai ales ne-am modificat optica prin care ne percepem și ne prioritizăm pe noi înșine și propriile noastre dorințe în raport cu ceilalți și dorințele semenilor noștri. Dacă, analizându-ți atent mentalitatea, realizezi că ai căzut și tu în această ispită a nerăbdării, adu-ți astăzi aminte de Dumnezeul tău și de mentalitatea sa divină, pentru că El, odată ce ne-a promis ajutorul, nu va întârzia în împlinirea planurilor sale și tot ceea ce a început va duce la bun sfârșit. Chiar dacă în mințile nerăbdătoare planul lui Dumnezeu pare a fi de multe ori la o veșnicie distanță de noi. În fapt, este scris, Dumnezeu va sfârși tot ceea ce a început pentru tine și pentru mine. Doamne, bunătatea ta ține în veci. Am citat din Psalmul 138, versetul 8. Dumnezeu va pune însă totul în aplicare după modelul unui plan perfect, care uneori nu are parcursul pe care l-anticipasem noi, captivi fiind într-o perspectivă mult mai limitată și subiectivă, ba chiar cel mai adesea egoistă. Acolo unde ești, nu îți pierde așadar speranța, ci așteaptă în tăcere ajutorul Domnului, pentru că, așa cum este scris, cel ce vine va veni și nu va zăbuvi, iar răsplătirile sale vor fi cu el pentru a ne da fiecăruia în funcție de faptele și ascultarea puse în practica vieții de zi cu zi. Dacă, motivați de aceste gânduri, vreți și voi să exersați astăzi una dintre practicile credinței autentice, alegeți să vă antrenați și să practicați răbdarea. Fiți binecuvântați!

Rămâi cu Dumnezeul tău. Meditație de Charles Spurgeon. Maria păstra toate cuvintele acelea și se gândea la ele în inima ei. Luca, capitolul 2, versetul 19. Această femeie binecuvântată își exercita trei facultăți. Memoria, i-a păstrat toate aceste lucruri, afecțiunea, le păstra în inima ei și intelectul, ea se gândea la ele. Memoria, afecțiunea și înțelegerea erau toate concentrate asupra lucrurilor auzite. Dragul meu, amintește-ți ceea ce ai auzit despre Domnul Isus și despre ceea ce El a făcut pentru tine. Fă din inima ta vasul de aur cu mană ca să păstrezi amintirea pâinii cerești cu care te-ai hrănit în trecut. Lasă-ți memoria să păstreze tot ceea ce ai simțit, cunoscut și crezut despre Hristos. Și atunci vei vedea că îl vei iubi din ce în ce mai mult. Iubește persoana Domnului tău. Deschide vasul de alabastru al inimii tale, chiar dacă este spart, și spală picioarele străpunse cu uleiul afecțiunii tale. Lasă-ți intelectul să se concentreze asupra lui Iisus Hristos. Meditează la ceea ce citești. Nu te opri la suprafață. Sapă în adâncime. Nu fi ca o rândunică atingând apa cu vârful aripii, ci ca un pește care trăiește în adâncuri. Rămâi cu Dumnezeul tău. Nu-L trata ca pe un drumeț care se oprește la tine pentru o noapte. Constrânge-L și roagă-L. Cei doi ucenici spre Emaus au spus: rămâi cu noi, căci este spre seară și ziua aproape a trecut. Luca, capitolul 24, versetul 29. Ține-L și nu-L lăsa să plece. Cuvântul se gândea înseamnă a cântări. Pregătește-ți balanța judecății. Dar oare ce măsură îl poate cuprinde pe Domnul Hristos? Isaia ne spune în capitolul 40, versetul 12: El a cântărit munții cu cântarul. Cu ce cântar îl putem cântări noi pe El? Și tot Isaia, în capitolul 40, versetul 15, spune: El ridică ostroavele ca un bob de nisip. Cine îl va ridica pe El? Chiar și așa, dacă înțelegerea ta nu-l poate cuprinde, afecțiunea ta poate. Dacă spiritul tău nu-l poate încadra pe Domnul Isus în normele judecății noastre, îmbrățișează-L cu brațele afecțiunii tale.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 5. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor, căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu, căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe, căci dacă visurile se nasc din mulțimea grijilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi s-o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte. De aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci nicio juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești. Nu lăsa gura să te bage în păcat și nu zice înaintea trimestrului lui Dumnezeu, m-am pripit. Pentru ce să se mânie Dumnezeu din pricina cuvintelor tale și să nimicească lucrarea mâinilor tale? Căci dacă este deșertăciune în mulțimea visurilor, numai puțin este și în mulțimea vorbelor. De aceea, teme-te de Dumnezeu. Când vezi în țară pe cel sărac, năpăstuit și jefuit în numele dreptului și dreptății, să nu te miri de lucrul acesta, căci peste cel mare veghează altul mai mare și peste ei toți cel prea înalt. Dar un folos pentru țară în toate privințele este un împărat prețuit în țară. Cine iubește argintul, nu se satură niciodată de argint, și cine iubește bogăția multă, nu trage folos din ea. Și aceasta este o deșertăciune. Când se înmulțesc bunătățile, se înmulțesc și cei ce le papă. Și ce folos mai are din ele stăpânul lor decât că le vede cu ochii? Dulce este somnul lucrătorului, fie că a mâncat mult, fie că a mâncat puțin, dar pe cel bogat nu-l lasă îmbuibarea să doarmă. Este un mare rău pe care l-am văzut sub soare, avuții păstrate spre nefericirea stăpânului lor. Dacă se pierd aceste bogății prin vreo întâmplare nenorocită și el are un fiu, fiului nu-i rămâne nimic în mâini. Cum a ieșit de gol din pântecele mamei sale din care a venit, așa se întoarce și nu poate să ia nimic în mână din toată osteneala lui. Și acesta este un mare rău, anume că se duce cum venise. Și ce folos are el că s-a trudit în vânt? Ba încă, toată viața lui a mai trebuit să mănânce cu necaz și a avut multă durere, grijă și supărare. Iată ce am văzut. Este bine și frumos ca omul să mănânce și să bea și să trăiască bine în mijlocul muncii lui cu care se trudește sub soare în toate zilele vieții lui pe care i le-a dat Dumnezeu, căci aceasta este partea lui. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogăție și i-a îngăduit să mănânce din ele, să-și ia partea lui din ele și să se bucure în mijlocul muncii lui. Acesta este un dar de la Dumnezeu, căci nu se mai gândește mult
la scurtimea zilelor vieții lui, de vreme ce Dumnezeu îi umple inima de bucurie.

De ce sunt toți creștinii ipocriți? Probabil că nicio acuzație nu este mai provocatoare decât aceea de ipocrit. Din păcate, unii se simt îndreptățiți în perspectiva lor că toți creștinii sunt ipocriți. Termenul ipocrit se bucură de o moștenire bogată în limba engleză. Cuvântul provine din latinescul hipocrisies, care înseamnă joc de rol, prefacere. În trecut, cuvântul apărea atât în greaca clasică, cât și în cea a Noului Testament și reprezintă aceeași idee, jucarea unui rol, prefacere. Acesta este modul în care Domnul Iisus a folosit termenul. De exemplu, când Hristos a dat învățătura legată de importanța rugăciunii, apostolului și a dărniciei pentru oamenii împărăției, el ne-a descurajat cu privire la urmarea exemplelor celor care sunt ipocriți. Matei, capitolul 6, versetele 2, 5 și 16. Aceștia făceau rugăciuni publice lungi, foloseau măsuri extreme pentru a se asigura că ceilalți le observă postul, își expuneau darurile pentru templu și pentru cei săraci și arătau doar un devotament exterior față de Domnul. În timp ce fariseii își jucau bine rolul ca exemple publice de virtute religioasă, falimentau mizerabil în viața privată a inimii lor, unde se află adevărata virtute. Matei 23, versetele de la 13 la 33, Marcu 7, versetele de la 20 la 23. Iisus nu i-a numit niciodată ipocriți pe ucenicii săi. Acest atribut le-a fost dat doar fanaticilor religioși. Pe ai săi i-a numit urmași, copilași, oi și biserica sa. În plus, există o atenționare în Noul Testament legată de păcatul ipocriziei, 1 Petru 2:1, pe care Petru o numește prefăcătorie. De asemenea, găsim înregistrate două exemple flagrante de ipocrizie în biserică. În Fapte 5, versetele de la 1 la 10, doi ucenici sunt pedepsiți pentru că au pretins că sunt mai generoși decât erau în realitate. Consecința a fost severă și Petru este acuzat de conducerea unui grup de fățarnici în relaționarea lor cu credincioșii dintre neamuri, Galateni 2 cu versetul 13. Din învățătura Noului Testament putem trage cel puțin două concluzii. În primul rând, există ipocriți între creștini. Au existat la început și, potrivit pildei lui Iisus despre gârâu și neghină, cu siguranță vor exista până la sfârșitul vremurilor. Matei 13, versetele de la 18 la 30. În plus, dacă și un apostol poate fi vinovat de ipocrizie, nu avem niciun motiv să credem că un creștin obișnuit este liber față de aceasta. Trebuie să veghem mereu, să nu cădem în aceleași ispite. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 12. Bineînțeles, nu toți cei care pretind că sunt creștini sunt într-adevăr creștini. Probabil că toți sau majoritatea fățarnicilor dintre creștini sunt, de fapt, înșelători. Până în zilele noastre, lideri creștini proeminenți au căzut în păcate cumplite. Comunitatea creștină este uneori afectată de scandaluri financiare sau sexuale. Totuși, în loc să luăm acțiunile câtorva și pe baza acestora să denigrăm întreaga comunitate de credincioși, ar fi mai bine să ne punem întrebarea dacă toți cei care pretind că sunt creștini, sunt creștini cu adevărat. Numeroase pasaje biblice confirmă că cei care aparțin cu adevărat lui Hristos vor manifesta roada Duhului. Galateni, capitolul 5, versetele 22 și 23.
pilda lui Iisus despre sămânță și diversele tipuri de pământ din Matei 13 clarifică faptul că nu toate profesiunile de credință sunt reale. Din păcate, mulți dintre cei ce spun că îi aparțin lui vor rămâne uimiți să-l audă spunându-le într-o zi: niciodată nu v-am cunoscut, depărtați-vă de la mine, voi toți care lucrați fără de lege. Matei, capitolul 7, versetul 23. În al doilea rând, deși nu ar trebui să ne surprindă că oamenii care pretind că sunt mai sfinți decât sunt, spun că sunt creștini, nu putem ajunge la concluzia că biserica este alcătuită în majoritate din ipocriți fățarnici. Știm că toți cei care chemăm numele lui Iisus Hristos rămânem păcătoși și după ce păcatul nostru a fost iertat. Aceasta înseamnă că, deși suntem mântuiți de pedeapsa veșnică a păcatului, Roman 5:1, 6:23, nu suntem încă mântuiți și scăpați de prezența păcatului în viața noastră. 1 Ioan, capitolul 1, versetele 8 și 9, inclusiv de păcatul ipocriziei. Prin credința noastră vie în Domnul Iisus, continuăm să învingem puterea păcatului până când vom fi scăpați în cele din urmă. 1 Ioan 5, versetele 4 și 5. Toți creștinii falimentează în a trăi după standardul pe care îl învață Biblia. Niciun creștin nu a fost vreodată perfect, asemenea lui Hristos. Totuși, există mulți creștini care caută în mod sincer să trăiască viața creștină și se bazează tot mai mult pe Duhul Sfânt pentru a-i mustra, transforma, împuternici. Există mulțimi de credincioși care și-au trăit viața fără a fi implicați în vreun scandal. Niciun creștin nu este perfect, dar greșeala și eșuarea în atingerea perfecțiunii în această viață nu este același lucru cu a fi ipocrit. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

În zilele din urmă vor fi vremuri grele. Oamenii vor fi iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea Dumnezeu.

0: Spune-mi, o Doamne, unde ești astăzi? Nu te găsesc. Temple sunt multe și catedrale, dar tu prin altare nu te găsești.
1: Iată o expresie care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. Radio Holy Doctor. 24 din 24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Rămâi puternic în furtunile vieții. Dacă slăbești în ziua necazului, mică îți este puterea. Proverbe, capitolul 24, versetul 10. A rămâne puternici în vremuri de încercare, de lupte și

încredere și siguranță. Pentru a aplica acest verset în viețile noastre, trebuie să dezvoltăm o mentalitate care să ne permite să înfruntăm momentele dificile cu putere și determinare. În loc să cedăm în fața lor, să cerem Domnului putere pentru a adopta o atitudine pozitivă, căutând soluții creative la probleme, indiferent cât de descurajante ar părea acestea. Dar cum poți rămâne în picioare într-o astfel de situație? Iată câțiva pași. 1. Acceptă situația. În loc să negi sau să ignori dificultățile cu care te confrunți, mai bine recunoaște-le și caută modalități de a putea gestiona eficient toate aceste situații. 2. Caută sprijin și îndrumare. Este important să ai pe cineva care să stea lângă tine în perioadele dificile ale vieții. Caută un prieten, un familiar sau un consilier care să-ți poată oferi o perspectivă diferită și sprijin emoțional totodată, atunci când te simți copleșit sau descurajat. Și 3. Stabilește-ți scopuri și obiective realiste. Stabilirea unor obiective practice te va ajuta să te concentrezi asupra ceea ce poți controla, în loc să te concentrezi asupra lucrurilor pe care nu le poți schimba. Iată dar că în călătoria vieții, furtunile sunt inevitabile, dar fiecare provocare cu care ne confruntăm ne ajută să creștem și să ne întărim caracterul. Așadar, întotdeauna, în fiecare moment de slăbiciune, există o scânteie de speranță care ne poate călăuzi spre lumina. Amin.

Epistola lui Pavel către evrei, capitolul 11. Și credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Prin credință pricepem că lumea a fost făcută prin cuvântul lui Dumnezeu, așa că tot ce se vede n-a fost făcut din lucruri care se văd. Prin credință a adus Abel lui Dumnezeu o jertfă mai bună decât Cain. Prin ea a căpătat el mărturia că este neprihănit, căci Dumnezeu a primit darurile lui. Și prin ea vorbește el încă, măcar că este mort. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea, și n-a mai fost găsit pentru că Dumnezeu îl mutase. Căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui. Căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu despre lucruri care încă nu se vedeau și plin de o teamă sfântă, a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Prin credință, Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleiași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelii tari, al cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce-i făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și încă un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă la ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Prin credință a adus Avraam jertfă pe Isaac când a fost pus la încercare. El, care primise făgăduințele cu bucurie, a adus jertfă pe singurul lui fiu, el căruia i se spusese: în Isaac vei avea o sămânță care-ți va purta numele, căci se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți și, drept vorbind, ca înviat din morți l-a primit înapoi. Prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare –
Prin credință Iacov, când a murit, a binecuvântat pe fiecare din fiii lui Iosif și s-a închinat rezemat pe vârful toiagului său. Prin credință a pomenit Iosif când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt și a dat porunci cu privire la oasele sale. Prin credință a fost ascuns Moise 3 luni de părinții lui când s-a născut, pentru că vedeau că era frumos copilul și nu s-au lăsat înspăimântați de porunca împăratului. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicelui Faraon, ci a avut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos cu o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Prin credință a prăznuit el Paștele și a făcut stropirea sângelui pentru ca nimicitorul celor întâi născuți să nu se atingă de ei. Prin credință au trecut ei Marea Roșie ca pe uscat, pe când egiptenii care au încercat să o treacă au fost înghițiți. Prin credință au căzut zidurile Ierihonului după ce au fost ocolite 7 zile. Prin credință n-a pierit curva Rahav împreună cu cei răzvrătiți, pentru că găzduise iscoadele cu bunăvoință. Și ce voi mai zice? Căci nu mi-ar ajunge vremea dacă aș vrea să vorbesc de Gedeon, de Barac, de Samson, de Ieftaie, de David, de Samuel și de proroci. Prin credință au cucerit ei împărății, au făcut dreptate, au căpătat făgăduințe, au astupat gurile leilor, au stins puterea focului, au scăpat de ascuțișul sabiei, s-au vindecat de boli, au fost viteji în războaie, au pus pe fugă oștirile vrăjmașe. Femeile și-au primit înapoi pe morții lor înviați, unii, ca să dobândească o înviere mai bună, n-au vrut să primească izbăvirea care îi se dădea și au fost chinuiți. Alții au suferit batjocori, bătăi, lansuri și închisoare. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu fierăstrăul, chinuiți. Au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați cu cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Toți aceștia, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit, pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă la ei desăvârșire fără noi.

0: Întâlniri de Gradul Zero. Emisiune realizată de Cristina Olariu.
1: Bine v-am regăsit și astăzi la o nouă întâlnire. Bun venit, îi spunem invitatului nostru. Un om de afaceri care are mai multe domenii, chiar puțin mai devreme vorbeam despre domeniile în care funcționează: mobile, paste, produse, agro, undeva în zona aceasta. Și bineînțeles o carieră politică. Bun venit, Nelu Balaș.
2: Bine v-am găsit, sunt onorat să fiu în emisiunea dumneavoastră.
1: Într-o postură în care astăzi vorbim despre viață, despre cum suntem noi, dincolo de cravată și costum, dincolo de fața pe care de obicei trebuie să o afișăm în rolurile pe care și funcțiile pe care le ocupăm pentru o perioadă sau într-un anumit context. Astăzi suntem în carne și oase, într-o emisiune în care vrem să descoperim Întâlniri de Gradul Zero. O discuție în care să fim foarte autentici, în care să găsim momente cheie în care Dumnezeu mi s-a descoperit așa cum este El. Nelu Balaș, cum e El? Care e momentul zero în care ai vrea să ne duci?
2: Aș putea spune că dacă vrei să fii cinstit cu tine și vrei să răspunzi corect la etapele vieții prin care ai trecut, cred că toată viața noastră este un moment zero. Cred că am putea lua fiecare element din viața noastră de când ne trezim și până când ne culcăm un moment zero. Și știm că nimic din ceea ce ni se întâmplă, fie că ne place sau nu uneori, este sub mâna și sub controlul lui Dumnezeu. Eu cred că noi, ca și creștini, familii, oameni de afaceri, oameni politici, suntem sub controlul și atenția lui Dumnezeu.
1: Nelu, alege-ne un moment, poate cel mai provocator pentru tine, în care ți-ai dat seama că dacă Dumnezeu nu intervine, nu mai iese nimic.
2: Sunt enorm de multe.
1: Alege-mi unul.
2: Mi-aduc aminte că a fost un moment în viața noastră când am crezut că acolo e nu finalul, acolo e momentul de răscruce care se va schimba radical, se vor schimba radical lucrurile în viața noastră. A fost momentul în care business-ul era undeva foarte jos, totul era sub o formulă din asta de incoerență, incertitudine, tot ceea ce am planificat nu mai funcționa. Și a fost un moment când, în mod miraculos, Dumnezeu a lucrat mult, mult peste așteptările noastre și n-aș rezuma momentul zero la latura economică, aș rezuma la latura spirituală sau familiară. Deci am să mă opresc la familia mea. Momentul zero, cred că în viața mea a fost, de fapt au fost două, pentru că sunt legate. Primul a fost când, fiind, știu eu, cum să spun, instructor de dans, umblam foarte mult pe la tot felul de chefuri, discoteci, discutăm acum de anii 85, 86, 87.
1: Da?
2: Și nu beam, nu fumam, nu făceam alte, dar era o splendoare, da, era o splendoare să fiu în mijlocul atenției pe ceea ce îmi plăcea să fac. Și într-o zi un verișor de-al meu mi-a spus: hai la noi la biserică. Și eram așa un tânăr care, sportiv, și cumva a trebuit să-i dau pas. Și i-am spus: ok.
1: Nu prea le aveai cu biserica tu.
2: Deloc, chiar deloc. Și, deși provin dintr-o familie de creștini, dintr-o biserică de părinți penticostali, din 12 frați, și sigur n-am putut să-l refuz pe acest văr al meu, dar totuși, ca să mă scap de el, i-am spus: ne vedem de seară. Culmea, la 5:30, la 6 începea biserica, cineva mă trezește. Eu cu seara înainte fusesem la chef, de aia am spus cu dansul, eram foarte obosit. Și mi-a spus: măi, vă rog, ai promis că vii la biserică. Și sigur, a fost momentul în care de atunci a rămas în biserică.
1: Deci, ce s-a întâmplat în seara?
2: Absolut.
1: A fost alt tip de dans.
2: Alt tip de dans. Un dans care mi-a vorbit și care mi-a dat seama că trebuie să iau o decizie esențială în viață, și asta a fost să îl recunosc pe Domnul Iisus ca Mântuitor și Domn personal. Acela a fost primul moment, și al doilea moment a fost când am cunoscut-o pe Laura. Deci a fost... Sunt mulțumitor pentru familia noastră, pentru copiii noștri, pentru Laura, nu special. E o fată extraordinară, o soție minunată și o creștină care trăiește viața de creștin. Așa.
1: Hai să aflăm câteva detalii despre întâlnirea cu Laura. Cine e Laura, de fapt?
2: Laura cânta prin biserici, la nunți, și acolo am cunoscut-o și din data în care ne-am cunoscut, în exact 7 săptămâni, ne-am căsătorit.
1: Oh.
2: Foarte scurt, foarte rapid, dar dacă ar fi să trăiesc încă de 100 de ori, aș face totul la fel cum am făcut. E cel mai minunat lucru care mi s-a întâmplat în alea 7 săptămâni.
1: Curajoasă și Laura.
2: Da. Am fost condamnat pentru frontieră și aveam de gând să trec frontiera din nou pe vremea lui Ceaușescu, uh-huh, și a fost o grabă. Găsisem un juvaier, o bijuterie, o fată extraordinară și am spus, asta nu pot să o pierd. Ne căsătorim, trec din nou frontiera și am să o iau dincolo. De-aia a fost așa mare grabă, cele 7 săptămâni. Între timp a venit Revoluția și n-am mai avut timp. De atunci mă tot gândesc să plec și n-am mai plecat.
1: Oricum, ai rămas cu juvaierul, ceea ce e important.
2: Ceea ce este important,
1: De ce numești întâlnirea de gradul zero? Unde l-ai văzut pe Dumnezeu în această experiență ta?
2: În schimbarea care a apărut în viața mea.
1: Prin ambele evenimente.
2: Prin ambele evenimente. Deci, în mod convergent au funcționat de-a lungul vremii. Ambele. În fiecare etapă din viața mea am văzut mâna lui Dumnezeu până la cel mai mic element, deși nu sunt o persoană care să mă exteriorizez, să fac eveniment din orice, dar sunt, acum aici sunt în locul în care spun exact ceea ce simt, fără niciun fel de perdea, fără niciun fel de...
1: Ne-am întâlnit într-un loc potrivit.
2: Da. Și apreciez invitația.
1: Povestește-mi puțin despre băiețelul vostru, Nati.
2: Aș vrea să-ți povestesc despre toți 4 copii ai mei. Denisa și Emanuela, Samuel și Nathanael. Au fost și sunt cele mai frumoase lucruri din viața mea și la fel pe perioada cât a trăit Nati. Nati pentru noi a fost, dacă ar trebui să încep cu Nati, de la cel mai mic, care Dumnezeu ni l-a îngăduit din ziua nașterii și până în ziua în care Dumnezeu l-a chemat, exact 20 de ani. În ziua în care s-a născut, în acea zi a și plecat. În jumătatea zilei în care noi aveam tortul pregătit, așteptam fetele, noi întotdeauna ziua lui o țineam doar în cadrul familiar. Niciodată n-am ieșit în public să expunem ce probleme avem noi. Noi n-am avut nicio problemă, Nati pentru noi a fost o binecuvântare și oriunde am mers, fie că a fost concediu, fie că a fost conferință, fie că a fost oriunde, excepția serviciului, Nati a fost cu noi peste tot.
1: Pentru cei care nu cunosc povestea lui Nati.
2: Nati s-a născut cu anumite deficiențe datorită unui erori medicale. El a fost perfect sănătos. Și sigur, acestea au avut urmări. Medicii au oferit, au spus că probabil cel mult 4 ani, dar Dumnezeu a spus 20. 20 pe zile și pe ore numărate. A fost,
1: Faptul că a fost o eroare medicală a zguduit credința ta?
2: Nu, absolut deloc. Și ca un element de detaliu, nici astăzi medicul respectiv care a greșit nu știe că a greșit. Noi am mers la un medic specialist, neurolog, care ne-a spus că nu se va mai face bine niciodată cu ceea ce a pornit, cu aia se va duce și în timp va pierde.
1: Adică tot. În timpul sarcinii a suferit sau la naștere a suferit
2: ieșire, da, la ieșire pe canal, deci a stat mult, prea mult pe canal, i s-a asfixiat nervii frontali și de acolo a urmat restul.
1: Am înțeles.
2: Am luat decizia, sigur, nici nu mi-a trecut prin cap, am primit tot felul de sugestii să... Și îți dau un singur lucru, dacă se face
1: să
2: bine...
1: Ce?
2: Să-mi caut drepturi, să-mi...
1: Malpraxis?
2: Da.
1: Niciodată n-ați cochetat cu ideea
2: nimic,
1: asta? Să intentați nimic, un proces de malpraxis?
2: Pentru că știu că acel medic a avut și lucruri pozitive în viața lui și am mai fost sigur de un lucru, că n-a făcut intenționat. Și pentru mine a fost suficient.
1: El știe?
2: Nu.
1: Nu știe?
2: Nici astăzi. Așa am decis noi să nu-i spune... Să
1: și
2: nu...
1: dacă l-ar fi ajutat în alte cazuri să nu...
2: Nu cred că l-ar fi ajutat. A fost o chestiune care, în discuția cu neurologul, fără să se cunoască între ei, a edificat și decizia a fost a mea și a Laurei ca să ne vedem de drum, pentru că n-am știut cum va reacționa. Și în momentul ăla, la reacție, vine o altă reacție și eu sunt o persoană destul de hotărâtă și fermă în ceea ce fac și extrem de încăpățânată dacă mi se pune o chestiune în minte. Și cunoscându-mă, am preferat să fac pasul în spate și să văd de drum și de problemele care trebuia să mă ocup. Nu numai de Nati, de familie în general, de profesie, de toate celelalte, dar n-aș vrea să fac din Nati o cauză, un eveniment. Pentru Nati am decât un singur cuvânt. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare zi care ne l-a lăsat în cei 20 de ani.
1: Interesantă această cifră rotundă, ca o paranteză în viața voastră.
2: Cristina, la ora 3-4 fără un sfert, am fost în cameră și a fost totul în regulă. Și la ora 5 trebuia să vină fetele să-l sărbătorim. La 4 fix a plecat.
1: Pur și simplu, așa din
2: senin. Pur și simplu, da. Și atunci mi-am dat seama că s-a născut la 4 dimineața, cu 20 de ani în urmă, și Dumnezeu și de ziua lui ni l-a lăsat doar 12 ore. Și după aceea l-a luat.
1: Ce lucru interesant.
2: Foarte interesant. Deci eu, pentru mine, tot ceea ce s-a întâmplat a fost cu o precizie de, dacă vrei, de ceas elvețian. Deci totul a fost. Și atunci, mă repet, toată viața noastră, ca și familie, a fost o întâlnire de grad zero. Toată viața noastră.
1: Acum, un copil care trece printr-o așa o suferință, nu neapărat realizează el suferință, dar cei din jurul lui resimt mult mai mult această suferință a lui. Cum v-a schimbat pe voi povestea lui Nati?
2: Ne-a unit foarte mult. Ne-a ajutat și ne ajută să înțelegem fiecare lucru care ni se întâmplă în viață mult mai bine ca înainte. Nu există niciun copil sau persoană cu nevoi speciale ca noi să nu vedem.
1: V-a deschis ochii pur și simplu.
2: Nu-i vedeam înainte. Treceam pe lângă fără niciun fel de problemă. Nu există vreo nedreptate sau vreo chestiune de ignoranță făcută de viața în care ne trăim, în lumea contextuală, să nu observi, să nu se sesizez. Deci n-am cum. Nu reacționez niciodată. Niciodată nu reacționez. Mă uit, văd, mă gândesc și probabil acționez, nu reacționez. Deci nu funcționez niciodată sub o comandă, sub impuls. Sunt un tip foarte calm, ferm, în aceeași măsură și cu direcții precise. Funcționez destul de bine ca om, destul de organizat ca om și ca viață. Aș vrea să spun despre Sami, un copil, al doilea copil al meu, are 1,97, un copil frumos, cu minte, încă nu a făcut pasul, sunt convins că va lua o decizie în ceea ce privește viața lui. Este un copil extraordinar, un copil cu un suflet enorm, cu bunătate și cu un bun simț și cu sensibilitate și talent. Vicecampion la canotaj, pianist, cântă foarte bine la voce. Aveți nevoie de el, trebuie să-l luați în echipă. Denisa și Emanuela le cunoști, sunt fete extraordinare, implicate în biserică, care au soți minunați și care au familie extraordinară, deosebită. Deci, sunt oameni care au ales familia și l-au ales pe Domnul și dacă ar fi să trag o concluzie la ceea ce am spus, nu vine în minte decât o singură frază: mulțumesc frumos, mulțumesc Domnului pentru tot.
1: În fiecare dintre noi Dumnezeu ne vorbește pe limba noastră. Cu cei hotărâți Dumnezeu trebuie să fie cumva hotărâți, sau cei care au nevoie de date exacte, Dumnezeu le vorbește în date exacte, are aritmetica lui. Tine și cu familia ta Dumnezeu ți-a vorbit prin acești 20 de ani, cred că a fost cel mai puternic mesaj pe care l-a articulat într-o formulă atât de diferită. Ce înțelegi despre Dumnezeu?
2: Am înțeles că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor. Sunt convins de asta. Întotdeauna am fost convins. Am înțeles că...
1: E dur? E ferm?
2: E dragoste. E dragoste. Eu în toate chestiunile astea am văzut, atunci când am crezut ca om și sunt persoana care nu-mi lipsește cuvântul eu. eu fac, eu rezolv, eu sunt tipul de om, spun eu despre mine, lider, care e complicat. E complicat să am un șef deasupra mea. E complicat pentru cel care mi-e șef. Pentru că sunt persoana care îmi place să fiu acolo, să fiu prezent, să punem virgula împreună, să subliniem dacă e ceva de subliniat, să deschidem paranteza dacă e ceva de explicat mai în detaliu. Și în stilul acesta al meu, de, zic eu, persoană care de cele mai multe ori am stat în capul mesei, întotdeauna am știut și am văzut că Dumnezeu mi-a fost fie alături, fie înainte mea. Deci, întotdeauna.
1: Șef?
2: Domn. Domn. Diferența între șef și domn este mare.
1: Unde se sizezi? Șef e termenul contemporan.
2: Nu.
1: Nu prea mai avem domni în ziua de astăzi.
2: Noi astăzi aș putea să explic trei condiții de lider, trei condiții de șef, trei condiții de domn. Atunci când vorbești despre un șef, vorbești de omul care își impune punctul de vedere și n-ai decât să asculți. Atunci când discuți despre un lider, vorbești despre o persoană care îți este alături, stă cu tine cot la cot și te sprijină în tot ceea ce poate, ca împreună să depășiți și să duceți anumite chestiuni. Atunci când vorbești despre un domn, vorbești despre respect. Vorbești despre cineva care îl respecti foarte mult. Vorbești despre cineva care îi datorezi așa de multe și așa, atât de mult încât niciodată nu ți-ai permite în mod voit și intenționat să-l întristezi, deși nu o facem de puține ori. Deci nu mă văd la omul care nu mi-am întristat domnul, l-am întristat de multe ori și sigur ne pare rău, dar cred că cea mai bună expresie pentru cineva pe care îl respecti foarte mult este respect, sau dacă vrei poți să-i spui direct domn.
1: Așa e. Nu ne-au rămas multe minute și aș vrea să mai surprind o dimensiune a relațiilor, pentru că ele de multe ori ne definesc percepțiile noastre, relația cu Nadi, relația cu Laura, relația cu ceilalți copii. Cum e cu relația cu angajații? În ce măsură aceasta definește credința ta sau este definită de credința ta? Câți angajați ai?
2: Eu sunt lider.
1: Nu șef?
2: Nu.
1: Conform terminologiei.
2: Eu sunt lider. Eu sunt prieten cu angajații. Business-ul meu nu îmi cere mulți angajați, că tot e automatizat. Tehnologie de ultimă generație și nu este important numărul angajaților, este important ce se realizează. Sigur, în ultima perioadă, ca și om de afaceri, datorită unor chestiuni independente de voința noastră, ai trecut și prin vale. Suntem într-o perioadă în care, zic eu, ne-am redresat destul de bine, neașteptat de bine. Dar, referitor la angajații mei, eu sunt lider, sunt prietenul lor, sunt șoferul lor, sunt omul care dă telefoane în numele lor și pentru ei dacă trebuiesc date, care suntem atenți de fiecare om care ne calcă curtea și o facem cu respect. Nu vorbim niciodată de sus, nici cu angajații și nici cu nimeni altcineva.
1: Vezi de ce spuneam că relația intermediată oarecum de credință în Dumnezeu? Pentru că percepția ta vis-a-vis de Dumnezeu e că El e plin de dragoste, demn de respect, de dragoste care ne întâmpină cu dragoste. Asta este filtrul prin care noi manifestăm mai departe și autoritatea și celelalte daruri pe care Dumnezeu ni le dă, cu bunătate și dragoste.
2: Ce-am fi să nu avem un astfel de domn? Care sunt meritele noastre? Nu pot să cred că aș putea să pretind vreodată ceva în plus față de ceea ce am primit. Eu am o stare de mulțumire și de așezare, dacă vrei, din punct de vedere al relațiilor, încât n-am niciun stres că, știu, n-am, habar n-am, o mașină cu un volan de piele. Am spus ceva.
1: Până la urmă, mai...
2: Mai ceva, Cristina, îmi place simplitatea.
1: Foarte bine.
2: Îmi place să fiu foarte simplu, îmi place să urăsc extravaganța, urăsc aspecte ostentante, apar, cobor din ceva foarte scump, mă îmbrac cu un costum extrem de scump sau mănânc la cel mai scump restaurant.
1: De ce le urăști?
2: Pentru că...
1: El conferă o anumită identitate.
2: Nu este adevărat. Nu este adevărat. Deci dacă viața reală a unui om sunt condițiile de viață în care el crede.
1: Adică?
2: Și eu sunt conștient de faptul că astăzi, pe planetă, sunt oameni care nu au ce să mănânce, sunt conștient de faptul că sunt oameni care sunt în suferință, sunt conștient... Și am să-ți dau un exemplu. Mi s-a defectat mașina de foarte mult timp. Recunosc, poate am 20 de ani de când am fost cu tramvaiul. Dar acum 20 de ani mi s-a defectat mașina într-o iarnă și am urcat din stația Cluj într-un tramvai, am plecat pe undeva prin Timișoara și am văzut oameni care noi, trebuie să recunosc, ne văd în fiecare zi în tramvai cu o cămașă mai uzată și cu pantofi mai uzat și cu plasa mai veche și cu aproape goală plasa. Omule, cine ești tu să te crezi superior față de oamenii din tramvaiul respectiv? Asta e lumea în care trăim, Cristina. Asta e viața reală care ar trebui să o vedem ca și oameni, indiferent de circunstanțe, funcție socială, bani în cont, habar n-am, diplome academice, nu. Suntem oameni și de aici pornim. Restul sunt detalii.
1: Dacă ți s-ar da șansa să rescrii scenariul vieții tale, ai rescrie perioada celor 20 de ani cu Nati?
2: Da.
1: Cum?
2: Exact cum au fost. Pentru că noi, ca

0: reușește și cum sper să rămână la fel de bine în continuare. Pentru noi a fost bine. Toate experiențele din administrația publică, din mediul privat, din habar n-am, politică, familie, biserică, suntem într-o stare de mulțumire, în primul rând, și nu există niciun fel de reproș pentru ceea ce a fost. O acceptabilitate 100%, ca să spun așa.
1: E înțelept răspunsul. E posibil să împaci dimensiunea politică în contextul românesc cu identitatea creștină, fără compromisuri, fără coarte, fără înțepături, fără tot ce presupune politica românească la ora
0: actuală? Sunt enorm de multe răspunsuri la ceea ce mi-ai spus, dar am să-ți dau două secvențe. Doar două. Să ai puterea să spui nu atunci când trebuie să spui nu, și mă refer la acte de corupție, la ilegalități care se fac sub nasul tău, și dacă eu am dus pe profit anumite companii naționale de stat sau în administrație publică sau pe unde am mai fost, a fost pentru că am tăiat ca în mediul privat tot ceea ce trebuia tăiat. Eu, spre exemplu, când am fost pe regiune, director regional, n-am crescut vânzările, n-am făcut absolut nimic, n-aveai cum. Era foarte greu să, de pe o zi pe alta, să crești gradul de rentabilitate a unei societăți, așa pur și simplu că ai venit tu. Sunt contracte, sunt negocieri, sunt un parcurs de un an, doi, trei ani, să se vadă. Dar ce am putut să fac, să tai contractele nerentabile. Și într-un singur an am dus pe dublu profit cât a fost pe pierdere. Deci, un exemplu. Al doilea exemplu, din administrația publică, dacă poți sau nu fii un om drept. Da, poți. În sensul că a intrat o doamnă, am pus în aplicare legea 10, legea 112, legea 18, legea, multe legi, 834, care fac referire la retrocedări. Eu n-am iubit și nici nu iubesc comunismul. Și tot ce a fost de stat am dat la oameni înapoi, în perioada în care am fost primar. Și a intrat o doamnă la mine în birou și mi-a spus următoarea chestiune: domnul primar, la trei primari am fost până acum, colegii dumneavoastră dinainte, și niciunul n-a vrut să mă ajute. Am venit să văd dacă dumneavoastră îmi veți face dreptate. A la Biblie. Era soție de veteran de război, avea dreptul la un hectar de teren, noi aveam pământ, aveam de unde să-i dăm, întreg, chem secretarul la mine, de ce nu i-ați dat? Păi n-a vrut primarul. Chem agentul agricol, inginer, camera agricolă, de ce nu i-ați dat? Păi nu, n-am. Scrie punerea în posesie, voi merge și măsurați, în jumătate de oră femeia și-a primit pământul.
1: Ce frumos!
0: Ei, un exemplu. Deci dacă vrei, poți. Depinde pentru ce te-ai dus acolo.
1: Nelu, ne oprim astăzi aici. Poate continuăm discuția și într-un an.
0: Eu mulțumesc de invitație, a fost o onoare și un privilegiu să vorbim la nivelul simplu și la nivelul sincer.
1: Exact așa și a fost. Dincolo de cravată, de haină, de rang, absolut, de funcție, de tot, suntem oameni și uneori e bine să ne vadă oamenii așa.
0: Doar atât suntem. Restul sunt detalii.
1: Dragii mei, sper că Dumnezeu va vorbi și prin acest episod și indiferent cum au arătat ultimii 20 de ani pe care ați parcurs, Dumnezeu e suveran și vă poate vorbi în mijlocul celor mai dificile situații cu care vă confruntați. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
2: Ați ascultat emisiunea Întâlniri de Gradul Zero cu Cristina Olariu.

Uită-mă, Doamne, de Cristian Dume. Uită-mă, Doamne, în brațele tale, când ochii mi-s arși de suspine, când tot ce-am zidit, prefăcut, e în ruine. Uită-mă, Doamne, în tine. Uită-mă, Doamne, în rănile tale, când trupul-mi în patim se frânge, când vorbele mele sunt pline de sânge. Iartă-mă, Doamne, și ajunge. Uită-mă, Doamne, la sânuți fierbinte, când sufletul-mi rece se zbate, când inima în mine spre tine nu bate. Strânge-mă, Doamne, aproape.

0: Pace vouă! Deci astăzi am o deosebită onoare să l-am ca invitat pe fratele Nelu Brie, care este pastor la Biserica Emanuel din Sibiu, și vom discuta o temă foarte importantă. Știm că trăim vremuri destul de grele în care copiii nu ascultă de părinți. Hai să vedem în ce constă binecuvântarea pe care copiii trebuie să o primească din partea părinților. Pace!
1: Multă pace, mulțumesc foarte frumos pentru invitația de a participa la acest dialog. Acum, sigur, la această întrebare legată de binecuvântare, există o binecuvântare pe care Dumnezeu o dă în harul Lui, în mila Lui, cui dorește să o dea, fără să ia în socoteală vreo rugăciune sau vreo faptă omenească. Este o binecuvântare acordată în har, așa cum este și scris: eu mă îndur, zice Domnul, de cine am milă, și resping mila celor care doresc acest lucru. Pe de altă parte, există o binecuvântare pe care o dă Dumnezeu ca răspuns la rugăciunile cuiva și ca răsplată pentru viața trăită de cineva. Cuvântul spune că Dumnezeu binecuvântează până la al miilea neam pe aceia care se îndură de ei, până la miilea neam pe aceia care se tem de el și păzesc poruncile. Și aici ar fi această binecuvântare care vine asupra noastră ca urmași din cauza părinților noștri. Dumnezeu ne binecuvântează prin ei. De bună seamă că această binecuvântare aduce rod în viața celor care știu să-și respecte, să-și răsplătească părinții. În textul poruncii a cincea este scris că să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta ca să ți se lungească zilele în țara pe care ți-o dă Dumnezeu. De aici înțelegem că longevitatea, viața lungă, derivă ca o binecuvântare în urma unei relații bune cu părinții. Pe de altă parte, Apostolul Pavel adaugă că pe lângă viața lungă, binecuvântarea aceasta aduce și calitate a vieții. El spune ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Deci nu e doar viață lungă, ci și o viață fericită, o viață de calitate. Acestea ar fi, să zic, binecuvântări care vin asupra unui om, având în vedere că își respectă părinții și că părinții credincioși fiind, lasă în urma lor această binecuvântare peste casă.
0: Am văzut că sunt două binecuvântări, dar toate sunt condiționate dacă îți cinstești părinții, și anume vei fi fericit și vei avea o viață lungă. Ce înseamnă binecuvântarea părinților asupra copiilor să fii fericit?
1: Acum, sigur că părinții, când își binecuvântează copiii, și aici ar fi două nuanțe. Pe de o parte, există o binecuvântare pe care o lasă Dumnezeu, dându-i, cum se spun, acele expresii specifice, concrete, în funcție de îndurarea lui. Pe de altă parte, există, cum găsim în precedentele din Scriptură, când părinții credincioși s-au apropiat de copiii lor și au rostit peste ei cuvinte de binecuvântare care au avut valențe profetice. Mă gândesc aici la cele spuse de Isaac peste Iacov, peste Esau, mai târziu de Iacov peste copiii săi. Mi-a luat pe fiecare la rând și a rostit cuvinte privind în viitorul acestora prin credință. Găsim așa această binecuvântare lăsată și la căsătorie. Spre exemplu, când Rebeca se căsătorește, înainte să plece de acasă, în drumul ei spre formarea familiei, înainte de plecare au strâns împreună familia și au binecuvântat-o pe Rebeca, dând conținut acelei binecuvântări, cum ea să prospere din punct de vedere material, din punct de vedere al influenței, a puterii, din punct de vedere social. Adică au fost rostite cuvinte de binecuvântare. Eu cred că asta un părinte poate să facă, să ceară în rugăciune și să exprime cu credință peste copilul său aceste gânduri bune.
0: Tocmai cuvântul binecuvântare înseamnă a vorbi de bine. Dacă ne uităm un pic în viața dumneavoastră, care a fost cea mai solidă binecuvântare pe care ați primit-o din partea părinților?
1: Rugăciunile lor continuă. Asta e una dintre cele mai mari binecuvântări. Rugăciunea mamei, a tatălui, tata s-a întors la Dumnezeu un pic mai târziu, dar s-a întors și ne poartă în rugăciune pe fiecare. Asta cred eu că este cea mai mare binecuvântare, să se roage părinții pentru tine.
0: Considerați că are o vreo legătură a fi fericit sau mai bine zis binecuvântările pe care le primesc copiii din partea părinților cu atitudinea copilor care de multe ori este rebelă? De ce considerați lucrul acesta?
1: Nu sunt sigur că am înțeles bine întrebarea, mă gândeam la ce binecuvântări am mai primit de la părinți. Cred că una bună și zdravă n-a fost bătaie din copilărie, aia a fost o mare binecuvântare.
0: De ce o considerați așa?
1: Pentru că așa și scrie în Biblie, de aceea. Știu că nu potrivește bine cu pedagogia contemporană și cu psihologia contemporană, dar eu rămân ancorat totuși în învățăturile Scripturii. Nuiaua desprinde nebunia de spatele copilului. Desigur că tata nu ne-a și mama nu a fost părinți abuzivi, dar au știut să dezlipească nebunia de spatele nostru ajutându-se și de nuia.
0: Cred că a ajutat, dar considerați un aspect, faptul că părinții își binecuvintează copiii și totuși copiii sunt rebeli, are vreo legătură una cu alta sau efectiv este numai din cauza copiilor?
1: Păi are legătură în sensul că dacă un părinte cere binecuvântare peste copilul său și copilul nu ascultă, respectiva binecuvântare nu rodește neapărat imediat. Va fi o perioadă de, poate, rătăcire, îndepărtare a copilului de cale până când într-o zi își va da seama și binecuvântarea părintească va rodi. Am aici în minte pe fiul risipitor, care s-a dus departe, deși tatălui a păstrat mai departe binecuvântarea, așteptându-l, nu? Iar când s-a întors acasă, a reintrat în drepturile lui, dar de data asta cu lecțiile învățate. Pe de altă parte, neascultarea de părinți se plătește. Noi nu putem să ne punem la adăpostul faptului că avem părinți credincioși care se roagă pentru noi și care ne binecuvântează și acesta este pentru noi un cec în alb. Lasă că tata se roagă pentru mine, mama se roagă pentru mine și până una altă eu pot face trăznăile vieții. Că asta costă, astea le plătești. Deci nu putem miza pe asta. Adică binecuvântarea dată de Dumnezeu prin părinți se poate și pierde, se poate irosi. Tot în lecția cu fiul risipitor este ceva tragic. Acel tânăr nu a ascultat de părinți. Refuzând ascultarea de părinți, a ajuns pradă circumstanțelor potrivnice vieții. Și acolo e o chestie ciudată. Da, el își dorește să mănânce mâncarea porcilor. Și atunci am zis, cine refuză aspirațiile tatălui, are parte de aspirațiile porcului în viață. Și poate și asta e mult spus, că nu-i da nimeni în roșcoavele. Cred că ai parte de aspirația la aspirațiile porcului. Da.
0: Deci foarte interesant, foarte interesant exemplu dumneavoastră, dar să vedem cum i-ați încurajat pe părinții care trec printr-o situație similară despre care am vorbit. Ei binecuvintează pe copii și totuși copiii devin rebeli și se depărtează de biserică. Câteva sfaturi practice pentru ei?
1: În primul rând, eu cred că trebuie să ne păstrăm credința și să nu condiționăm dragostea de părinți de ascultarea copiilor noștri și nici binecuvântarea pe care le-o dăm de felul în care ne umblăm voie. De aici, cred că ar trebui să învățăm de la modelul suprem. Dumnezeu este Tată. Copiii lui nu-L ascultă întotdeauna. Și cu toate acestea, Dumnezeu își păstrează dragostea față de noi și harul și binecuvântările, așteptând să ne îndreptăm. Eu aș spune că oricât de mult am fi ca părinți supărați pe copiii noștri, niciodată nu trebuie să-i blestemăm. Nu trebuie să rostim asupra lor situații. Poate că un copil alege în căsătorie cum nu-i place unui părinte. Să nu ne ia gura pe dinainte și să rostim cuvinte care nu trebuie. Să facem promisiuni care nici la nuntă nu vin sau nu știu ce. Să nu mai treci pe la mine, te-am șters de pe nume. Că un părinte înțelept nu face așa. Cât ar fi de mare durerea și dezamăgirea pentru purtarea neascultătoare a unui copil, un părinte trebuie să păstreze iubirea față de copil, rugăciunea lui, binecuvântarea lui, în speranța că acel copil se va îndrepta, așa aș zice eu. Deci, cumva, trebuie să lăsăm ușa deschisă. îndădejdea că într-o zi lucrurile se vor schimba. Și poate că, ca părinți, n-ar fi rău să ne aducem aminte cum am fost și noi când eram în casa părinților noștri, că poate cumva ni se întoarce.
0: Dacă rămânem în casa părinților noștri, să vedem un aspect, o experiență în care ați considerat că nu ați ascultat de părinții dumneavoastră și ce atitudine au avut ei față de dumneavoastră?
1: Acum, treaba asta cu spovedirea păcatelor vă propun să o facem altă dată. Așa e, în viața unui om nu sunt numai lucruri onorabile. Eu cred că a fost un moment în care riscam să nu ascult de părinți. Era destul de mare când am intrat într-o legătură, într-o relație cu niște oameni și părinții nu au fost de acord cu respectivele legături. Dar ce e de observat este că nu m-au forțat, în sensul că veni cu condiționări de genul, dacă nu faci cum spunem noi, nici să nu mai vii acasă. M-au învățat, mi-au spus și când au văzut că sunt încăpățânat, au spus că se roagă și că Dumnezeu va ieși în cale și așa și fost. Au mai fost multele altele de ale copilăriei pe care le-am uitat și le-au uitat și părinții.
0: Frumos. La sfârșit ați mai remarcat ceva, și anume că o altă binecuvântare este că vei trăi multe zile. Dar cum explicați aspectul că sunt mulți tineri care sunt binecuvântați, dar viața lor este scurtă?
1: Acum, regula este ce am menționat, am citat doar din textul Bibliei. Regula este aceea, vei trăi multă vreme, cinstește pe tatăl tău și pe mama ta ca să fii fericit și să trăiești multă vreme pe pământ. Asta este regula, regula generală, care nu spune despre un om totul. Găsim în Scriptură situații de oameni care au fost lui Dumnezeu plăcuți, dar care au plecat din viața asta la tinerețe. Cum să explicăm faptul că unul dintre cei 12 apostoli ai Domnului în primele săptămâni după cinzecime este martirizat și n-avea Dumnezeu ce să lucreze cu el ani de zile cum a lucrat cu ceilalți? Acesta a fost planul lui Dumnezeu. Nu e totul viața de pe pământ, nu se rezumă totul la câți ani trăiești și nici nu cred că trebuie neapărat să condiționăm definirea binecuvântării de longevitatea vieții. Un om poate să trăiască mai puțin și să fie la fel de binecuvântat de Dumnezeu. Faptul că un om se îmbolnăvește și moare la tinerețe, asta nu înseamnă sau într-un accident, nu înseamnă că a murit sub blestem. Nu așa trebuie pusă problema, sub nicio formă. Eu cred că în suferința unui creștin nu există nicio urmă de blestem. Sunt situații de viață în dreptul cărora nu găsim răspuns. Dar regula generală este aceasta. Îți respecti părinții, respecti legile lui Dumnezeu, acestea creează efecte în viață, vei fi scutit de multe primejdii, de multe greutăți, de multe încercări, de multe necazuri, ascultarea de părinți te ține pe vadul înțelepciunii și respectând aceste condiții așa, ai premisele să trăiești o viață lungă. De exemplu, mama a zis să nu fumezi, copile. Nu, mamă, eu fumez. Faci cancer de plămân, s-a dus. Ai copile, nu bea, nu te du pe acolo, nu te destăbăla cu asta, cu asta, cu asta. Ascult de ce a spus tăticul, mama, ești la, îți îngrijești sănătatea, îți îngrijești resursele, nu? Nu îți da banii pe prostii. Aia, lasă-mă, ce ești de-a ta cum îi fac, ce vreau cu ai mei. Da, sărăcești, nu-ți merge bine, dai de rele, nu te înhăita cu cutare, mai nu te du așa, te duci cu el, mă așa la pușcărie. Despre asta e vorba. Despre asta este vorba. Adică, din înțelepciunea și sfaturile lor, tu ascultând te pui într-o situație de viață în care îți merge bine. Nu vrei să faci asta, dai cu capul de pereți și plătești.
0: Deci în final și la urma urmei, cheia este că părinții, indiferent de situația prin care trec copiilor, trebuie să-i binecuvinteze și să se roage pentru ei. Ce le transmiteți tuturor părinților?
1: În primul rând, respectele noastre pentru faptul că ați dat viață copiilor dumneavoastră și, sigur, să-i purtați în rugăciune, să lăsați un bun exemplu pentru ei și, vorba Apostolului Pavel, să nu întărătați pe copii la mânie, ca să nu-și piardă nădejdea.
0: Tocmai aceasta va fi o temă pentru un alt interviu. Domnul să vă binecuvinteze, a fost Gabi Buștei împreună cu fratele Nelu Brie. Fiți binecuvântați de Domnul!

Psalmul 149. Lăudați pe Domnul, cântați Domnului o cântare nouă, cântați laudele Lui în adunarea credincioșilor Lui. Să se bucure Israel de Cel ce L-a făcut, să se veselească fiii Sionului de împăratul lor. Să laude numele Lui cu jocuri, să laude cu toba și cu harfa, căci Domnul are plăcere de poporul Său și slăvește pe cei nenorociți, mântuindu-i. Să salte de bucurie credincioșii Lui îmbrăcați în slavă, să scoată strigăte de bucurie în așternutul lor. Laudele lui Dumnezeu să fie în gura lor și sabia cu două tăișuri în mâna lor. Să facă răzbunare asupra neamurilor și să pedepsească popoarele. Să lege pe împărații lor cu lanțuri și pe mai marii lor cu obezi de fier, ca să aducă la îndeplinire împotriva lor judecata scrisă. Aceasta este o cinste pentru toți credincioșii Lui. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 232. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 13, versetele 1 la 4. Supuneți-vă guvernului, căci Dumnezeu l-a așezat acolo. Nu există niciun guvern în toată lumea asta care să nu fi fost adus la putere de Dumnezeu. Astfel, cei care nu vor să respecte legile țării refuză de fapt să-L asculte pe Dumnezeu și vor fi pedepsiți pentru aceasta. Căci judecătorul nu inspiră frică celor care au o purtare corectă, dar cei care comit rele îi vor ști totdeauna de frică. Dacă vrei să nu-ți mai fie frică, respectă legile și nu te va mai durea capul. Judecătorul e trimis de Dumnezeu să te ajute, dar dacă comiți vreo abatere, firește că ai de ce să te temi, căci el va porunci să fii pedepsit. Tocmai pentru acest scop l-a trimis Dumnezeu.

Bună ziua, sunt Daniela și vom parcurge împreună devoționalul din această zi. Textul motivațional se găsește în Isaia, capitolul 60, cu versetul 1. Scoală-te, luminează-te, căci lumina ta vine și slava Domnului răsare peste tine. Acest mesaj le este adresat acelora care ies în întâmpinarea mirelui. Domnul Hristos vine cu putere și cu mare slavă. El vine cu slava sa și cu slava Tatălui. El vine însoțit de toți sfinții îngeri. În timp ce lumea este cufundată în întuneric, în fiecare casă a sfinților va fi lumină. Ei vor zări prima rază a revenirii sale. Lumina nepătată va străluci din splendoarea sa și Hristos Răscumpărătorul va fi admirat de toți cei care l-au slujit. În timp ce nelegiuiții fug din prezența sa, urmașii lui Hristos se vor bucura. Patriarhul Iov, privind spre timpul revenirii Domnului Hristos, a spus: ochii mei îl vor vedea și nu ai altuia. Iov 19:27. Pentru urmașii săi credincioși, Domnul Hristos a fost zi de zi un prieten și un tovarăș apropiat. Ei au trăit într-o legătură strânsă și o comuniune neîntreruptă cu Dumnezeu. Peste ei a răsărit slava Domnului. Prin ei s-a reflectat lumina cunoașterii slavei lui Dumnezeu pe chipul lui Iisus Hristos. Acum, ei se bucură de razele puternice ale strălucirii și slavei împăratului în toată maestatea sa. Sunt pregătiți să aibă parte de cer, deoarece au cerul în inimă. Cu capetele înălțate, cu razele strălucitoare ale soarelui neprihănirii radiind asupra lor, cu bucuria că răscumpărarea lor s-a apropiat, ei ies în întâmpinarea mirelui spunând: iată, acesta este Dumnezeul nostru în care avem încredere că ne va mântui. Isaia 25:9. Și am auzit ca un glas de gloată multă, ca vuietul unor ape mari, ca bubuitul unor tunete puternice care zicea: Aleluia! Domnul Dumnezeu nostru cel atotputernic a început să împărățească. Să ne bucurăm, să ne veselim și să-i dăm slavă, căci a venit nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Apocalips 19 cu versetele 6 și 7. Înainte de a reveni Iisus în starea sa de glorificare totală, această slavă va fi reflectată în viața celor care se reflectă într-un contact strâns și constant cu El. Oglindesc eu gloria lui Hristos în fața lumii? Pentru această zi, vă doresc ca lumina revenirii în toată slava Domnului Iisus Hristos să fie peste dumneavoastră și chipul dumneavoastră să o reflecte asupra oamenilor. Amin.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți, căci eu vă dau sfaturi bune, nu lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice.

De unde știm că Biblia este cuvântul lui Dumnezeu și nu apocrifa, Coranul, cartea lui Mormon, etc.? Întrebarea despre care text religios, dacă există, este adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu, este de cea mai mare importanță. Pentru a evita raționamentul circular, prima întrebare pe care trebuie să o punem este: de unde am ști dacă Dumnezeu a comunicat în primul rând? Ei bine, Dumnezeu ar trebui să comunice într-o manieră pe care oamenii să-L înțeleagă, dar asta înseamnă și că oamenii ar putea să-și alcătuiască propriile mesaje și pur și simplu să pretindă că au venit de la Dumnezeu. Așadar, pare rezonabil să credem că dacă Dumnezeu ar vrea să-și autentifice comunicarea, El ar trebui să o verifice într-o manieră care nu ar putea fi reprodusă de oameni simpli, cu alte cuvinte, prin miracole. Acest lucru îngustează considerabil câmpul. Dincolo de dovezile pentru corectitudinea Bibliei, dovezi manuscrise și istoricitatea ei, dovezi arheologice, cea mai importantă dovadă este cea a inspirației ei. Determinarea reală a pretenției Bibliei la adevărul absolut inspirat se află în dovezile sale supranaturale, inclusiv în profeție. Dumnezeu i-a folosit pe profeți pentru a vorbi și a scrie cuvântul său, iar Dumnezeu folosește miracole precum profeția împlinită pentru a-și autentifica mesagerii. De exemplu, în Geneza 12:7, Dumnezeu promite că țara lui Israel trebuia să fie pentru Avraam și descendenții săi. În 1948, Israelul a fost înapoiat poporului evreu pentru a doua oară în istorie. Acest lucru poate să nu pară atât de uimitor până când nu îți dai seama că nicio națiune din istoria lumii nu a fost împrăștiată din patria sa și a revenit. Israelul a făcut-o de două ori. Cartea lui Daniel prezice cu acuratețe venirea celor patru mari regate din Babilon, în Medo-Persia, în Grecia, la Roma, cu secole înainte ca unele dintre acele regate să vină pe scenă cu detalii referitoare la modul în care aveau să conducă și să fie cucerite. Aceasta include domeniile lui Alexandru cel Mare și epifaniile lui Antioh. În Ezechiel 26 putem vedea în detaliu uimitor cum avea să fie distrus orașul Tir, cum avea să fie dărâmată cetatea și cum ar fi aruncat resturile sale în mare. Când Alexandru cel Mare a mărșăluit în acea zonă, a întâlnit un grup de oameni ascunși într-un turn pe o insulă de lângă coastă, nu departe de acolo. Nu putea trece marea, așa că nu putea lupta cu cei din turn. În loc să-i aștepte, mândrul cuceritor și-a pus armata să arunce cu pietre în mare pentru a construi un pod de uscat către turn. A funcționat. Armata sa a trecut marea și i-a răsturnat pe ocupanții cetății. Dar de unde a luat atâta piatră? Stâncile care au fost folosite pentru podul de uscat au fost molozurile rămase din orașul Tir, pietrele ei aruncate în mare. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele minuni, cum ar fi profeția. Un test pentru un profet adevărat în Deuteronom 18, versetele 21 și 22. Există atât de multe profeții cu privire la Hristos, peste 270, încât ar fi nevoie de mai mult de câteva ecrane imense și de spațiu pentru a le putea enumera pe toate. Mai mult,
Isus nu ar fi avut control asupra multora dintre ele, cum ar fi locul nașterii sale sau ora nașterii. În al doilea rând, șansele ca un bărbat să îndeplinească accidental chiar și 16 dintre acestea sunt de 1 la 10 la puterea 45. Cât înseamnă asta? Pentru comparație, există mai puțin de 10 la puterea 82 de atomi în întregul univers. Iar Isus, care a afirmat Biblia ca fiind cuvântul lui Dumnezeu și a dovedit fiabilitatea și divinitatea sa prin învierea sa, un fapt istoric care nu este ușor de ignorat. Acum, luați în considerare Coranul. Autorul său, Mohamed, nu a făcut nicio minune pentru a susține mesajul său, chiar și atunci când a fost rugat de adepții săi. Doar în tradiția mult mai ulterioară, hadith, apar așa presupusele miracole și toate acestea sunt destul de fanteziste, cum ar fi Mohamed tăind luna în jumătate și nu au nicio mărturie de încredere care să le susțină. În plus, Coranul face erori istorice clare. Musulmanii cred că Biblia este inspirată, dar cu unele erori de editare. Întrebarea la care nu pot răspunde în mod adecvat este: când a fost deformată Biblia? Dacă se spune înainte de 600 după Hristos, atunci cum poate Coranul să-i îndemne pe credincioși să-l citească? Dacă ei susțin că a fost după anul 600 după Hristos, atunci au sărit din tigaie și au sărit în foc, pentru că nu avem absolut nicio îndoială cu privire la acuratețea manuscriselor biblice, cel puțin din secolul al III-lea înainte. Chiar dacă creștinismul ar fi fals, Coranul are totuși o problemă de netrecut, deoarece emite judecăți împotriva creștinilor pentru că au crezut lucruri pe care ei nu le-au crezut și nici nu le-au crezut vreodată. De exemplu, Coranul învață că creștinii cred că treimea este formată din tatăl, mama, Maria și fiul. Iar Coranul învață de asemenea că creștinii cred că Dumnezeu a făcut sex cu Maria pentru a avea un fiu. Dacă Coranul este cu adevărat de la Dumnezeu, atunci ar trebui cel puțin să poată raporta cu exactitate ceea ce cred creștinii. Joseph Smith, autorul cărții lui Mormon, a încercat să facă unele miracole, cum ar fi profeția, un test pentru un profet adevărat din Deuteronom, capitolul 18, versetele 21 și 22, dar a eșuat de mai multe ori. El a prezis despre cea de-a doua venire a lui Hristos în History of the Church. Sunt aceia din generația în devenire care nu vor gusta moartea până la venirea lui Hristos. Smith a predat în mod constant că venirea lui Hristos este aproape. În 1835, el a vorbit despre venirea Domnului care era aproape, chiar și 56 de ani ar trebui să încheie scena. De asemenea, el a susținut că în timp ce se ruga, un glas mi-a spus: fiule, dacă vei trăi până la vârsta de 85 de ani, vei vedea fața fiului omului. Din aceste declarații, adepții lui Smith au început să aștepte ca Domnul să vină în jurul anului 1890. Iisus nu s-a întors în 1890, iar Biserica Mormonă nu pretinde că a făcut-o. Nici nu s-a mai întâmplat de atunci. De asemenea, el a profețit că mai multe orașe vor fi distruse în doctrină și legăminte. New York, Albany și Boston urmau să fie distruse dacă respingeau Evanghelia conform lui Smith. Joseph Smith
însuși a mers la New York, Albany și Boston și a predicat acolo. Aceste orașe nu au acceptat Evanghelia lui, dar nu au fost distruse. O altă mare falsă profeție a lui Joseph Smith a fost sfârșitul tuturor națiunilor cu privire la răzvrătirea Carolinei de Sud în războiul dintre state. Sudul trebuia să ceară ajutor Marii Britanii și ca rezultat războiul avea să fie revărsat asupra tuturor națiunilor. Sclavii s-ar revolta, locuitorii pământului ar jeli, ar rezulta foamete, ciumă, cutremur, tunete, fulgere și sfârșitul deplin al tuturor națiunilor. Sudul s-a revoltat în cele din urmă în 1861, dar sclavii nu s-au ridicat. Războiul nu a fost revărsat asupra tuturor națiunilor, nu a existat foamete, ciumă, cutremur, etc. în întreaga lume și nu a existat un sfârșit al tuturor națiunilor. Colecția de scrieri pe care protestanții o numesc apocrife sau scrieri ascunse, romano-catolicii o numesc cărțile deuterocanonice, canonul de mai târziu sau al doilea. Aceste cărți au fost scrise între anii 300 înainte de Hristos și 100 după Hristos. Perioada intertestamentală dintre scrierile inspirate ale profeților lui Dumnezeu din Vechiul Testament și cele ale apostolilor și ale contemporanilor lor din Noul Testament. Acestea au fost infailibil acceptate în Biblie de către Biserica Romano-Catolică în 1546 la Conciliul de la Trent. Acum, apocrifele ar fi acoperite de dovezile pentru Biblie dacă aceste scrieri ar fi cu adevărat inspirate, dar dovezile par să indice că nu sunt. În Biblie găsim profeția lui Dumnezeu ale căror mesaje sunt ratificate prin miracole sau profeții care se împlinesc și a căror mesaj este imediat acceptat de oameni. Deuteronom 31:26, Iosia 24:26, 1 Samuel 10:25, Daniel 9:2 și Coloseni 4:16, 2 Petru 3, versetele 15 și 16. Ceea ce găsim în apocrife este exact opusul. Nici o carte apocrifă nu a fost scrisă de un profet. Niciuna dintre aceste cărți nu a fost inclusă în scripturile ebraice. Nu există nicio ratificare a autorilor vreunei cărți apocrife. Nici o carte apocrifă nu este citată drept autoritară de către scriitorii biblici de mai târziu. Nu există nicio profeție împlinită în nicio carte apocrifă. În cele din urmă, Iisus, care a citat din fiecare secțiune a Scripturii Vechiului Testament, nu a citat niciodată din apocrife. Nici unul dintre ucenicii săi nu a făcut-o. Biblia depășește până acum orice sursă concurentă pentru că este revelația lui Dumnezeu, că dacă nu este cuvântul lui Dumnezeu, ar părea imposibil de a alege dintre rămășițe. Dacă Biblia nu este cuvântul lui Dumnezeu, atunci nu am fi rămas fără criterii clare prin care să știm ce ar putea fi. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Dumnezeu are ultimul cuvânt. Omul face multe planuri în inima lui, dar hotărârea Domnului aceea se împlinește. Proverbe, capitolul 19, versetul 21. Este important și de folos să ai planuri și obiective în viață, dar este la fel de important să fii deschis la vocea și îndrumarea lui Dumnezeu. Pentru că uneori planurile noastre pot să nu fie cele mai bune pentru noi sau pentru cei din jurul nostru. Dar încrederea în voia lui Dumnezeu ne poate conduce pe o cale mult mai bună. Să fim sinceri și să recunoaștem că nu deținem întotdeauna controlul asupra situațiilor. Nu. Și că este posibil să nu știm ce este cel mai bine pentru noi de fiecare dată. Dar încrezându-ne în Domnul, putem găsi pace și siguranță în loc de teamă și îngrijorare. Deși nu este ușor întotdeauna, totuși să nu uităm că Dumnezeu vede dincolo de planurile noastre și are o cale perfectă pentru fiecare dintre noi. Chiar și în vremuri de incertitudine, putem ține cu tărie promisiunea Lui, că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. În concluzie, acest verset ne cheamă să acceptăm realitatea faptului că planurile noastre se pot schimba, dar sfatul lui Dumnezeu rămâne constant. Când ne predăm planurile și visele în mâinile Domnului, găsim pace în mijlocul incertitudinii și încrederea că El ne va călăuzi calea. Doamne, ajută-ne să căutăm sfatul Tău în toate domeniile vieții noastre și să avem încredere în suveranitatea Ta în orice moment. Amin.

tu nu mă lași la jumătăți de drumuri, nici când în calea mea apar răscruci. Nu te oprești când neagră e cărarea, când în noptează cerurilor lungi. Tu nu închizi zăvorul cu răceală când bat în poarta ta în miez de plâns. Nu mă alungi, nici nu mă lași afară în iarna inimii să aștept răspuns. Nu te oprești, nu mă desprinzi de mână când m-ai lipit de pieptul tău, mă leg. Când împletim din ale noastre mâini cu nuna, mai strâns mă tragi, să nu mă mai desleg. Tu, numai tu, la drum cu mine, mă juc să tragem greu amândoi, căci doar atunci când trag la juc cu tine, deși suspin, colega-i dragoste, fiori. Tu mă dorești mai mult ca oricine, deși cunoști în mine ce-i mai rău. Peste păcatele ce nu le știe nimeni, lucește tot mai tare harul tău. Tu, numai tu, doar tu, iubire, mă înveți cum să iubesc și să jertfesc. Eu nu mai merg în viață prin simțire, ci prin credință. Doar

0: Sonetul nașterii. Când plugul urii mai brăzda pământul și ploaia deznădejdii o trăvea, iubirea într-un staul se năștea, schimbându-i în speranțe vii veșmântul. În noaptea sfântă cerul strălucea, peste păstorii ostoind frământul și oști cerești vesteau, pornindu-și cântul, că era mântuirii începea. Revăd tabloul cu imagini vagi și pe cămilele mușcând din frâie cum Orientul se închina cu magi. Eu n-am ca ei odoare prinse în brâie, nici aur n-am sau smirnă în desagi, dar, Doamne, rugăciunea mie tămâie.
1: Te lăudăm, Duhule Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că ești Cel care ne umple inima de entuziasm. Doamne, mă rog astăzi, te entuziasm bisericii tale. Entuziasm să ne închinăm înaintea Ta. Bucurie să te lăudăm, bucurie să te mărturisim. Și, Doamne, în timp ce ți-aducem lauda de care ești doar Tu vrednic, te rugăm, lasă binecuvântarea Ta să se coboare peste noi, peste fiecare. Doar binecuvântați de Tine vom merge până în punctul acela care Tu ne vei numi binecuvântații Tatălui. Slavă Ție, Doamne! Slavă Ție!

Întâia epistolă a lui Pavel către Corinteni, capitolul 11. Călcați pe urmele mele, întrucât și eu calc pe urmele lui Hristos. Vă laud că în toate privințele vă aduceți aminte de mine și că țineți învățăturile tocmai cum vi le-am dat. Dar vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat, că bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinstește capul său. Deopotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul dezvelit își necinstește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Dacă o femeie nu se învelește, să se și tundă. Iar dacă este rușine pentru o femeie să fie tunsă o rasă, să se învelească. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. În adevăr, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat. De aceea, femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Totuși, în Domnul, femeia nu este fără bărbat, nici bărbatul fără femeie, căci dacă femeia este din bărbat, tot așa și bărbatul prin femeie și toate sunt de la Dumnezeu. Judecați voi singuri. Este cuvincios ca o femeie să se roage lui Dumnezeu dezvelită? Nu vă învață chiar și firea că este rușine pentru un bărbat să poarte părul lung, pe când pentru o femeie este o podoabă să poarte părul lung? Pentru că părul i-a fost dat ca înveritoare a capului. Dacă iubește cineva cearta de vorbe, noi n-avem un astfel de obicei și nici bisericile lui Dumnezeu. Vă dau aceste învățături, dar nu vă laud pentru că vă adunați la olaltă, nu ca să vă faceți mai buni, ci ca să vă faceți mai răi. Mai întâi de toate, aud că atunci când veniți la adunare, între voi sunt dezbinări. Și în parte o cred, căci trebuie să fie și partide între voi, ca să iasă la lumină cei găsiți buni. Când vă adunați, dar în același loc, nu este cu putință să mâncați cina Domnului, fiindcă atunci când stați la masă, fiecare se grăbește să-și ia cina adusă de el înaintea altuia. Așa că unul este flămând, iar altul este beat. Ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Ce să vă zic? Să vă laud? În privința aceasta nu vă laud, căci am primit de la Domnul ce v-am învățat. Și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine. Și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu. Să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea, ori de câte ori veți bea din el. Pentru că, ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului, până va veni el. De aceea, oricine mănâncă pâinea aceasta sau bea paharul Domnului în chip nevrednic,
va fi vinovat de trupul și sângele Domnului. Fiecare să se cerceteze dar pe sine însuși și așa să mănânce din pâinea aceasta și să bea din paharul acesta. Căci cine mănâncă și bea, își mănâncă și bea osânda lui însuși, dacă nu deosebește trupul Domnului. Din pricina aceasta sunt între voi mulți neputincioși și bolnavi și nu puțini dorm. Dacă ne-am judecat singuri, n-am fi judecați. Dar când suntem judecați, suntem pedepsiți de Domnul ca să nu fim osândiți odată cu lumea. Astfel, frații mei, când vă adunați să mâncați, așteptați-vă unii pe alții. Dacă este foame cuiva, să mănânce acasă, pentru ca să nu vă adunați spre osândă. Celelalte lucruri le voi rândui când voi veni.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am regăsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Dorim să te încurajăm să muncești ca pentru Domnul, orice meserie ai avea. Invitatul nostru astăzi este domnul Cristian Ban, este brancardier în cadrul Spitalului de Pneumologie. De asemenea, a lucrat la secția de oncologie. Cristian, mă bucur că ești împreună cu noi astăzi.
2: Și eu mă bucur că putem să ne întâlnim astăzi.
1: Cred că ar trebui să începem cu începutul nostru,
2: care
1: nu este așa de departe.
2: Da.
1: În urmă cu câteva săptămâni ne-am întâlnit chiar pe holul spitalului și ceva a făcut click între noi și am început să povestim.
2: Da.
1: Era o pauză pentru tine.
2: Da.
1: Și iată, acum suntem în studio și unele din lucrurile pe care mi le-ai spus atunci, m-aș bucura să le împărtășim cu cei care ne urmăresc astăzi, despre felul în care Dumnezeu lucrează prin tine acolo, la locul de muncă.
2: Mă bucur să fiu aici, cu toate că am mari emoții, n-am mai fost și nu m-am gândit niciodată că o să ajung la o emisiune de radio. Dar dacă Dumnezeu a făcut ca noi să ne întâlnim, fără să fie planificat, fără să ne cunoaștem, mă gândesc că experiențele pe care le-am avut ar putea ajuta și pe alții.
1: Asta e un lucru foarte interesant, că tu ești un om puternic, dar în același timp ești sensibil și te apropii de oameni. În felul acesta Dumnezeu te-a folosit ca să câștigi oameni pentru Hristos. Pentru că despre asta e ideea.
2: Da, da. Deci am avut, din 2018 am lucrat la oncologie, în momentul de față sunt la pneumo, dar experiența cea mai mare a fost la oncologie.
1: Uh-huh. Și sunt oamenii mai deschiși acolo?
2: Da, da, da, da. Sunt mai deschiși, mai sensibili, mai ar face cumva orice pentru a-și salva în primul rând viața fizică. Dar dacă Dumnezeu are alt plan și mai important decât noi, adică să te mântuiască înainte de a te duce acasă sau de a te vindeca, îi mulțumesc Dumnezeu că am fost acolo la momentul potrivit pentru mine și pentru alții.
1: Cum au fost acei ani care lucra la oncologie? Au fost apăsători? Au fost grei? Sau au fost ani în care ai simțit că trăiești pentru Domnul?
2: Am simțit că trăiesc pentru Domnul. Deci am avut o experiență în aproape patru ani, cât n-am avut în 20 de ani de când merg la biserică și de când mă lupt să fac voia Domnului. Dar acolo a fost ceva extraordinar, pentru că e un loc extraordinar. Mm-hmm. Toți dintre noi avem zilele numărate, doar că nu suntem conștienți de lucrul ăsta până când se întâmplă o boală sau chiar un accident și se termină totul. Da, acolo oamenii sunt mai sensibili și am avut tangențe și cu păstori și cu mulți din toate categoriile sociale. Și când ajungi acolo, pe ultima sută de metri, nu e simplu. Este dureros și pentru pacient și pentru familie. Dar cum am spus, dacă Domnul e cu tine, toate lucrurile sunt mai mult, mult mai ușoare. Ai o nădejde și acum întotdeauna am avut un gând care vine din Biblie, din Cuvântul lui Dumnezeu, care spune ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Și după asta mă ghidez cam în fiecare zi în care am de lucru cu bolnavii.
1: Care ai observat că sunt preocupările minții celor care sunt la oncologie, celor care sunt în încercare?
2: La oncologie sunt pacienți cam de toate vârstele, să zic așa, și întrebarea cea mai mare și cea mai des care își o pun toți, de ce eu? Cu ce am greșit? Sau cum de sunt eu acolo și altul care e pe stradă nu este? De ce e așa? Dumnezeu știe, nu știu să-ți răspund și le-am spus, eu nu știu să-ți spun lucrurile astea, dar nu pot să-ți spun că eu sunt mai bun decât tine care ești pe pat. Zic, n-am nimic de la mine, nu știu dacă ajung acasă astăzi, pentru că nu avem nimic de la noi, oricine am fi noi și oricât de puternici și de mari ne-am crede, să zic așa.
1: Cum reușeai să-i încurajezi pe acești oameni? Cum ai încercat să-i apropii de Dumnezeu?
2: În primul rând, la oncologie am lucrat la mentenanță. Am avut și cu brancardier, am făcut de toate acolo, de la electrician, la zugrav, la lăcătuș, la pompier, la om cu oxigen, am făcut de toate în spital, având acces pe toate secțiile, inclusiv de radioterapie și hematologie și orice secție de oncologie a fost în spital, am avut acces peste tot. Și Dumnezeu scoate în cale omul sau cum să, când ajungi într-un loc, Dumnezeu deja a pregătit locul prin care tu să treci. Și atunci eu am fost acolo, nu că sunt mai deosebit, nu sunt, sunt un om normal, sunt slab de multe ori, dar dacă Dumnezeu m-a găsit acolo și o trebuie să fac un lucru pentru El, am încercat să-L fac cât mai bine.
1: Dă-ne câteva exemple.
2: Unul cel mai care m-a pornit cumva așa, mi-a dat o încurajare și un imbold de a vesti mai mult. Am avut o pacientă pe care trebuia să iau de la mașină din parcare cu căruciorul. De 37 de ani era din Lipova, Sanda o chema. Lucrase în Germania ani de zile, nu mai avea șanse de vindecare acolo deloc și atunci au trimis-o acasă, cumva să moară acasă, să nu fie departe de familie. Fiind din Lipova, venea la tratament la spital cam la 2-3 săptămâni, depinde de starea de sănătate. Și încerc să fiu prietenos, de la cărucior până în salon.
1: Ceea ce contează foarte,
2: foarte mult
1: pentru
2: foarte
1: bolnav
2: mult, foarte, foarte
1: să aibă parte de o vorbă bună.
2: Da. Contează foarte mult, plus că mulți dintre care eu am avut...
1: De fapt, așa ne-am împrietenit
2: da,
1: și noi.
2: Da, da. Mulți dintre... Și am și prieteni care mi-au spus, eu n-aș putea lucra acolo, pentru că pacienții nu sunt în cea mai bună stare fizică, nu arată cel mai bine, pentru că oricât ai fi de frumos, boala te mănâncă pe dinăuntru și atunci se schimbă și aspectul fizic și tot.
1: Și poate sunt iritabil că sunt cu dureri.
2: Da, și exact când a trebuit să fiu eu acolo... Am fost să o iau pe Sanda din mașină. Am luat-o, am dus-o în salonul de tratament, ajutată că nu puteam merge singură.
1: Câte
2: în momentul
1: kilograme ăla avea?
2: Nu știu să vă spun exact. Probabil avea vreo 60 de kilograme în momentul ăla. Ea atunci, prin luna iunie anului 2019, atunci a fost prima dată când noi ne-am întâlnit. Pe parcursul tratamentului am tot dezvoltat, tot încercam și îi spuneam și o simțeam deschisă la cuvânt. Și îi vesteam și îi încurajam, cu alte cuvinte. De fiecare dată când venea, mergeam
1: și eu... Ce puteai să-i spui unui om care a primit un diagnostic greu?
2: O încurajam că Dumnezeu e bun. Și Dumnezeu lucrează în chipuri minunate, chiar dacă nouă nu ne plac. Și încercam să-i spun o vorbă bună și să o îndemn și din cuvânt. Și din... Na, era foarte, foarte deschisă la cuvânt. Și atunci am tot continuat. De câte ori venea... Mergeam și dacă venea pe picioare sau aducea sora sau mama, mergeam să o vizitez, să o văd. Și așa ne-am legat. Am legat multe prietenii la OncoHelp, cu mulți pacienți, cu care încă, care mai trăiesc, mai țin legătura și azi. Deci în 4 ani de zile am avut experiențe multe, multe, multe. Deci asta a fost prima cu Sanda. Merg așa mai pe repede înainte. A venit toamna și starea ei tot se agrava. La un moment dat plângea în salon de se scutura patul cu ea, nu mai ținea cont că sunt pacienți sau că sunt aparținători în salon. Și m-am gândit, Doamne, ce aș putea eu să-i spun? Cam ce am știut, i-am spus, am încurajat, am îmbărbătat-o. Dar e simplu să încurajezi pe cineva când tu ești sănătos, iar el e bolnav. Fii tare, fii puternic, dar eu nu simt durerea cu care o simte el în momentul ăla. Și m-am tot gândit eu la Vocea Evangheliei, am auzit o mărturie de vindecare și m-am gândit, ar fi bine dacă cineva care a trecut prin boală ar putea să vină să vorbească cu ea. Nu l-am văzut niciodată în viața mea, am primit numărul de telefon, l-am sunat, m-am prezentat, am spus cine sunt, în ce nevoie sunt să vină să vorbească cu o pacientă, dacă s-ar putea chiar în ziua aia, cu toate că... Fiecare familie are planurile ei pentru după masă, pentru nu știu dacă nu era și joi, zi de biserică, nu mai țin minte exact. Și în momentul când l-am sunat, mi-a răspuns și a spus, da, astăzi venim. Au venit la Sanda, au vorbit cu ea vreo 2 ore. A doua zi când am mers la spital, am mers și am întrebat-o și mi-a spus foarte mult, m-a ajutat ce mi-au spus frații, Anca și cu Mircea. Am mai ținut legătura la telefon cu ei. Prin decembrie îmi spune sora Sandei, zice, să știi că Sanda merge la biserică, ceea ce pe mine m-a zgudit, pentru că m-am gândit, Doamne, ce sunt eu? Nimic. Dar lucrând așa, Dumnezeu pune împreună oameni și lucrează spre slava Lui. În momentul în care am auzit că merge la biserică, eu nu mă așteptam ca eu să pot să fac lucrul ăsta, cu toate că nu l-am făcut eu, Dumnezeu face să crească. Și am întrebat-o, Sanda, Am zis că mergi la biserică. Zice, da, merg la o biserică, dar e mică, în Lipova. Zic, nu contează cât e de mică, contează să te simți tu bine acolo cu Domnul. Și zice, m-am gândit să fac și botezul. Și fiind într-o stare gravă de boală, eu am crezut că eu unul n-aș fi așteptat. Aș fi spus, m-am hotărât, mă botez, pentru că nu știu de ziua de mâine dacă o mai apuc. Și îmi spune, fac botezul în aprilie. Când am auzit aprilie, am zis, Doamne, cam mult, eu în gândul meu m-am gândit...
1: Ce lună era?
2: Ianuarie. Ea fiind tot mai avansată în boală. Trece timpul, ajungem aproape de botez, la care ea îmi spune, zice, să știi că am fost la noi, la Lipova, pe Valea Mureșului, la o rugăciune, și un frate a avut pentru mine o vedenie și mi-a zis lucrarea și a zis că în dreptul ei a văzut ca un zid, așa, și a venit ca o ceață și zice, în dreptul când a trecut ceața peste zid, a căzut toată tencuiala zidului și zidul a început să se dărâme, zice, și în momentul ăla a văzut îngerii Domnului cu fel și fel de materiale, venind și lipind zidul și sprijinindu-l cu mâinile lor, exact cum stau evreii la zidul prângerii și rugându-se. Și în timp ce ei se rugau, s-a deschis cerul și atunci am avut în inima mea încrederea că Dumnezeu îi dă viață și face botezul. Și a venit data botezului, am fost la ea la botez, la Lipova. După o lună, după ce a făcut botezul, a plecat la Domnul, a plecat acasă. Lucrarea a continuat în familia ei. Și cam după 2 luni după deces, după plecarea Sandei, mă sună un număr de telefon, sună telefonul, un număr nesalvat în agenda, o voce caldă, așa plăcută, pacea Domnului, pace. Zice, eu sunt mama Sandei, să știi, zice, că și eu fac botezul. Pentru că unde a ajuns Sanda, vreau să ajung și eu. Și Domnul a lucrat în chip minunat și am fost și la botez la mama Sandei, asta fiind prin luna mai-iunie. A trecut vara și exact cumva într-un moment din ăsta mai de deznădejde sau cumva fiind la oncologie, vezi, în fiecare lună mureau, să zic, între 80 și 100 de persoane, wow, doar în spital. Și lucrurile astea te afectează așa și... A trecut vara și într-un moment așa de deznădejde, eu cu mama Sandei vorbesc și în ziua de astăzi, la telefon. Mă sună și îmi spune, să știi că, zice, face și Sandu botezul. Sandu fiind soțul, tatăl Sandei. Și am zis, Doamne, cât de minunat lucrezi. Am fost și la el la botez în septembrie și de acolo când v-am plecat, mi-a venit un imbold așa și atunci nu mai țineam cont de alte lucruri. Dacă Dumnezeu îți scotea în cale și... Dacă azi nu aveam, a doua zi 100% aveam cu cine să vorbesc sau cui să-L mărturisesc pe Hristos.
1: Wow! Ce spui tu este incredibil.
2: Îmi cer scuze de emoții, dar sunt trăiri pe care le-am.
1: Cred că și noi am trăit împreună cu tine emoțiile acestea și îmi închipui ce puternic le-ai simțit în acele momente, ce bucurie. Și încerc să-mi dau seama că totul a început de la o primire frumoasă,
2: da,
1: atunci când v-ați întâlnit, când ai luat-o din mașină.
2: Da. De a fi bun, de a arăta bunătate.
1: Și exact asta ne cheamă Dumnezeu pe,
2: da,
1: noi, cele mai simple gesturi,
2: da,
1: să le facem așa, da, știind că El poate să lumineze prin noi.
2: Am întâlnit pacient cu care și azi trăiește, din Valea Jiului, de undeva, vorbesc și cu el la telefon și azi. El mi-a spus, zice, când m-am îmbolnăvit de cancer, toți prietenii mei m-au lăsat. Au zis, dacă mă vedeau pe stradă, treceau pe partea cealaltă pentru că le e frică că se ia. Deci, cancerul nu e o boală contagioasă. Deci, omul abia așteaptă să-i dai o îmbrățișare, să-i întinzi o mână, să-i spui o vorbă bună. Și de asta zic, de fiecare dată Dumnezeu a pregătit lucrurile în așa fel încât au ieșit perfect.
0: Ține minte, locul tău de muncă este ocazia pe care o ai doar tu de a fi misionar printre colegii tăi.
2: Am experiențe, am și cu fratele...
1: Ne ascultăm.
2: Codreanu, Marcel... Și el a fost pacient la oncologie și apoi îl știam, îl vedeam când vine la tratament. Fiind pandemie, că am prins și timpul pandemiei tot la oncologie, nefiind voie să vizitez, cu toate că e inuman să ai pe cineva pe paliație care mai are câtva de trăit și să nu poți să vizitezi. La un moment dat, în timpul pandemiei, era o soră de la Elim, tânără, bolnavă de cancer, internată pe paliație. Și a venit un frate presbiter să o viziteze și bineînțeles că nu l-a lăsat să intre în ziua aia. A doua zi, Îl văd pe Marcel prin curte, veneau la tratament. Marcel fiind pacient de oncologie, cu testare făcută, cu internare făcută, lucrând pe scară sus, mi-a venit un gând și m-am gândit, oare n-ar vrea Marcel să meargă la sora, să o viziteze? Și în momentul când mi-a venit gândul, am lăsat totul jos și am plecat în salonul unde se fac chimioterapiile, internele de zi pe chimioterapie, unde era Marcel. M-am dus la el și am spus, zic, frate Marcel, mi-a venit un gând. Știi că sora este era internată la noi? N-ai vrea să vii să vezi? Și el a zis, zice, exact la lucrul ăsta m-am gândit și eu. Și zic, eu mă duc, vorbesc cu medicul până când termină el tratamentul. Am mers sus la medic, bineînțeles, a zis, nu se poate. I-am explicat că pacientul e internat, e testat, e tot. Când a auzit așa, a zis, ok, poate să vină sus. Îl echipez și vine sus. Și atunci l-am luat pe Marcel, l-am îmbrăcat după ce a terminat tratamentul și am urcat sus la sora. Am zis, dacă trebuie să ies afară, nu, dacă ai venit cu mine, stai aici cu mine, eu am făcut ungerea, s-a rugat. L-am mai dus la o soră de acolo, că știam, care mă știau deja colegii și, cum să spun, de asta Dumnezeu pregătește lucrurile. Cam la fiecare etaj de pe oncologie era măcar o fată credincioasă. Și cumva așa, legăturile Dumnezeu le-a făcut fără să gândim noi și când Dumnezeu le face, iasă perfect. Na, și apoi de câte ori Marcel venea tot timpul, Cristi, mai este cineva, mai putem merge la cineva? Și ce vreau să zic, am mai încercat de atunci lucrul ăla să-l mai facem și nu mai ieși niciodată, pentru că nu ne-a mai dat voie să intrăm.
1: Mă gândeam la un lucru, vorbeai despre cei care sunt credincioși și cei care sunt necredincioși. Se vede o diferență în felul în care își trăiesc ei ultimile clipe?
2: Da, se vede, cu toate că și credincioșii au frici, pentru că suntem oameni și ai familie și te gândești la ai tăi și am cunoscut mulți și care fiind credincioși din biserici, care trec pe acolo și greu de tot. Am cunoscut o soră odată, eu fiind la mentenanță, mă trimite, zice, du-te în salonul 301, nu funcționează patul. Ai grijă că femeia aia e cu pile, nu știu pe cine cunoștea. Și eu m-am dus normal, ca și la orice pacient. Am vorbit frumos, femeia era bolnavă, grav, era pe paliație, deja jumătate paralizată, în dureri, cu metastaze. Vorbind cu ea, mi-am dat seama că e de la biserică. Era așa deznădăjduită și supărată și e greu, la spital e greu, mai ales când nu ai voie, nu te lasă pe-ai tăi, nu e ca acasă și oricum sunt mari dureri în oncologie, în cancer. Și am încurajat-o, cum am știut, eu am zis, sora, zic că avea două fete, zic, nu te deznădăjdui, zic, gândește-te că cel ce stă și ziua și noaptea, zic, așa a lăsat Dumnezeu viața, unii se nasc, alții mor, dar să știi că Hristos totdeauna e aici cu tine. La care ea mi-a spus, zice, n-am crezut că și aici poate Dumnezeu să-mi vorbească. Și având, de exemplu, azi se termina ziua, mâine când aveam drum pe etaj sau cumva, intram să o vizitez sau pe oricine care simțeam că e deschis, când aveam drum pe la salon, treceam să-l văd. A doua zi trec pe la sora, Angela, țin minte și salonul și o întreb, sora, la ce biserică mergi? La care ea îmi spune, la cea mai frumoasă biserică din Timișoara. Când am zis, wow, zic, eu am crezut că a mea e cea mai frumoasă din Timișoara, care e aia? Și îmi zice, merg la biserica Stânca. Și zice, să știi că eu cât am fost sănătoasă, mi-a plăcut tare mult să-L laud pe Domnul. Și zice, cântam mult în biserică și zice, vreau să-ți cânt o cântare. În salon erau trei paturi. Nu mai țineai cont că ăla din dreapta, oricum te auzea când vorbeai cu pacientul de patul din mijloc, de exemplu, unde era sora Angela. Și ea mi-a spus, zice, vreau să-ți cânt o cântare. Și mi-a cântat o cântare, deși ochii mei nu te pot vedea, eu te pot simți, știu că ești aici. Mi s-au umplut ochii de lacrimi, pentru că e foarte rar să vezi pe cineva în dureri de metastaze cu cancer cântând, fiind întins pe pat. Și la care când să plec din salon îmi spune să te rogi pentru mine. Colega ei de pat zice, sunteți preot? Zic, nu sunt preot, dar Dumnezeu ne îndeamnă să ne rugăm unii pentru alții și îmi spune să vă rugați și pentru mine. Și am zis, am să mă rog. Tot așa am o listă de făcută, ca să nu-i uit că sunt mai mulți, o listă care și după un an jumate de când am plecat de la OncoHelp, o am și mă rog pentru ei, pentru care mai trăiesc, că sunt care mai trăiesc și în ziua de azi. Și Domnul lucrează.
1: Ai văzut și vindecări?
2: miraculoase, așa instantanee, nu, dar uh-huh. sunt pacienți care trăiesc și în ziua de azi. Știu o fetiță, o cheamă Persida. Ea făcea tratament, avea 5 ani când eu lucram acolo. Era în 2019, în 2020, cred că a început pandemia. În decembrie, înainte de pandemie, avea tumoare cerebrală, avea 10 operații la cap, 18 cure de chimioterapie și a făcut la oncologie 35 de ședințe de radioterapie. Știind colegii mei că eu merg la biserică, îmi zicea, asta e de-a ta. În momentul când a terminat radioterapia, care pentru un om adult e foarte grea, mai ales pe superior, pe cap, pe fetița asta de 5 ani a ieșit cântând. Și Persida trăiește și astăzi, Dumnezeu îi dă viață și cântă biserică. Deci, din Orăștie, era parcă biserica Betel din Orăștie. Deci trăiește și astăzi Persida. Domnul e bun și el hotărăște fiecare când plecăm.
1: Ai văzut și cealaltă parte, oameni care erau descurajați, erau disperați?
2: Da, da, sunt și din ăștia care încep deja
1: ce
2: să...
1: Ce face diferența între un om disperat și un om care are nădejde?
2: Credința. Credința că nu se termină totul la mormânt, e doar începutul. Dumnezeu nu ne-a făcut să moștenim pământul, ci cerul. Și trebuie să fii cumva dezlegat. Am întâlnit care au zis... E greu să-l crezi aici, zice. Nu știu cum reziști, pentru că psihic, eu fiind mai empatic, să zic așa, sau pun suflet. Dacă fac un lucru, pun suflet. Și mai ales când e viața unui om în joc, îi vezi cum vin pe picioarele lor, încep tratamentul pe picioare și când vin acolo, am cunoscut un băiat o zi, zice, eu când m-am îmbolnăvit, zice, am crezut că o să merg și o să fim acolo 5-6 oameni, la care în fiecare zi acolo fac tratament peste 300 de oameni. Zilnic, cu chimioterapii, cu tot ce se face pe spitalizări de zi și continuă. Deci nu e ușor, nu e simplu, chimioterapia e grea, are multe, multe efecte adverse care se văd, plus boala care afectează, dar cum spun, Dumnezeu hotărăște când plecăm fiecare, alții mai repede, alții mai târziu, dar nu prea contează lungimea, ci sfârșitul alergării, cumva, să zic.
1: Noi suntem aproape la finalul discuției noastre și sunt între cei care ne urmăresc, care poate au această problemă de sănătate sau poate au în familie oameni care au probleme de sănătate. Cum i-ai putea încuraja? Cum i-am putea noi ajuta în aceste clipe grele?
2: În primul rând să stea apropiat, să fie uniți, să se roage. Dumnezeu dă putere în încercare, chiar dacă pare greu. E greu, nu e simplu, nu e ușor să te zgudui și ca aparținător. Când vezi persoana pe care tu iubești că nu mai poate mânca, nu mai poate merge, nu mai poate, o vezi pur și simplu cum se degradează, e foarte, foarte greu. Și în momentul plecării, tu rămânând aici, e foarte greu și pentru aparținători. Decât să aibă credința și nădejdea reîntâlnirii.
1: Mulțumim, Cristian, că ai fost împreună cu noi.
2: Cu mare drag.
1: Astăzi invitatul nostru, Cristian Ban, brancardier, ne-a împărtășit ce înseamnă să lucrezi având credință în Dumnezeu, fiind empatic cu cei de lângă, rugându-te pentru ei, și împărtășind vestea bună, că Domnul Iisus Hristos are dragoste față de noi. Contează să-L ai pe Domnul Iisus Hristos în inimă. Mai devreme sau mai târziu, fiecare dintre noi vom sfârși. Și parcă mi-a rămas în minte gestul mic pe care ni l-a spus el mai devreme. Încă de când s-a întâlnit la mașină cu acea persoană, i-a zis un bun venit călduros. Ce mult contează un gest mic făcut la momentul potrivit. Și nu uita, suntem acolo unde suntem, pentru a-L reprezenta pe Dumnezeu, pentru a ajuta pe alții să-L întâlnească pe El.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Scrisoare către Samaritean, de Cristian Dume. Ridică-mă când mă găsești căzut în pustirea rătăcirii mele și pieptul să zdrobit de pietre grele, să știi că eu atât am putut. Ridică-mă desprins între tâlhari, cu ochii scurși de lacrimi și durere, când tot ce-am reușit a fost cădere și prată de negoți între samsari. Ridică-mă când mă găsești lovit pe drumuri părăsite sau în stânci. Nu mă lăsa să mă târăsc pe brânci. De la început eu știu că m-ai iubit. Ridică-mă chiar de s-aproape mort, prins în butuci și negre suferințe, să știi că în tine mai răzbesc dorințe și ca un foc în suflet eu te port. Ridică-mă și du-mă înapoi în locul unde tu m-ai cucerit, iar eu unde am spus că mi-ești iubit, la Golgota, să fim iar amândoi.

Slăvit să fie Domnul. Avem cel mai mare și singurul Dumnezeu adevărat. N-avem cum să nu lăudăm în dimineața aceasta. Cu inima, cu tot ce avem. Chiar dacă n-ai voce. De multe ori mă întâlneam în câmpul Evangheliei cu oameni care spuneam: ce fain de tine că tu poți să cânți. A zis către tine, către el: ce fain de tine că tu poți să te rogi mai mult în timp ce eu cânt. În dimineața aceasta fiecare dintre voi are un dar. Mă credeți? Amin? Când eu am început să vin la dumneavoastră aici, nu o să uit niciodată când fratele Darius m-a întrebat: cam ce dorințe ai tu în viața asta? Știți ce am spus? Am zis așa: în primul rând aș vrea să-L cunosc mai mult pe Dumnezeu și aș vrea ca El să mă umple cu puterea Duhului Său cel Sfânt, să mă folosească cum vrea El. Și al doilea lucru i-am spus: îmi mai doresc tare mult un copil. Anii au trecut. La începutul anului trecut, eu și soția mea am luat o decizie. Dar am zis că punem un semn înainte să luăm decizia respectivă. Și fratele Darius, o spunem asta pentru că nu lăudăm omul, ci lăudăm slujitorul. Și Dumnezeu are oamenii Lui și în locul acesta. Și Dumnezeu are oamenii Lui peste tot. Și trebuie, știți cum suntem noi oameni de multe ori, spune numai lucrurile rele. Dar în dimineața aceasta, Duhul Sfânt să lucreze cum vrea El. Și mulțumesc că El e prezent în locul acesta și mângâie fiecare inimă care în dimineața asta își dorește. Slăvit să fie El. Și-o zis: Andrei, tu vei avea în curând, zice, un băiețel. Acum, în inima mea eu m-am dorit băiat, dar n-am, știți cum e, adică îmi doresc un copil și să mai pun și pretenții. Am zis că nu pun pretenții și zic: Doamne, îmi doresc foarte mult un copil. După orele de anul trecut, de la început, de rugăciune, cele 50 de ore de rugăciune, eram cu soția mea acolo și un frate plin de puterea Duhului Sfânt a spus așa către soția mea: așa vorbește Domnul. Astăzi am hotărât să mă ating de dorința ta. M-am uitat la ea și am zis, și zice: ca semn că ți-am vorbit, în scurtă perioadă de vreme vei vedea lucrul acesta. M-am uitat la soția mea, ea la mine, și am zis: o să rămâi însărcinată. După 7 ani de rugăciune, Dumnezeu și astăzi deschide pântece. Dumnezeu și astăzi dăruiește copii. Dumnezeu și astăzi ridică și mântuiește. Dumnezeu și astăzi îți vorbește. Că ești de la Deva, de la Oradea, de oriunde ai fi, în dimineața asta lăsați ca Duhul Sfânt să lucreze. În dimineața aceasta îl simt într-un mod deosebit. Și în prima rugăciune când m-am rugat, am zis: Doamne, mă rog pentru toți. Și am zis: Domnul, roagă-te mai mult pentru fiecare. Și Domnul mi-a făcut încă de cunoscut că pe fratele Puiu vrea să-i dea o bucurie în plus. Și am zis: Doamne, cum adică o bucurie în plus? Că toți vrem o bucurie. Vrea, frate, Domnul să te umple de puterea Duhului Sfânt. O zis Domnul că va veni din nou vremea când te vei ruga, când vei cânta cum ai făcut odată. Și o zis Domnul: spune asta în față, că de obicei lucrările astea se pun separat. Dar spune-o să audă biserica ce Dumnezeu avem. Ce dorințe ai în dimineața asta? Să schimbe Domnul rugăciunea, să schimbe Domnul cântarea, să schimbe Domnul atitudinea. Nu e așa că de multe ori eu mă uit în dreptul meu, parcă de multe ori vin fără chef la biserică să mă întâlnesc cu Creatorul. Și de multe ori îmi pare rău și am zis: Doamne, schimbă-mi Tu atitudinea de a veni în casa Ta. După ce am avut această lucrare, la 2 săptămâni de zile, soția mea a rămas însărcinată. Slăvit să fie Domnul. După o altă perioadă de timp, ea a visat, a avut un vis că ținea o pătură albastră și ne-am înțeles că era, ce i s-a și arătat, cum arăta copilul, și că e băiețel. Și am zis: mulțumesc, Doamne, că ne vei da băiețel. Ne-am dus la control, trec peste anumite lucruri. În data de 22 decembrie, anul trecut, în urmă cu aproape o lună de zile, nu? Ca să zic 23. În 22 decembrie, ora 5, soția naște un copilaș. Înainte să intru în biserică, m-am bucurat, am zis: Doamne, îți mulțumesc că am primit primele poze. Am zis: mulțumesc, Doamne, mulțumesc. La ora 9, când stă în biserica, am simțit în inima mea că ceva nu e în regulă cu copilul.
Și am zis, Doamne, te rog frumos, fă cumva să aflu de starea lui. Îi scriu la Simona, de la ora 5 până la ora 9, ea n-a văzut copilul. Și îmi sun un prieten și zic, te rog frumos, interesează-te ce se întâmplă cu copilul meu. În 10 minute m-a sunat și a zis în felul următor. Nu știu cum să-ți spun, dar copilul tău e la terapie intensivă. A luat o notă foarte mică, 4-5. Zice, roagă-te la Dumnezeu tău. Era gata biserica, mai erau câțiva frați. M-am prăbușit la genunchi și am zis, Doamne, dar Tu mi-ai promis o binecuvântare. Ce se întâmplă? Te rog, iartă-mă, sunt un om. Ne-am strâns, ne-am rugat și am dat mesaje la toți, la frații mei care știu că se roagă, inclusiv la Domnul să binecuvânteze centru. Acest centru care se roagă și să vă răsplătească Domnul și vouă, că de atâtea ori v-a ascultat Dumnezeu. Și va asculta și ne va mai asculta. Și Orșova va fi a lui Iisus. Și Severinul va fi a lui Iisus. Și Craiova și țara asta, țara românească, România, cred că într-o zi îl va sluji pe Iisus. Credeți asta? Când cei din jurul nostru, când cumnații mei, când toți ne vom întoarce cu fața la Iisus, când frații mei din biserica, din Oradea, de unde am fi, ne vom întoarce, Iisus ne va da nouă ca să slujim România în continuare într-un mod deosebit. Înainte să se nască băiatul nostru, noi am ales un nume. Rowan. Ne-a plăcut tare mult, era băiatul unui păstor de la Brașov. Noi am ales cuvântul, dar înainte să, după ce am ales numele, l-am sunat într-o seară pe păstor. Frate păstor, eu știu că tu nu pui degeaba numele. Ce înseamnă? Că nouă ne-a plăcut, dar ce înseamnă? Ascultați, luptător în rugăciune. Să-l facă Domnul luptător în rugăciune. Să ne facă Domnul pe toți luptători în rugăciune. Când s-a născut, am și poză, copilul meu stătea așa, cu mâinile. Și am înțeles că Domnul ni-l va da, nu ni-l va lua. Pentru că e un luptător încă de când s-a născut. De la ora 9 seara până la 9 dimineața, când doctorul m-a sunat și a spus așa, am intrat în rugăciune și socrii mei sunt marturi aici. Ne-am rugat cu toți și am zis, Doamne, lucrează Tu. La ora 9 dimineață mă sună doctorul, 8 și ceva, mă sună doctorul și spune așa, nu-ți dau detalii, doar atâta vreau să spun. Mare e Dumnezeul tău. Ăsta e Dumnezeu pe care eu îl slujesc. Ăsta e Dumnezeu pe care voi îl slujiți, pe care vreți să-l cunoașteți. Și asta e dorința anului 2022 în casa mea, să te cunosc mai mult. Și puterea învierii lui spune, aș vrea din toată inima în dimineața asta să-l cunoaștem mai mult pe Iisus. Să lăsăm să lucreze mai mult în viața noastră, în viața copiilor noștri, în viața copiilor care ne vor mai dărui Domnul. Că am zis că dacă ne mai vrea și vrea să ne mai dărească, să ne dărească. Poate te rogi de multă vreme pentru soție, pentru soț. Poate te rogi de multă vreme copiii tăi să vină pe lume. Poate îți dorești de multă vreme ca Dumnezeu să-ți dea ceea ce de multă vreme n-ai avut. Pace, liniște. Dar știi ce îmi doresc cel mai mult? Să-mi dea Dumnezeu o relație strânsă cu El. Asta îmi doresc mie, asta vă doresc și vouă. Și cântarea pe care eu vreau să cânt în re major, Tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Este cântarea care am învățat-o eu

Și înainte să cânt strofa asta, în momentele alea grele, în noaptea aceea în care n-am dormit, Dumnezeu mi-a spus că mă va folosi. Și am zis: Doamne, numai în încercare e atât de greu să mă folosești. Până prin credință m-am dus să-mi scriu copilul la primărie. Și în momentul când am intrat în biroul respectiv, era acolo o doamnă. N-am dormit și am auzit un glas de la Domnul și a zis: întreabă-o dacă e pocăită. Am zis: Doamne, te rog frumos să mă ierți. N-am dormit, nu pot zici să mă uit la ea în ochi. Cum să o întreb? O zis: Domnul, întreabă-o. Era în birou ei acolo la evidența populației și am zis: Doamnă, iertați-mă că îndrăznesc. Sunteți cumva pocăită? S-a uitat dintr-o dată la mine ca și cum o tresărit. Și eu zis: dar de ce? Eu zis: Domnul, să vă întreb și vreau să vă spun ceva. Și eu sunt acum într-un moment greu. Și uitați, cu copilul e acolo, încă nu știi multe detalii și cum va fi, ce va fi. Și ascult.

În timp ce vorbeam cu ea, Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine, slăviți să-i fie numele. Și am zis, femeie, așa vorbește Domnul. Încercarea prin care treci, chiar dacă e grea, va veni vremea, vei primi izbândă. M-am uitat la ea, a început să plângă, n-a mai putut scrie nimic. S-a șters și a dat ochelarii jos. Și atunci am înțeles și am zis, Doamne, oare în orice moment și când trec

încă mai vrea să-ți vorbească. De aceea, din toată inima, lăsați-L pe Dumnezeu să lucreze cum vrea El în viața voastră, în viețile noastre, și vom fi fericiți. De aceea am zis, sunt fericit, Doamne, chiar dacă vrei să sufăr. Și mi-a venit strofa asta în gând și am zis, Doamne, poate nu ne mai vedem niciodată. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Și am plecat de acolo. Și mulțumesc Domnului că m-a făcut vrednic în dimineața aceasta să cânt altcumva strofa asta. Sunt fericit chiar dacă vrei să sufăr. Poate treci prin încercări în dimineața aceasta, dar laudă-L pe

Psalmul 112. Lăudați pe Domnul! Ferice de omul care se teme de Domnul și care are o mare plăcere pentru poruncile lui. Sămânța lui va fi puternică pe pământ. Neamul oamenilor fără prihană va fi binecuvântat. El are în casă bogăție și belșug și neprihănirea lui dăinuiește în veci. Celui fără prihană îi răsare o lumină în întuneric. El este milostiv, îndurător și drept. Ce bine-i merge omului care face milă și împrumută pe altul și care își rânduiește faptele după dreptate. Căci el nu se clatină niciodată. Pomenirea celui neprihănit ține în veci. El nu se teme de vești rele, ci inima lui este tare, încrezătoare în Domnul. Inima îi este mângâiată. N-are nicio teamă până ce își vede împlinită dorința față de potrivnicii lui. El este darnic, dă celor lipsiți, milostenia lui ține în veci, capul îi se înalță în slavă. Cel rău vede lucrul acesta și se mânie, scrâșnește din dinți și se topește. Poftele celor răi rămân neîmplinite.

Versetul zilei 118, Epistola 1 a lui Pavel către Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 14. Vă rugăm de asemenea, fraților, să mustrați pe cei ce trăiesc în neorânduială, să îmbărbătați pe cei deznădăjduiți, să sprijiniți pe cei slabi, să fiți răbdători cu toți. Fiecare stare spirituală are nevoie de tratament special. Nu trebuie să aplici același tratament la toți, indiferent de nevoia pe care o are. Atunci când vrei să ajuți pe cineva, trebuie să te raportezi la nevoia lui specifică, nu doar să fii mulțumit și liniștit în cugetul tău că ai contribuit cu ceva. Nu folosi aceeași metodă de rezolvare la toți, fiindcă nu va funcționa. Când este nevoie de îmbărbătare, nu mustra, iar când este nevoie de mustrare, nu îmbărbăta. Folosește fiecare soluție funcție de fiecare nevoie. Scopul tău este să ridici și să zidești sufletele oamenilor.

Dragoste la prima vedere. Bine ați venit la studiul nostru al celei mai importante cărți din lume, Cuvântul lui Dumnezeu, adică Biblia. Această lecție este despre Rut și frumoasa ei poveste de iubire. Cartea Rut oferă o imagine atât de clară a mântuirii și are multe lecții minunate de învățat. Vă invit să ascultăm ceea ce Dumnezeu vrea să ne învețe în această secțiune numită Dragoste la prima vedere. Povestea lui Rut are loc într-unul dintre cele mai întunecate capitole din istoria ebraică, vremea judecătorilor. Cartea Rut ar putea fi numită Povestea izbăvirii, deoarece povestea lui Rut și Boaz este o frumoasă ilustrare a mântuirii și a răscumpărării tale. Să petrecem ceva timp să o cunoaștem pe Rut și povestea ei și să vedem cum vrea Dumnezeu să folosească această poveste pentru a ne învăța despre mântuirea pe care El o oferă în Hristos. Rut, nora moabita lui Naomi, este o imagine a unei persoane care începe ca străină față de familia lui Dumnezeu. Acest lucru se vede și în modul în care Dumnezeu își exprimă dragostea și harul pentru ea prin răscumpărare atât spirituală cât și socială. În ea și soacra ei, Naomi, găsim o imagine frumoasă a răscumpărării noastre în Hristos. Dumnezeu își exprimă harul nemărginit față de ea în capitolul 2, când ea iese pe câmp să culeagă. Primul exemplu al harului lui Dumnezeu pentru Rut vine din Levitic, capitolul 19, versetele 9 și 10, unde proprietarii de pământ sunt chemați să permită săracilor să lucreze pentru propria lor hrană în spatele secerătorilor proprietarului și la marginile exterioare ale câmpului. Rut beneficiază de această dispoziție plină de har. În al doilea rând, harul lui Dumnezeu se manifestă prin legea răscumpărătorului înrudit, de care beneficiază Rut și Naomi, soacra ei. Atunci când Rut a ieșit să culeagă în Rut capitolul 2 cu versetul 2, ea s-a dus într-un ogor să strângă spice pe urma secerătorilor și s-a întâmplat că ogorul acela era al lui Boaz, care era din familia lui Elimelec. Am citit că a ajuns accidental pe câmpul rudei apropiate a socrului decedat. S-ar putea spune că Rut, din greșeală, dar sub providența divină, rătăcea în planul special al lui Dumnezeu și ajunge una dintre mamele din linia genealogică a lui Iisus, Hristosul, răscumpărătorul lumii. Apoi, în versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu scrie: și Boaz a zis slujitorului însărcinat cu privegherea secerătorilor: a cui este tânăra aceasta? Când Boaz a văzut-o pe Rut, a rămas absolut uimit. Așadar, el l-a întrebat pe slujitorul său despre această femeie și a aflat tot felul de lucruri despre ea. Se spune clar în scripturile ebraice că slujitorul lui Boaz este impresionat de Rut, deoarece este o femeie harnică și politicoasă. În Rut capitolul 2, versetele 8 și 9, Boaz exprimă un interes clar pentru Rut, spunând: Boaz a zis către Rut: ascultă, fică, să nu te duci să culegi spice în alt ogor, să nu te depărtezi de aici și rămâi cu slujnicele mele. Uită-te unde vor secera pe câmp și du-te după ele. Am poruncit slugilor mele să nu se atingă de tine și când îți va fi sete, să te duci la vase și să bei din ce vor scoate slugile. Această schimbare bruscă a circumstanțelor o copleșește pe Rut. Ea se exprimă plină de mirare în versetul 10. Atunci ea s-a aruncat cu fața la pământ și a zis: cum am căpătat eu trecere înaintea ta ca să te îngrijești de mine, o străină? Există două cuvinte ebraice care înseamnă har. Cele două cuvinte sunt conectate. Se vorbește despre bunătatea de care beneficiază o persoană fără un motiv evident, iar cuvântul pentru aceasta este han. Rut folosește acest termen pentru a descrie bunătatea pe care i-a arătat-o Boaz. Celălalt termen este mult mai convențional. În timp ce încă este vorba despre har, își are originea în recompensa de a fi fidel într-un legământ. Acest cuvânt este hesed. În versetele 11 și 12, Boaz își exprimă interesul pentru Rut prin răsplata divină, la care se va referi soacra ei în Rut capitolul 2 cu versetul 18. Boaz i-a răspuns: mi s-a spus tot ce ai făcut pentru soacra ta de la moartea bărbatului tău și cum ai părăsit pe tatăl tău și pe mama ta și țara în care te-ai născut ca să mergi la un popor pe care nu-l cunoșteai mai înainte. Domnul să-ți răsplătească ce ai făcut și plata să-ți fie deplină din partea Domnului Dumnezeului lui Israel, sub ale cărui aripi ai venit să te adăpostești. Rut capitolul 2, versetele 11 și 12. Când iubești pe cineva, asta se dovedește prin dorința ta de a avea grijă de persoana respectivă. Când iubești pe cineva, vrei să-i dai, să-i oferi. Boaz este în mod clar îndrăgostit. Vedem acest lucru demonstrat de-a lungul capitolului 2, în timp ce el se ocupă în permanență de Rut. El îi pregătește un prânz special, dă comenzi specifice pentru protecția ei. Îi asigură prosperitatea pe tot parcursul sezonului de recoltă și chiar le spune oamenilor săi să arunce în mod intenționat o mulțime de cereale chiar în fața ei, astfel încât să poată ridica cu ușurință o cantitate mare.
Când Ruth s-a dus acasă, avea atât de multe cereale încât soacrei ei cu greu i-a venit să creadă. Când Ruth explică întreaga situație, Naomi se ridică și cu credința ei slăbită se entuziasmează, pentru că știe ceea ce Ruth încă nu înțelege. Mâna providențială a lui Dumnezeu a fost asupra lui Ruth și a rătăcit chiar în câmpul unei rude cu drept de răscumpărare. Naomi a zis nurorii sale: „Să fie binecuvântat de Domnul, care este plin de îndurare pentru cei vii, cum a fost și pentru cei ce au murit. Omul acesta este rudă cu noi”, i-a mai spus Naomi. „Este din cei ce au drept de răscumpărare asupra noastră.” Rut, capitolul 2, cu versetul 20. Așa că, zi de zi, ea iese în câmpurile lui Boaz. Ne putem întreba ce se întâmplă între Rut și Boaz în acest timp pe măsură ce se cunosc. Capitolul 3 începe următorul pas al răscumpărării lui Naomi și Rut. Naomi decide să dea contur unei potențiale relații între Rut și Boaz. Naomi spune în Rut, capitolul 3, versetul 1: „Fica mea, aș vrea să-ți dau un loc de odihnă ca să fii fericită.” Acesta este un alt fel de a spune: „Vreau să-ți găsesc un soț.” Ea continuă zicând: „Și acum, Boaz, cu ale cărui slujnici ai fost, nu este el rudă cu noi? Iată, el are să vânture la noapte orzurile în arie. Spală-te și unge-te, apoi îmbracă-te cu hainele tale și pogoară-te la arie. Să nu te faci cunoscută lui până va isprăvi de mâncat și de băut.” A sosit timpul pentru treieratul cerealelor și Naomi o ajută pe Ruth să-și dea seama. După treierat, avea de obicei loc un banchet. Naomi îi spune lui Ruth să privească și să-și amintească exact unde doarme Boaz în fiecare noapte. Boaz doarme pe câmp, în mijlocul cerealelor, pentru a proteja recolta de potențialii hoți. Apoi, Naomi îi spune lui Ruth să meargă la Boaz și să-i facă o propunere de căsătorie, ceea ce e datoria răscumpărătorului înrudit. Ruth trebuia să-i spună lui Boaz: „Vreau să fii răscumpărătorul meu.” Ruth se furișează spre Boaz, noaptea târziu după ce a adormit, și se culcă la picioarele lui. Boaz se trezește îngrozit când își dă seama că există o femeie acolo. „Cine ești tu?” întreabă el. Ea a răspuns: „Eu sunt Ruth, slujnica ta. Întinde-ți poala hainei peste slujnica ta, căci ai drept de răscumpărare.” Ruth, capitolul 3, versetul 9. Se pare că Boaz este un bărbat mai în vârstă și este emoționat de această propunere. El spune în versetele din Ruth, capitolul 3, versetele 10 și 11: „Și el a zis: Fii binecuvântată de Domnul, fică. Această faptă de pe urmă mărturisește și mai mult despre tine decât cea din tâi, că n-ai umblat după tineri, săraci sau bogați. Acum, fică, nu te teme. Îți voi face tot ce vei zice, căci toată cetatea știe că ești o femeie cinstită.” Cu toate acestea, există un singur obstacol. Boaz îi explică faptul că, deși el este o rudă apropiată, nu este cea mai apropiată rudă față de ea. El continuă să-i spună că există altcineva care are dreptul la primul refuz de a fi răscumpărătorul ei. Oricum ar fi, el o asigură pe Ruth că problema va fi rezolvată până la finalul zilei. El adună daruri și o trimite înapoi la Naomi în secret pentru a aștepta rezultatul zilei. La începutul celui de-al patrulea capitol al acestei cărți, Boaz organizează o întâlnire cu bătrânii satului. Boaz l-a văzut pe cel care era cea mai apropiată rudenie de Ruth și i-a spus: „Hei, cutare, apropie-te, stai aici.” Cel s-a apropiat și s-a oprit. În Ruth, capitolul 4, cu versetul 1, Boaz reunește 10 oameni, deoarece legea evrească le cere să aibă 10 oameni prezenți la întâlnire, înainte de a putea lua decizii oficiale. Prin această măsură, el respectă legea. În timp ce Boaz participă la ședință, el îi oferă un discurs atent elaborat acestui om, cea mai apropiată rudă cu Ruth, al cărui nume nu este dezvăluit niciodată. În esență, el îi spune: „Sunt sigur că îți aduci aminte de Elimelec, ruda noastră. El a coborât la Moab și a murit acolo. Ei bine, Naomi s-a întors și are nevoi materiale. Apoi, există unele proprietăți de răscumpărat în legătură cu moșia lui Elimelec. Tu ești primul la rând pentru răscumpărare. Dacă vrei să o răscumperi, răscumpără-o. Dacă nu, spune-mi și o voi răscumpăra eu, pentru că sunt următorul la rând.” Omul răspunde că o va răscumpăra. Apoi începe a doua parte a planului lui Boaz. „Perfect”, spune Boaz. „Dar trebuie să știi ceva. De îndată ce vei răscumpăra pământul, va trebui să te căsătorești cu o femeie moabită, văduva lui Elimelec, și să crești copiii în numele lui, ca aceștia să moștenească acel pământ.” Căsătoria cu o femeie văduvă din Moab era ceva de necrezut. Apoi, a avea copii în numele altcuiva care urmează să moștenească tot acel pământ în numele celui decedat părea să nu fie o alegere atrăgătoare pentru acest bărbat. El a văzut această alegere ca pe o amenințare pentru propria moștenire. Prin urmare, el se răzgândește brusc și refuză să o ajute pe Naomi să iasă din situația ei dificilă, plasând responsabilitatea lui Boaz. A fost un plan minunat gândit de un om îndrăgostit. Când Ruth s-a dus acasă la Naomi, ea i-a spus ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple. Naomi îi răspunde: „Fii liniștită, fica mea.
până vei ști cum se va isprăvi lucrul acesta, căci omul acesta nu va avea odihnă până nu va sfârși lucrul chiar astăzi. Rut, capitolul 3, versetul 18. Naomi a vrut să spună că Boaz va analiza toate aspectele în ședința cetății. Când Boaz i-a spus acelei rude care era o rudă mai apropiată decât el, trebuie să te căsătorești cu o femeie moabită, bărbatul a spus, nu o pot răscumpăra. Nu pot să-mi pun propria moștenire în pericol. Poate îngrijorat de propriul său nume, propria reputație, propria capacitate de a stabili proprii copii ca și moștenitori ai săi. Cu toate acestea, este amuzant faptul că numele lui Boaz ajunge să fie umplut de glorie și faimă, fiind înaintașul lui David, înaintașul marelui Mesia, în timp ce numele acestui om nu este scos deloc în evidență. Îi se dă numele de prieten, fiind nedemn de un nume ca unul care a refuzat să-și facă datoria pentru rudele sale. Nu mă pot căsători cu femeia moabită. El spune, mergi tu înainte și ia dreptul de răscumpărare. Apoi Boaz le-a spus celor care depuneau mărturie. Notați următorul lucru, domnilor. Voi răscumpăra tot ce era al lui Elimelec și o voi răscumpăra pe Rut, femeia moabită. Când Boaz merge la sfatul cetății, o răscumpără în mod legal pe Rut. Boaz o răscumpără pe Rut în două moduri. În primul rând, el îi plătește toate datoriile. Apoi, Boaz stabilește o relație cu Rut prin căsătorie, aducând-o astfel cu drepturi depline în familia lui Dumnezeu. Răscumpărarea lui Rut semnifică două lucruri pentru noi, cu privire la propria noastră răscumpărare. În primul rând, răscumpărarea noastră se bazează pe moartea și învierea lui Iisus Hristos. Care este importanța și semnificația morții lui Iisus Hristos în legătură cu răscumpărarea noastră? Semnificația morții lui Hristos este următoarea. Moartea lui Iisus Hristos a fost prețul care trebuia plătit pentru a anula datoria păcatelor noastre și a ne aduce în familia lui Dumnezeu. Dar aceasta este doar jumătate din răscumpărare. Căsătoria dintre Boaz și Rut prezintă a doua dimensiune a răscumpărării. Hristos cel înviat vrea să aibă o relație cu tine. Această relație este descrisă ca o relație de dragoste. Iisus Hristos este mirele, noi suntem mireasa, suntem logodiți cu El. Cu alte cuvinte, în răscumpărarea noastră există ceva de crezut și există ceva de primit, de știut, de imitat. Aceasta este a doua dimensiune a răscumpărării și este prezentată pentru noi aici în Cartea Rut. Iisus Hristos bate la ușa inimii tale. Tot ce vrea Iisus să faci este să deschizi ușa și să-i ceri să intre și să preia controlul în viața ta, să intre și să rămână cu tine în părtășie. Majoritatea creștinilor nu reușesc să facă acest lucru. Ei doar discută cu Iisus prin gaura cheii și poate îi strecoară ceva bani pe sub ușă. Trebuie să-i spui lui Iisus, vreau ca tu să fii răscumpărătorul meu, vreau să mă răscumperi prin moartea ta și vreau să încep o relație cu tine. Asta înseamnă că tu trebuie să-i spui lui Iisus, te văd stând acolo. Faptul că stai cu răbdare, ciocănind la ușa vieții mele, îți arată intenția și că ți-ar plăcea să mă răscumperi, intrând și având o relație cu mine, ca o relație intimă de căsătorie. Știu că trebuie să răspund la chemarea ta deschizând ușa vieții mele. Te rog să fii răscumpărătorul meu. Dacă nu ai făcut niciodată acest lucru, spune următoarele cuvinte. Doamne Iisuse, te rog să faci asta chiar acum. Răscumpără-mă prin sângele tău și adu-mă în relația specială ce ai pregătit-o pentru mine. Lecția cărții Rut cu privire la răscumpărarea noastră este următoarea. Rut a fost răscumpărată datorită iubirii și harului lui Dumnezeu, exprimate prin cuvântul lui Dumnezeu și prin legile lui Dumnezeu. Acesta a fost singurul motiv pentru care Rut se afla acolo unde se afla la sfârșitul cărții. Și singura cale prin care veți fi vreodată în cer, într-o zi, este din același motiv. Dragostea lui Dumnezeu, harul lui Dumnezeu și răscumpărarea lui Dumnezeu, care sunt exprimate pentru voi în cuvântul lui Dumnezeu și în legile lui. În cele din urmă, marea provocare a cărții Rut este următoarea. Ai fost tu răscumpărat? Ai fost adus înapoi la Dumnezeu pentru a avea o relație cu Iisus? L-ai rugat pe Iisus să fie răscumpărătorul tău? Iisus a devenit ruda noastră când s-a întrupat. El stă la ușa inimii tale. De asemenea, vrea să devină răscumpărătorul tău. Totuși, tu trebuie să-i ceri să fie mântuitorul tău. Dintre toate provocările și aplicațiile din această frumoasă poveste de dragoste, aceasta este cea mai importantă. Ești tu răscumpărat? L-ai rugat vreodată pe Iisus Hristos să fie mântuitorul tău? Dacă nu, acceptă răscumpărarea lui Iisus astăzi. Deschide ușa inimii tale și invită-L pe Iisus să vină pentru a fi răscumpărătorul și mântuitorul tău. Vă mulțumesc pentru că ați fost alături de noi studiind cuvântul lui Dumnezeu. Ce poveste frumoasă! Ce adevăr minunat! Dumnezeu vrea să fie răscumpărătorul tău. Cu toate acestea, El nu te forțează. El te face să știi că El are grijă de tine și te iubește. Dacă L-ați acceptat deja ca răscumpărător,
asigurați-vă că împărtășiți această poveste de dragoste cu ceilalți, pentru că Dumnezeu nu dorește ca cineva să piară, ci ca toți să ajungă la pocăință și credință. Vă invit să ne urmăriți în continuare și, de ce nu, să mai chemați cel puțin o persoană să ni se alăture.

Eclesiastul sau propovăduitorul. Capitolul 2. Am zis inimii mele: haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea. Dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului: ești o nebunie, și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să-mi veselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune, și să stărui astfel în nebunie până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pom roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe și am avut copii de casă. Am avut cirezi de boi și turme de oi, mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-au poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea, și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrările pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt, și că nu este nimic trainic sub soare. Atunci mi-am întors privirile spre înțelepciune, prostie și nebunie. Căci ce va face omul care va veni după împărat? Ceea ce s-a făcut și mai înainte. Și am văzut că înțelepciunea este cu atât mai de folos decât nebunia, cu cât este mai de folos lumina decât întunericul. Înțeleptul își are ochii în cap, iar nebunul umblă în întuneric. Dar am băgat de seamă că și unul și altul au aceeași soartă. Și am zis în inima mea: dacă și eu voi avea aceeași soartă ca nebunul, atunci pentru ce am fost mai înțelept? Și am zis în mintea mea: și aceasta este o deșertăciune. Căci pomenirea înțeleptului nu este mai veșnică decât a nebunului. Chiar în zilele următoare totul este uitat, și apoi și înțeleptul moare și nebunul. Atunci am urât viața, căci nu mi-a plăcut ce se face sub soare. Totul este deșertăciune și goană după vânt. Mi-am urât până și toată munca pe care am făcut-o sub soare, muncă pe care o las omului care vine după mine ca să se bucure de ea. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun? Și totuși el va fi stăpân pe toată munca mea pe care am agonisit-o cu trudă și înțelepciune sub soare. Și aceasta este o deșertăciune. Am ajuns până acolo că m-a apucat o mare desnădejde de toată munca pe care am făcut-o sub soare.
căci este câte un om care a muncit cu înțelepciune, cu pricepere și cu izbândă, și lasă rodul muncii lui unui om care nu s-a ostenit deloc cu ea. Și aceasta este o deșertăciune și un mare rău, căci drept vorbind, ce folos are omul din toată munca lui și din toată străduința inimii lui cu care se trudește sub soare? Toate zilele lui sunt pline de durere și truda lui nu este decât necaz. Nici măcar noaptea n-are odihnă inima lui. Și aceasta este o deșertăciune. Nu este altă fericire pentru om decât să mănânce și să bea și să-și înveselească sufletul cu ce este bun din agoniseala lui. Dar am văzut că și aceasta vine din mâna lui Dumnezeu. Cine în adevăr poate să mănânce și să se bucure fără el? Căci el dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie, dar celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

De ce îngăduie Dumnezeu să trecem prin încercări și necazuri? Una dintre cele mai dificile părți a vieții creștine e faptul că, devenind ucenici al lui Hristos, nu ne face imun la încercările și necazurile vieții. De ce ar îngădui un Dumnezeu bun și iubitor să trecem prin lucruri cum sunt moartea unui copil, boală și rănire în cadrul nostru sau al celor dragi, greutăți financiare, îngrijorare și teamă? Cu siguranță, dacă ne-ar iubi, ar îndepărta toate aceste lucruri de la noi. La urma urmei, faptul că ne iubește nu înseamnă că vrea ca viața noastră să fie ușoară și confortabilă? Ei bine, nu e așa. Biblia ne învață în mod clar că Dumnezeu îi iubește pe copiii Lui și face ca toate lucrurile să lucreze împreună spre binele nostru, Romani 8:28. Așadar, acest lucru trebuie să însemne că încercările și necazurile pe care le permite în viața noastră sunt parte din această conlucrare a tuturor lucrurilor spre bine. Prin urmare, pentru credincios, toate încercările și necazurile trebuie să aibă un scop divin. Ca în toate lucrurile, scopul suprem al lui Dumnezeu pentru noi este să creștem din ce în ce mai mult în asemănarea cu chipul Fiului Său, Romani 8:29. Acesta e scopul creștinului și orice lucru din viață, inclusiv încercările și necazurile, are scopul să ne facă în stare să atingem acel țel. E parte din procesul de sfințire să fii pus deoparte pentru scopurile lui Dumnezeu și să devii potrivit să trăiești pentru gloria Lui. Felul în care încercările îndeplinesc acest lucru e explicat în 1 Petru 1, versetele 6 și 7. În ea, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme, prin felurite încercări, pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea la arătarea lui Iisus Hristos. Credința credinciosului autentic va fi dovedită prin încercările pe care le experimentăm, ca să ne putem odihni în cunoașterea faptului că e reală și va dura pentru totdeauna. Încercările dezvoltă caracterul dumnezeiesc și ne fac în stare să ne bucurăm chiar și în necazurile noastre, căci știm că necazul aduce răbdare, răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejdea. Însă nădejdea aceasta nu înșală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dat, Romani 5, versetele de la 3 la 5. Iisus Hristos ne-a dat exemplul perfect, dar Dumnezeu își arată dragostea față de noi prin faptul că, pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi, Romani 5:8. Aceste versete ne descoperă aspecte ale scopului lui divin pentru încercările și necazurile lui Iisus Hristos, cât și pentru ale noastre. Perseverarea dovedește credința noastră. Pot totul în Hristos care mă întărește, Filipeni 4:13. Totuși, trebuie să fim atenți să nu găsim scuze pentru încercările și necazurile noastre dacă ele sunt rezultatul faptelor noastre rele. Nimeni dintre voi să nu sufere ca ucigaș sau ca hoț sau ca făcător de rele sau ca unul care se amestecă în treburile altuia,
1 Petru 4 15. Dumnezeu va ierta păcatele noastre pentru că pedeapsa veșnică pentru ele a fost plătită de jertfa lui Hristos pe cruce. Însă tot trebuie să suferim în viața aceasta consecințele firești ale păcatelor noastre și ale alegerilor greșite. Dar Dumnezeu folosește până și acele suferințe ca să ne modeleze și să ne formeze pentru scopurile Lui și pentru binele nostru suprem. Încercările și necazurile vin atât cu un scop, cât și cu o răsplată. Frații mei, să priviți ca o mare bucurie când treceți prin felurite încercări, ca unii care știți că încercarea credinței voastre lucrează răbdare. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea pentru ca să fiți desăvârșiți, întregi și să nu duceți lipsă de nimic. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor ce-L iubesc. Iacov, capitolul 1, versetele de la 2 la 4 și 12. Prin toate încercările și necazurile vieții avem biruință, dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Iisus Hristos. Cu toate că ne aflăm într-o bătălie spirituală, Satan nu are nicio autoritate asupra celui care crede în Hristos. Dumnezeu ne-a dat cuvântul Lui să ne călăuzească, Duhul Lui Sfânt să ne împuternicească și privilegiul de a veni la El oriunde, oricând, să ne rugăm pentru orice. De asemenea, ne-a dat asigurarea că nicio încercare nu ne va testa dincolo de capacitatea noastră de a o suferi și a pregătit și mijlocul să ieșim din ea ca să o putem răbda. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Diversitate. Spiritualitate. Mărturii de viață. Meditații. Închinare. Muzică. Gânduri de bine. Și multe alte materiale pentru o audiție cât mai plăcută. Fie că te afli acasă sau la muncă, fie că ești în călătorie, noi suntem acolo unde vrei să fim. Dumnezeu îți vorbește. Radio Holy Doctor.

Folosește-ți abilitățile pe care ți le-a dat Dumnezeu. În tot poporul acesta erau 700 de oameni aleși care nu se slujeau de mâna dreaptă. Toți aceștia, aruncând o piatră cu praștia, puteau să ochească un fir de păr și nu dădeau greș. Judecători, capitolul 20, versetul 16. Cei 700 de bărbați stângaci menționați aici subliniază practic abilitățile și talentele unice pe care Dumnezeu ni le-a dat fiecăruia dintre noi. În cazul acesta, oamenii aceștia au fost aleși pentru priceperea lor în mânuirea praștiei, ceea ce le-a permis să fie un element cheie în conflictul care se desfășura la acea vreme. Pe lângă faptul că erau buni mânuitori de praștie, versetul subliniază și precizia cu care loveau. Țintind la un fir de păr fără a da greș, ei demonstrau un control complet asupra abilităților lor, permițându-le să fie preciși în atingerea țintei. Importanța preciziei și a controlului asupra abilităților noastre poate fi aplicată în diverse aspecte ale vieții, de la muncă până la relațiile noastre personale. Este important să îți recunoști abilitățile și talentele pe care le ai, ba chiar să ți le perfecționezi pentru a obține mai mult control asupra lor. Însă trebuie să recunoaștem pe Dumnezeu ca fiind Cel care ne-a dat abilități unice și că le putem folosi spre slava Lui. Așadar, fiecare dintre noi este chemat să-și folosească abilitățile într-un mod unic și precis. Așa cum războinicii nu și-au ratat niciodată ținta, și noi putem găsi un scop și o direcție perfecționându-ne abilitățile și acționând cu intenție. Fie ca aceste gânduri să ne umple de dragoste și încurajare pentru a prețui și a dezvolta ceea ce Dumnezeu ne-a dat, contribuind la bunăstarea celor din jurul nostru. Amin.

aniversare la Betleem. Azi, centrul lumii e la Betleem. Veniți creștini cu toți la sărbătoare. Pruncul de atunci e Salvator suprem. Să ne proșternem, deci, în închinare. Cu bucurie, stând lângă păstori, să-i cântăm cum îngerii cântară. Suntem mai motivați de mii de ori, scăpați de-a păcatului povară. De vii la el, pe drum făcut de magi, nu căuta vreo stea strălucitoare, ci în cămăruța ta să te retragi, cerând lumină călăuzitoare. Dar nu uita că de la Betleem, în drumul său spre cruce, spre înviere, a fost mereu lângă cei ce gem, dând pace, bucurie, mângâiere. Îl vei găsi ușor, căci unde el e dragostea agape împlinită. Leul din Iuda are chip de miel și pacea lui este desăvârșită. Veniți să-l sărbătorim cântând, unindu-ne ale inimilor forțe și în focul viu al dragostei arzând, să le înălțăm în cinstea lui ca torțe. Azi, centrul lumii e la Betleem. La este-i pâinea, este apa vie. Veniți creștini ca însetați să bem și pâine să mâncăm pentru vecie.

Iisus și-a ridicat ochii și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Pe când vorbeau unii despre templu, că era împodobit cu pietre frumoase și daruri, Iisus a zis: vor veni zile când nu va rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. Învățătorule, l-au întrebat ei, când se vor întâmpla toate aceste lucruri și care va fi semnul când se vor întâmpla aceste lucruri? Iisus a răspuns: băgați de seamă să nu vă amăgească cineva, căci vor veni mulți în numele meu și vor zice: eu sunt Hristosul, și vremea se apropie. Să nu mergeți după ei. Când veți auzi de războaie și de răscoale, să nu vă spăimântați, pentru că întâi trebuie să se întâmple aceste lucruri, dar sfârșitul nu va fi îndată. Apoi, le-a zis el, un neam se va scula împotriva altui neam și o împărăție împotriva altei împărății. Pe alocurea vor fi mari cutremure de pământ, foamete și ciumi. Vor fi arătări înspăimântătoare și semne mari în cer. Dar înainte de toate acestea vor pune mâinile pe voi și vă vor prigoni. Vă vor da pe mâna sinagogelor, vă vor arunca în temniță, vă vor târî înaintea împăraților și înaintea dregătorilor din pricina numelui meu. Aceste lucruri vi se vor întâmpla ca să fiți mărturie. Țineți bine minte și nu vă gândiți mai dinainte ce veți răspunde, căci vă voi da o gură și o înțelepciune căruia nu-i vor putea răspunde nici sta împotrivă toți potrivnicii voștri. Veți fi dați în mâinile lor până și de părinții, frații, rudele și prietenii voștri, și vor omorâ pe mulți dintre voi. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar niciun păr din cap nu vi se va pierde. Prin răbdarea voastră vă veți câștiga sufletele voastre. Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, să știți că atunci pustirea lui este aproape. Atunci cei din Iudeea să fugă la munți, cei din mijlocul Ierusalimului să iasă afară din el și cei de prin ogoare să nu intre în el. Căci zilele acelea vor fi zile de răzbunare ca să se împlinească tot ce este scris. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele care vor da țâță în acele zile, pentru că va fi o strâmtorare mare în țară și mânie împotriva norodului acestuia. Vor cădea sub ascuțișul sabiei, vor fi luați robi printre toate neamurile și Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până se vor împlini vremurile neamurilor. Vor fi semne în soare, în lună și în stele. Și pe pământ va fi strâmtorare printre oameni care nu vor ști ce să facă la auzul urletului mării și al valurilor. Oamenii își vor da sufletul de groază în așteptarea lucrurilor care se vor întâmpla pe pământ, căci puterile cerurilor vor fi clătinate. Atunci vor vedea pe Fiul omului venind pe un nor cu putere și slavă mare. Când vor începe să se întâmple aceste lucruri, să vă uitați în sus și să vă ridicați capetele, pentru că izbăvirea voastră se apropie. Și le-a spus o pildă: vedeți smochinul și toți copacii.
când înfrunzesc și-i vedeți, voi singuri cunoașteți că de acum vara este aproape. Tot așa, când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să știți că împărăția lui Dumnezeu este aproape. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până când se vor împlini toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Luați seama la voi înșivă, ca nu cumva să se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată suprafața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Ziua, Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștini la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine te-am găsit și astăzi la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Mă bucur că putem să ne uităm în jurul nostru, putem să găsim oameni care umblă cu Dumnezeu în fiecare zi. Astăzi invitatul nostru este domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Bine ați venit în emisiunea noastră.
2: Bine v-am găsit, salut, respect, fiți binecuvântați.
1: Mă bucur că suntem împreună și iată putem să vorbim despre felul în care Dumnezeu se implică și în viața unui agent șef, unui polițist. Cum ați ajuns aici? De ce poliția?
2: De ce poliție? Am terminat armata, am lucrat și în fabrică la 16 ani, înainte de armată. În 97-98 am făcut armata la jandarmi. Am rămas comandat de pluton la soldații care veneau și celelalte cicluri, după care, când s-a desfințat armata, am mers la poliție. Până atunci am fost comandat de pluton, am mers împreună cu ei, făceam toate antrenamentele. Îmi plăcea să zic, faceți ca mine, nu să stau și să le dau lor de lucru. Că asta pățisem eu în armată și nu mi-a plăcut asta, deci era o bătaie de joc și atunci am dus-o greu în armată. Am fost la Alânga, Malovăz, la Severin, un combinat chimic de apă grea, unde exista Dumnezeu, dar cred că nimeni nu cunoștea dintre comandanții de acolo. Era greu, a fost bine, ne-am antrenat și psihic, cred că mai mult decât fizic, că vedeam numai ca în filmele, viața bate filmul, după cum știți. Am rămas după care la jandarm și am ales să antrenez soldații în alt mod, fără bătaie de joc și doar fizic și psihic, cum trebuie să fim pregătiți pentru unele situații reale. Am mers la poliție, am dat examen în 2000, nu am luat, am mers în 2005 și din 2005...
1: Mi-ați servit o întrebare, ce înseamnă pregătire psihică pentru soldați?
2: Pregătirea psihică e mai importantă decât cea fizică. Dacă psihicul nu-i tare, poți să ai fizicul cel mai mare din lume, că clachezi, nu reușești, nu toate misiunile, tot ce este de lucru. Pregătirea psihică era în sensul că efectuam câte 8 ore de gardă cu aburi, cu fiare contorsionate, cu tot felul de... să fii pregătit să nu spese de lucrurile ce le vedeai pe acolo, să ce auzeai noaptea. Eram singuri într-un munte, era hidrogen sulfurat, apa grea.

0: popor, adică nu avea miros, inodor, insipid, incolor. Se murea, mureau câini, erau foarte mulți câini pe jos. Eu atunci am crezut că sunt mai danesc și că e multă hrană. Dar de fapt, fiind greu, hidrogenul s-a sulfurat, era deasupra pământului și când erau scurgeri din greșeală, prima dată mureau câinii. Când mureau câinii, aveam un sistem de mască cu circuit închis. Adică nu luam aer de afară deloc, cu oxigen, cu... Era greu, dar eram pregătiți pentru orice. Am reușit și acolo.
1: Ce trebuia un soldat să știe ca să fie pregătit psihic?
0: Pe lângă pregătirea fizică pe care o făceam în fiecare zi, aveam tot felul de exerciții cum ar fi să. Și ne pregăteam dinainte să nu ne facem scenarii, eu știu, urâte în cap, încât să clacheze partea fizică. Repetiția și punerea în unele situații aproximative reale.
1: Așa, și de aici ați mers în zona de poliție.
0: Eram deja pe ordine publică, la jandarmi, am mers la poliție. La poliție s-a mărit spectrul legal, am avut mai multe legi la care lucram. La poliție am început să mergem nu numai pe intervenție la probleme, mergeam și la prevenire, mergeam să vorbim, să avem o altă atitudine, să prevenim unele intervenții la scandaluri, să nu degenereze, să nu... Mergem și pe prevenire. La fel și în școli sau atât de multe misiuni în care mergem să vorbim, să nu se ajungă să trebuiască să luăm măsuri.
1: Îmi spuneați înainte de misiune că ați văzut că Dumnezeu era alături de dumneavoastră chiar înainte de a vă întoarce la Dumnezeu, în meseria pe care o aveți.
0: Da, în tot acest timp, până nu mă întoarce la Dumnezeu, toate reușitele mi l-am arondat mie, crezând că eu sunt cel mai bun și că doar pregătirea mea și fizică și psihică mă ajutau. Nici nu cred că mi-am dat seama de câte ori a fost Dumnezeu cu mine de-a lungul timpului, până m-am întors la Dumnezeu, până m-am căsătorit, până soția mea m-a ajutat să înțeleg că Dumnezeu este cu oricine și că îl vrea și îl iartă de orice păcat.
1: Ne puteți da un exemplu, un caz concret în care ați văzut că Dumnezeu e alături?
0: Da, într-o dimineață veneam de la serviciu după schimbul 3 de noapte, fusesem, veneam de la lucru cu mașina, obosit, am ratat o curbă, era un canal cu apă mare acolo, am crezut că mașina m-am răsturnat, am căzut în apă, viața bate filmul, am deschis geamul, am ieșit în apă, era ianuarie, era foarte frig, fără nici, nu știu, parcă eram și mai bine pregătit, dar așa credeam eu, dar Dumnezeu era cu mine și m-a ajutat și m-a scos și de acolo. Am sunat pe frate, m-am luat cu mașina.
1: Deci ați intrat cu mașina în apă.
0: M-am răsturnat, da, pe canal și am rămas cu roatele sus în apă. În apă era peste mașină. Nici nu mi-am dat seama cum am ieșit, cum am dus pe mal. Deja înghețase hainele, cum erau de la apă. Am înghețat până a venit fratele meu. Era foarte, având emoții și pe moment nici n-am simțit nici frig, nici nimic. După 2-3 zile am văzut că tușesc și deci m-am realizez după. La cald ești invicibil, ești, dar dacă acceptăm că Dumnezeu este cu noi, putem să nu ajungem în canal.
1: Dumnezeu v-a păzit chiar dacă în momentul acela nu erați cu el, el a avut grijă.
0: Tot timpul și în toate misiunile în care am fost și mult mai multe, nu vin toate acum în minte, dar foarte de multe ori a fost cu mine un accident, tăia de lemne, drujbe, motociclete, căzături, temirce, sunt o fire activă, specificul meu la lucru, nu am ales niciodată munca de birou, hârțăgărie, dacă trebuie, le fac și pe alea că trebuie și că le pun și încerc să fiu ordonat și să le pun la locul lor și să-mi respect munca, bineînțeles, dar dacă ar fi să zică care merge în stradă pe 1-2, cine merge la stă la birou, eu zic că nu, în stradă și colegii mei știu asta, se bazează pe mine și nu-i las. Și chiar și noaptea, dacă sunt acasă și dorm, într-o noapte m-a sunat colegul, s-a stricat mașina pe undeva pe un câmp, s-a lovit un cățel, nu știu ce a lovit, m-am trezit, am luat șlepul, m-am dus, l-am luat, am rezolvat, pentru că eu mă pun în locul lui și zice, Cornel, nu mă așteptam să am sunat pe multă lume, nu mi-a răspuns nimeni, păi zic, la 3 noaptea cine, să lumea mai doarme. În altă noapte, doi colegi mai tineri, au fost efectiv loviți de niște oameni răi, nu le pot spune etnie sau ceva, au spart geamul la auto specială și m-am dus și m-am înfuriat un pic și zic, nu se poate, nu-i posibil, au fugit toți. Pentru că așa este, ca și niște șacali care atacă când sunt doi și așa, dar în cazul în care văd că au sprijin și ferm și sunt puși cu legea pe ei, atunci toți au fugit și nu știa nimeni. Urât din partea lor.
1: Și la un moment dat, Dumnezeu s-a îndurat și de un polițist.
0: Vai,
1: cum s-a întâmplat?
0: Mulțumesc, Doamne, că m-a îndurat și de mine.
1: Întoarcerea. la Dumnezeu?
0: Soția era deja întoarsă la Dumnezeu, mergea la biserică și m-a tot invitat și m-a tot dus și s-a rugat pentru mine mult și atunci Domnul a pus și în mintea mea că trebuie să accept și să mă întorc la Dumnezeu și să văd adevărata lui lucrare în viața mea.
1: Ce v-a făcut să vă întoarceți la Dumnezeu?
0: Cred că nu conștientizam până atunci. Acordam mie toată slava, toată puterea, toată priceperea, toată ridicarea de casă. Am făcut și o casă împreună cu soția, singur, noi. Trebuie să facem, trebuie să... cu copiii, familia. Deci mi-a arătat că eu sunt priceput, că eu sunt bun, că eu sunt eu. Acest eu, dacă dispare eu și apare Domnul, atunci ești împăcat cu Dumnezeu și atunci accepti că altfel nici un om mândru nu se zică că este credincios. Eu sunt mândru și sunt credincios. Nu prea, e conflict de interes acolo.
1: Cred că asta e problema multor oameni. Mândria.
0: Da.
1: Nu au loc pentru Dumnezeu în viața lor. Au impresia că de ei depinde toată viața. Dar cum ziceți dumneavoastră, de fapt de Dumnezeu depinde. Viața noastră, da. Ne-ați spus cum El v-a păzit în diverse situații de viață.
0: Nenumărate, dacă le-a scrie...
1: Poate scrieți o carte într-o zi. Ce s-a schimbat în meseria dumneavoastră după ce i-ați dat lui Dumnezeu creditul?
0: Da, am avut răbdare cu oamenii, deși sunt agitat, am încercat să le explic. Foarte mulți oameni au înțeles că dacă ei au greșit, nu e nimeni de vină că a venit poliția și trebuie să sancționeze ceva ce tu ai făcut. Că tu ai greșit. Oricare ar fi ea greșeală, oricare ar fi de natură penală, contravențională. Și vorbind cu ei, bineînțeles, pe un ton ferm, la fel și îngăduitor și având pe Dumnezeu, altfel pui lucrurile, altfel le știi să vorbești cu oamenii, altfel îți pun cuvintele în gură și la fel ai înțelepciunea necesară ca să poți să și ajuți, să-i și ajuți pentru că ei să nu repete. Că degeaba vină și le dau amendă, cât mai mare să fiu rău, să vadă cine sunt eu și după aia repetă și încă te mai bip, bip și nu știu ce și nu ai niciun rezultat. Rezultatul e zero. Mâine va face mai rău.
1: De scopul dumneavoastră acum nu este ca să strângeți cât mai multe amenzi?
0: Nu.
1: Și ca să îi ajutați pe oameni să nu mai repete greșelile.
0: Și să înțeleagă că au greșit. Mulți sunt care primesc amendă, ei nici nu acceptă că au greșit. Mi s-a întâmplat odată.
1: Dați exemplu, de exemplu.
0: Exact.
1: Ce
0: erau
1: greșeli?
0: Două persoane în vârstă. Un domn efectiv, că ce aveți greșit? Permis și știți, efectiv era stop. Nu a oprit la stop. Avem un drum național. Un drum național pe care se circulă marfă, tiruri de toate naționalitățile. Noi deja știm, după numele de matriculare, care cum circulă, cât de haotic, cât de viteză, cât de... Acolo, deci, avea stop. Vedea de pândup secundar, nu a oprit efectiv la stop. M-am dus și, domnule, zic, nu se poate așa ceva. Cum puteți să... Nu, indiferent de poliție, de amendă, de... Dar e viața dumneavoastră și a soției. M-am uitat, mă așteptam, fiind persoană în vârstă, eu știu că ei tot timpul spun, am greșit, iartă, nu știu ce a fost în capul meu. Din contră, mi-a spus, nu am greșit și nu voi greși niciodată. M-am rămas șocat, domnule, poate mai fac glume. Glumiți? Nu. Soția, da, așa este, mi-a spus. Atunci am zis, îmi pare rău, o să vă sancționez. A trebuit să aplic sancțiune pentru că oamenii nici nu înțelegeau ce au făcut măcar. Deci nici nu înțelegeau că puteau muri în orice clipă. Deci de pe un drum secundar, când intri pe un drum în care se circulă cu viteză și stilul, deci mor instant, nici nu știu. Ei și alții probabil care s-ar fi întâmplat. Deci cei care nu înțeleg, trebuie să-i facem cumva în orice mod să înțeleagă. Până și cu sancțiune scrisă în bani și complementar sunt reținerea permisului, certificatului, o serie de lucruri complementare pe lângă sancțiunea propriu-zisă. Pe lângă punctele de penalizare, pe lângă punctele de amendă avem aceste pârghii care... coercitive până la urmă, dacă omul nu înțelege.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Ce altceva s-a schimbat în viața polițistului Glujdea după ce l-a cunoscut pe Dumnezeu? S-au schimbat anumite comportamente,
0: da,
1: anumite practici.
0: Da. Mături prin secție de drag, mături fără rușine. Chiar dacă...
1: Asta e partea nevăzută a unui polițist.
0: Deci,
1: nu?
0: Și în ținută, altă dată. Au venit oameni, dar n-aveți oameni de servici, femei de servici, sau cum zic, cetățeni. Doamne, nu avem, au plecat în concediu, nu avem pe nimeni, trebuie să punem mâna pe mătură. Da.
1: Și mă gândesc acum la mândria domnului Glujdea dinainte.
0: Să mătur, păi dar ce, tu știi cine sunt eu? Nu, deci cu drag și facem, lucrez cel puțin și am și câțiva colegi care văd. Niciodată nu mi-a spus, ia bă și tu și mătru ca mine, tu vezi că eu mătru, tu știi cine sunt eu, tu ești mic și uite-te la mine că... Nu, pentru că exemplu face mult mai mult decât dacă îi spui în fiecare zi, tu trebuie să mă trebuie să fii copil, cu minte, să asculți. Să...
1: M-aș fi așteptat să-mi spuneți multe lucruri, dar nu mă așteptam la lucrul acesta, să-mi spuneți că mă turați prin secție.
0: Da, asta e unul dintre, da.
1: Și asta
0: da.
1: E o mare minune pe care o face Dumnezeu, ne da. Smerește, orice. Ne ajută să ne înțelegem locul și că valoarea noastră nu stă în ceea ce facem, în meseria pe care avem, ci valoarea noastră stă în dragostea pe care ne arată El.
0: Să mături și să și aplici legea cum trebuie, deci să poți să fii și sus și jos într-un anumit nivel de să nu te poți coborâ să faci curățenie, nu poți să înțelegi pe cel care face curățenie, nu poți să înțelegi pe ceilalți care lucrează, trebuie să înțelegi fiecare domeniu și eu respect orice domeniu de activitate al oricui. Am de învățat de la constructori, opresc noaptea mașini și îmi spune, domn, șeful, eu lucrez la construcții și arată mâna și când arată mâna e mai curată ca soției mele, atunci imediat declanșează ceva și văd că mânușile alea de acolo, din ușe, din dreapta, sunt folosite pentru altceva. După ce deschid portbagajul, văd că are rângi, leviere sau alte. Deci, sunt fleruri și asta cu timpul. Nu poți să-mi spui mie că cine lucrează nu are mâinile, nu foarte puțin, că tot timpul lucrează cu mânuși. Nu e adevărat. Am făcut o casă și știu.
1: Ați amintit de oameni dubioși, oameni care pretind una și de fapt sunt alta. Ați avut de-a face cu infractori periculoși?
0: Da.
1: Cum ați văzut intervenția lui Dumnezeu în asemenea situații?
0: Și cu oameni dubioși și cu nebunii. Ei sunt absolut de orice vine, ei sunt săraci ca nebunii. În momentul în care mergeam la unul, doi, la un nebun și sunt nebunii, de regulă, ei nu realizează cât mănâncă, nu realizează puterea lor. Ei nu-și cunosc puterea. Deja mă uit la colegul meu și când pun mâna pe el, deja se întoarce. Acum nu știu dacă am mâna prea tare sau că simte vreo putere divină. Și în momentul în care l-ai pus mâna, zice, da, cu Domnul vreau să merg. Chiar am rămas odată uimit că chineam să-l încătușem, sunt foarte puternici, foarte răi, foarte, n-au nimic de pierdut până la urmă. La fel ca și urmăriții generali sau cei care, infractori pe licuri, nu mai au de pierdut. Orică mai lovește un polițist, orică nu, pedeapsa lui este stabilită. Și atunci Dumnezeu este cu mine și în momentele alea în care, că eu sunt acolo în focurile agitat să nu-l scăpăm, să nu, poate că mai uit din procedee, dar având mai multe procedee în minte și îți dă Dumnezeu pe cel care exact care trebuie să-l folosești și simte. Am văzut că ei simt. Oamenii simt cine simt autoritatea până la urmă. Dacă nu simt autoritatea, nu respectă și apare mai rău să se complică lucrurile în general.
1: Dar ce înțeleg eu este că vorbiți de două autorități. Autoritatea de a fi polițist, reprezentant al statului român,
0: da.
1: Și autoritatea de a fi din partea lui Dumnezeu.
0: Da. Da, am observat asta. La 112 ne-am dus la un concert, mai urâțel, într-adevăr, dar trebuie să mergem și acolo. Un băiat se tăiase tot pentru a da sânge la demon, așa spune. Am zis, pentru că, ce spui? Să repete, zic, poate de la muzică n-am înțeles. Efectiv, i-am luat cuțitul și l-am dat pe un ciment, pentru că noi îl lăsam și a doua oară la fel făceam. L-am tocit foarte bine, l-am luat, am pus mâna pe el tare, l-am dus, dar pe moment am rezolvat asta. E doar o fază, el va face din nou. Dar măcar l-am scos de acolo să nu se taie mai tare, că el așa credea că dă sânge la demon în sensul că numai demonii îl ajută pe el.
1: Consumase ceva?
0: Posibil, posibil și uitându-ne la mâini și la răni, era repetat și de mai multe ori, deci nu era atunci prima dată când făcea asta. Dar măcar atunci, pe momentul ăla, l-am scos din...
1: Deci, oarecum, spuneți că și autoritatea pe care o aveți este limitată. Puteți face bine cu o anumită limită.
0: Da.
1: Dincolo de asta este puterea lui Dumnezeu, care îi poate schimba pe oameni. Un asemenea tânăr, cum spuneați, are nevoie de eliberare din partea lui Dumnezeu.
0: Și mai mult timp și mulți oameni pe lângă el care să-l ajute în continuare, dacă și el vrea, că de regulă... Foarte. Ori pe cine întreb. Dacă întreb un nebun, e nebun, el spune că nu. Dacă întreb un bețiv, ești bețiv? Nu. Dacă întreb un drogat, te droghezi? Nu. Deci, dacă el nu acceptă, degeaba poți să-i spunem noi orice.
1: Ați avut situații când v-ați rugat pentru anumiți infractori sau împreună cu ei?
0: Da, da. Da, m-am rugat și fără să știe ei, m-am rugat și care acceptă împreună.
1: Normal.
0: Dar nu poți tot timpul pentru că oamenii te filmează,
1: au impresia că le face rău, de fapt.
0: Crede, așa și cred, da. Cred că ce faceți? Deci, și deja sunt croiți împotriva noastră. Adică mulți nici nu înțeleg bunătatea cu care tu vii și vrei să le explici că au greșit. Și că nu ești cu nimic tu vinovat, că aplici legea, care nu ai făcut-o tu.
1: Simțiți din partea cetățenilor această pornire împotriva polițiștilor?
0: O parte, da, o simțim și am înțeles-o. De ce? La început nu înțelegeam de ce. Când lucrurile merg rău într-o țară, cei care dau ochii cu cetățenii sunt cei din stradă, polițiștii sau cine o fi ei, jandarmii, pompieri, eu știu. Niciodată nu o să dea ochii cei care fac legile. Strâmbe, bune, cum o fi ele, noi le aplicăm și noi dăm ochii cu ei zi de zi. Cei de acolo, mai rar. Se întâmplă, revolte și, eu știu, mai... Na, asta e. Dar cei care dau ochii zi de zi sau la orice eveniment sau când sunt la 1-2, noi mergem și ne luăm și laudele și ocară.
2: Chiar dacă în jur este corupție și dezinteres, noi vrem să îți spunem că se poate. Da, se poate să trăiești și să muncești corect în România.
1: Vorbiți de lege, vorbiți de iertare, sunteți creștin. Cum se împacă cele două? Un polițist care cunoaște pe Dumnezeu înseamnă că îi iartă pe toți?
0: Nu. N-am putea să iertăm pe toți. Am văzut asta.
1: Când oferiți iertarea?
0: Iertare oferim, cel puțin eu, chiar dacă sunt cu colegii și eu, dacă văd un om că a înțeles, un om a înțeles greșeala și își cere iertare, dacă văd că el conștientizează greșeala pe care a făcut-o, din partea mea are un avertisment, din start. Dar dacă acel om, am întâlnit o persoană care a trecut pe roșu, într-adevăr, am fugit repede să-l opresc, nu mai mi-am luat cascheta. Da, i-am și spus, ce mai contează dacă dumneata ai trecut pe roșu și loveai o mașină, că am sau nu eu caschetă? Deci, efectiv, cum vedeți alea pe televizor, pe Facebook și ce... Deci, alea reale. Mă filma, să mă zic, da, mă filmez, ce, dacă așa sunt, pot să mă filmez. Nu mă deranjează. Tot la fel voi aplica, sau nu, legea, și dacă mă filmez, și dacă nu, tot așa. Și atunci am explicat, o să vă sancționez, să vă iau permis, pentru că dumneavoastră nu înțelegeți că ați greșit. Ci avea treabă cu mine că nu am cascheta. Adică, tot timpul dăm vina din cauza altei persoane, eu am greșit. Nu, nu e adevărat. Deci, iertăm oamenii care înțeleg greșeala.
1: Oare așa face și Dumnezeu cu noi?
0: Exact.
1: Încearcă să ne facă pe noi să înțelegem când greșim, dar El este dispus să ne ierte?
0: Nu ne-a mai înființat liberul arbitru. Asta e, liberul arbitru ne dă posibilitatea ca noi să înțelegem că am greșit și să nu mai facem. Că dacă zicem, da, am greșit, acum iar mă duc acasă, iar am greșit, stai mă, deja... Ce pocăință asta? Ca să înseamnă, practic.
1: Cum înțelege un polițist această tensiune între dragostea lui Dumnezeu și dreptatea lui Dumnezeu? Dumneavoastră aveți de aplicat legea, dar în același timp arătați iertare în unele stări.
0: Aici ai maestria și Dumnezeu, sper și mă rog pentru asta să-mi dea această... Să pot să aplic legea în dragoste. Deci e foarte important. Și cu copiii, și cu oricine relaționez. Încerc să, în dragoste, mai am scăpări.
1: Deși polițiștii greșesc.
0: Și polițiștii greșesc, așa. Dar trebuie să acceptăm și să înțelegem. Da, am greșit, sunt om, suntem oameni, e firesc. Ce nu este firesc este a minți că n-ai greșit. Și că nu, tu greșești, că crezi, intri în altă sferă. Da, am greșit, e omenesc. A repeta, acolo nu e nefiresc să mai repeți. Da, am greșit, asta e, deci recunoaștem.
1: Ne apropiem de final, dar totuși aș vrea să prindem un aspect în această emisiune în care vorbim despre creștini la locul de muncă. Adesea, când vorbim de polițiști, se amintesc anumite ispite ale meseriei, ca să le numim așa.
0: Da.
1: Cum ați depășit ispitele? Care sunt ispitele cu care vă confruntați?
0: Ispite sunt și de zi cu zi. Astea sunt inevitabile. Nu poți să nu treci pe acolo, pentru că suntem în mijlocul lumii și acolo sunt și bunele și relele și ispitele. Una dintre ele ar fi invitarea la o cafea continuă. Dacă o persoană mă invită la o cafea, tot timpul mă oferă o cafea, va cere la un moment dat ceva în schimb.
1: Care e un lucru nevinovat.
0: La început e nevinovat, da, da.
1: Nu poți să spui că e o mită colosală.
0: Nu, este 2 lei, 3 lei, știu, 1 leu cât este o cafea, dar acceptând-o, încet, încet, o să mai ofere una, o să mai ofere una și într-o zi zic că, te rog frumos, mă ajut și pe mine cu... Deja bând 2-3 cafele cu persoana, parcă nici nu îți vine să refuzi să spui, mă ajut și mine cu X lucru. Încerc să nu... Mi-am luat un expresor acasă, am luat unul la secție, am zis să nu mai bem așa, că nu-i nici apa curată și mai bine bem la noi acasă.
1: E mai sigură.
0: E mult mai sigură, din toate punctele de vedere. În trecut am avut chiar o experiență nefericită. 6 colegi, chiar colegii mei cu care lucram, au fost arestați pentru luare de mită. Deci ar fi repetarea greșelii pentru care...
1: Interesant cum uneori o faptă așa de gravă, și e clar că îți dă viața peste cap, da, arestarea, complet. Pornește de la un lucru așa mărunt, o cafea.
0: Da.
1: Mă gândesc că nu pentru cafea au fost arestați.
0: Nu, da.
1: Dar este o ușă puțin crepată,
0: da,
1: pentru o anumită ispită.
0: Ca și păcatul.
1: Și cred că...
0: un pic, vine un păcat, după care mi-aduc încă 7000 de păcate, 7 demoni, care asta e la început e puțin, după care nu mai controlezi. Eu știu, devine patima alcoolului, jocul de noroc, mita, toate la început e puțin.
1: Și lucrul acesta, din câte îmi spuneați mai devreme, l-ați învățat din Biblie.
0: Din Biblie și am văzut, e bine să nu, să vezi la alte persoane, să nu pe tine, dar când este în apropiat, rămâne foarte bine imprimat acel lucru. Nu este legal, nu este biblic și până la urmă nu-i moral, nu putem face un păcat pe care l-ai văzut că e capital și să zici că am greșit.
1: Suntem la final discuției noastre. Cu ce gânduri ați dori să rămână cei care ne urmăresc acum?
0: Aș vrea să rămân și eu, îmi repet asta, să fiu la locul de muncă, acasă, oriunde muncesc, să fiu mai bun ca ala de ieri, care am muncit ieri. Să-mi duc la bun sfârșit toate lucrurile, să nu mă uit stânga dreapta dacă lucrează sau nu, că până la urmă nu ei văd socoteală în locul lor sau eu socoteală în locul lor. Dacă muncești și ești împăcat cu ceea ce faci, implicit va veni și recompensa. Și vine. Mulțumim, Domnule, că vine.
1: Vă mulțumim. Împreună cu noi astăzi a fost invitat domnul Cornel Glujdea, agent șef de poliție. Mă bucur că ai fost împreună cu noi în această zi și îmi vine în minte un gând din Biblie care spune: vulpile mici strică viile mari. Micile compromisuri făcute astăzi vor avea repercusiuni în viitor. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață: orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii, voi slujiți Domnului Hristos. Te încurajezi pe tine, orice faci, să faci ca pentru Domnul.
2: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Doamne, ce minunat ai putut fi când te-ai gândit să-ți faci o mică împărăție de iubire din tată și mamă și niște copii. Sărbătoarea vieții i-ai adunat pe toți în jurul unei vetre, i-ai strâns pe toți în jurul unei pâini. E lucrul cel mai frumos ce ți-a ieșit din mâini. Și pentru cine știe să înțeleagă minunea aceasta pe care o numim casa noastră, este frumoasă numai întreagă. Din ar lipsi bunicii, am fi fără glorie, ca un popor fără istorie. Din ar lipsiește amici, ni s-ar stinge orice viitor, căci noi ne auzim mereu spre cer în pașii lor. Dacă nu s-ar mai întoarce tata de afară de la treburi, pe umeri cu seninul, cu zloata, cât de trist ar fi băiatul, cât de nemângâiat ar rămâne fata, stâlpul casei s-ar frânge, priveliște de care și îngerii ar plânge. Dacă mama ar pleca sau n-ar mai veni, inima casei s-ar opri. Frumos ne amintim de Moise când repeta mereu lui Faraon: noi și tot ce este al nostru vom merge să slujim lui Dumnezeu. Frumos ne amintim de Iosua care spunea: eu și toată casa mea. E spre seară și parcă se aud înspre cer osanale. De ce o fi printre îngeri atâta sărbătoare? Fiindcă pe pământ un copil se roagă pentru fratele lui mai mic, pentru sora lui mai mare. E spre miez de noapte. De ce o fi printre stele atâta bucurie că nu poate să adoarmă niciuna din ele? Fiindcă pe pământ se aud niște șoapte. E o mamă ce se roagă cu lacrimi fierbinți să fie copiii cu minți. E în zor de zi, dar parcă luceferii acum se aprind, lumina garanție să-și trimeată spre fruntea unui tată, ce în rugă cere să fie casa ocrotită, de cer luminată. Doamne, mai mult decât pentru apă și pâine, mă rog și eu pentru casa mea de azi și de mâine, pentru ai mei care sunt, pentru ai mei care vor veni, pentru că știu că nu departe într-o zi mă vei întreba: unde ți este casa pe care ți-am încredințat-o? Iar eu vreau să-ți răspund: Doamne, iată-o! Și tu să-i treci pe toți la dreapta ta. Așa adesea mă surprind plângând de bucurie că sunt în minunata ta împărăție și e casa mea acolo, lângă tine. Bunicii cu înțelepciunea lor despre ce-i bine, tata care a fost cu trudă pe pământ și mama cu iubirea, frați, surori, toți sunt. Și copilașii, iată-i pe nume noi îi chem. De le va fi vreun rău, nu mă mai tem. Numai de un singur gând m-aș tulbura când va lipsi de acolo cineva. De aceea în fiecare seară și în fiecare zor de zi, în inimă mi strâng pe toți și fac mănunchi de bucurii. Cu îngerii îi fac prieteni și îi plimb frumos din stea în stea și trec prin cântecul iubirii. Ascultă, Doamne, ruga mea și mută în ceruri toată casa mea. Amin.

În Costache Negri, în județul Galați, am fost săptămâna trecută la frații aceia la un botez. Erau doi bătrâni. Ceea ce spun, am verificat. Fratele care mi-a spus această mărturie, o auzit mărturia din gura bătrânului la care i s-a întâmplat ceea ce vreau să vă spun acum. A fost inundații acolo și casa acestor doi bătrâni a fost afectată. Frații au mers, au pus la punct casa. Eu am început o bucătărie de vară, nu mai reușit să o termine. Dar după ce au terminat casa, acești doi bătrâni s-au mutat în casă. Era în iarna lui 2013. În toamna lui 2014, sora, în vârstă de 83 de ani, a plecat în veșnicie. La 3 luni după moartea ei, fratele văduv, bătrânul soțului ei care a rămas, fratele Gică îl cheamă, la 8-9 seara a intrat în casă, s-a așezat pe pat și dintr-o dată a căzut într-o răpire sufletească. A văzut cum soția lui, îmbrăcată în alb, vine la el în cameră împreună cu 3 îngeri, dacă nu greșesc, 3 sau 4 îngeri, și împreună cu nepoata lor, care murise la 22 de ani, bolnavă de leucemie, și i-a îmbrăcat în alb. Primul lucru care a surprins-o la nevasta lui când a văzut-o, soția lui în ultimii ani avea handicap la picioare, avea invaliditate din cauza artrozei. Și a zis, tu nu mai ești cotonoagă, așa, s-a uitat la ea. Ea nu a răspuns, că în cer nu mai sunt bolnav. În cer nu mai sunt scaune, nici cârje. O zis, era ca în ziua nunții, tânără, frumoasă, îmbrăcată în alb. Și spunea bătrânul, m-a întrebat că ce fac. Și am zis, ce să fac, dragă? Lucrez la bucătăria de vară. Că tu ai plecat, n-am terminat-o. Auzi ce spune femeia asta, apropo de haina slujirii. Îi spune în vis, în răpirea sufletească care a fost. O zis, nu mai fă nimic la bucătăria de vară. Fă cât mai mult pentru Domnul. O zis că în cer și leu care l-ai pus la colect îi răspăti. Nu mai te stresa pentru asta, că aici rămân. Fă cât mai mult pentru Domnul. În momentul acela, unul din îngeri îi spune, vină cu mine și îl ia. O zis, ca și cu gândul, cum mai merge, o ajuns într-o altă sferă, într-un alt loc, într-un alt univers, cum se spune. O zis, am văzut o cetate foarte mare, foarte frumoasă și îngerul m-a dus în cetate. O zis, vină să-ți arăt câteva încăperi, câteva locuințe. Și deschidea îngerul ușa și îl întreba, cunoști pe cineva de aici? Și fratele Gică spune, da, uite, aici e fratele Mihnea. Fratele Mihnea a fost primul pocăit din Costache Negri. Pionierul credinței. Și a zis, am vrut să mă duc la el, am vrut să stau acolo. Îngerul a închis ușa, merge mai departe. O deschis ușa la un alt locaș. O zis, cunoști pe cineva aici? O zis, da, uite pe fratele Radu. Vreau să spun lucrul acesta și vreau să mă duc cu mărturia până la final să vedeți ce mare e Dumnezeu. Fratele Radu, dragii mei, a fost un om, un om din lume. 15 ani a fost primar în Costache Negri. Mi-am și scris aici, ca să nu greșesc, 10 ani a fost președinte de CAP, pe vremea comuniștilor. Au avut părinți și bunici pocăiți care s-au rugat pentru el toată viața. Dar omul ăsta, fiind cu politica, fiind cu CAP-ul, cu astea, nu mai mergi la biserică, nu s-a mai ținut de pocăință. Tot timpul spunea așa, când ajung la pensie, mă pocăiesc. Mă nu vreau să fiu o scuză pentru alții, să zic că las că Domnul l-a primit pe ăsta și din cauza rugăciunilor părinților, dragii mei, și a bunicilor lui, Dumnezeu l-a ținut în viață până la pensie. După pensie, a mers la biserică, Domnul l-a născut din nou și a făcut botezul. După 6 luni a murit de cancer. Și fratele ăsta, Gică, îl vede pe fratele Radu. Și Radu îi spune, frate Gică, spune tuturor oamenilor de pe pământ să se pocăiască. O zis, Dumnezeu m-a așteptat atâția ani. M-a iertat de toate păcatele care le-am făcut și nici de unul nu mi-a dus aminte. Ăsta e Dumnezeul nostru. O zis, spune-le la toți că există iertare, că există șansa împăcării. Eu sunt aici. Dumnezeu a avut milă de mine. O mers mai departe, nu mai intru în alte detalii, dar
Când să se întoarcă înapoi pe pământ, o zis îngerul, vin să-ți mai arăt ceva. Și i-a arătat ca un hău, o imagine a iadului. De acolo se auzeau strigăte imense. Și în special se auzea o voce de bărbat care urla. Și fratele Gică a întrebat pe înger, de ce urlă bărbatul ăsta? Și auziți, spun asta pentru mine prima dată. Ăsta e un păstor care o predica la alții, dar lui nu și-o predicat niciodată. Dragii mei, nu cei ce zic Doamne, Doamne, cei ce fac. O zis fratele Gică, mărturisea, s-a întors îngerul apoi cu mine în cameră. Masa era plină de bunătăți, îngerii pregătiseră ceva mâncare, bineînțeles în vis era lucrul ăsta și au zis îngerii, mai mănâncă, mai prinde puteri, tu vei mai rămâne aici deocamdată, încă e în viață fratele Gică. Dar un om care a zis, vreau să fac cât mai mult pentru Domnul, nu mă mai interesează alte lucruri. Dragii mei, l-am întrebat pe prietenul meu care mi-a povestit această mărturie, l-a întrebat pe fratele Gică, cum o au văzut acolo, cum a fost acolo, că Pavel a zis, n-am cuvinte să descriu. Fratele Gică a putut descrie. Și a zis, frate Chiste, l-am întrebat, cum era cetatea? Și fratele Gică a început să plângă și a zis, cetate era cetate. Atât, mai mult nu pot să o descriu. Nu pot, nu există cuvinte. Dragii mei, îmi doresc pentru noi toți și pentru ei să aducă Domnul ziua când, cum spune cântarea, când vom intra pe atale porți de aur, Ierusalime, loc iubit și sfânt. O să vezi că și leu care l-ai pus la colectă cu sinceritate, cu dragoste, e răspătit. O să vezi că tot ce te-ai consumat pentru Domnul, toată ascultarea, smerenia și slujirea vor fi răsplătite. Doamne, până în ziua aceea, ține-ne în palma Ta, ține-ne în mâna Ta și nu lăsa ca niciunul să nu se piardă.

Psalmul 94. Doamne, Dumnezeul răzbunărilor, Tu, Dumnezeul răzbunărilor, arată-te! Scoală-te, judecătorul pământului, și răsplătește celor mândri după faptele lor. Până când vor birui cei răi, Doamne? Până când vor birui cei răi? Ei țin cuvântări puternice, vorbesc cu trufie și toți cei ce fac răul se fălesc. Ei zdrobesc pe poporul Tău, Doamne, și asupresc moștenirea Ta. Junghie pe văduvă și pe străin, ucid pe orfan și zic, nu vede Domnul și Dumnezeul lui Iacov, nu ia aminte. Totuși, învățați-vă minte, oameni fără minte, când vă veți înțelepți, nebunilor? Cel ce a sădit urechea s-ar putea să n-audă? Cel ce a întocmit ochiul s-ar putea să nu vadă? Cel ce pedepsește neamurile s-ar putea să nu pedepsească el care a dat omului pricepere? Domnul cunoaște gândurile omului, știe că sunt deșerte. Ferice de omul pe care îl pedepsești Tu, Doamne, și pe care îl înveți din legea Ta, ca să-l liniștești în zilele nenorocirii până se va săpa groapa celui rău. Căci Domnul nu lasă pe poporul Său și nu-și părăsește moștenirea, ci se va face odată judecata după dreptate, și toți cei cu inima curată o vor găsi bună. Cine mă va ajuta împotriva celor răi? Cine mă va sprijini împotriva celor ce fac răul? De n-ar fi Domnul ajutorul meu, cât de curând ar fi sufletul meu în tăcerea morții. Ori de câte ori zic, mi se clatină piciorul, bunătatea Ta, Doamne, mă sprijinește totdeauna. Când gânduri negre mă

va face să cadă asupra lor nelegiuirea, El îi va nimici prin răutatea lor. Domnul, Dumnezeul nostru, îi va nimici.

Versetul zilei 106, Evanghelia după Marcu, capitolul 9, versetul 50. Sarea este bună, dar dacă sarea își pierde puterea de a săra, cu ce îi veți da înapoi puterea aceasta? Să aveți sare în voi înșivă și să trăiți în pace. Sarea are multe proprietăți, printre care conservă și oferă un gust plăcut alimentelor. La fel trebuie să fie și cu tine în sens spiritual. Trebuie să ai o trăire cu gust față de semenii tăi, să-i atragi și să le inspiri poftă de viață, nici de cum să fii un om acrit de care să se ferească toți. Un alt aspect al sării este rolul ei de conservare, nu permite alterarea. Trebuie să ai puterea ca în cercul tău de prieteni să nu lași ca lucrurile să se strice sau să devieze de la curăție și adevăr. În cele din urmă, sarea are puterea să topească gheața. Fiind sare, vei putea influența pe cei cu inima de gheață, care încă nu l-au pe Hristos în viața lor ca Domn și Mântuitor.

despre rugăciune. Rugăciunea pune tot mecanismul cerului în mișcare. Când Dumnezeu îți aude suspinul, sus se face liniște să se poată desluși durerea ta. Apoi Dumnezeu, Împăratul, dă semnalul începerii forfotei acolo pentru tine. Tu nu poți vedea, însă împărăția stă și așteaptă un semn de la tine. Un oftat cu lacrimi în cămăruța ta. Tot arsenalul se dirigează la porunca împăratului. Uneori ni se pare că cerul tace, însă acolo lucrurile se ticluiesc bine de tot, fără greșeli, fără abateri. Îngerii pornesc buluc la ordinul tatei să ne vină în ajutor. Roagă-te și când e greu să mai spui cuvinte. Vorbele parcă se frâng sub greutatea lacrimilor, însă să știi, pentru cer, lacrimile sunt limba vorbită și înțeleasă bine de tot. Mai ceva decât limba cuvintelor. Suspinele răsună mai tare decât strigătele, iar dorințele dospite în spatele plânsului devin uragan în împărăție. Roagă-te și când nu mai poți să o faci. Roagă-te și când ai vrea să renunți. Roagă-te și când toți ți-ar spune că e în zadar. Continua să te rogi. Cerul tot stă la picioarele tale, la genunchii tăi plecați. Roagă-te, roagă-te, fă din rugă respirația ta. Dumnezeu îți va răspunde, te va surprinde cu cerul lui revărșit pentru tine. Tot cerul așteaptă să te rogi. Meditație de Carmen Motora. Bună dimineața, cu recunoștință pentru darul special al acestei noi zile. Să ne începem ziua cu rugăciune și Dumnezeu ne va surprinde cu răspunsul Lui. Fiți binecuvântați și fiți o binecuvântare pentru alții.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 5. Fiule, ia aminte la înțelepciunea mea și pleacă urechea la învățătura mea, ca să fii cu chibzuință și buzele tale să aibă cunoștință. Căci buzele femeii străine strecoară miere și cerul gurii ei este mai lunecos decât unde lemnul, dar la urmă este amară ca pelinul, ascuțită ca o sabie cu două tăișuri. Picioarele ei pogoară la moarte, pașii ei dau în locuința morților, așa că ea nu poate găsi calea vieții, rătăcește în căile ei și nu știe unde merge. Și acum, fiilor, ascultați-mă și nu vă abateți de la cuvintele gurii mele. Depărtează-te de drumul care duce la ea și nu te apropia de ușa casei ei, ca nu cumva să-ți dai altora viața ta și unui om fără milă anii tăi, ca nu cumva niște străini să se sature de averea ta și tu să te trudești pentru casa altuia, ca nu cumva să gemi la urmă când carnea și trupul ți se vor istovi și să zici: cum am putut eu să urăsc certarea și cum a disprețuit inima mea mustrarea? Cum am putut să n-ascult glasul învățătorilor mei și să nu iau aminte la cei ce mă învățau? Cât pe ce să mă nenorocesc de tot în mijlocul poporului și adunării? Bea apă din fântâna ta și din izvoarele puțului tău. Ce? Vrei să ți se verse izvoarele afară și să-ți scurgă râurile pe piețele de obște? Lasă-le să fie numai pentru tine și nu pentru străinii de lângă tine. Izvorul tău să fie binecuvântat și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută, fii îmbătat tot timpul de drăgărășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei. Și pentru ce, fiule, ai fi îndrăgostit de o străină și ai îmbrățișa sânul unei necunoscute? Căci căile omului sunt lămurite înaintea ochilor Domnului și el vede toate cărările lui. Cel rău este prins în însăși nelegiuirile lui și este apucat de legăturile păcatului lui. El va muri din lipsă de înfrânare și se va poticni din prea multa lui nebunie.

De ce trebuie să citim, să studiem Biblia? Spus mai simplu, noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este cuvântul lui Dumnezeu adresat nouă. 2 Timotei 3,16 spune că Biblia este inspirată de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este cuvântul lui Dumnezeu pentru noi. Există atât de multe întrebări pe care filozofii și oamenii în general și le pun și la care Dumnezeu ne răspunde în Sfintele Scripturi. Care este scopul vieții? De unde vin eu? Există viață după moarte? Ce se întâmplă după moarte? Cum aș putea ajunge în rai? De ce este lumea plină de păcate și rău? De ce mă lupt să fac binele? Dincolo de răspunsurile la întrebări vitale, Biblia ne oferă sfaturi și îndrumări valoroase referitoare la lucruri foarte practice din viața noastră de zi cu zi, precum cum trebuie să mă port cu partenerul de viață, cum pot avea o căsătorie reușită și fericită, cum pot fi un prieten bun, cum pot fi un părinte, ce este succesul și cum se poate obține, cum se poate să mă schimb în caracterul meu, ce contează cu adevărat în viața mea, cum aș putea să trăiesc astfel încât să nu privesc cu regret către trecutul meu, cum aș putea să-i fiu plăcut lui Dumnezeu, cum pot găsi iertarea, cum este posibil să fac față biruitor momentelor grele și circumstanțelor nefericite din viață. Noi trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că ea este fără erori și oferă încredere totală. Biblia este unică față de toate cărțile, așa zis sfinte, pentru simplul motiv că ea nu oferă învățături morale și spune așa să faci. Dimpotrivă, Biblia ne oferă posibilitatea de a testa veridicitatea ei prin verificarea sutelor de profeții descrise în detaliu care s-au împlinit întocmai, prin verificarea informațiilor istorice la care ea face apel și prin verificarea lucrurilor care țin de știință pe care ea le relatează. Aceia care spun că Biblia conține erori au urechile închise pentru adevăr. Odată, Iisus a fost întrebat ce este mai ușor să spui, păcatele îți sunt iertate sau ridică-te, ia-ți patul și umblă. La aceasta, el a dovedit că are puterea să ierte păcatele, ceva ce nu putem vedea cu ochii prin vindecarea unui paralizat, ceva ce a putut fi văzut cu ochii de către cei din jurul lui. În mod similar, noi avem siguranță asupra veridicității cuvântului lui Dumnezeu când prezintă subiecte spirituale pe care de regulă nu le putem testa folosind simțurile obișnuite, însă putem testa veridicitatea prin testarea celor subiecte care ne sunt la îndemână, acuratețea istorică, științifică și profetică. Trebuie să citim și să studiem Biblia pentru că Dumnezeu nu este schimbător și pentru că natura umanității nu se schimbă. Biblia este la fel de relevantă pentru noi astăzi pe cât era și la momentul când a fost scrisă. În timp ce tehnologia schimbă lucrurile din jurul nostru, dorințele și natura omului nu se schimbă. Poți afla, pe măsură ce vei citi istoria biblică, faptul că, indiferent dacă vorbim despre relații individuale sau la nivel de societate, nu este nimic nou sub soare. Și că, în timp ce omenirea ca întreg este în căutarea dragostei și fericirii, însă în tot felul de locuri greșite, Dumnezeu, Creatorul nostru bun și plin de îndurare, ne spune că El este sursa fericirii desăvârșite. Sfintele Scripturi
Cuvântul său revelat sunt atât de importante încât Iisus a spus despre ele: omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Luca 4, versetul 4. Cu alte cuvinte, dacă vrei să-ți trăiești viața din plin așa cum intenționează Dumnezeu, ascultă și ține seama de cuvântul lui Dumnezeu. Este mai important decât chiar a mânca. Trebuie să citim și să studiem Biblia, pentru că trăim într-o lume care abundă în învățături false. Biblia ne oferă abilitățile de a separa eficient adevărul de minciună. Ea ne spune cum este Dumnezeu, pentru că altfel, dacă avem o impresie eronată despre Dumnezeu, înseamnă că ne închinăm la un idol sau la un Dumnezeu fals. Ne-am închinat la ceva care nu este Dumnezeu. Biblia ne spune modul cum oamenii chiar pot ajunge în rai și că aceasta nu se obține nici prin a fi o persoană bună, nici prin a fi botezat și nici prin vreun alt lucru pe care l-am putea face noi. Ioan 14 cu 6, Efeseni 2, versetele de la 1 la 10, Isaia 53 cu 6, Romani 3 cu 10, 6 cu 23, 10, versetele de la 9 la 13. În acest sens, cuvântul lui Dumnezeu ne arată cât de mult ne iubește Dumnezeu pe fiecare dintre noi. Romani, capitolul 5, versetele de la 6 la 8, Isaia 53 cu 1. Și numai prin a înțelege aceasta, putem să îi arătăm dragostea noastră ca răspuns la dragostea lui. 1 Ioan 4, versetul 19. Biblia te va ajuta în a fi pregătit să-L slujești pe Dumnezeu. 2 Timotei 3 cu 17, Efeseni 6 cu 17, Evrei 4 cu 12. Te va ajuta să știi cum poți fi mântuit de păcate și care este consecința acestei cunoașteri. 2 Timotei 3 cu 15. Vei experimenta succesul în viață dacă vei medita la ceea ce îți spune Biblia și dacă vei urma îndrumările pe care le conține. Iosua 1 cu 8, Iacov capitolul 1, versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu te va ajuta să descoperi păcatele din viața ta și te va susține în lupta pentru a renunța la ele. Psalmul 119, versetele 9 și 11. Îți va oferi sfaturi înțelepte care să te ghideze în viață, făcându-te mai înțelept decât învățătorii tăi. Psalmul 32 cu 8, 119 cu 99, Proverbe 1 cu 6. Biblia te ajută să eviți să-ți irosești ani întregi din viața ta pe lucruri care nu contează sau care conduc la rezultate nefolositoare. Matei 7, versetele de la 24 la 27. Citirea și studierea Bibliei te va ajuta să vezi dincolo de tentația aparent atrăgătoare a păcatelor atunci când ești ispitit, așa încât poți învăța din greșelile pe care le-au făcut alții în loc să experimentezi tu însuți. Experiența este un învățător excepțional, însă atunci când ajungi să înveți păcătuind, acest proces de învățare este întotdeauna dureros. Ar fi, deci, mult mai bine să înveți din greșelile altora. Există atât de multe persoane menționate în Biblie de la care putem învăța atât experiențe pozitive cât și negative, uneori chiar din viața aceleiași persoane în ipostaze diferite. David este un astfel de exemplu care, atunci când l-a învins pe uriașul Goliat, ne învață că Dumnezeu este mai mare decât oricine atunci când ne cere să înfruntăm pe cineva sau ceva.
1 Samuel, capitolul 17. Același David, comițând adulter cu Batșeba, ne arată cât de grave și îndelungi pot fi consecințele unui singur moment de așa zisă plăcere. 2 Samuel, capitolul 11. Cunoscând Biblia, putem avea speranță și pace atunci când totul pare să se prăbușească în jurul nostru. Romani 15:4, Psalmul 112, versetul 7, Habacuc 3, versetele de la 17 la 19. Biblia este o carte nu numai pentru citit, este o carte care trebuie studiată așa încât să poată fi aplicată în viețile noastre. Astfel, este ca și cum ai înghiți mâncarea fără a o amesteca, apoi ai arunca-o înapoi și tot așa, astfel încât nu obții niciun beneficiu nutritiv din ea. Biblia este cuvântul lui Dumnezeu, este asemenea legilor naturii, chiar mai mult decât atât. Poți să o ignori, însă o vei face cauzându-ți durere și suferință, la fel cum ar fi de pildă dacă ai putea ignora legea gravitației. Nu se poate exprima în suficiente cuvinte cât de importantă este Biblia pentru viețile noastre. Studierea Bibliei poate fi comparată cu săparea după aur. Dacă faci un efort mic și strecori numai pietrișul dintr-un pârâu, probabil că te vei alege doar cu câteva particule de aur. Însă, pe măsură ce efortul tău de a studia Biblia în tot mai multe detalii și cu tot mai multă dedicare, răsplata ta va fi pe măsură. Preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Iată expresii care face sens misiunii noastre. Radio Holy Doctor. ...24/24 online. Ori de câte ori ai nevoie de un cuvânt, de o încurajare, de un cântec sau de cineva care să fie alături de tine pe parcursul zilei, suntem la un clic distanță de inima ta. Radio Holy Doctor, un radio care te conectează cu cerul.

Fii cu băgare de seamă la cel ce vine la tine. Și am cunoscut că nu Dumnezeu îl trimitea, ci a prorocit așa pentru mine, fiindcă Sambalat și Tobia îi dăduseră argint. Neemia, capitolul 6, versetul 12. Neemia se confruntă cu o strategie înșelătoare din partea dușmanilor săi, Tobia și Sambalat, care îi face o invitație privată

Deși dușmanii săi au încercat să-l înșele, el a rămas vigilent și nu a căzut în capcana lor, având încredere că Dumnezeu îl va proteja și îl va călăuzi. Și noi să fim atenți la minciunile și manipulările care pot apare în viețile noastre, fie într-o formă, fie într-alta. Adesea, diavolul folosește tot felul de lucruri pentru a ne deruta sau a ne face să ne îndoim de chemarea sau scopul la care am fost chemați. Să chemăm numele lui Dumnezeu și să-i cerem ajutorul pentru a discerne adevărul, pentru a nu fi înșelați. Să verificăm orice mesaj pe care îl primim și, foarte important, să-i examinăm sursa pentru a evita să fim influențați de minciuni sau manipulare. De asemenea, să avem încredere în Domnul și să ne menținem credința în El, chiar și atunci când ne confruntăm cu situații dificile sau cu oameni care ne stau împotrivă. Așadar, când înșelăciunea și calomnia apar să ne înconjoare, iată că exemplul lui Neemia stă ca o lumină de speranță în fața noastră. Strategia și credința sa neclătinată sau neclintită ne inspiră să rămânem hotărâți în scopul nostru. De ce? Știind că adevărul lui Dumnezeu întotdeauna triumfă deasupra tuturor lucrurilor. De aceea să cerem Domnului putere de a înfrunta opoziția atunci când este cazul și înțelepciunea de a discerne vocile care contează cu adevărat. Întotdeauna călăuziți de lumina divină a Tatălui nostru ceresc. Amin.

Într-o zi, Iisus se ruga într-un loc anumit. Când a isprăvit rugăciunea, unul din ucenicii lui a zis: Doamne, învață-ne să ne rugăm cum a învățat și Ioan pe ucenicii lui. El le-a zis: Când vă rugați, să ziceți: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă în fiecare zi. Și ne iartă nouă păcatele noastre, fiindcă și noi iertăm oricui ne este dator. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Apoi le-a mai zis: Dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el în miezul nopții și îi zice: Prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten de-al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntru casei lui prietenul acesta îi răspunde: Nu mă turbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea, pentru că este prieten, totuși măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi. Bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă. Cine caută, găsește, și celui ce bate, îi se deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul să o pâine, să-i dea o piatră? Ori, dacă cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci, dacă voi, care sunteți răi, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru, Cel din ceruri, va da Duhul Sfânt celor ce îl cer. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Ba unii ziceau: El scoate dracii cu Beelzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis: Orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustiită, și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă Satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum va dăinui împărăția lui, fiindcă ziceți că eu scot dracii prin Beelzebul? Și dacă eu scot dracii prin Beelzebul, fiii voștri cu cine îi scot? De aceea ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și-l biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine este împotriva mea, și cine nu adună cu mine risipește. Duhul necurat, când iese afară dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă n-o găsește, zice: Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită. Atunci se duce
de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urmă a omului aceluia ajunge mai rea decât cea dinainte. Pe când spunea Iisus aceste vorbe, o femeie din norod și-a ridicat glasul și a zis: ferice de pântecele care te-a purtat și de țâțele pe care le-ai supt. Și el a răspuns: ferice mai degrabă de cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și-l păzesc. Pe când noroadele se strângeau cu grămada, el a început să spună: neamul acesta este un neam viclean. El cere un semn, dar nu îi se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a fost un semn pentru niniviteni, tot așa și fiul omului va fi un semn pentru neamul acesta. Împărăteasa de la miază zi se va scula în ziua judecății alături de bărbații acestui neam și va osândi, pentru că ea a venit de la capătul pământului ca să audă înțelepciunea lui Solomon. Și iată că aici este unul mai mare decât Solomon. Bărbații din Ninive se vor scula în ziua judecății alături de neamul acesta și îl vor osândi, pentru că ei s-au pocăit de propovăduirea lui Iona. Și iată că aici este unul mai mare decât Iona. Nimeni n-aprinde o lumină ca să o pună într-un loc ascuns sau sub baniță, ci o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Ochiul este lumina trupului tău. Dacă ochiul tău este sănătos, tot trupul tău este plin de lumină. Dar dacă ochiul tău este rău, trupul tău este plin de întuneric. Ia seama, dar, ca lumina care este în tine să nu fie întuneric. Așa că, dacă tot trupul tău este plin de lumină, fără să aibă vreo parte întunecată, va fi în totul plin de lumină, întocmai ca atunci când te-ar lumina o lampă cu lumina ei mare. Pe când vorbea Iisus, un fariseu l-a rugat să prânzească la el. El a intrat și a așezut la masă. Fariseul a văzut cu mirare că Iisus nu se spălase înainte de prânz. Dar Domnul i-a zis: voi, farisei, curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar lăuntrul vostru este plin de jefuire și de răutate. Nebunilor, oare acela care a făcut partea de afară n-a făcut și pe cea dinăuntru? Dați mai bine milostenie din lucrurile dinăuntru și atunci toate vă vor fi curate. Dar vai de voi, fariseilor, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din rută și din toate zarzavaturile și dați uitării dreptatea și dragostea de Dumnezeu. De aceea trebuie să le faceți și pe celelalte, să nu le lăsați nefăcute. Vai de voi, fariseilor, pentru că voi umblați după scaunele din tâi la sinagogi și vă place să vă facă lumea plecăciuni prin piețe. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele care nu se văd și peste care oamenii umblă fără să știe. Unul din învățătorii legii a luat cuvântul și i-a zis: învățătorule, spunând aceste lucruri ne ocărăști și pe noi. Vai și de voi, învățători ai legii, a răspuns Iisus, pentru că voi puneți pe spinarea oamenilor sarcini grele de purtat,
iar voi nici măcar cu unul din degetele voastre nu vă atingeți de ele. Vai de voi, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor pe care i-au ucis părinții voștri. Prin aceasta mărturisiți că încuviințați faptele părinților voștri, căci ei au ucis pe proroci, iar voi le zidiți mormintele. De aceea, înțelepciunea lui Dumnezeu a zis: le voi trimite proroci și apostoli, pe unii din ei îi vor ucide, iar pe alții îi vor prigoni, ca să se ceară de la acest neam sângele tuturor prorocilor care a fost vărsat de la întemeierea lumii, de la sângele lui Abel până la sângele lui Zaharia, ucis între altar și templu. Da, vă spun, se va cere de la neamul acesta. Vai de voi, învățători ai legii, pentru că voi ați pus mâna pe cheia cunoștinței. Nici voi n-ați intrat, iar pe cei ce voiau să intre, i-ați împiedicat să intre. După ce a ieșit de acolo, cărturarii și fariseii au început să-l pună la strâmtoare și să-l facă să vorbească despre multe lucruri. I-au întins astfel lațuri ca să prindă vreo vorbă din gura lui pentru care să-l poată învinui.

Aș vrea să fiu, aș vrea să fiu cu cei ce strâng în inimă cuvântul și în sufletele lor au cerul, ei nu mai au pământul. Să fiu cu cei ce cântă în zori, cu gândul neîntinat, să alerg și eu pe calea ta, să alerg neîncetat. Aș vrea să merg când mă trimiți, ca robul credincios, și să rămân când mă oprești cu glasul tău duios. Aș vrea să fiu umil, zmerit, la crucea din Calvar, unde scăparea am primit prin scump mărețul har. Aș vrea să fiu cu cei ce strâng în suflet doruri multe, privind în sus, ei merg cântând cu dorul lor fierbinte. În via ta să pot lucra cât încă este ziua, să pot să stau lângă izvor, că tu ne dai odihnă, și grâul copt să pot să strâng când merg secerătorii, să lege znob pentru Hristos de când s-arată zorii. Și-aș vrea să stau în via ta ca robul credincios, că numai tu știi răsplăti, o bunule Hristos. Aș vrea să fiu cu cei ce au un dor de veșnicie și glasul dulce ți-l cunosc, căci tu ești apa vie. Aș vrea să fiu cu cei ce stau într-una în veghere și stâncă tare să ne fii și să ne dai putere. Aș vrea să pot să prețuiesc comorile iubirii, ce, Doamne, Tu ni le-ai lăsat pe calea mântuirii. Într-una să doresc să fiu cu cei pe calea îngustă și să vestesc cuvântul viu ce în casa ta ne mută. Aș vrea să fiu în casa ta cât încă am suflare, că tu, Iisus, ai promis o mare sărbătoare,

cât înainte spre soare apune, cu atât se limpezește zarea mea. E mai de preț amurg în rugăciune ca răsăritul ce lipsit de ea. Cu cât puterea mea e fărămițată, cu atâta trupul meu e mai slăvit. Mai multe am acum ca niciodată, acum că sunt pe prag de infinit. Mai a nevoie merg acum la vale, dar când mă uit mai bine, văd că sui și nu știu cum. A nevoioasa cale plutirei către culmile din tâi. Înaintez mereu spre soarea pune. Lumina mă învăluie de plin. Puterea mea e ascunsă în slăbiciune. Și amurgul e un răsărit divin.

0: în diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.
1: Unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. M-am speriat și mai tare. Stând pe bancă, de unul singur, am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus: dacă într-adevăr existi acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma.
2: Numele meu este Claudiu Dochiță și am plăcerea să fiu gazda emisiunii În diaspora cu Dumnezeu. Îi mulțumim Domnului pentru privilegiul de a vedea minunile pe care El le-a făcut, le face în viața noastră, pentru protecția, pentru grija pe care El și-o arată față de noi. În ediția de astăzi avem ca invitat un fost ateu. Aș vrea ca El să ne spună câteva lucruri despre El și să se prezinte. Vă rog.
1: Pacea Domnului, mă numesc Cristi Sia, sunt din Galați, sunt născut în Galați. Am crescut într-o familie, să spunem între ghilimele, ortodoxă, dar nepracticanți. Părinți care au auzit în stânga, în dreapta de Dumnezeu, dar nu serveau așa cum trebuie Dumnezeului pe care l-au auzit. Dar, mulțumesc Domnului, după atâta timp am avut părinți care ne-au crescut, am fost și am avut o educație așa cum trebuie, într-o familie normală. Un tată care de dimineață până în seară s-a ocupat de familia lui, se ducea la locul de muncă unde lucra în combinatul siderurgic Galați, a avut un loc de muncă pentru acele vremuri bine plătit, o mamă care la rândul ei a lucrat în poliție pe timpul comunismului, în miliție, așa cum se spunea atunci, la circulația rutieră. După aceea și-a schimbat jobul după Revoluție și s-a angajat la șantierul naval din Galați. Părinți care, plus sau minus, o situație financiară bunicică, eu și încă două surori am fost crescută în limita bunului simț, am fost trimiși la o școală, cele două surori ale mele au terminat un liceu, eu nu am avut șansa asta, am terminat doar o școală profesională, pentru că mai mult m-a interesat sportul pe mine. De ce spun asta? Pentru că de la vârsta de 10 ani, îmi aduc aminte, eram la școala generală și a venit acolo un om, căuta copiii să-i introducă într-un sistem sportiv, așa spunea el, că cu voi o să fac mari vedete. Și eu l-am întrebat atunci: la ce sport sunteți dumneavoastră aici venit ca să ne chemați? El mi-a zis: uite, pentru că ești cel mai înalt, îți pot spune că ești indicat să ajungi în direcția voleiului. Nu știam ce e la volei până în acea zi, dar de curiozitate m-am dus pentru prima oară la sală, acolo unde ne-a chemat acel antrenor. A fost ca o dragoste la prima vedere. M-am îndrăgostit de sportul ăsta și am perseverat. Am continuat să mă duc la antrenamente, cu toate că nu îmi dădeam seama atunci pe moment ce înseamnă lucrul ăsta, dar mie, știți cum e un copil, când îi dai o jucărie nu o mai lasă, îi place. Așa era pentru mine voleiul. Și tata mă susținea. Tata, chiar mi-aduc aminte, aveam discuții în familie pentru că nu învățam bine la școală. De asta n-am ajuns la un nivel mai ridicat.
2: Aș vrea să întreb despre sportul pe care l-ai practicat. Performanța a ajuns la un nivel local, național. Cum a evoluat acest sport pe care l-ai practicat, Cristi, în viața ta?
1: Într-un final, voleiul pentru mine a fost doar până la vârsta de 20 de ani și pe plan local.
2: A fost vreun moment în care ai privit cumva să-ți tragi existența din a practica voleiul?
1: Da, a fost o perioadă în care mă gândeam să trec nivelul local și să ajung într-un lot național și poate internațional.
2: Deși astăzi ne găsim în Bruxelles, vorbim de ceea ce s-a întâmplat la vârsta de 20 de ani. Dar spune-ne puțin, cum a întocmit Dumnezeu căile ca tu să ajungi în Belgia.
1: Da. După ce am terminat-o cu sportul, pentru că a fost un accident la genunchi, a trebuit să stau pe tușă, cum se spune. Ei, stând pe tușă, am pierdut contactul cu performanța. Pentru că, la un moment dat, nici situația financiară a părinților, așa erau vremurile atunci, trebuiau mult familia să te susțină financiar ca să poți avansa, nici situația financiară nu era prea bună, iar atunci, pentru că aveam 20 de ani și am văzut în tatăl meu un om care își susținea familia financiar ca un bărbat al casei, a fost un exemplu pentru mine. Văzând lucrul ăsta la el, am spus, hai ca să ajut și eu familia mea cu ceva, pentru că era chiar o situație destul de dificilă atunci. Și numai noi știm cum am trecut, mă refer la cei din familia mea. Am spus, gata, mă opresc cu sportul, mă doare și chiar asta spuneam în sufletul meu atunci, chiar mă doare, dar poate că într-o bună zi o să mă întorc la el. Și am continuat cu lucru.
2: Cu siguranță un mic accident sau amploarea a ceea ce s-a întâmplat la genunchi a oprit a practica acest sport. Ați privi acum în urmă și dacă ați fi avut o soluție, ați fi găsit să continuați?
1: Soluția pentru mine, dacă aș privi acum din perspectiva în care o cunosc acum, și anume biblică, cu siguranță n-aș mai fi continuat cu sportul.
2: Cu siguranță cred că identificați acum că toate lucrurile au fost rânduite de Dumnezeu să se stagneze, să ajungeți la un alt nivel, la ceea ce Dumnezeu a vrut să împlinească în viața personală. Spune-ne puțin despre familia personală. Este compusă de câți membri, despre soție, câteva lucruri?
1: Da. Soția mea am cunoscut-o în urmă cu 13 ani. Lucram împreună într-o brutărie în România, pentru că atunci erau și începuturile când am hotărât eu să lucrez. Și am cunoscut-o pe soția mea în acea brutărie. Eu nu eram privit prea bine în acel loc de muncă, pentru că brutăria era exact în cartierul unde locuiam și nu că aveam un nume de care să se sperie cineva din cartier, dar oricum nu eram nici pe lista celor care erau cu minți. Soția mea mă cunoștea din ce auzise și ea, din stânga, din dreapta, pentru că mai erau prieteni care veneau, încercau să stea de vorbă cu mine și ea vedea cam cum arată prietenea ea și își făcea o idee. Între timp, în soția mea am văzut un om care era foarte diferită în comparație cu ceea ce am avut să cunosc până în acel moment. În soția mea am văzut un om care, de fapt, nu-i la fel ca celelalte femei pe care le-am avut până în acel moment. Și nu au fost puține, au fost destule. Încercam să mă refugiez într-o femeie, încercam și eu să-mi caut o jumătate, dar știm cu toții cei care am fost în lume ce înseamnă și cât timp îți ia ca să-ți găsești într-adevăr jumătatea.
2: Cu siguranță acum vă găsiți la starea în care sunteți căsătorit și aș vrea să-mi spuneți despre familia dumneavoastră, despre copilașii pe care îi aveți, ce vârstă au?
1: La vârsta de 25 de ani ne-am căsătorit. Noi, de fapt, ca să vă zic acum, să înțelegeți de ce ne-am căsătorit la vârsta de 25 de ani, suntem născuți în același an, în aceeași lună, cu o diferență de 2 săptămâni. Când ne-am dus la poliție ca să ne luăm

0: August, după ceva timp, am hotărât să facem și cununia civilă plus nunta în același timp. Deci avem motive să sărbătorim luna asta cu toată inima și cu tot sufletul. Asta nu înseamnă că în fiecare zi nu trebuie să-i mulțumim Domnului pentru harul pe care îl avem de a fi în viață și să mergem înainte cu El. După aceea, imediat la o perioadă de, să zic, 2 ani de zile, a venit primul copil, Denisa. A fost o binecuvântare, așa, eu atunci nu vedeam așa lucrul ăsta. Eu vă spun acum, din perspectiva care o am acum, ce înseamnă un copil într-o casă este o binecuvântare. Asta știu acum. Înainte nu știam lucrul ăsta.
1: Se cred că Denisa este fetița cea mai mare.
0: Cea mai mare, da.
1: Câți ani are ea acum?
0: Acum are 11 ani și 8 luni. Și David, care slăvit să fie Domnul, a venit pe lume acum 4 ani în urmă. După o perioadă destul de lungă de la venirea Denisei pe lume. De ce? Pentru că, cum am spus și puțin mai înainte, am făcut multe greșeli înaintea lui Dumnezeu și pentru că anturajul pe care îl aveam, toți erau gata, e de ajuns unul, hai, lasă, mai așteaptă un pic, te iei după lume. Așa e în lume. Mai stai, mă, o perioadă, că n-ai bani, că nu ai, uite, o situație financiară, n-ai casa ta, ce... Mai ai timp să mai faci copii. Și așa a fost să fie. Soția s-a protejat, eu am fost de acord, am pierdut niște ani pe care acum îi regret. Îi regret din toată inima și din tot sufletul meu. Și am momente în care sunt singur și plâng pentru acei ani pe care i-am pierdut, fără rost.
1: Vom asculta o piesă muzicală și vom reveni împreună cu Cristi Sia. Vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu.

0: Mă numesc Claudiu Dochiță, am onoarea în emisiunea de astăzi în Diaspora cu Dumnezeu să-l avem împreună cu noi pe fratele Cristi Sia și vrem să vedem ceea ce Dumnezeu a făcut în viața lui și experiența lui cu Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos îi spune lui Nicodim: adevărat vă spun că dacă nu vă veți naște din nou din apă și din Duh, nu veți putea intra în Împărăția lui Dumnezeu. E drept că vântul suflă încotro vrea și face ravagii pe unele zone, într-o parte bate, e o adiere, dar la fel este și cu nașterea din nou, autentic, într-un mod miraculos, poți să vezi că Dumnezeu a transformat viața unui om și are o schimbare radicală, dar în aceeași formă, noi care ne-am născut într-o familie de credincioși, e o formă în care Dumnezeu schimbă. Aș vrea ca în momentele care urmează să ne spui, Cristi, puțin despre viața ta înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Te-am prezentat ca un fost ateu. De ce te identifici ca un fost ateu?
1: De ce mă identific? Pentru că și anturajul pe care l-am avut înainte, am lucrat după ce, cum v-am spus mai înainte, am lucrat într-o brutărie câțiva ani, acolo am cunoscut-o pe soția mea, dar am continuat și cu un alt job și ăla a fost barman. Barman în Galați, în cluburi care erau frecventate de atei, erau frecventate de rockeri, club în care veneau oameni care, fără să îți dai seama, tu cel care ești în afara și anume acestui curent rock, eu eram barman, doar atât. Dar după ceva timp am înțeles că oamenii ăia, de fapt, ei aduceau odă satanei.
0: Să cred, sau e o întrebare, influența muzicii rock și anturajul a avut o influență negativă în viața ta?
1: Până în acel moment, nu neapărat. Vă spun și vă dau câteva exemple până să mă angajez ca barman. Am avut ceva experiențe și anume că a mai murit un unchi, a mai murit cineva apropiat. M-am dus și eu la mormântare, iar acolo în biserică, asta nu înseamnă că bat într-o direcție, pe nimeni nu bat și nu judec, ca să nu mă înțelegeți greșit. Ceea ce vedeam în biserică, pe mine personal, nu mă mișca cu absolut nimic. Să vă dau un exemplu, când m-am dus într-o biserică, de exemplu a murit un unchi de-al meu, mi-aduc aminte, aveam undeva la 15 ani, acolo ceea ce am văzut, mie personal nu mi-a plăcut deloc. Și anume, acea slujbă religioasă, semnul crucii făcut cu mâna, plus cântările pe care le auzeam în biserică, plus pupatul acelor icoane, plus lucruri care pe mine nu m-au mișcat deloc. Și atunci eu îmi puneam întrebarea, mă, ce fac oamenii ăștia? Ce e aici? Când și când mă mai duceam la biserică. Până la acea vârstă, de exemplu, de Paști, mă duceam cu prietenii când în seara de Paști, hai mă să mergem și noi la biserică să luăm lumină, așa spuneau prietenii care îi aveam pe la bloc. Dar eu nu înțelegeam nimica.
0: Aș vrea să identific momentul în care personal te-ai identificat ca un ateu. A fost momentul în care viața te-a tratat dur și a fost o experiență care nu ai înțeles-o de ceea ce Dumnezeu a îngăduit-o în viața ta? Ori ai văzut comportamentul, atitudinea celor care sunt puși să facă slujba lui Dumnezeu și au pervertit valorile și mai apoi te-ai scârbit de viață și te-ai răzvrătit împotriva lui Dumnezeu? Sau care a fost momentul în care ai ajuns să te clasifici ca un ateu? Astăzi, fost ateu.
1: M-am decis atunci când am văzut în jurul celor care erau puși să aducă laudă lui Dumnezeu că nu făceau ceea ce trebuia. Atunci am spus, oamenii ăștia fac lucrul ăsta numai pentru a câștiga un ban și Dumnezeu nu există.
0: Aș vrea să spun ascultătorilor noștri ceea ce îmi vine în minte acum. Faptele noastre vorbesc mai tare decât cuvintele noastre. Deci e important mărturia pe care o lăsăm celor care privesc la noi.
1: Punctul în care m-am identificat ca și ateu, personal, a fost atunci când am văzut în dreptul celor care erau puși să facă o slujbă preotească în casa de rugăciune, într-o biserică, N-au fost multe dăți în care am intrat într-o biserică, dar dățile în care am intrat, nu am văzut în dreptul lor o trăire cu Dumnezeu. Și spun lucrul ăsta de ce? Pentru că chiar în blocul în care locuiam, până să plec de la părinții mei, locuia un preot. Și acel preot, în viața de zi cu zi, nu era un exemplu. Era un om care consuma alcool destul de des și în cantități destul de mari, fuma, nu avea nicio reținere, înjura, nu avea nicio reținere și plus că se băga în discuții violente cu locatarii blocurilor din jur, pentru că erau mulți care îi spuneau, mă, tu ești preot și nu arăți lucrul ăsta. De ce spun lucrul ăsta că m-am identificat ca un ateu atunci când am mai văzut oameni care se duceau la biserică și pupau icoane și în viața de zi cu zi făceau tot ce este rău. Nu dădeau dovadă că au frică de Dumnezeu, nu dădeau dovadă că, într-adevăr, la ce se rugau ei, făceau și în viața de zi cu zi. Și atunci am spus eu în sufletul meu, uite ce-i, orică mă duc în iad, orică mă duc în paradis, pentru mine e una și aceeași, dacă plec de pe pământul ăsta.
0: Chiar dacă la un moment dat ai hotărât să nu mai crezi în Dumnezeu și să-ți fie indiferent destinul, cu siguranță cred că ai trăit viața cu un scop. Ai încercat să fii o persoană bună, să fii fericit și să ai conștiința împăcată în ceea ce faci. Însă întreb, cum a fost momentul în care ai ajuns să înțelegi că ai nevoie de Dumnezeu? Care a fost momentul în care te-ai apropiat de Dumnezeu?
1: Momentul în care m-am apropiat de Dumnezeu a fost aici în Bruxelles, în Belgia.
0: S-a apropiat vreo persoană de tine sau spune-ne cum a fost?
1: Înainte, în România, lucram ca barman în locurile în care lucram. Cu cei care cântau muzica rock, se identificau în diavol, eu mă complăceam în starea lor, Dumnezeu nu exista acolo. Fiind barman, ai parte de multe lucruri. Mă refer aici la oferta pe care vrășmașul ți-o dă pe tavă. Fiind barman, faci multe lucruri care nu sunt plăcute Domnului, cu siguranță. Dar să lăsăm lucrul ăsta la o parte, pentru că a fost o perioadă destul de dificilă din viața mea. Nu mi-a plăcut meseria asta de barmanie, deci nu am pus-o așa cum am pus sportul în inima mea. Dar am rămas în ramura asta pentru că făceam bani. Și în România, ca barman, făceai destul de frumoși bani. Ei, după ce am cunoscut-o pe soția mea, ea a încercat să-mi spună de Dumnezeu. Atunci când ne-am cunoscut, a venit și primul copil, situația financiară a început să se agraveze un pic mai mult, pentru că erau datorii pe care le aveam la bancă, și atunci era și perioada în care mulți tineri ieșeau din România. Noi am avut pe cineva aici în Belgia, care i-am nășit în România, atunci în lume am nășit și noi. Și finii noștri erau aici veniți de ceva ani. La un moment dat, ținând legătura cu el pe internet și mi-a spus, nașule, hai vino aici, că uite, se poate. Am spus, mă, Dani, nu, că eu sunt bine aici în România, cu toate că nu era bine, dar mințeam, ca să mă dau mândru, că îmi plăcea mândria, eram mândru înainte. Și într-un final, vorbind cu soția, ea a spus, hai să încercăm totuși, poate că ăsta e trenul ăla pe care trebuie să-l prindem și noi. De Domnul Iisus am auzit de la soția mea pentru prima oară, de Dumnezeu. Ea a încercat o perioadă destul de lungă și aici mă refer la începutul căsniciei, a încercat, deci nu spun că mi-a băgat forțat anumite lucruri în viață, că Dumnezeu există și că fă și tu ca mine și ai să vezi că o să fie bine, fă un pas și ai să vezi că vei avea binecuvântări. Nu. Noi aveam atunci niște discuții contradictorii și anume eu îi spuneam, degeaba îmi spui tu mie de Dumnezeul tău că eu nu cred în El. Pe mine prea puțin mă interesează că tu acum îmi spui de El, că eu știu ce cred. Cred în mine și atât. Nu mă interesează Dumnezeul tău. Iar ea îmi spunea, Cristi, ai grijă ce vorbești, pentru că într-o bună zi o să-ți pară rău. Iar eu atunci nu dădeam nici măcar un ban pe cuvintele ei. Și încerca prin atitudinea ei să-mi arate, prin faptele pe care atunci ea continua să citească Biblia, cred că o citea prin ascuns, nu știu să vă spun exact, dar vedeam prin atitudinea pe care o avea în viața de zi cu zi. Și anume, nu era o femeie care să înjure, cum făceau alte femei. Nu era o femeie care să profite de anumite lucruri care poate alte femei profită într-o căsnicie, mă refer. Din lume mă refer aici. Ei, la un moment dat s-a pierdut contactul ăsta pentru că eu am încercat să o atac mai mult și anume i-am spus, uite ce-i, termină cu Dumnezeu ăsta al tău că dacă nu, la un moment dat s-ar putea să nu ne mai înțelegem bine. Iar ea m-a urmat, l-a lăsat pe Dumnezeu un pic, l-a dat la o parte și m-a urmat pe mine o perioadă lungă de ani, până când am venit aici în Belgia. Pentru că până să venim în Belgia, noi am fost în prag de divorț de vreo două ori. Au fost discuții, au fost probleme și toate discuțiile și problemele astea au venit din partea mea.
0: A fost un moment în care soția, prin mărturie, prin cuvintele care vi le spunea, vă îndrepta, vă îndruma spre Dumnezeu. A fost un moment în care v-ați împotrivit, i-ați cerut soției să nu vă mai vorbească pentru că aveți clar perspectiva vieții. Iar mai apoi cursul a fost că cel mai tare a tras-o și pe cea care este mai slabă. Când doi boi sunt înjugați la un jug, cel mai tare îl direcționează și pe cel slab. Însă a ajuns în momentul în care v-ați depărtat de Dumnezeu, iar mai apoi, cum a fost întâlnirea ca familie sau cine a târnit dragostea pentru Hristos mai întâi? Soțul? Soția?
1: Cu siguranță soția mea, pentru că atunci când am ajuns aici, în Bruxelles, la început, în 2008, ne-a fost foarte greu, de lucru nu se găsea așa ușor, cu toate că încă nu era perioada în care mai era cu viză, era la liber atunci, în 2008, dar era greu oricum. Și după 2 ani de Belgia, soția pe ascuns, fără știința mea, dar pe ascuns, că eu după aceea am aflat după ceva timp, se ducea la o biserică. Undeva pe la Madu era acolo o biserică, nu știu să vă zic numele ei acum, dar era o bisericuță acolo, o adunare mică, ea frecventa adunarea aia. Și încet, încet s-a reîntors la prima dragoste, pot să spun.
0: S-a reactivat dragostea pentru Dumnezeu în viața ei. Da. Iar mai apoi că acest lucru s-a produs în viața ei, a adus o influență pozitivă în căsătoria ei, privind la faptele ei, la comportamentul ei, ați sesizat o transformare, cu siguranță.
1: Sigur că da.
0: Dar ați fost în stare să o acceptați sau în minte era, măi, eu cu filozofia mea, ea cu viața ei, totuși măcar văd că Dumnezeul căruia ea îi slujește a schimbat-o, a transformat-o și era un lucru care probabil ați fost mândre de soție.
1: Eu nu am primit atunci schimbarea ei, pentru că eram prea băgat în sistemul ăsta lumesc și prea implicat în ce privință. Eram, cum v-am spus, mândru și îmi plăcea să am o soție îmbrăcată așa cum lumea cere. Aici mă refer la pantaloni, la bluza cât mai scurtă, cât mai atrăgătoare. Iar ea încet, încet, pentru că frecventa acea adunare pe ascuns, își schimba vestimentația. Lucrul ăsta l-am observat și la un moment dat am întrebat-o, dar nu te-am mai văzut de ceva timp cu pantaloni? Iar ea mi-a spus, nu mai am plăcerea să port pantaloni. De ce nu mai ai plăcerea? Ai să înțelegi, Cristi, într-o bună zi. Dar pot să vă spun că îmi plăceau și fustele pe care le avea. Pentru că ea își schimbase un pic vestimentația, mă refer și la fuste, și anume că purta și un batic pe cap. Și asta nu neapărat că mă deranja, dar îmi ridicau niște semne de întrebare și atunci spuneam în sinea mea, ceva se întâmplă cu ea, se duce undeva și eu nu știu. Într-o zi am întrebat-o, de unde este schimbarea asta a ta? Pentru că e o schimbare, eu nu te mai cunosc, nu mai văd în tine ceea ce cunoșteam înainte. Și anume, vestimentația, ți-ai schimbat pantalonii, pe cap văd că ai tot timpul un batic, plus nu mai ai atitudinea, nu te mai enervezi așa cum te enervai înainte, ai ușor, sau lucruri care erau mult mai sensibile la tine înainte. Și ea mi-a zis atunci, tot asta ai să o înțelegi într-o bună zi. Iar eu atunci am întrebat-o direct, ori cumva te-ai dus înapoi în adunarea pe care o frecventai și în România? Se ducea din când în când și acolo, pe la baptiști, mi-aduc aminte, prin Galați, căuta o adunare să o frecventeze. Ori cumva ai luat-o cu Dumnezeu din nou? Asta am întrebat-o. Și ea mi-a zis, da, Cristi, asta fac acum și asta voi face de aici încolo.
0: Cu siguranță, Cristi, ne faci curioși să auzim întâlnirea ta cu Dumnezeu și momentul în care tu ai înțeles că ai nevoie de Dumnezeu.
1: Da. Aici, fiind de, după 6 ani de Belgia, fiind în același timp și angajat, eu continuam ceea ce făceam și pe în România, să mai fac un ban în plus. Continuam să o mint pe soția mea așa cum o făceam înainte. Îmi vedeam de păcatele mele, într-un cuvânt, și de necredința în Dumnezeu. Dar, în același timp, soția își făcea datoria și mi-aducea vestea cea bună. O ascultam, nu o primeam când și când, iar atunci când nu îmi convenea, imediat, ăsta e un talent al meu, să închid discuția rapid. Întâlnirea mea cu Dumnezeu a fost atunci, după cum v-am mai spus și mai înainte, dacă într-adevăr Dumnezeu ăsta de care mi-l spui tu face o minune pentru mine, în secunda 2 eu mă întorc la el. Cum s-a întâmplat de fapt? Fiind la locul de muncă, acolo era și este în continuare un mall. În acel mall, fiind responsabil de magazinul pe care îl are patronul meu, sunt și alte magazine în care găsești lucruri destul de scumpe la un preț foarte ieftin, pentru că acolo sunt lucruri care se vând en gros și nu în detail, cum le găsim noi în magazine, preț destul de mare și așa. La un moment dat, un așa zis prieten între ghilimele, pentru că mai toată ziua ne spuneam bună ziua, bună ziua, ce faci, cum ești, mi-a făcut o ofertă și mi-a zis: Chris, nu vrei ca să-ți dau ceva marfă și tu să o vinzi după aceea cu mai mult? Un fel de bișniță pe românește. Eu eram deschis la orice. Pe mine mă interesa orice, pentru că atâta timp cât faci niște bani în plus, erau bineveniți în buzunarul meu. Și atunci l-am întrebat: ce-mi propui? Uite, îți dau marfa care o am eu în magazinul meu, în stoc, iar tu o vinzi pe mai departe. Mie îmi dai niște bănuți acolo, să am și eu de țigări, de băutură și alea. Și restul rămâne între noi. Nici patronul tău nu știe ce faci tu, nici patronul meu nu o să știe ce-ți dai eu ție. Iar eu am spus: uite ce, dacă te aștepți să-ți dau ceva din marfa patronului meu, te înșel amarnic, că eu nu îți dau absolut nimic. Omul ăsta pe mine mă plătește, e corect, dar dacă tu îmi dai din stocul tău, din marfa patronului tău, lucruri care pe mine mă interesează, eu îți dau niște bănuți acolo și restul pe mine mă interesează ce fac. Așa a fost să fie. Mi-a dat niște poșete care erau foarte scumpe și sunt în continuare în Belgia. Eu le-am pus pe internet, am luat niște bani frumoși, dar aici este lucru plăcut, că așa face Dumnezeu, lucrează în felul ăsta, eu l-am înțeles după aia. În spate era deja o anchetă a poliției. Acel om era urmărit pentru că patronul lui avea o bănuială că prea îi dispărea marfa din stoc. Iar eu am intrat în toată treaba asta exact la sfârșit. Când el mi-a făcut mie oferta aia, era exact la sfârșit. Aia a fost ultima ofertă. Dar slăvit să fie Domnul că îi mulțumesc și în ziua de astăzi că am intrat în oferta aia. Și o să înțelegeți de ce. Am dat curs ofertei lui, am vândut marfa pe internet, cum v-am mai spus. Poliția era deja pe fir. La un moment dat, într-o zi, eu eram la lucru, îmi vedeam liniștit de lucru, era o zi normală, de vineri. Mă pregăteam de weekend, mi-l planificasem deja. La un moment dat, pe la ora 3:30, mă sună soția și îmi spune: Cristi, eu în seara asta mă duc la rugăciune. Eu am început să țip prin telefon și am zis: dar ce-ți mai trebuie rugăciune? Unde te duci tu în seara asta, că e vineri? Trebuie să stai cu David, trebuie să stai cu Denisa. De fapt, eu nu-i spusese mie adevărul că în seara aia aveam planificat să ies cu băieții. Trebuia ei ca să-i spun că stau mai mult la lucru și tot așa. Deci o minciună. Iar ea mi-a spus atunci: uite ce este, că tu vii mai târziu de la lucru, pe mine prea puțin mă interesează, dar eu mă duc la rugăciune. Că e seară de rugăciune prelungită, vineri seară, așa a fost la biserica din Boxtal în acea zi. Și ne-am certat un pic prin telefon. Asta a fost pe la ora 3:30, dacă nu mă înșel. Pe la ora 4 vin doi polițiști la mine, dar până să vin acei doi polițiști, vreau să fac o mică paranteză. Prin telefon soția mi-a zis: eu pe David îl iau cu mine, iar Denisa va rămâne acasă până vii tu de la lucru. Eu i-am spus: nu sunt de acord, rămâi acasă. Ea mi-a zis: că ești sau nu ești de acord, eu mă duc la biserică. Și am închis telefonul. Eram supărat, eram furios că soția nu mă asculta. Între timp, pe la ora 4, 4 și, să spunem un sfert, au venit doi polițiști. Politicoși m-au întrebat dacă pot să le dau buletinul meu. Da, sigur că da. Luați buletinul, s-au dus ceva metri mai încolo, au verificat buletinul pe un aparat, s-au întors la mine și mi-au spus, tot politicos, trebuie să veniți cu noi la secția de poliție. În același timp, unul dintre ei mi-au pus cătușele, eu m-am speriat foarte tare, n-am înțeles în prima fază de ce, cu toate că aveam o bănuială că ar fi că am cumpărat ce am cumpărat la negru de la acel om care mi-a propus marfa din depozitul lui. Dar am spus că am avut încredere în el și el mi-a spus că nu o să zică la nimeni. Am spus că poate nu o fi așa și ar fi o greșeală din partea poliției. I-am întrebat totuși de ce mă iau, ei mi-au spus că o să înțelegeți asta când ajungeți la secție. Am ajuns la secție, acolo, pentru că puneam prea multe întrebări, unul dintre ei mi-au spus, uite ce-i prietene, tu ești deja vinovat. Noi avem probe pentru tine. Nu mai juca teatru că joci degeaba. Ai deja o vină. Nu mai pune atâtea întrebări. Și ca să te liniștesc un pic, te duc în celulă. Stai acolo cu ceilalți care îi avem deja acolo de ceva timp. Stai cu ei acolo până te liniștești un pic și nu mai pui atâtea întrebări. M-am speriat și mai tare acolo. Și în minte mi-au venit exact perioada în care am venit în Belgia, anii pe care i-am lucrat, munciți, trudiți, cu sudoare, ai încercat să faci ceva cu muncă și cu un pic de lucruri care nu erau cu siguranță după voia Domnului. Și atunci am spus, uite Cristi, toată munca ta s-a dus pe apa sâmbetei, îți vei pierde locul de muncă. Asta mi-am spus în sinea mea atunci. Îți pierzi locul de muncă pentru că ai mințit și ai trăit într-o minciună, îți pierzi cu siguranță încrederea în oamenii pe care i-ai cunoscut până acum, la locul de muncă, al patronului, al soției pe care ai mințit-o într-una, pentru că la un moment dat eu i-am mai dus poșete din astea a soției acasă și i-am întrebat de unde le-ai tu pe astea. Păi mi le-a dat cadou patronul de la magazinul ăsta pentru că îi dădeam în schimb niște plastic să bage în ele să stea mai bombate, așa îi explicam eu atunci. O mințeam, pentru că marfa pe care o luam de la omul ăla trebuia să o duc acasă. Nu puteam să o ascund. Și o mințeam pe soția mea. Ea era încântată, wow, ce poșete frumoase și tot așa.
0: Curiozitatea mea este, dacă are vreo asociere, faptul că soția a mers la o seară prelungită de rugăciune, iar tu, Cristi, ai fost prins de poliție.
1: Cu siguranță, acum asta cred că este o asociere, pentru că nu întâmplător a insistat și nu întâmplător, cu siguranță, a fost cineva care i-a spus soției mele să ducă în acea seară la rugăciune. De ce spun lucrul ăsta? Când eram singur în celulă, tot atunci mi-au venit gânduri cum că până să fiu băgat în celulă, polițiștii mi-au spus că or să facă un control acasă și eu știam că acasă este un copil singur. Pentru că vorbisem ceva timp înainte cu soția mea și mi-a spus că lasă pe copilul meu acasă, pe Denisa, o lasă singură până vin eu.
0: Cred că înțelegerea între tine și soția ta a fost că tu vei ajunge la oră determinată și atunci ea, luând în considerare momentul în care vei ajunge acasă, nu va fi destul de mult timp ca fetița să fie acasă singură.
1: Da, pentru că perioada asta în care am fost luat de la locul de muncă, dus până la secție, timpul a trecut, deja era ora 6, 6 și jumătate, eu de la lucru trebuia să ies la 4 și jumătate și de acolo trebuia să ies cu băieții, să ieșim, să bem și să facem întâlnirea obișnuită de vineri seară. Dar soției am spus, da, eu pe la 7-8 ajung acasă, că stau la lucru până mai târziu. Iar ea mi-a zis, ok, uite ce, eu plec la rugăciune pe la ora 7, că la ora 8 începe. Ei, ce se întâmplă acum? Fiind ora 6 și jumătate, după calculul pe care l-aveam eu acolo când încă eram în celulă, gândul mi era că copilul era singur acasă și că polițiștii mi-au spus că or să facă un control la domiciliu. Imaginați-vă acum, să știi că ai un copil singur acasă. Vine poliția, nu găsește niciun părinte. Tu ca părinte, din start ești penalizat. Pentru că cei care îl vor descoperi pe acel copil singur, și anume mă refer la poliție, vor suna protecția copilului și vor spune că nu suntem părinți răspunzători pentru ceea ce avem în casă. Și acolo m-am speriat și mai tare. Am spus că voi pierde poate și custodia unui copil. Și unul dintre polițiști a venit să-mi aducă să semnez o hârtie în celulă și cu un zâmbet așa pe colțul gurii mi-a zis: prietene, de aici încolo, hai să zic un lucru, nici regele Belgiei, dacă va veni să-mi spună mie să te dau afară din celula asta, să ieși afară, n-o să ieși, pentru că ești vinovat. De aici încolo vei răspunde. Îți vom aduce un avocat din oficiu, vei avea zile destul de negre de aici încolo. M-am speriat și mai tare. A plecat acel polițist, stând pe bancă de unul singur. Acolo, vă imaginați cum mai erau alte celule, unii țipau, alții urlau. Pentru că așa sunt oamenii nervoși când sunt băgați în celulă. Eu nu eram nervos, dar eram foarte speriat. Și atunci în mintea mea a început să-mi vină cuvinte pe care soția mea mi le spunea de Dumnezeu. Și nu numai soția mea, mai erau și anturajul pe care și-l formase soția în același timp de la biserică. Mai erau oameni care încercau să-mi spună de Dumnezeu. Și am zis, hai să încerc și eu să îi cer ajutorul Dumnezeului ăstuia acum. Și am ridicat capul în sus, nici măcar n-am deschis gura. În gând am spus, dacă într-adevăr există acolo sus și faci minuni, așa cum spun cei care te cunosc, fă și pentru mine o minune acum să ies în momentul ăsta de aici și te voi urma. Acum înțeleg că am cerut asta cu credință, cu credința care am avut-o în momentul ăla. Și stând așa în celulă de unul singur, speriat de ce urma să fie, deja îmi făceam planul cum să recunosc, cum să fac declarații, să dau totul pe față, într-un cuvânt.
0: Cu siguranță conversația, mărturia ta a ajuns la punctul culminant și sunt nerăbdător să ascult această dilemă. Cum s-a întâmplat, cum s-a așezat, cum se rezolvă lucrurile în pușcărie, soția la rugăciune și mă țin în suspans. Vom reveni și cu siguranță ne vei spune în minutele care urmează, dar mai întâi haideți să ascultăm o piesă muzicală.

0: Numele meu este Claudiu Dochița și am bucuria să ascultăm minuni cu Dumnezeu și felul în care Dumnezeu transformă viața. De data aceasta, împreună cu noi este fratele Cristi Sia. Te rog să ne spui punctul culminant al experienței care tocmai ne-ai povestit-o.
1: Da, cum v-am mai spus, stăteam acolo pe bancă, am ridicat privirea în sus și în gândul meu am spus: dacă într-adevăr ești acolo, așa cum vorbești cei care te cunosc și faci minuni, fă și pentru mine o minune ca să ies în momentul acesta de aici. Și te voi urma cu siguranță. N-au trecut 10 minute, n-am stat să-l număr, că n-aveam nici ceas, n-aveam nimic, mi-au luat tot de la mine, dar cu siguranță n-au trecut nici 10 minute, același polițist care mi-a spus: nici regele Belgiei nu o să te scoată de aici, prietene, a venit, a deschis ușa. Eu am crezut că vrea ca să-mi dea ceva sau să ia încă ceva de la mine. Și frumos, nu pe tonul pe care l-a avut înainte, că au avut un ton nu prea plăcut, mi-a spus: poți să ieși afară acum din celulă. Am ridicat capul în sus așa, m-am uitat la el, eram pe bancă acolo, l-am întrebat: cu mine vorbiți? El mi-a spus: da, puteți să ieșiți afară. M-am ridicat, dar parcă mi-era teamă să mă duc spre ușa care mi-a deschis-o. M-am uitat la el încă o dată, am ieșit. El după mine a închis ușa, a încuiat-o cu cheia, ușa celulei mă refer. La un moment dat mi-a spus: uite, aici e ceea ce ți-am pus, ceasul, portofelul, ia-ți încălțările, ia-ți cureaua, poftim haina ta, telefonul, ești liber, poți să pleci. Și atunci l-am întrebat încă o dată: dar de ce trebuie să plec? Și el mi-a zis: nu avem deocamdată nicio probă împotriva ta. În minte atunci mi-a venit: cum nu aveți, dar nu am spus cu voce tare, cum nu au probe dacă mai înainte mi-au spus că au probe și că urmează să se ducă deja la apartament să facă o percheziție? Dar asta a fost doar în gândul meu. N-am mai continuat să-i pun întrebarea asta cu voce tare. Mi-am luat lucrurile, am dat semnătură pe o foaie, cum că am primit toate lucrurile înapoi, și cu pași mici mă duceam spre ieșirea acelei secții de poliție.
0: Deduc de aici și reamintesc, dragilor noștri ascultători, cât de viu este cuvântul care spune: puneți-mă la încercare și veți vedea că eu sunt Dumnezeu, că eu răspund, eu ascult rugăciunile. Cristie, aș vrea să te întreb, ce impact a avut intervenția directă, răspunsul prompt al lui Dumnezeu la rugăciunea ta și care a fost transformarea ta în urma experienței care tocmai ne-ai povestit-o?
1: Impactul a fost pe moment. În momentul în care am ieșit afară din acea secție, am început să plâng. Eu, de felul meu, nu plângeam. Nu plângeam la orice și nu oricum. De felul meu, nu eram un om care mă sensibilizam. Eram un om sever, dur, tăios în cuvinte, și când am ieșit afară din secție am început să plâng. Nu am înțeles de ce plâng. Abia în momentul în care stăteam și mă gândeam așa că sunt în afară și nu mai eram în celulă, atunci mi-am adus aminte și mi-am dat seama că am ridicat privirea în sus și am cerut acelui Dumnezeu pe care alții îmi vorbeau să facă o minune pentru mine și să ies afară. Atunci am înțeles că Dumnezeu există cu adevărat și e viu. Slăvit să fie numele Lui în veci de veci. Aș vrea să vă dau un verset prin care să înțelegeți că binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. Versetul ăsta îl găsim în Ieremia 17 cu versetul 7.
0: Mulțumim, Cristi, pentru versetul care ni l-a reamintit și cât de încurajator și de promițător este pentru noi și credința noastră în Dumnezeu. În momentul în care ai văzut că Dumnezeu răspunde rugăciunilor tale, promptitudinea lui Dumnezeu, care a fost reacția ta, care cunoștință?
1: Atunci mi-am dat seama cât de păcătos sunt, când am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns. Mi-am dat seama cât de ticălos sunt și mi-am dat seama de puterea pe care o are El. Imediat am pus mâna pe telefon, am sunat-o pe soție, am insistat după mai multe apeluri pentru că eram în biserică. Într-un final mi-a răspuns și cu lacrimi în ochi am spus: te rog, vino că trebuie să stăm de vorbă. Ea, speriată, m-a întrebat unde ești, ce s-a întâmplat și imediat a început și ea să plângă, pentru că eu plângeam, ea imediat a început și ea să plângă, după cum v-am spus, nu plângeam oricum. Și am spus, sunt chiar la câțiva pași de biserică. Aici e o secție de poliție, într-o parcare mare, era chiar secția de poliție din Boxtal. Nu-i întâmplător, n-am fost întâmplător acolo, în acea secție, pentru că biserica era puțin mai încolo. Și nu întâmplător, soția mea a fost în acea seară la rugăciune. N-a durat mult, a venit soția cu mașina unde era parcată, a venit și cu David, băiețelul care abia era nou născut. Și în mașină i-am spus totul. Cred că a fost o jumătate de oră în care am luat-o de la A la Z. Soția s-a uitat la mine, speriată, ca și cum ai duce un om la spânzurătoare. Asta era privirea ei, vă spun. Ca și cum ai duce un om la spânzurătoare, s-a uitat la mine și nu-i venea să creadă ce auzea. Și tot atunci am spus, uite, eu am ieșit, sunt aici, hai să mergem repede acasă să vedem cum e Denisa, dacă e în ordine, pentru că încă mai mi-era teamă să nu cumva să se fi dus să facă un control poliția. Am ajuns acasă, totul a fost în ordine, copilul era bine. În acea seară, ajungând acasă, a început adevărata cercetare. Începeam să plâng. Numai cât stăteam așa pe canapea, pe fotoliu, plângeam. Și nu înțelegeam de ce plâng. Gândurile mi erau tot amestecate că de luni mă duc la lucru și ăștia, patronul, colegii, știau ce s-a întâmplat, ce va fi cu mine, voi mai avea locul ăla de muncă. Eram speriat. Și atunci, auzind-o pe soția mea în camera cealaltă, cum se ruga și era în felul următor, îi cerea Domnului îndurare pentru mine. Îi cerea Domnului să se îndure de mine și să mă ierte și să-mi dea înțelepciune ca de aici încolo să știu cum să merg și să știu ce să fac și anume să apăr adevărul. Auzind lucrurile astea la soția mea prin rugăciunea pe care o făcea, am copiat și eu, că eu nu știam să mă rog. Nu știam să mă rog. Eu știam doar atât. Doamne, iartă-mă! Auzind-o pe ea, am început și eu. Doamne, te rog să mă ierți. Te rog să-mi dai tu putere. Te rog să mă ajut de aici încolo. Să nu-mi pierd locul de muncă. Să nu pierd încrederea oamenilor pe care i-am cunoscut până aici. Te rog să mă scoți din problema asta. Și îți spun cu toată inima și cu tot sufletul meu că numai pe tine te voi urma de aici încolo. După aceea a urmat o perioadă în care o urmam pe soția mea să mergem împreună la biserică. Seri de rugăciune. În fiecare duminică, dimineață, seară, eram la Biserica Mare din Boxtal. Fac o mică paranteză. Până să se întâmple ceea ce s-a întâmplat, soția mea trimitea la biserică în fiecare duminică bilețele. Și frații din Biserica Mare din Boxtal se rugau pentru familia noastră. Trimitea bilețele cu numele meu ca Domnul să se îndure de mine și să mă cheme la pocăință. Vă spun că am auzit eu personal când am fost dintr-o curiozitate într-o altă duminică și am auzit cum la amvon a fost spus numele meu.
0: Deduc din mărturia ta, din începutul credinței tale și a familiei tale că a fost un moment în care, tocmai cum ai spus tu, că la biserică se ruga pentru tine personal pentru că soția ta a trimis bilet. Deci, încurajare pentru noi credincioșii să avem nădejde, să nu disperăm, să ne rugăm că Dumnezeu răspunde rugăciunilor noastre, dar să mijlocim pentru cei dragi, pentru cei care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos. Și iată că ești răspunsul bisericii la care soția ta a mers pentru o vreme și încurajăm bisericile să se roage pentru cei nemântuiți ca Dumnezeu să dea pocăința. Acum mi-ai spus despre soția ta de un început în viața de credință, determinată de alegerile tale și a pierdut râvna pentru Hristos, a revenit la acea râvnă și a determinat în tine, ori fi ai văzut în viața ei o schimbare. Iar mai apoi mi-ai spus de momentul în care Dumnezeu a transformat viața ta. Dar cum este soția ta în momentul de față în viața de credință?
1: În urma răspunsurilor pe care eu îi le dădeam înainte, pe ea a descurajat-o. Și Știți cum vrăjmașul vine cu necredința la un moment dat și te bombardează cu gândurile astea. Mă, oare e adevărat? Oare, cum spune soțul meu, că nu există Dumnezeu? Ea, de fapt, cu asta se luptă acum. E o perioadă în care, chiar dacă ea s-a rugat pentru mine, acum eu știu că eu trebuie să mă rog pentru ea. Asta este datoria mea acum, să mă rog pentru ea, ca să facă și ea același pas pe care l-am făcut și eu, și anume să-L slujesc pe Dumnezeu. Într-o bună zi am încredințarea că va intra și în apa botezului și vom fi o familie fericită de acolo.
0: Deci, acum să cred că ai încheiat un legământ în apa botezului.
1: Da.
0: Cu câți ani în urmă a fost asta?
1: Un an și jumătate.
0: Aș vrea să știu acum și spune-ne despre tine nașterea din nou, întâlnirea cu Hristos, roadele care le-a dus mai apoi, slujirea la care Dumnezeu te-a chemat, ceea ce te găsești făcând acum, slujirea pe care o aduci lui Dumnezeu, care este? În biserică și în exteriorul ei.
1: După ce m-am botezat, am început să fiu cercetat și mai mult. Citind Biblia, acolo am văzut scris că la un moment dat, Domnul Iisus a trimis ucenici în toată lumea ca să aducă vestea cea bună la cei nemântuiți. Eu am fost cercetat la acest cuvânt și atunci am spus cum eu eram unul care îl respingeam pe Dumnezeu și alții încercau să aducă vestea bună în dreptul meu. Asta a fost rugăciunea mea atunci. Doamne, te rog să-mi dai putere și mie ca să mă duc unde mă trimiți Tu. În lumea asta sau în țara asta, oriunde m-ai trimite să mă duc, să aduc vestea cea bună.
0: Cum ai răspuns tu acestei mari trimiteri? Mergeți, duceți-vă!
1: Într-o zi, un frate din biserică, pentru că ăsta a fost răspunsul la rugăciunile mele, a venit la mine și mi-a zis, frate Cristi, uite ce este, m-am gândit și Duhul Domnului mi-a spus că noi trebuie să mergem să ieșim pe stradă și să vorbim celor care nu-L cunosc pe Dumnezeu, să le aducem vestea bună. Eu atunci mi-am adus aminte de rugăciunea mea și l-ascultam. N-am intervenit în ceea ce încerca el să-mi spună. Și în același timp m-am gândit, frate Cristi, că ar fi bine să mergem să le dăm și la cei care sunt fără casă, care stau pe stradă, într-un colț, aruncați acolo pe o pătură, să le dăm ceva de mâncare. Să le vorbim de Dumnezeu, să le dăm și o Biblie dacă e nevoie. Și eu l-ascultam. Fața mi se lumina și spuneam, spune frate. Și frate Cristi, așa m-am gândit la tine în prima fază. I-am zis, frate, dau curs. Îți de acord cu așa ceva pentru că asta îi cer Domnului și vreau ca de aici încolo să mă pun la dispoziția Lui.
0: Dă-mi voie să te întrerup puțin pentru că identific în viața ta promptitudinea lui Dumnezeu, te rogi și El îți răspunde, te-ai rugat ca Dumnezeu să te direcționeze potrivit marei trimiteri și Dumnezeu îți scoate imediat un om care are aceeași viziune pe care o ai tu, vă aduce împreună și astăzi, mai exact, care e lucrarea pe care o faceți voi, în ce constă ea?
1: În fiecare sâmbătă ieșim pe străzile din Bruxelles, ne ducem la Gara de Nord, la Gare du Midi, ne ducem pe canal. Acolo, în fiecare sâmbătă, dăm sandwich-uri, dăm supă, împărțim Biblii la cei pe care nu-L cunosc pe Dumnezeu, chiar și la musulmani, stăm de vorbă cu ei, încercăm în măsura în care unii resping din prima, alții încearcă să asculte câte ceva, dar în același timp mergem și în locuri în care sunt oameni fără casă, stau întinși pe un trotuar, mergem la ei, stăm de vorbă cu ei, le aducem vestea cea bună, întotdeauna le spunem de Domnul Iisus, le dăm și o Biblie în franceză, un Nou Testament, le dăm și mâncare în același timp, sandwich, supă, o sticlă de apă dacă e nevoie. Asta este lucrarea care o facem sâmbătă de sâmbătă. Că dacă stăm acasă nepăsători și spunem, gata, Domnul m-a mântuit și te complaci așa cum ești în momentul în care te vezi acolo pe acea canapea sau eu știu, pe acel scaun și spui, am făcut pasul către Dumnezeu, m-am botezat și atât, îți spun frate dragă sau soră care mă asculți acum că e abia începutul ăla care l-ai făcut atunci. Să intri în apa botezului și să-L accepți pe Dumnezeu în inima ta. Ce trebuie să faci de aici încolo e să te pui la dispoziția Lui. și nu să stai nepăsător. Asta este o încurajare pentru cei care poate au chemarea asta și nu știu cum să o pun în practică. Nu vă gândiți de 10 ori. Nu lăsați ca timpul să treacă. Pentru că anii pe care eu i-am pierdut, îi regret acum. Anii pe care i-am pierdut atunci când am fost în neștiință de Dumnezeu. Pentru acei ani eu plâng acum. Dar am spus în momentul în care l-am primit pe Domnul Iisus că nu voi sta locului. Mă voi duce acolo unde mă va trimite El. Și nu mi-este teamă, pentru că atunci când ai și Duhul Sfânt, Biblia ne spune, ai o putere înnoită.
0: Cristi, identific în viața ta un trecut, o viață fără Dumnezeu, mai apoi o întâlnire cu Iisus Hristos și are loc întâlnirea cu Iisus Hristos, iar mai apoi viața ta este transformată și văd ceva ceea ce Dumnezeu a pus în tine. E dragostea lui Dumnezeu cât și pentru cei care astăzi zac în întuneric și cu siguranță prin ceea ce Dumnezeu te-a trecut pe tine, ești de ajutor pentru cei care sunt în acea situație cu tine, care trec prin aceleași momente prin care ai trecut tu și tu ești persoana care poți să-i ajuți pe cei care au trecut prin ceea ce tu ai trecut. Însă identific în tine râvna asta pentru lărgia împărăției lui Dumnezeu. Nu poți să rămâi indiferent de ceea ce este în tine, dragostea lui Dumnezeu, când vezi că oamenii zac în întuneric. Deci, ar rămâne pentru mine sfatul pe care mi-l dai tu. Încrediți-vă în Dumnezeu și spuneți și altora despre dragostea lui Hristos, aduceți pe câți mai mulți oameni la mântuire. Deduc din mărturia ta cum soția ta s-a rugat pentru tine, să ne rugăm pentru familia noastră, pentru cei dragi ai noștri, că ești răspunsul rugăciunilor. Și atunci, de ce nu, ca încurajare pentru noi, ești tu că Dumnezeu a răspuns rugăciunilor soției tale, iar pentru tine, vie experiență cu Dumnezeu, continuă să aduci jertfă înaintea Dumnezeu pentru soția ta, pentru copilașii tăi, ca Dumnezeu să îi mântuiască și pe ei și pe cei dragi ai noștri.
1: Și ca o paranteză, acum cu ceva luni în urmă, pentru că de când am fost băgat în acel proces cu acea problemă și așa cum l-am cunoscut pe Dumnezeu, procesul a continuat, am fost în mai multe dăți chemat în fața judecătorului. La un moment dat, vrăjmașul, cum nu stă locului, îți trimite gândul, oare a fost Dumnezeu atunci care te-a scos? Că mai sunt momente din astea, cu toți le avem. Dar eu m-am crezut în Dumnezeu, atenție mare. Cu toate că gândurile îmi veneau, dar mă puneam pe genunchi și spuneam, Doamne, eu știu că Tu ai fost atunci. Te rog, scapă-mă Tu în continuare. Și vestea cea bună este că acum, cu 2 luni în urmă, să nu greșesc, am fost achitat. Achitat ce înseamnă? Justiția mă iartă, chiar dacă am făcut ceea ce am făcut. Pentru că, în final, ceea ce am trăit eu este da și amin. Când Dumnezeu spune da, continuă și cu amin. La Dumnezeu nu-i numai da sau nu-i numai amin. La El îi da și amin. Își duce lucrarea până la capăt.
0: În urma lucrurilor pe care le-am auzit, Dumnezeu a intervenit direct în viața ta și nu ai o credință din mâna a doua, ce ai experimentat-o, ai trăit-o, o trăiești tu cu Dumnezeu. Ai siguranța dacă iei să mori astăzi că ajungi în rai?
1: Da.
0: De ce?
1: Pentru că sunt alături de Domnul.
0: Wow, asta este nădejdea noastră, taina asta care n-a fost descoperită oricui, ci numai Sfinților și anume Hristos în noi, nădejdea slavii. Cât de important este pentru tine, Cristi, e întrebare. Viața de rugăciune, ziua de jertfă, de post.
1: Viața de rugăciune este foarte importantă, pentru că așa stai de vorbă cu Dumnezeu, cu toate că El îți știe starea ta. Dar în același timp și tu trebuie ca să îi arăți că ceea ce îi ceri, ceri cu toată credința ta. Asta cere El de la noi. Să nu deznădăjduim și să nu dăm înapoi. Să nu lăsăm gândurile pe care vrăjmașul le trimite de multe ori. Să nu lăsăm aceste gânduri, că dacă ne vor copleși, cu siguranță și noi ne vom rătăci. Ziua de jertfă, în continuare, mă rog Domnului, ca să o pot duce așa cum trebuie, după voia Lui, în continuare, mă rog Domnului, ca să-mi dea putere să facă întocmai cuvântul pe care îl găsesc citit în Sfânta Scriptură. Mă rog Domnului în fiecare zi ca ceea ce citesc să și făptuiesc și ceea ce spun să și trăiesc.
0: De data aceasta, eu, Claudiu Dochița, pentru prima dată în calitate de reporter, am avut bucuria să auzim experiențele tale cu Dumnezeu. Trăirea cu Dumnezeu este o încurajare pentru noi, pentru că vedem în tine lucrarea vie a lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze viața ta, să fii o mireasmă vie pentru cei care nu-L cunosc pe Iisus Hristos, răspândești mireasma lui Hristos. De asemenea, noi și întreaga audiență să fim asta pentru lumea aceasta și doresc ca Dumnezeu să binecuvânteze inima dragilor noștri ascultători și până la o nouă reîntâlnire, Dumnezeu să binecuvânteze viața noastră și pe fiecare dintre noi.
2: În diaspora cu Dumnezeu. Mărturii și experiențe.

Psalmul 27. Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să mă tem? Domnul este sprijinitorul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Când înaintează cei răi împotriva mea, ca să mănânce carnea, tocmai ei, prigonitorii și vrăjmașii mei, se clatină și cad. Chiar o oștire de-ar tăbărâ împotriva mea, inima mea tot nu s-ar teme. Chiar război de s-ar ridica împotriva mea, tot plin de încredere aș fi. Un lucru cer de la Domnul și-l doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casa Domnului, ca să privesc frumusețea Domnului și să mă minunez de templul Lui. Căci El mă va ocroti în coliba Lui, în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui și mă va înălța pe o stâncă. Iată că mi se și înalță capul peste vrăjmașii mei care mă înconjoară. Voi aduce jertfe în cortul Lui în sunetul trâmbiței, voi cânta și voi lăuda pe Domnul. Ascultă-mi, Doamne, glasul când te chem, ai milă de mine și ascultă-mă. Inima îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Nu mi-ascunde fața ta, nu îndepărta cu mânie pe robul tău. Tu ești ajutorul meu, nu mă lăsa, nu mă părăsi, Dumnezeul mântuirii mele. Căci tatăl meu și mama mea mă părăsesc, dar Domnul mă primește. Învață-mă, Doamne, calea ta și povățuiește-mă pe cărarea cea dreaptă din pricina vrăjmașilor mei. Nu mă lăsa la bunul plac al potrivnicilor mei, căci împotriva mea se ridică niște martori mincinoși și niște oameni care nu suflă decât asuprire. O, dacă n-aș fi încredințat că voi vedea bunătatea Domnului pe pământul celor vii! Nădăjduiește în Domnul, fii tare, îmbărbătează-ți inima și nădăjduiește în Domnul.

Versetul zilei 216, Evanghelia după Ioan, capitolul 1, versetul 12. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. A-L primi pe Iisus Hristos în viața ta înseamnă a crede în El. A crede în Iisus nu este totuna cu a crede că a existat El cândva. Implică și aceasta, însă a crede în Iisus înseamnă să-ți pui încrederea și speranța că El este singurul care te poate mântui. Această încredere că doar prin El poți intra în împărăția cerurilor îți oferă cel mai măreț drept din univers, onoarea de a fi copil de Dumnezeu. Este important să fii copilul lui Dumnezeu, fiindcă într-o zi El își va lua sus în cer doar copiii Săi, doar ceea ce îi aparține.

Bine v-am găsit! Sunt Narcis. În această dimineață vom da citire textului din Evrei 7:26. Și tocmai un astfel de mare preot ne trebuia, sfânt, nevinovat, fără pată, despărțit de păcătoși și înălțat mai presus de ceruri. Dumnezeu a poruncit lui Moise, în timp ce se aflau pe munte, să-mi facă un locaș sfânt și eu voi locui în mijlocul lor. Și i-a dat toate instrucțiunile privind construcția cortului întâlnirii. Din cauza apostaziei, Israel a pierdut binecuvântarea prezenței divine și pentru o vreme a fost imposibilă înălțarea unui sanctuar pentru Dumnezeu în mijlocul israeliților. Dar după ce au ajuns din nou să aibă trecere înaintea cerului, marele lor conducător a trecut la împlinirea poruncii divine. Oamenii aleși de Dumnezeu au fost în mod special dotați cu înțelepciunea și îndemânarea de a realiza construcția sfântă. Dumnezeu însuși i-a dat lui Moise planul structurii cu indicații precise privind dimensiunile și forma, materialele care trebuiau să fie folosite și fiecare piesă de mobilier care trebuia așezată înăuntru. Cele două încăperi sfinte, făcute de mâini omenești, aveau să fie după chipul adevăratului locaș de închinare, chipurile lucrurilor care sunt în ceruri. O reprezentare miniaturală a templului ceresc, unde Hristos, marele nostru preot, după ce și-a dat viața ca jertfă, avea să slujească în favoarea celui păcătos. Dumnezeu a desfășurat înaintea lui Moise pe munte o panoramă a sanctuarului din ceruri și a poruncit să facă toate lucrurile după modelul care i s-a arătat. Toate aceste instrucțiuni au fost notate cu grijă de Moise, care le-a transmis conducătorilor. Pentru construirea sanctuarului au fost necesare pregătiri mari și costisitoare și o cantitate mare de materiale foarte scumpe și prețioase, dar Dumnezeu a acceptat numai daruri de bunăvoie. Să-mi aducă un dar, să-l primiți pentru mine de la orice om care îl va da cu tragere de inimă, a fost porunca divină repetată de Moise în fața adunării. Devoțiunea față de Dumnezeu și un spirit de sacrificiu au fost primele cerințe necesare în pregătirea unei locuințe pentru cel prea înalt. Tot poporul a răspuns ca un singur om. Toți, cu tragere de inimă și bunăvoință, au venit și au adus un prinos Domnului pentru lucrarea cortului întâlnirii, pentru toată slujba lui și pentru veșmintele sfinte. Există ceva ce se întâmplă în biserica mea și motivează inima să dăruiesc? Vă doresc să aveți o zi binecuvântată!

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 4. Ascultați, fiilor, învățătura unui tată și luați aminte ca să pricepeți. Căci eu vă dau sfaturi bune, nu le lepădați învățătura mea. Căci când eram încă fiu la tatăl meu și fiu gingaș și singur la mama mea, el mă învăța atunci și îmi zicea: păstrează bine în inima ta cuvintele mele, păzește învățăturile mele și vei trăi. Dobândește înțelepciune, dobândește pricepere, nu uita cuvintele gurii mele și nu te abate de la ele. N-o părăsi și ea te va păzi. Iubește-o și te va ocroti. Iată începutul înțelepciunii. Dobândește înțelepciunea și cu tot ce ai, dobândește priceperea. Învață-o și ea te va înălța. Ea va fi slava ta dacă o vei îmbrățișa. Ea îți va pune pe cap o cunună plăcută, te va împodobi cu o strălucită cunună împărătească. Ascultă, fiule, primește cuvintele mele și anii vieții tale se vor înmulți. Eu îți arăt calea înțelepciunii, te povățuiesc pe cărările neprihănirii. Când vei umbla, pasul nu-ți va fi stânjenit. Și când vei alerga, nu te vei poticni. Ține învățătura, n-o lăsa din mână, păstrează-o, căci ea este viața ta. Nu intra pe cărarea celor răi și nu umbla pe calea celor nelegiuiți. Ferește-te de ea, nu trece pe ea, ocolește-o și trece înainte. Căci ei nu dorm dacă n-au făcut răul. Le piere somnul dacă nu fac pe cineva să cadă, căci ei mănâncă pâine nelegiuită și beau vin stors cu sila. Dar cărarea celor neprihăniți este ca lumina strălucitoare, a cărei strălucire merge mereu, crescând până la miezul zilei. Calea celor răi este ca întunericul gros. Ei nu văd de ce se vor poticni. Fiule, ia aminte la cuvintele mele, pleacă-ți urechea la vorbele mele. Să nu se depărteze cuvintele acestea de ochii tăi, păstrează-le în fundul inimii tale. Căci ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru tot timpul lor. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale. Ochii tăi să privească drept și ploapele tale să caute drept înaintea ta. Cărarea pe care mergi să fie netedă și toate căile tale să fie hotărâte, nu te abate nici la dreapta, nici la stânga și ferește-te de rău.

care sunt unele obstacole în calea unei vieți puternice de rugăciune. Cea mai evidentă piedică în calea unei vieți puternice de rugăciune este prezența păcatelor nemărturisite în inima celui care se roagă. Pentru că Dumnezeul nostru este sfânt, există o barieră care este între noi și El atunci când venim la El cu un păcat nemărturisit în viața noastră. Dar fălădelegile tale te-au despărțit de Dumnezeul tău, păcatele voastre au ascuns fața Lui de voi ca să nu asculte. Isaia 59:2. David a fost de acord, știind din experiență că Dumnezeu este departe de cei care încearcă să-și ascundă păcatul. Dacă aș fi păstrat păcatul în inima mea, Domnul n-ar fi ascultat. Psalmul 66:18. Biblia se referă la câteva domenii ale păcatului care împiedică rugăciunea eficientă. În primul rând, când trăim conform cărnii, mai degrabă decât în Duhul, dorința noastră de a ne ruga și capacitatea noastră de a comunica eficient cu Dumnezeu sunt împiedicate. Deși primim o natură nouă când ne naștem din nou, acea natură nouă încă locuiește în carnea noastră veche, iar acel corp vechi este corupt și păcătos. Carnea poate dobândi controlul asupra acțiunilor, atitudinilor și motivelor noastre dacă nu suntem sârguincioși să omorâm faptele trupului, Romani 8:13, și să fim conduși de Duhul într-o relație corectă cu Dumnezeu. Numai atunci ne vom putea ruga în strânsă comuniune cu El. O modalitate de a trăi în trup se manifestă în egoism, o altă piedică în calea rugăciunii eficiente. Când rugăciunile noastre sunt motivate în mod egoist, când îi cerem lui Dumnezeu ceea ce vrem mai degrabă decât ceea ce vrea El, motivele noastre împiedică rugăciunile noastre. Aceasta este încrederea pe care o avem când ne apropiem de Dumnezeu, că dacă cerem ceva după voia Lui, El ne ascultă. 1 Ioan 5:14. A cere conform voinței lui Dumnezeu este același lucru cu a cere supunere față de oricare ar fi voia Lui, indiferent dacă știm sau nu care este acea voință. Ca în toate lucrurile, Iisus trebuie să fie exemplul nostru în rugăciune. El s-a rugat întotdeauna în voia Tatălui Său. Totuși, nu voia mea să se facă, ci voia Ta. Luca 22:42. Rugăciunile egoiste sunt întotdeauna cele care au scopul de a satisface propriile noastre dorințe egoiste și nu ar trebui să ne așteptăm ca Dumnezeu să răspundă la astfel de rugăciuni. Când ceri, nu primești pentru că ceri din motive greșite, ca să cheltuiești ce primești în plăcerile tale. Iacov 4:3. Trăirea conform dorințelor egoiste, trupești, va împiedica și rugăciunile noastre, deoarece produce o împietrire a inimii față de ceilalți. Dacă suntem indiferenți față de nevoile altora, ne putem aștepta ca Dumnezeu să fie indiferent față de nevoile noastre. Când mergem la Dumnezeu în rugăciune, prima noastră grijă ar trebui să fie voia Lui. Al doilea, ar trebui să fie nevoile altora. Aceasta provine din înțelegerea faptului că trebuie să îi considerăm pe ceilalți mai buni decât noi înșine și să fim preocupați de interesele lor mai presus de ale noastre. Filipeni 2:3-4. Un obstacol major în calea rugăciunii eficiente este spiritul de neiertare față de ceilalți. Când refuzăm să iertăm pe alții,
O rădăcină de amărăciune crește în inimile noastre și ne sufocă rugăciunile. Cum putem aștepta ca Dumnezeu să reverse binecuvântările sale asupra noastre, păcătoși și nemeritori, dacă numim ură și amărăciune față de alții? Acest principiu este ilustrat frumos în pilda slujitorului neiertător din Matei, capitolul 18, versetele 23 până la 35. Această poveste ne învață că Dumnezeu ne-a iertat o datorie peste măsură, păcatul nostru, și El se așteaptă să iertăm pe alții așa cum am fost iertați. A refuza să facem acest lucru va împiedica rugăciunile noastre. Un alt obstacol major în calea rugăciunii eficiente este necredința și îndoiala. Aceasta nu înseamnă, așa cum sugerează unii, că pentru ca să venim la Dumnezeu convinși că El ne va îndeplini cererile, că El este cumva obligat să facă acest lucru. A te ruga fără îndoială înseamnă a te ruga în credința și înțelegerea sigură a caracterului, naturii și motivelor lui Dumnezeu. Și fără credință este cu neputință să-i plăcem lui Dumnezeu, pentru că oricine vine la El trebuie să creadă că El există și că răsplătește pe cei ce-L caută cu seriozitate. Evrei 11:6. Când venim la Dumnezeu în rugăciune, ne îndoim de caracterul, scopul și promisiunile Lui, îl insultăm îngrozitor. Încrederea noastră trebuie să fie în capacitatea Lui de a îndeplini orice cerere care este în conformitate cu voința și scopul Lui pentru viețile noastre. Trebuie să ne rugăm cu înțelegerea că orice dorește El este cel mai bun scenariu posibil. Dar când întreabă, trebuie să creadă și să nu se îndoiască, pentru că cel care se îndoiește este seamănă cu valul mării, suflat și aruncat de vânt. Acel om să nu creadă că va primi ceva de la Domnul este un om cu mintea slabă, nesigur în tot ce face. Iacov, capitolul 1, versetele 6 și 7. În cele din urmă, discordia în casă este un obstacol clar în calea rugăciunii. Petru menționează în mod special acest lucru ca o piedică în calea rugăciunilor unui soț, a cărui atitudine față de soția sa este mai puțin evlavioasă. Bărbaților, fiți atenți, așa cum locuiți cu soțiile voastre și tratați-le cu respect, ca pe un partener mai slab și ca moștenitor cu voi ai darului plin de har al vieții, pentru ca nimic să nu vă împiedice rugăciunile. 1 Petru 3:7. Acolo unde există un conflict serios în relațiile de familie și șeful gospodăriei nu demonstrează atitudinile menționate de Petru, comunicarea rugăciunii soțului cu Dumnezeu este împiedicată. La fel, soțiile trebuie să urmeze principiile biblice de supunere față de conducerea soților lor, dacă propriile lor rugăciuni nu vor fi împiedicate. Efeseni 5:22-24. Din fericire, toate aceste obstacole legate de rugăciune pot fi rezolvate deodată venind la Dumnezeu cu rugăciuni de mărturisire și pocăință. Suntem siguri în 1 Ioan 1:9 că dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept și ne va ierta păcatele și ne va curăța de orice nelegiuire. Odată ce am făcut asta, ne bucurăm de un canal clar și deschis de comunicare cu Dumnezeu, iar rugăciunile noastre nu numai că vor fi ascultate și răspunse, dar vom fi și plini de un profund sentiment de bucurie. Preluat de pe Good Question, folosit cu permisiune.

Onorează-L pe Domnul cu ascultarea ta. Și femeia a zis lui Ilie, cunosc acum că ești un om al lui Dumnezeu și cuvântul Domnului în gura ta este adevăr. 1 Împărați, capitolul 17, versetul 24. Acest verset ne învață importanța de a recunoaște adevărul în mesajele lui Dumnezeu și în oamenii pe care El îi trimite la noi. Văduva a recunoscut autoritatea lui Ilie și perspectiva lui asupra situației din țara sa, în contrast cu a ei. În viața de zi cu zi este important să avem un discernământ critic atunci când primim mesaje, mai ales dacă acestea pretind că sunt din partea Domnului. Dacă nu veghem, putem fi ușor înșelați de cei care pretind că au un cuvânt de la Dumnezeu pentru noi. De aceea trebuie să cântărim bine aceste mesaje și să verificăm dacă se aliniază cu cuvântul lui Dumnezeu. De altă parte, să recunoaștem și să onorăm oamenii pe care Dumnezeu îi trimite în viețile noastre. Este important să prețuim cunoștințele și înțelepciunea pe care ni le pot împărtăși. De aceea ar trebui să căutăm mentori și modele care sunt credincioși adevărului cuvântului lui Dumnezeu. Văduva aceasta a fost ascultătoare de cuvântul Domnului, chiar dacă în situația ei părea irațional să ajute un străin. Și Dumnezeu i-a onorat ascultarea și a purtat de grijă într-un mod miraculos. În viețile noastre putem fi adesea ispitiți să nu ascultăm de Domnul, de teama consecințelor. Totuși, dacă suntem ascultători, vom vedea cum Domnul ne va purta de grijă. Așadar, să avem curajul să ascultăm, să recunoaștem și să onorăm vocea lui Dumnezeu, chiar și atunci când ne pune la încercare înțelegerea. În ascultare și în căutarea adevărului său, vom găsi provizia pe care numai El o poate oferi, transformând durerea noastră într-o mărturie a credincioșiei sale. Amin.

Crăciun românesc. Se anină țurțurii de calendar și ultima safilă stă să cearnă omăt, când cai crivățului iar mușcă zăbala nechezând a iarnă. O fi zăpadă și prin alte țări, la fel de rece și de luminoasă, dar scârțâitul ei nu-i nicăieri cum este al omătului de acasă. Până și zurgălei de la cai și lemnul când mușcat de ger trosnește, sună la noi pe acest picior de plai ca nicăieri în lume, românește. Dar decât toate astea, mai presus, chiar steaua magilor ce luminează la sărbătoarea pruncului Iisus, tot românește ne îmbrățișează. Căci chiar dacă pruncul sărbătorit prin naștere pământul întreg cuprinde, nici unde nu-i mai călduros primit ca-n țara ce grăiește prin colinde. Veniți, români, acasă de Crăciun, acel acasă care se cunoaște prin mai frumos, mai luminos, mai bun, și toți să colindăm: Hristos se naște!

Epistola sobornicească a lui Iacov, capitolul 5. Ascultați acum voi, bogaților. Plângeți și tânguiți-vă din pricina nenorociilor care au să vină peste voi. Bogățiile voastre au putrezit și hainele voastre sunt roase de moli. Aurul și argintul vostru au ruginit și rugina lor va fi o dovadă împotriva voastră, ca focul are să vă mănânce carnea. V-ați strâns comori în zilele din urmă. Iată că plata lucrătorilor care v-au secerat câmpiile și pe care le-ați oprit-o prin înșelăciune strigă. Și strigătele secerătorilor au ajuns la urechile Domnului oștirilor. Ați trăit pe pământ în plăceri și în desfătări. V-ați săturat inimile chiar într-o zi de măcel. Ați osândit. Ați omorât pe cel neprihănit care nu vi se împotrivea. Fiți dar îndelung răbdători fraților până la venirea Domnului. Iată că plugarul așteaptă roada scumpă a pământului și o așteaptă cu răbdare până primește ploaie, timpurie și târzie. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este aproape. Nu vă plângeți unii împotriva altora, fraților, ca să nu fiți judecați. Iată că judecătorul este chiar la ușă. Frații mei, luați ca pildă de suferință și de răbdare pe prorocii care au vorbit în numele Domnului. Iată, noi numim fericiți pe cei ce au răbdat. Ați auzit vorbindu-se despre răbdarea lui Iov și ați văzut ce sfârșit i-a dat Domnul și cum Domnul este plin de milă și de îndurare. Mai pe sus de toate, frații mei, să nu vă jurați nici pe cer, nici pe pământ, nici cu vreun alt fel de jurământ, ci da al vostru să fie da și nu să fie nu, ca să nu cădeți sub judecată. Este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inima bună? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul dintre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii bisericii și să se roage pentru el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credință va mântui pe cel bolnav și Domnul îl va însănătoși și dacă a făcut păcate, îi vor fi iertate. Mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Ilie era un om supus acelorași slăbiciuni ca și noi și s-a rugat cu stăruință să nu ploaie și n-a plouat deloc în țară 3 ani și 6 luni. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate.

0: Muncesc, dar nu oricum. O emisiune despre creștinul la locul de muncă cu Valentin Giurici.
1: Bine v-am regăsit în emisiunea noastră și ne bucurăm că avem ocazia să vorbim despre locul nostru de muncă, despre felul în care Dumnezeu poate fi văzut acolo unde mergem noi aproape în fiecare zi. Împreună cu noi astăzi este Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport marfă. Iulian, bine ai venit în emisiunea noastră!
2: Bine te-am găsit, Vali, și mulțumesc de invitație!
1: Mă bucur că ai acceptat să vii și cred că e interesant și ai multe lucruri interesante să ne spui, pentru că, iată, aveți peste 50 de camioane în întreaga Europa. O experiență interesantă. Nu doar în România circulați, ci și în Europa. Ce înseamnă să ai principii, ce înseamnă să coordonezi o flotă de camioane, ce înseamnă să mergi la locul de muncă, iată acolo unde sunt șoferi, unde sunt tot felul de contracte, de anturaje, de clienți, de furnizori și să se vadă Dumnezeu în ceea ce faci. Hai să luăm cu începutul. Tu în momentul de față ești manager, dar ești și acționar la firma la care lucrezi. Cum ai ajuns aici?
2: Vale, eram prin 2007-2008, exact, nu mai știu ce lună, exact data. Ce știu e că lucram atunci la o firmă mare de transport din Timișoara și nu eram mulțumit. Nu eram, cum să spun, îmi plăcea ce făceam, dar era mult prea dificil, să zic așa, pentru viața personală. Și eram hotărât să renunț. Și chiar atunci a venit invitația.
1: Erau provocările prea mari sau îți lua prea mult timp și nu aveai timp de viață?
2: Luau prea mult timp, n-aveam timp de viață personală și provocări, mă refer și din punct de vedere a compromisului, că tot ajungem să vorbim despre așa ceva, erau destul de mari și am spus că renunț la așa ceva pentru că nu eram gata să fac așa ceva, deși salariul era bun, era mare, mai ales în vremea aceea. Și a venit invitația actualului asociat, partener, de a lucra pentru el. Am luat-o ca o provocare, deși propunerea era aproape la jumătate din salariul care le aveam atunci.
1: Câte camioane erau la cealaltă firmă?
2: Peste 100-200, ceva de genul, oricum, în jur de 200 de camioane. Au acum și mai multe camioane, deci destul de mare. Dar nu lucram cu toate, bineînțeles. Era părticica mea pe care mi-o făceam. Și am venit acolo în ideea că e o provocare, o iau de la zero, e un început, hai să facem ceva împreună. La momentul ăla aveam un singur camion. Nu făcea doar transportul, făcea cu el transportul, dar și servicii de plasare forță de muncă în Suedia. Nu eram șofer, dar le cam făceam pe toate la început, știi? Și partea bună, să spun așa, și provocatoare era că am primit mână liberă. Și asta a fost cel mai important. Adică încrederea reciprocă, știi? Când lucrezi cu cineva și spune, uite, te-am luat pentru că am încredere că ceea ce faci, poți să faci bine. Și
1: chiar așa, încrederea se câștigă sau îți este acordată la început și doar trebuie să o păstrezi?
2: Amândouă. Eu cred că amândouă. Adică nu se poate una fără alta. Sigur că trebuie să dai încredere la început, dar și în timp o câștigi. Pentru că întotdeauna ea trebuie să fie văzută și în fapt. Știi? Adică nu ai cum să lucrezi cu cineva dacă nu-i dai credit, dacă nu-i dai încredere din start. Adică îi dai ceva pe mână, îi dai ceva să lucreze. În exemplu tău cu șofer, nu îi dai un camion, adică e vorba de peste 100 de mii de euro acolo și îi dai încredere că ceea ce face, face cum trebuie și e profesionist în ceea ce face. Dar în același timp trebuie câștigată. Adică nu poți să dovedești să câștigi încrederea cuiva dacă nu arăți prin fapte. Da? Deci trebuie în fiecare zi să arăți prin fapte că poți să fii de încredere. Altfel, degeaba ești acolo.
1: Ok, și ai venit la firma asta cu un singur camion în vremea aceea și acum ați ajuns la 50.
2: Da, da, aș spune prin harul Domnului Dumnezeu suntem aici pentru că asta am văzut în fiecare an. Știi, când ziceai că ai pierdut ceva, ai pierdut vreun contract, ai pierdut ceva curse și Dumnezeu tot timpul m-a dus în loc. Știi,
1: deci cum îți explici această creștere?
2: Așa cum ziceam, eu cred că e numai prin harul Dumnezeu. Atunci când cauți să-ți faci partea, atunci când ești corect, atunci când lucrezi, da? Deci nu tragi mâța de coadă, nu încerci să fentezi, nu încerci să îți vezi de treabă, ești cinstit în ceea ce faci. Cu siguranță creșterea vine. Chiar că poate nu este una wow, știi, extraordinară, bruscă, dintr-o dată, așa cum nici nu s-a întâmplat, pot să zic, în fiecare an a fost o creștere, dar cred că aia e creșterea sănătoasă. Când o faci cu pași mărunți, e cum zic japonezii.
1: Cred că e importantă întrebarea asta. Cum ai ajuns din angajat acționar în aceeași firmă?
2: A fost ani de zile în care am, nu știu, m-am străduit mult, adică chiar am muncit, am făcut-o cu plăcere, am făcut-o cu bucurie, îmi place ce fac, dar cred și în principiu de a munci ca pentru tine. Unde te duci, să n-aibă nimeni ce să-ți reproșezi. Zici, măi, omul ăsta, într-adevăr, e un om care își dă interesul, muncește, nu are ce să reproșeze. Și au fost câțiva ani în care, cum am și spus, am crescut în mod constant, până la punctul în care acționarul principal, cel care a început firma, a vrut oarecum să se retragă din administrare firme sau din a fi de administrator și mi-a propus să fiu eu administrator. La punctul ăla a fost cumva o discuție reciprocă. Ok, mergem pe asta, dar atunci negociez și cumva o participație în firmă. N-a avut nimic împotrivă, chiar a făcut-o cu bucurie, adică m-am bucurat că putem să fim amândoi de acord cu asta și așa am ajuns să fiu și parte din firmă, să fie un procent mai mic, dar nu asta e important. Ideea e că sunt acolo și inima mea a fost de la început acolo.
1: Aminteai de principiul acesta să muncesc ca pentru Domnul sau ca pentru mine. Și se pare că pe termen lung, atunci când muncim ca pentru Domnul, avem de câștigat. Iată, cazul tău este unul foarte clar. Pentru că ai muncit conștiincios și corect, acum ești partea acționariatului.
2: Așa e, și eu cred că nu poate veni nimeni vreodată să spună, măi, m-am străduit, am încercat, am muncit ca pentru Domnul și nu am câștigat din asta. Mă refer nu neapărat la câștigul ăsta, ci la câștigul tău personal, pe termen lung. Că banul este o consecință a ceea ce faci și așa ar trebui să fie, nu scopul prioritar, nu scopul îl mare. Știi? Deci când faci, cred că munca este binecuvântată de Dumnezeu întotdeauna. Și n-am întâlnit până acum pe nimeni să zic altfel.
1: De ce am subliniat lucrul acesta? Pentru că uneori s-ar putea să spună oamenii, a, sunt doar teorii. Da, e frumos, sună frumos să muncești ca pentru Domnul, dar în practică e altfel. În practică mai sunt mici compromisuri, în practică nu trebuie să te strădui chiar așa de tare, dar totuși, atunci când ascultăm de Dumnezeu, când ascultăm Biblia, iată că funcționează și cred că mai mult decât acest câștig financiar este împlinirea sufletească. Faptul că știi că ți-ai făcut bine datoria.
2: Așa e și cred că așa ne-a lăsat Dumnezeu. Dumnezeu ne-a binecuvântat cu munca. Nu a lăsat-o doar ca să-ți câștigi, eu știu, existența. Dumnezeu ne-a dat, a pus în noi niște daruri, niște lucruri pe care să le găsim acolo unde suntem buni și să le facem cu toată ființa noastră, cu toată puterea noastră. Cum ne-am dezvoltat oamenii, noi, cum Dumnezeu a pus în noi lucrurile astea. Ne-a binecuvântat cu lucrurile astea. Și atunci când găsim acea nișă, acel loc unde ne este locul potrivit, cred că Dumnezeu poate să facă lucruri frumoase, lucruri mari. Și oamenii se bucură de asta, adică și ceilalți din jurul nostru.
0: Biblia spune, orice faceți, să faceți ca pentru Domnul, nu ca pentru oameni, ca unii care știți că veți primi de la Domnul răsplata moștenirii. Voi slujiți Domnului Hristos.
1: Văd că vorbești cu plăcere despre ceea ce faci. Ce altceva îți place în ceea ce faci?
2: Măi, vorbesc cu plăcere, da, îmi place ceea ce fac. De la bun început mi-a plăcut, deși e un domeniu foarte dinamic și provocator. Adică, așa cum am zis, spre exemplu, în vechiul loc de muncă, da, dinainte, deși îmi plăcea ceea ce făceam, nu reușeam să mă bucur de asta. Pentru că atunci când nu sunt lucrurile în echilibru, atunci devine o problemă.
1: Călcai peste conștiința ta?
2: Călcam peste conștiința mea, adică nu călcam, adică era pusă la încercare conștiința, înțelegi? Adică mi se cereau lucruri care spuneam, nu pot să le fac,
1: erau împotriva conștiinței.
2: Aproape în mod constant. Înțelegi? Da, lucruri de genul, trebuie să minți, nu a ajuns camionul, de ce nu a ajuns? Păi minte-l că s-a stricat sau lucruri din astea care nu puteam să le fac. Și am spus, nu pot să fac lucrul ăsta. Și revenind la muncă, cred că atunci când cauți să fii serios în ceea ce faci, să fii cinstit, înaintea lui Dumnezeu, curat, oamenii vor vedea lucrul ăsta. Vine într-un mod natural, pentru că așa cred că a lăsat Dumnezeu, noi spunem etica muncii, dar etica muncii a fost de mult lăsată de Dumnezeu, știi? Deci este scrisă.
1: Deci îți place viața dinamică, îți place să rezolvi probleme.
2: Provocări zilnice. În fiecare zi nimica nu e la fel.
1: Ești dinamic.
2: Cam așa e.
1: Îmi spuneai și de copiii tăi, ai trei băieți să-ți trăiască.
2: Mulțumesc.
1: Și ei sunt dinamici, trebuie și lor să le faci față.
2: Așa e.
1: Cum reușești să faci față, să păstrezi în echilibru, iată, munca solicitantă și familia? De asemenea, solicitantă am putea spune. Da. De fapt, cine vrea să aibă o familie frumoasă, trebuie să investească.
2: Așa este. Mărturisesc că a fost Mult mai greu înainte, odată cu trecerea timpului și intrarea în acționariat și având oameni deosebiți lângă mine, pot să le spun și oricând pot să spun asta și mulțumesc Dumnezeu pentru ei care lucrează, cei care lucrează cu mine, am putut să echilibrez puțin mai mult lucrul ăsta și mă bucur de faptul că pot să iau prânzul întotdeauna cu ei la masă, să fiu acolo. Sunt aproape de sediu firme și tot timpul vin acasă. Mă bucur că pot să petrec mai mult timp împreună cu ei. Dar asta și asta implică disciplină. Mi-am făcut un program oarecum săptămânal în fiecare luni. Mă văd cu fiecare dintre ei, ies în oraș cu ei. Sau altfel, dacă nu îți propui, nu se întâmplă. Mie așa îmi place să spun și la prieteni și la soția mea. Nu-ți propui, nu se întâmplă. Suntem, din păcate, oarecum într-un context, să zic așa, istoric, în care viața este foarte aglomerată. Avem atât de multe de făcut, tot timpul. Sunt task-uri pe care trebuie să le țintim. Dacă nu ne propunem, dacă nu ne planificăm, ne trezim la sfârșitul zilei că a trecut viața pe lângă noi și nu urmă cu regret. Nu vreau să mi se întâmple lucrul ăsta, deși sigur sunt lucruri care le-aș fi putut face mai bine întotdeauna și sigur că le regret și îmi cer iertare atunci când e nevoie și trebuie să facem lucrul ăsta.
1: Îmi place că ai prins două elemente. Pe de o parte, trebuie să-ți propui, pe de altă parte, ai avut prieteni care te-au ajutat. Știu că ar fi putut să te fure peisajul și să zici, acum sunt acționar, trebuie să trag mai tare, să câștig mai mult. Dar păstrezi echilibru între cele două și cu ajutorul prietenilor. Și cred că poate fi de ajutor pentru noi să ne înconjurăm cu prieteni care sunt sănătoși în ceea ce cred, sănătoși în sfaturi, prietenii sinceri, adevărate și care ne motivează înspre bine.
2: Așa este.
1: Că tot adică, prietenii pot să ne strice rău de tot.
2: Așa este. Spre exemplu, legat de muncă, am lucrurile astea pe care le înțeleg acum, da? Le-am avut unele din ele ca și principii, dar le-am și înțeles de la unii prieteni cu care am discutat și am înțeles. Munca pentru mine nu trebuie să fie niciodată o corvoadă. De multe ori e foarte greu, da? Dumnezeu a lăsat-o cu o binecuvântare. Și apoi oameni cu care lucrez, da? Adică dacă nu mi-i fac prietenii mei și să-i țin lângă mine, să înțeleg că firma, activitatea firmei funcționează pentru că suntem cu toți acolo și vrem să fim ca o familie. Și asta m-am rugat și am transmis totdeauna oamenilor. I-am spus, în momentul în care nu se va mai întâmpla lucrul ăsta, aproape că aș spune până aici, gata, închidem firma, că nu are sens. Cred în lucrul ăsta. Cred că un business ca și acesta trebuie să funcționeze ca o afacere în care oamenii să simtă unii cu alții și să fie mai mult decât doar lucru. Venim 8 ore pe zi, ok, e mare parte din viața noastră. Dacă aici, la lucru, le spun, nu ne simțim ca într-o familie, măcar puțin acolo să simțim unul cu alții în dificultate, în bucurie, în ăsta, n-are rost.
1: Îmi place perspectiva ta, la lucru să te simți ca într-o familie. Pentru că uneori privim locul de muncă drept un rău necesar. Trebuie să mă duc acolo, of! Ce nasol, mă trezesc dimineața și mă duc. Tu te duci cu bucurie, din câte îmi dau seama, că îți întâlnești o parte din familie. E clar că nu este pe picior de egalitate familia cu locul de muncă.
2: Exact.
1: Dar contează cu ce
2: inimă te duci. Și asta am vrut să spun. Nu spun că se și întâmplă în mod 100% lucrul ăsta. Știi? Adică cred că oamenii, mulți dintre ei, nu simt neapărat așa. Și nu mă aștept ca tot să simtă la fel. Până la urmă, trebuie să venim, să muncim, să punem o pită pe masă. Dar cel puțin să nu trăim cu corvoada asta. Bă, vin la firmă în momentul în care simți lucrul ăsta. Că vii la lucru cu corvoadă și cu greutate și că nu ești împlinit și nu ești bucuros de ce faci. Mai bine nu. Știi? Mai bine găsești un loc unde te simți împlinit. Că asta le spun și celor din birou și chiar și șoferilor. Da? Adică dacă ești acolo și ești într-o cursă și tot timpul ești nemulțumit și ți este foarte greu și nu-ți place ce faci asta, caută-ți altceva, că Dumnezeu nu te-a lăsat acolo să trăiești viața în felul ăsta. Mizerabil, știi? Deci nu...
1: El vrea să ne bucurăm de viață.
2: Exact.
1: Dar bineînțeles că bucuria sau fericirea, care să folosim și un cuvânt biblic, este asociată cu ascultarea de Dumnezeu, dacă mergem după principiile Lui.
0: Dacă vezi un om priceput în lucrul lui, acela poate sta lângă împărați, nu lângă oamenii de rând.
1: Vorbeai tu de corvoadă și fiecare loc de muncă are și corvoada lui. Are și părțile dificile, părțile mai grele. Mă gândesc și la faptul că ai spus că înainte de 2008 ai început în domeniul acesta, deci ai prins și perioade de belșug, dar și perioade de criză. Anul acesta a fost un an dificil. cum te raportezi la perioadele de criză? Că la alea de belșug avem impresia toți că ne raportăm bine.
2: Așa este. Este o provocare. Este o provocare pentru că în perioadele de criză atunci intensitatea stresului crește. Te gândești, ok, ce se întâmplă? Vom avea de lucru? Nu vom avea de lucru? Și bineînțeles cauți să nu pui pe seama oamenilor lucrul ăsta, că ești acolo să cauți ca să funcționeze bine lucrurile. Mărturisesc că în criza din 2008-2009 firma a mers mai bine decât înainte, adică a crescut. Nu știu ce se va întâmpla acum, sigur, e un context diferit. Ce știu e că Dumnezeu poartă de grijă și dacă noi ne facem partea, nu are de ce să-mi fie teamă. Deci ceea ce ține de noi, de mine, este ca firma să supraviețuiască acestei crize, că așa pot să spun, asta este obiectivul minim, da, să supraviețuiască, să treacă mai departe și oamenii să rămână, adică oamenii să continue. Obiectivul nostru nu este să, eu știu, să spunem gata, închidem și ne luăm cătrafusele și am plecat. Nu, trebuie să meargă și suntem siguri că Dumnezeu va face lucrul ăsta și ne va ajuta. Nu ne temem de lucrul ăsta.
1: Vorbeam și de lucruri dificile. Care sunt lucruri grele care fac ca o firmă să încetinească sau să fie viața grea într-o firmă? Sau provocator pentru un manager?
2: Da, îți provocări în fiecare zi în domeniul nostru. Uh-huh. Provocările zilnice țin, spre exemplu, de termene de livrare. Acolo e cel mai complicat în transporturi. Ai niște transporturi de făcut și tot timpul ai termene. În mod special în domenii automotive, unde lucrăm destul de mult, spre exemplu. Da, acolo, dacă trebuie să ajungem la termen, nu se negociază lucrul ăla. Apare o problemă, se strigă un camion, clientul pe el nu-l interesează. Ok, i-ai spus că se întâmplă, dar trebuie să găsești o soluție. Marfa trebuie să ajungă la timp. Astea sunt provocările zilnice. Provocările care vin în timp țin de schimbările care pot să se întâmple. Mai sunt, poate, uite, spre exemplu, iarna, la noi în transporturi. Au fost perioade în care a fost vreme foarte nasoală, știi, furtună, tornade în Marea Baltică, unde lucrăm noi. Au fost zile în șir în care am stat cu camioanele, n-am putut să traversăm sau și apar. Și atunci ce faci? Știi? Cum gestionezi? Clienții așteaptă marfa.
1: Sunt perioade în care feribotul nu circulă?
2: Da, sunt care se închidă complet marea sau nu poți să traversezi și atunci trebuie să găsești soluții. Știi? Deci, da, astea vin
1: ce
2: cu...
1: Ce poți face când nu se mai poate?
2: Nu prea ai ce să faci, nu prea ai ce să faci. Sigur că clienții așteaptă să le găsești soluții, dar n-au nici ei ce să facă. În momentul în care se întâmplă lucrul ăsta, trebuie să aștepți să se limpezească lucrurile.
1: Ne apropiem de finalul discuției noastre. Care sunt zonele de compromis în această meserie, ca să spun așa, pe care o aveți?
2: Cel mai dificil de gestionat este legat exact de ce am spus, de termen de livrare. De ce? Pentru că ai un camion, da? Și el funcționează cu un tahograf. Mulți au auzit, alții nu de așa ceva. Este cel care urmărește programele de condus ale șoferilor.
1: Cel care strică somnul șoferilor.
2: Da, exact. Din păcate, mulți dintre ei le e foarte greu și înțeleg. Unii trebuie să conducă noaptea, depinde cum se nimerește programul. Și există presiunea asta, să zic așa, că atunci când, ok, nu ai program, să folosești, să dai în program, să mergi peste program. Noi am făcut regulă în firmă și ne, să zic așa, nu că ne mândrim, dar spunem foarte clar, când un șofer se angajează, firma noastră nu dă în program, firma noastră merge la program legal. Deci sunt, pentru noi foarte clar lucrul ăsta și ei știu, sunt situații...
1: Cu toate că e în dezavantajul firmei, în sensul că lungește termenul de livrare, costurile...
2: Da, cu siguranță, dar asta este legea și trebuie să o respectăm. Mm. Sunt situații în care ajungi la, cumva, la compromisul ăsta pe care trebuie să le gestionezi diferit. Și ce vreau să zic cu asta? De asta vreau să o spun și să o subliniez că nu ca și cum e litera legii și este spiritul legii. Da? Spre exemplu, dau un exemplu ca să se înțeleagă foarte clar. Am avut cu 2 ani, dacă nu mă înșel, 2 camioane care trebuiau să ajungă din Suedia în Belgia, să intre o marfă în producție la unul dintre clienți. Era totul calculat la limită. Așa era, încărcare fixă, descărcare fixă. În momentul în care apare un neprevăzut și a apărut, ce faci? Știi? Adică au fost 2 accidente, din păcate, în noaptea aia care au distrus complet programele șoferilor. Ei, în momentul ăla trebuie să-mi asum ca administrator de firmă, ca și manager, să le spun băieților, băieți, clientul a sunat, e production stop, așa se cheamă în automotive. Uh-huh. Da, e marfă de Dacă nu ajungi, nu intră în producție, ai oprit producția, ceea ce înseamnă penalități uriașe. Nu e doar penalitățile mele, dar ideea în sine, clientul. Mm-hmm. Și atunci mi-am asumat și am spus, băieți, i-am sunat, mergeți mai departe, eu răspund, orice s-ar întâmpla. Ei, asta vreau să spun prin faptul că există litera legii și spiritul legii. Mi-am asumat ca și administrator lucrul ăsta. Eu nu o să încalc niciodată legea care mi este dată. Dar, în situații ca astea, trebuie să-mi asum o amendă, să-mi asum orice, ca clientul să fie mulțumit. Și astea trebuie tratate ca ultra excepții, niciodată ca și regulă.
1: Da, impresionant și tensionat momentul.
2: Exact, în noaptea aia n-am dormit.
1: V-ați rugat pentru șofer să ajungă cu bine.
2: Mi-am rugat pentru ei să nu se întâmple nimic, ca clientul era în continuu în telefon cu noi. În 5-5 minute suna, unde sunt, și trebuia să-i dăm GPS-ul, uite aici, pentru că fiecare minut conta. Deja oricum aveam întârziere de 3-4 ore, dar...
1: Intervine Dumnezeu în această muncă pe care o faceți? Când ați văzut intervenția Lui?
2: Oh, foarte mult, foarte mult, și de fiecare dată, cred că aproape zilnic, aș putea să spun, și chiar asta îmi place să o spun băieților cu care lucrez. Și când se întâmplă un lucru și vezi că nu merge și nu ai și nu asta, de nicăieri vine și spun, și atunci în momentul în care spun, băieți, ați văzut? Aici e Dumnezeu. Nu eu, nu tu, nu, n-am făcut nimic ca să se întâmple și să vină, să pici o cursă, nu aveai ceva să-i dai la șoferul ăla și a venit de nicăieri. Și se întâmplă aproape în fiecare zi. Da.
1: Ce zic colegii când văd intervenția lui Dumnezeu?
2: Mă, unii zâmbesc, am unul care, băiatul meu, mâna mea dreaptă, care mi-a și spus odată, când eram plecat și mi-a luat locul, m-a sunat și mi-a spus, știi, Iulian, tot spui tu un lucru, Dumnezeu ne iubește. Să știi că am văzut și eu, Dumnezeu ne iubește, știi? Era singur, eram în concediu și am mărturisit și așa m-am bucurat să văd inima Lui.
1: Interesant, se bagă Dumnezeu și în firma noastră, îi pasă Lui de treburile
2: în
1: astea.
2: În fiecare detaliu din viața noastră, de... Mali, fiecare detaliu. Da, așa este. Îi trebuie doar să le vezi, știi? Cred că dacă inima ta îl caută cu totul Dumnezeu, le vedem și nu avem cum să nu le vedem.
1: Iulian, să știi că am ajuns la finalul discuției noastre. Mă bucur că ai împărtășit un pic din ceea ce faci. Ce-mi pare mie rău la finalul fiecărei emisiuni, că se termină, pentru că simt că aș mai avea multe lucruri de descoperit. Dar ne propunem în fiecare emisiune, iată, să descoperim câte un pic dintr-un domeniu sau din altul și să vedem că în fiecare domeniu este riscul să ne compromitem, așa. Dar atunci când rămânem verticali, când rămânem corecți, Dumnezeu binecuvintează. Și mă bucur și de asemenea că ai venit cu atitudinea asta zâmbitoare, am putea spune, și ne spui că munca nu este o corvoadă, munca este o binecuvântare de la Dumnezeu. Acestea ar fi concluziile mele. Care ar fi concluziile tale la finalul acestei discuții?
2: Aș spune că dacă muncim cu bucurie, cu obiectivul mai înalt decât a face bani, cu cinste, fără compromisuri, creând relații bune cu ceilalți, Dumnezeu nu are cum să nu binecuvânteze ceea ce facem noi și, așa cum spuneam și ție la început, trebuie să ne gândim la lucrul ăsta. Munca ne ocupă mai bine de jumătate din o zi de viață, din viața noastră. Restul e somnul și celelalte. Dacă nu muncim cu bucurie, dacă nu facem o bucurie din munca noastră, viața noastră în sine nu va fi împlinită. Și asta numai cu Dumnezeu se poate. Numai El poate să ne dea acest lucru.
1: Care este acel obiectiv mai înalt decât a câștiga banii pentru tine?
2: Să las ceva în urmă cu mâinile astea. Și nu mă refer la o avere. Ci oamenii să spună atunci când am plecat de aici, să spună o trecut dincolo lăsând ceva în urmă.
1: Nu te grăbi cu trecutul dincolo?
2: Nu, ziceam așa în sensul că, da, recent am împărtășit legat de viața de dincolo, că așa vreau să trec de aici ca și cum e ceva natural și de asta spun.
1: Să ne simțim acasă când ajungem acolo, exact, să nu fie un șoc pentru noi.
2: Da.
1: Iulian, mulțumim că ai fost împreună cu noi. Astăzi, la emisiunea Muncesc, dar nu oricum, a fost Iulian Muntiu, manager și administrator al unei firme de transport. Și să știi că mă bucur când văd oameni care gândesc sau încă mai cred, așa cum cred eu, și spuneai tu, să nu fie banul scopul pentru care muncim, ci să fie ceva mai înalt. Și m-aș bucura tot mai mulți oameni în țara aceasta să gândească în felul acesta și cred că atunci țara va arăta altfel. Oare vrei și tu să muncești pentru un scop mai înalt decât pentru bani? Oare vrei și tu să lași ceva în urma ta? Oare vrei trecerea dincolo să fie una ușoară, să te simți ca acasă dincolo? Se poate, dacă l-ai pe Dumnezeu în inimă.
0: Ați ascultat emisiunea Muncesc, dar nu oricum, cu Valentin Giurici.

Te rog, de Traian Dors, din volumul Cântări îndepărtate, apărut la editura Oastea Domnului. Te rog, nu pentru lume, tată, nici pentru fiii ei cei răi, ci pentru turma ta curată și pentru copilașii tăi. Te rog, nu să le oprești furtuna și nici să iei de pe pământ. Mă rog să-i faci să fie una, așa cum eu cu tine sunt. Le cer adânca părtășie cu darul binelui suprem, uniți din inimă să fie, așa cum eu și tu suntem. Mărturisirea mântuirii la fel s-o poarte pe pământ. Părtași sfințeniei iubirii, uniți cum eu cu tine sunt. Curați de orice minciună, de-a pururi, tată, să-i păzești. Uniți să fie împreună, așa cum tu cu mine ești. Și ajută-i, tată, să trăiască cerința Sfântului Cuvânt. Iubirea să-i nedespărțească, așa cum eu cu tine sunt.

Psalmul 105. Lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, faceți cunoscut printre popoare isprăvile Lui. Cântați, cântați în cinstea Lui, vorbiți despre toate minunile Lui. Făliți-vă cu numele Lui cel Sfânt, să se bucure inima celor ce caută pe Domnul. Alergați la Domnul și la sprijinul Lui, căutați necurmat fața Lui. Aduceți-vă aminte de semnele minunate pe care le-a făcut, de minunile și de judecățile rostite de gura Lui, sămânță a robului său Avraam, copii ai lui Iacov, aleșii săi. Domnul este Dumnezeul nostru. Judecățile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pământul. El își aduce aminte totdeauna de legământul Lui, de făgăduințele Lui făcute pentru 1000 de neamuri de om, de legământul pe care l-a încheiat cu Avraam și de jurământul pe care l-a făcut lui Isaac. El i-a făcut lege pentru Iacov, legământ veșnic pentru Israel, zicând: ție îți voi da țara Canaanului ca moștenire care v-a căzut la sorți. Pe atunci ei erau puțini la număr, foarte puțini la număr și străini în țară. Mergeau de la un neam la altul și de la o împărăție la un alt popor. Dar n-a dat voie nimănui să-i asuprească și a pedepsit împărați din pricina lor. Nu vă atingeți de unșii mei, a zis el, și nu faceți rău prorocilor mei. A chemat foamete asupra țării și a tăiat orice mijloc de trai. Le-a trimis înainte pe un om, Iosif, a fost vândut ca rob. I-au strâns picioarele în lanțuri, l-au pus în fiare până la vremea când s-a întâmplat ce vestise el și până când l-a încercat cuvântul Domnului. Atunci împăratul a trimis să-i scoată lanțurile și stăpânitorul popoarelor l-a izbăvit. L-a pus Domn peste casa lui și dregătorul tuturor averilor lui, ca să lege după plac pe domnitorii lui și să învețe pe bătrânii lui înțelepciunea. Atunci Israel a venit în Egipt și Iacov a locuit în țara lui Ham. Domnul a mulțit pe poporul său foarte mult și l-a făcut mai puternic decât potrivnicii lui. Acestora le-a schimbat inima până acolo că au urât pe poporul lui și s-au purtat mișelește cu robii săi. A trimis pe robul său Moise și pe Aron pe care l-a lăsese. Prin puterea lui ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în țara lui Ham. A trimis întuneric și a adus negura ca să nu fie neascultători la cuvântul lui. Le-a prefăcut apele în sânge și a făcut să le piară toți peștii. Țara lor a forfotit de broaște până în odăile împăraților lor. El a zis și au venit muștile otrăvitoare, păduchi pe tot ținutul lor. În loc de ploaie le-a dat grindină și flăcări de foc în țara lor. Le-a bătut viile și smochinii și a sfărâmat copacii din ținutul lor. El a zis și au venit lăcuste, lăcuste fără număr, care au mâncat toată iarba din țară și au mistuit roadele de pe câmpiile lor. A lovit pe toți întâi născuți din țara lor, toată pârga puterilor.
a scos pe poporul său cu argint și aur și niciunul n-a șovăit dintre semințiile lui. Egiptenii s-au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei. A întins un nor ca să-i acopere și focul ca să lumineze noaptea. La cererea lor a trimis prepelițe și i-a săturat cu pâine din cer. A deschis stânca și au curs ape care s-au vărsat ca un râu în locurile uscate, cât și-a adus aminte de cuvântul lui cel sfânt și de robul său Avram. A scos pe poporul său cu veselie, pe aleșii săi în mijlocul strigătelor de bucurie. Le-a dat pământurile neamurilor și au pus stăpânire pe rodul muncii popoarelor, ca să păzească poruncile lui și să țină legile lui. Lăudați pe Domnul!

Versetul zilei 155, Psalmul 19, versetul 13. Păzește de asemenea pe robul tău de mândrie, ca să nu stăpânească ea peste mine. Atunci voi fi fără prihană, nevinovat de păcate mari. Mândria are capacitatea să se instaleze în viața ta, fără ca tu să-ți dai seama. Un om mândru nu va recunoaște niciodată aceasta, decât dacă e cercetat de Duhul lui Dumnezeu. Mândrie înseamnă să pui dorințele tale pe primul loc. Înseamnă să ai o stimă exagerată de sine, totodată fiind nemulțumit cu poziția ta în societate, la locul de muncă și chiar în biserică. Înseamnă să-i vezi pe toți cei din jur mai prejos decât pe tine. Înseamnă să te vezi mai înțelept și mai cu experiență decât alții. Mândria îți creează false impresii despre tine și despre alții. Alege să fii smerit în toate căile tale.

0: Cum să iert pe oamenii care nu-mi plac?
1: Well, Jesus forgave people whom he
0: și Iisus
1: like.
0: A iertat pe oamenii care nu i-au plăcut. I-a iubit, dar nu i-a plăcut ceea ce ei făceau. Deci modul cum poți ierta pe oricine este prin a medita la cât de mult te-a iertat Iisus pe tine. Cel mai ușor mod de a ierta pe alții este prin a medita la cât de mult m-a iertat Iisus pe mine. Gândește-te la cât de rău ai fost. Vă spun că toți dintre voi știți, chiar dacă sunteți tineri, că este încă multă răutate în inima voastră și că sunt multe lucruri pe care le-ați făcut în viața voastră pe care părinții nu le știu. Toți cred că sunteți de acord. Și tot acel rău v-a fost iertat de Dumnezeu. Așa că iertați și voi pe ceilalți.

Pildele sau proverbele lui Solomon. Capitolul 28. Cel rău fuge fără să fie urmărit, dar cel neprihănit îndrăznește ca un leu tânăr. Când este răscoală într-o țară, sunt mulți capi, dar cu un om priceput și încercat, domnia dăinuiește. Un om sărac care apasă pe cei obișnuiți este ca o rupere de nori care aduce lipsă de pâine. Cei ce părăsesc legea laudă pe cel rău, dar cei ce păzesc legea se mânie pe el. Oamenii dedați la rău nu înțeleg ce este drept, dar cei ce caută pe Domnul înțeleg totul. Mai mult prețuiește săracul care umblă în neprihănirea lui decât bogatul care umblă pe căi sucite. Cel ce păzește legea este un fiu priceput, dar cel ce umblă cu cei desfrânați face rușine tatălui său. Cine își înmulțește avuțiile prin dobândă și camătă, le strânge pentru cel ce are milă de săraci. Dacă cineva își întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Cine rătăcește pe oamenii fără prihană pe calea cea rea, cade în groapa pe care a săpat-o, dar oamenii fără prihană moștenesc fericirea. Omul bogat se crede înțelept, dar săracul care este priceput îl cercetează. Când biruiesc cei neprihăniți, este o mare slavă, dar când se înalță cei răi, fiecare se ascunde. Cine își ascunde fără de legile nu propășește, dar cine le mărturisește și se lasă de ele, capătă îndurare. Ferice de omul care se teme necontenit, dar cel ce își împietrește inima cade în nenorocire. Ca un leu care răcnește și ca un urs flămând, așa este cel rău care stăpânește peste un popor sărac. Un voievod fără pricepere își înmulțește faptele de asuprire, dar cel ce urăște lăcomia își lungește zilele. Un om al cărui cuget este încărcat cu sângele altuia fuge până la groapă. Nimeni să nu-l oprească. Cine umblă în neprihănire găsește mântuirea, dar cine umblă pe două căi strâmbe cade într-o groapă. Cine își lucrează câmpul are belșug de pâine, dar cine aleargă după lucruri de nimic are belșug de sărăcie. Un om credincios este nepădit de binecuvântări, dar cel ce vrea să se îmbogățească repede nu rămâne nepedepsit. Nu este bine să cauți la fața oamenilor. Chiar pentru o bucată de pâine poate un om să se dea la păcat. Un om pismaș se grăbește să se îmbogățească și nu știe că lipsa va veni peste el. Cine mustră pe alții găsește mai multă bunăvoință pe urmă decât cel cu limba lingușitoare. Cine fură pe tatăl său și pe mama sa și zice că nu este un păcat, este tovarăș cu nimicitorul. Cel lacom stârnește certuri, dar cel ce se încrede în Domnul este săturat din belșug. Cine se încrede în inima lui este un nebun, dar cine umblă în înțelepciune va fi mântuit. Cine dă săracului nu duce lipsă, dar cine închide ochii este încărcat cu blesteme.
Când se înalță cei răi, fiecare se ascunde, dar când pierd ei, cei buni se înmulțesc.

De ce este important să credem în ineranța Bibliei? Trăim într-o vreme când există o tendință tot mai mare de a ridica din numeri atunci când cineva se confruntă cu o eroare. În loc să întrebe ca Pilat ce este adevărul, omul postmodern spune nimic nu este adevăr sau probabil există adevăr, dar nu-l putem cunoaște. Ne-am obișnuit să fim mințiți și mulți oameni s-au obișnuit deja cu falsa noțiune că și Biblia conține erori. Doctrina ineranței Bibliei este una extrem de importantă, fiindcă adevărul contează. Această problemă se reflectă asupra caracterului lui Dumnezeu și este fundamentală pentru înțelegerea fiecărei învățături a Bibliei. Mai jos, sunt câteva motive pentru care ar trebui să credem într-un mod absolut în ineranța Bibliei. 1. Biblia însăși pretinde că este perfectă. Cuvintele Domnului sunt cuvinte curate, un argint lămurit în cuptor de pământ și curățit de 7 ori. Psalmul 12:6. Legea Domnului este desăvârșită, Psalmul 19:7. Orice cuvânt al lui Dumnezeu este încercat. El este un scut pentru cei ce se încred în el, Proverbe 30:5. Aceste pretenții de puritate și perfecțiune sunt afirmații absolute. Observați că nu spune că orice cuvânt al lui Dumnezeu probabil că este curat sau că Scriptura este aproape perfectă. Biblia susține perfecțiunea completă și nu lasă niciun loc teoriilor perfecțiunii parțiale. 2. Biblia stă în picioare sau cade ca un întreg. Dacă într-un ziar important se descoperă în mod regulat diverse erori, acesta va fi rapid discreditat. Nimeni nu va spune, toate erorile se limitează doar la pagina 3. Pentru a fi demn de încredere în oricare din părțile lui, ziarul trebuie să fie veridic în totalitate. În același mod, dacă Biblia este lipsită de acuratețe când vorbește despre geologie, de ce trebuie să fie teologia ei demnă de încredere? Ea fie este un document demn de încredere, fie nu. 3. Biblia îl reflectă pe autorul ei. Toate cărțile își reflectă autorul. Biblia a fost scrisă de Dumnezeu, însuși prin autori umani, într-un proces numit inspirație. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu, 2 Timotei 3,16. Vezi de asemenea 2 Petru 1,21 și Ieremia 1,2. Noi credem că Dumnezeul care a creat Universul este capabil să scrie o carte. Mai mult, Dumnezeul care este perfect este capabil să scrie o carte perfectă. Întrebarea care se ridică nu este, are Biblia vreo greșeală?

ci poate Dumnezeu să facă o greșeală? Dacă Biblia conține erori, atunci Dumnezeu nu este omniștient și poate să facă erori. Dacă Biblia conține informație greșită, atunci Dumnezeu nu spune adevărul, ci mai degrabă este un mincinos. Dacă Biblia conține contradicții, atunci Dumnezeu este autorul confuziei. Cu alte cuvinte, dacă ineranța biblică nu este adevărată, atunci Dumnezeu nu este Dumnezeu. 4. Biblia ne judecă pe noi și nu viceversa, căci cuvântul lui Dumnezeu judecă simțirile și gândurile inimii. Evrei 4, versetul 12. Observați legătura între inimă și cuvânt. Cuvântul cercetează, iar inima este cercetată. A nu crede părți din cuvântul lui Dumnezeu, oricare ar fi motivul, înseamnă a inversa procesul. Noi devenim examinatorii, iar cuvântul trebuie să se supună minții superioare. Totuși, Dumnezeu spune, dar mai degrabă, cine ești tu, omule, ca să răspunzi împotriva lui Dumnezeu? Romani 9:20. 5. Mesajul Bibliei trebuie luat ca un întreg. El nu este un amestec de doctrine din care suntem liberi să alegem. Multor oameni le plac versetele care vorbesc de dragostea lui Dumnezeu, dar nu le plac versetele care vorbesc de judecata lui Dumnezeu împotriva păcătoșilor. Însă, noi nu putem rupe și alege doar ceea ce ne place din Biblie, iar restul să aruncăm. Dacă Biblia greșește în legătură cu iadul, de exemplu, atunci cine ar spune că este adevărată când vorbește de cer sau de orice altceva? Dacă Biblia nu oferă corect detaliile despre creație, atunci nici detaliile cu privire la mântuire nu pot fi demne de încredere. Dacă istoria cu Iona este un mit, atunci probabil și istoria lui Isus este la fel. Dimpotrivă, Dumnezeu a spus ceea ce a spus, iar Biblia ne prezintă imaginea completă a ceea ce este Dumnezeu. Cuvântul tău, Doamne, dăinuiește în veci în ceruri. Psalmul 119, versetul 89. 6. Biblia este singura noastră autoritate pentru credință și practică. Dacă ea nu este demnă de încredere, atunci pe ce ne bazăm credința? Iisus ne spune să credem, iar aceasta include credința în tot ce ne spune El în cuvântul Său. Ioan 6, versetele de la 67 la 69, este un pasaj foarte frumos. Iisus tocmai a vorbit de plecarea unora care ziceau că îl vor urma. El se întoarce spre cei 12 ucenici și îi întreabă, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, i-a răspuns Simon Petru, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Fie ca și noi să avem aceeași încredere în Domnul și cuvintele Lui dătătoare de viață. Nimic din ce am prezentat mai sus nu trebuie luat ca o respingere a adevăratei științe. Ineranța Bibliei nu înseamnă că trebuie să ne oprim în a ne folosi mințile sau să acceptăm orbește ce ne spune Biblia. Avem porunca de a studia cuvântul, 2 Timotei 2,15, iar cei care îl studiază sunt lăudați, Faptele Apostolilor 7,11. De asemenea, recunoaștem că există în Biblie pasaje dificile, cât și divergențe referitoare la interpretare. Scopul nostru este să ne apropiem de Scriptură cu reverență și într-un duh de rugăciune, iar atunci când găsim ceva ce nu înțelegem, să ne rugăm mai tare, să studiem mai mult și, dacă răspunsul continuă să ne scape, să ne recunoaștem umil limitările în fața cuvântului perfect al lui Dumnezeu.
preluat de pe Good Questions, folosit cu permisiune.

Dorința după Dumnezeu. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Psalmul 42, versetul 1. Cu toții avem nevoi emoționale și spirituale pe care trebuie să ni le satisfacem, iar una dintre ele este dorința după Dumnezeu. Chiar și oamenii necredincioși pot simți nevoia de ceva mai presus de ei înșiși, ceva ce nu pot explica. Și așa cum un cerb însetat tânjește după un izvor de apă, tot așa sufletul nostru tânjește după prezența lui Dumnezeu, după iubirea lui. Și adevărata iubire se găsește numai în el, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, pentru că a dat pe singurul său fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Ioan capitolul 3, versetul 16. Ca oameni străini și călători pe pământul acesta, ne putem găsi în momente în care ne simțim pierduți, dezorientați, dar trebuie să nu uităm că întotdeauna El este acolo, așteptându-ne ca fântâna cu apă vie care ne va potoli seta. De asemenea, prin rugăciune și meditație la cuvântul Domnului, ne putem conecta cu Dumnezeu și putem găsi pacea de care avem nevoie în viețile noastre. Așadar, ori de câte ori însetăm după dragostea lui Dumnezeu, să ne amintim că El ne așteaptă cu brațele deschise, gata să ne umple inima cu pacea sa. Așa cum cerbul caută apă proaspătă, să căutăm și noi întotdeauna sursa vieții, care este Dumnezeu, în care vom găsi împlinirea pe care o dorim. Amin.

Faptele Apostolilor, capitolul 16. În urmă, Pavel s-a dus la Derbe și la Listra. Și iată că acolo era un ucenic numit Timotei, fiul unei iudeice credincioase și al unui tată grec. Frații din Listra și Iconia îi vorbeau de bine. Pavel a vrut să-l ia cu el și după ce l-a luat, l-a tăiat împrejur din pricina iudeilor care erau în acele locuri, căci toți știau că tatălui era grec. Pe când trecea prin cetăți, învăța pe frați să păzească hotărârile apostolilor și prezbiterilor din Ierusalim. Bisericile se întăreau în credință și sporeau în număr din zi în zi. Fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galilei. Ajuns lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul lui Iisus nu le-a dat voie. Au trecut atunci prin Misia și s-au pogorât la Troa. Noaptea Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia sta în picioare și a făcut următoarea rugăminte: treci în Macedonia și ajută-ne! După vedenia aceasta a lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. După ce au pornit din Troa, au mers cu corabia drept la Samotracia și a doua zi ne-am oprit la Neapolis. De acolo ne-am dus la Filipi, care este cea din tâi cetate dintr-un ținut al Macedoniei și o colonie romană. În cetatea aceasta am stat câteva zile. În ziua sabatului am ieșit afară la poarta cetății lângă un râu, unde credeam că se află un loc de rugăciune. Am șezut jos și am vorbit femeilor care erau adunate la oaltă. Una din ele, numită Lidia, vânzătoare de purpură din cetatea Tiatira, era o femeie temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima ca să ia aminte la cele ce spunea Pavel. După ce a fost botezată, ea și casa ei ne-a rugat și ne-a zis: dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea. Și ne-a silit să intrăm. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea, sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le mai primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Temnicerul, ca unul care primise o astfel de poruncă, i-a aruncat în temnița din lăuntru și le-a băgat picioarele în butuci. Pe la miezul nopții, Pavel și Sila se rugau și cântau cântări de laudă lui Dumnezeu, iar cei închiși îi ascultau.
Deodată s-a făcut un mare cutremur de pământ, așa că s-au clătinat temeliile temniței. Îndată s-au deschis toate ușile și s-au deslegat legăturile fiecăruia. Temnicerul s-a deșteptat și când a văzut ușile temnicilor deschise, a scos sabia și era să se omoare, căci credea că cei închiși au fugit. Dar Pavel a strigat cu glas tare: „Să nu-ți faci niciun rău, căci toți suntem aici!” Atunci temnicerul a cerut o lumină, a sărit înăuntru și, tremurând de frică, s-a aruncat la picioarele lui Pavel și ale lui Sila. I-a scos afară și le-a zis: „Domnilor, ce trebuie să fac ca să fiu mântuit?” Pavel și Sila i-au răspuns: „Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta.” Și i-au vestit cuvântul Domnului atât lui cât și tuturor celor din casa lui. Temnicerul i-a luat cu el chiar în ceasul acela din noapte, le-a spălat rănile și a fost botezat îndată, el și toți ai lui. După ce i-a dus în casă, le-a pus masa și s-a bucurat cu toată casa lui că a crezut în Dumnezeu. Când s-a făcut ziua, dregătorii au trimis pe cei ce purtau nuielele să spună temnicerului: „Dă drumul oamenilor acelora!” Și temnicerul a spus lui Pavel aceste cuvinte: „Dregătorii au trimis să vi se dea drumul. Acum, dar, ieșiți afară și duceți-vă în pace.” Dar Pavel le-a zis: „După ce ne-au bătut cu nuiele în fața tuturor, fără să fim judecați, pe noi care suntem romani, ne-au aruncat în temnițe și acum ne scot afară pe ascuns. Nu merge așa. Să vină ei singuri să ne scoată afară.” Cei ce purtau nuielele au spus aceste cuvinte dregătorilor. Aceștia s-au temut când au auzit că sunt romani. Dregătorii au venit să-i potolească, i-au scos afară din temniță și i-au rugat să părăsească cetatea. Ei au ieșit din temniță și au intrat în casa Lidiei. Și după ce au văzut și mângâiat pe frați, au plecat.